0: هو كاك الله كاك مرد أو خالقي خوك دوتو اللي كاك لا يمدن ما يرخين أو خاني كا ليش يدنسي عقد ما مدرس بكوي نسرة جيانش تجا أو خالك أو عمل لنا كجرين ناو خوان خانكم عم بيقولك تزاوجي كدو أوش سكالا لسر تومار كريو
1: لجنة لابردني زيادة رويكان بال پشت ببرياري إداري كركوك علمتكانيان أنجام دادن بونيشتني زيادة رويكاني سر ملچي قشتي اما جاری کمیش نیا لکاتی روخاندنی خانوی زیاده رو آلوزی دروز دبی تو پیشتریش قایم قامی پیشوی کرکوک و جماره کارمندی هزی امنی بریندار کراون یوسف مراد کنال هشت کرکوک
2: کمپانیا کان بردوامن لپاک و خایان راگردنی شقا مکانی کرکوک بلام بقرز دیاری جنیا که ام قرزانا ادریتو گرفت لبردمی پرسی خایان راگردنی شارکه دا درست ناکن لا كاتك دار رجانا 1200 تون خول وخاشاك لكولان وشقا مكاني كركوك كودا كنوا
1: شقا مكان پاكو خابينو خول وخاشاك بدي ناكريت بلام لبشتيان پاكو خابينيو قيراني چي گوري دارائي برو چي كومپانيا كاني پاكروي گرتوه لكركوكو گر بردوان بيت بيدا چيت جاري چي ديكا كلاكبوني خول وخاشاك بكويتوا برچاوي خلقي شاركا هم جنگ پارزانا روزانا با کوتو کلانکانی شهر دگرن زیادتر لحزار و دو ستن خاشاک کودکریتو او کمپانیای نیرچی پاکرنوی کرکوکیان لاستویا نزیکی 6 میلیارد دیناریان للای حکومتی خوزیهی و ایستاش قرزی چی زوریان لسر کلکبو و لاستوی خویان پیدا بیستیکانی پاکرنوا دابین دکن سن مانگی کشا هیچ بودزیشان پی ندره و دلین گر هر وابی بوجبن لداهاتو دا کاریگری لسر کارکانیان دروز دبید
3: تأثیراتی لسر من کردو و براسی لهمان کاد شا تأثیراتی زیادری شه بید چکا اما تاوکو ام ارستکل لگل یو اقصا کم براسی و ام مانگی هشتک دی او چوار مانگا سلف ماور نگردو و ام جلو تی که دز بکار بوین لیره لما او ام سالو نیویا و دریخی مان نکردو و توانی مانا اشکاری کی باش لکرکو که انجام دین
1: لدوین کوبونوی دسته هماهنگی پارێزگاکان عراق سروک وزیران آگادار کراوته ول گرفته دارای کانو بریاری داوه بو ترخان کردنی بربوجیک بو پارێزگاکان
4: هیچ بر پاریک لفتو دلار نه
1: یاری ددری پارێزگاری کرکوک دلیت لا گری روانه کردنی هر بر پاریک بوجی کمپانیاکان دابیندکین
5: بدلنیای و دیاریک کلو کارانی کشان از پی واکنو کو داری کرکوک راگرتنی پاک خو شارک بو بدنا یو هولی اوادین که بشکلو پاری ترخان بکرید بو کمپانیانا امکی کل رگا کان رگا دوم او یک چاروان اوین که بودجه 2027 جیر بکری و قرار بکرید
1: ماوی سال کو شش مانگه اداری کرکوک گری بستی لگل دو کمپانی پاکرنو کردو اول رگی نزیکی 300 اتومبیل و امیر و 1200 کارمند و روزانه شارکه پاک دکریتو بلام قیرانی دارایی بروچی کمپانیا کانی گرتو او داوای چار سری بپل دکن. یوسف مراد کنال هشت. کرکوک.
2: لا بشک لا گرککانی شاری قامشلو کشی کمی آی خواردنو هی. یکی اگ لو گرکانه گرکی کارنیشا با گوتی دانشتوان یو گرکا اوان همو دو روشدارک بنرخی 7000 لیره آی تن کردکر. دانشتوانی گرککا. داوال لاین پیوندار کان دکن ام که شی چاره سر کن بر پرسی آی قامشلوش دلید با دابین کردنی او با گرگکانی شاری قامشلو اوان پشت با بیرکانی او دبستن بلان با هوی که شی پسرانی کار باو اوانش ناتوان ببردوامی او با گرگکانی شار بربدنو
6: تاخا موظفین الباجار قامشلو لور پرسگریکا کم بنا آوه هیه بریوان بکر بخواه کوچ برک عفرینیه و هول دا که خوش زحمت دین جیان کرنا دناوه خاندن گهان دا رزگار بکه و ورش خورا مالک الوی تاخه بکری بکه لیوی نت زانی کو پرسگری که آوه الورهیه او دا بیجا کو نبونا آوه بار کوچ بری الوی گران کریه هر دروژان جارکه او آوه ببوهای 7000 سوری دکره دا خوزه جی جعالین پیواندی دار دککو پرسگری که آوه مالاوه چار سر بکن
7: والله جركيز كاتم خاني أوفا خاني تنا صراحة زاروكي من هنا يعني هر صهريجك بس شيست حفتي حزاري أستينم وحر دروجان هكت أوفيني تقريبا بشكل يومي أستينم روجكي أري روجكي ناتينم.

0: امنی بنایت صراحتا خرابه است چون بلدیه موافقه ندان منج برگو بنایت بر اینچ کولانه بنایت در او گو امیل سر بسکنن و جوه رو جداجی نهمه هنه کس نهاتو نچو
1: لچن تاخن قامشلو موظفین جودی و قدربک دوی هاوینا دجوار دا پرسگریکا کمبونا آوه هیه و خلق ببردامی آوه دکره
2: يعني تقريبا اروكي اروكي انا حد روجا روجا سيا ام افي دكرن يعني ساري جافي افتي في دفي داري افي بحفتي حزاري اما روجا عامل بحفتي حزاري
1: پرس غريكا كهربي اللي في باجاري سدا ما سركا يا حمو پرس غريكانا دناف داجي پرس غريكا افي بر پرس افيش كانال حشرة فيد بيجاكو وددخو يا كرنجي كو قلك بيرين وان ين كو نهاج درفاي خزمتينا كارل سروان تيكرناكو د بروجين سالة ده حزارو بيستو حفتان دا ورن اكتف كرن
3: بير هنك انا خارج الخدمين جبر تعزيل جوا لازم كون عدن لازم جبير هن اش خدمت دركتي جبر عماقي وانا ضحلن يعني 600 مترون امي جبدير وانا امي بينا دبو كولن واستعصاد هيك اتشبو يعني بكميه كبيره خو امي زيد دمي بيش مشروعي بيستحف
1: لگوری زانیارین گرینینده آف قامشلو روزانه 6000 لیتر آف جبون تواهی بازار تیدان و جبر کو چافکانی آف قامشلو پرانی لسر بیرانه ده دم قد کرنا کهربه دا خلق بی آف دبینه ولاتی جی ده بیجن کو اف نحن جته دوی رین چار سری هبن و دوی برپرسین آفه آف کو جبون وان جیانه دابین بکن ستیران بی کنال هشت قامشلو
4: یاسای هاودنگی نشتمانی و بیس کردن یکرتنی کاملایتی که یاسای پروسی چار سری در ترکیه و بیاسای چوارچی و ناسراوه پاش واجو کردنی للاین اردوغان و لروجنامه فرمیده بلاو کرده و پاش بلاو بونوی یاساکه لروجنامه فرمیده رجب تایب اردوغان سرکوماری ترکیه پیامه که سپاس گزاری بلاو کرده و اردوغان سپاسی نعمان کورتولمر سرکی پرلمانی ترکیه و فراکسیونی اک پارتی و سرجم فراکسیونکانی پرلمان و پرلمانتارانی کرده دلت سر رای جیاواز یکانیان حلویست یکی بنیادرانیان نیشانده اردوغان هیوی خواستو یاساکه که بسازان یکی نمونهی لپرلمان پسند کرده و بیتا مایی خیر با ترکیه پیش نیازکه کاملک رکاری یاسایی لخود کرد که پاش جبجه کردنیان دامزرا و امنیکان دزنیشانی دکن پککا که جکو پیکا تا پیوندارکانی کتاییان ببونی کردهی خویان یا نو چکو تقامنیکانی جردستیان رادست کردو پاش اوش که بریاری انجومنی آسایشی نشتمانی در روشنامی فرمیده سبارت با پشتراز کردنوی بریاری دامزرا و امنیکان بلاو کرده و رکارکانی لیکولی نو دادگایی کردنو دواخستنی سزاکان با کسانی دکو نچوارچوی یاساکه و دست پیده کرد یاساکه لدوازده ماده پیکاتو با دنگی 467 پرلمانتار پسند کرد چاوروان دکریت ببیتا بنامه یاسایی با پروسه اینوی چهار سنی

علي زیدی سرگوزیران عراق لپیوندی که تلفونی در لگل مستور بارزانی سرگوزیرانی هرمی کردستان سرکانه هرشدرونی که سر نسینگه که لپیرمام دکت بدلید ام جور هرشانه قبول کرونیم نسینگه حکمت هرمی کردستان بلاوی کردوتاوا امرو علی زیدی سرگوزیران عراق پیوندی که تلفونی با مستور بارزانی سرگوزیرانی هرمی کردستان کردو ام اجا باش کروا سرک وزیران عراق سرکانه هرشدرونه که سر نسینگه تایبتی مستور بارزانی و شوینی حوانه برای بری آژانسی پارسنی کردو. نسینگه حکومت دلید زیدی لپیوندکه دا جختی کردو تو. امیر شانه با سر عراق ورمی کردوسان به هیچ شوه قبول کرونین. لبران برده مستور بارزانی سپاسی پیوندی و بدوداشونی سرک وزیران عراقی کردو جختی لاگرنگی پارسنی اصایش و سقامگیری عراق ورمی کردوسان کردو تو. را گنراوی نسینگی سرگ وزیران عراق لباری پیوندیکو او خراوترو ام دست دریجیانا امانج گرتنی اصایشی عراق و سقام گیریتی دلین دست دریجی با سر هرمی کردستان دست دریجی با سر اصایشی نشتمانی عراق جختیش کراوتو لرات کردنوی هر هرشک که دکریتا سرخاک عراق و دامز راو خلککی راشی گندو لانه پیوندارکان لیکولی نوا لدست دریجیکان بردوام دبنو بر پرسیاران بگیوری یاسا ما ملیان لگل داده کرد. دنیا دو جتیرور لحولی رایگان که از جمیر دوازده و بیست و هشت خلک بدود روانی بمرش کرد و لجوری حدید صدوده. برگای نسینگی تایبتی مسئول برزانی سرگوزیران هریبی کردستانو شوینی حوالوی برای بری آجانسی پارستن لقضای پیرمامی پارزگای حولیر کران آمند. بگویری دو جتیرور لحولیر هر شد درونکه هیچ زیانه که گیانی نبو. اما اجا بوش کرده. درونکان لدیوی سنوری ایران و آراسته کرون. و لکات یک دایا اسماعیل بقایی گوته بیجی وزارتی در ایران به میدیای فرمی و لاتاکی گوتوه او هرش درونی کراو تستر نسیگی مسجول برزانی سرگوزیران یاری میکردوسان جاگی گمانه. جخر لپیویستی معامله کردنه که جیران دکاتو با پوچال کردنوی پیلان گیرکانی دجمنان عراق و ایران و رگه کردن لزیان گیندن به پیوندکان اینوان هر دولات. بریاره سبی چهارشنبه محمد باقر قالیباف سرکی پارلمان و گوردانستان کار ایران سردانی بغداد کرد. میدای فرمی ایران بلای کرد تو. قالیباف لا سردان که در لقل بر پرسانی بالای عراق دوین پیش از تکاری ناوچکو همه انگه که این ایوان هر دولت با برقرار کردنی اصایش و ارامی تاوتی دکد. هر به گوره میدای ایران پرسد دو خوله کن اصایشی سنور و تیرور جه بجه کرنی خالکانی رکوتن و یادشنام عبورکه این ایوان تهران و بغداد برنامه سرکی کابونه و گفته که کم دبن. سردانه که قالیباف هاوکات لگل کتایی هاتنی اگر بست شاست روژیه که و آلوزکای نیوان تهران واشند. لسرطایم هفته یا اما دوام برپرسی بالای ایران سردانی عراق کرد. یک شمه شازده اما انگا عبدالناصر حیمتی سرکی بانکی نوان دیران سردانی بغدادی کرد. هاکان فیدان وزیر دروی ترکیه بجیه لگل هر یک رنه چیروان برزانی سرکی هرمی کردستان. مسجور برزانی سرک وزیرانی هرمی کردستان و این پیشات ناوچه یکانی تاوتیه کردو. بگیوری حوال کمیدیه فرمی ترکیه با پش بستن بسر چاوکانی لوزارتی دروی ولاتک بلاوی کردو تاو. اواری دو شمه حفده یاب فیدان با تلفون پیوندی به هر یک لنه چیروان برزانی و مسجور برزانی و کردو. اما جب دوین پیش اتکای ناوچکه تاوتیو کراو گفتگوی نیوان فیدان و نچیروان برزانی و مسئول برزانی پاش اوهد که بر بیانی همان روش نسینگی سرگوزیرانی هرمی کردستان و شوینی حوانوی بر پرسی آژانسی پارستن با دو درون کران آمانج به اوی زیانی جانی لب کرده. محمد باقر قالیباف سرکی پارلمان و سرکی تیمی دانستانکاری ایران جارکی دیگه مرجکانی ولاتکی با کردنوی گروی هرمزو هروها با مرج قرسکان بیریه نایوکا مرجی قرسی هنه قلی باف راگیان تاوکو گماروکانی سر ایران حل نگیرینو سامان بلوکراوکانی آزاد نکره گروی هرمز نکره.

0: نکتنها مروف لکاتی برزبونوی پلکانی گرمادا پیوستیان بفینه کردنه و هیا بلکو آجالانش پیوستیان پیتی با هوی برزی پلکانی گرما لیه با کوری کردستان که هند یک روش پلکانی گرما نزیگ ده بیتا و لپنجا پلی سیلی زی بشکل خواهن آجالکان لچم رو بارکان ده روشانه مرو مالاتکانیان فینک دکنه و
1: او سوالن سوالدار پاریزگاه الین آبا کوری کردستانه دبن پلیا پینجی درجه این گرمای دا لناوچه کرجوسی شوانا با آرمانجا فینک کرنه بری وان دانه گولا کراتی سوالدار اکی ناوچه عمر گزرژی خودی سی سوالانه دبیجه هوا پر گرمه سوال جا آجز دبن اش بری ویجی او مجبورن وان درخین زوزانه و بینه گولا کراتی
2: ما حیوان خوانی قریج

0: وهافينا قرمة معلومة 45 درجة هوا وادرا وقويك ديوات شوي رجاء سروات شي نخشي سروات شي خوتي حيوان قلو دبي جوارة باش يعني قرمة جي قد قد وات شوي هينك دبن خوتين شاي انسان خوت شوي هينك دبي لاشي بد بي حيوان جولو بد بن يعني ازويد ام حيوان ام هندك اندي از بيست سيحة بن ازوات مالي جانا مستقي قد شاد شد بي از الاف قوها بي از تشوم تير جاري مهجي مهجي اكي بي دجارة بي ام وات شون مجا قندي مان مسي هركز او كمان مانا سنة نسعف بازيها سعف ان كانت هنا بشون ام تينا قرقاتي فيدري قولي ام هفدير عاري هفديت كن ام فيدري شون يعني وا ام عاري هفديت كن خوش اولو
1: محمد نزيل لقند بالانه يكو دكابا سينوري ناوچه اكر جوشي شوانه 400 سوالانه او دو بجه اجبر بلند بونا بلاي گرمه او مجبوره سري سبه زو سواله خود در بخه او بریا کو ببه نیورو دوی او سوالان بگینه جیه فینک او دو گولا کراکی دا بکن نوا آوه
2: ساعت پینجه صبح پاس والی در که با تینه چیجی هست دورا ده های آزاد تینه سر گولی و دوی برسی و ایواری جو رات که حتا مخربگی پاس به مالی 400 پاس داشت شایی خواهد اما پاس آنی سر گولا قرکاتی مشوید اگوی با نخوشی با یاوی تمیز به و سبب نخوشی جی حیوان را باشه گوی حیوان تمیز به مشویتو گندی ها تن آریم اما گندی ها آری هفتی مشویت ای حیوان جی جان لیه و جی باقمه و ایلگیت خوازه موسا شویت چو امرو سری زاروگات شوی موسا شویت و ملا شیوان تمیز کن
1: لگور آگاهیان به هاتنا دم سالا بحار را لسرنسری پارزگاهین باکور کردستان 5000 سوال دار با مالبات این خورد درد کونه زوزانا او دبر را پیدا کرنا مالبات این خوب بخودی کرنا وان سوالان پیدا دکن
3: پرسی سردانی برپرسا بالاکانی ایران با عراق پرسی که کردنوی چکلا دستی گروپکان و بوجر دستی دولت هر وها کوبونوی کاربر یکری امریکا لبغداد لگل نوری مالکی و چندین پرسی دیکی عراقی لسری کاجمیر هاو کارم ابرزا لبولتنی عراق زانیاری نوی دخاطر و لرگی میوانی کشوا شروفی بابتا وردو درشتکان دکات کل عراق و نوچکا رودن لسری کاجمیر چاوتان لسر کنالش بید هاو کارم ابرزا لگلتان دبید لا استودیوی سوری کانالش تو من بولتنی کاجمیر حاوتم پیشکش کردن کاتکی خوش بو همو لایکتانو خواتان لگل بید

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلاداشون با پرسیاران دکین. تازانیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئن لسرچا. من گرانمو روزانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتید بسه

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی او هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان گوهداروان او خونران امیلیور راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن او دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستی ای.

0: لم باشبه تماشوان نهجا كرم كندقل في بلتانا برفرهيان وچان بلتانا ما بهنسار ونچان گرنگ دست بدك لباجار كوباني روجاوه كردستان تاوي روشا جياني خراب و عبوريا دجوار بحزاران مالباتين كوچبرجي دبن كاولين موزخانيا شر دجيان
1: وك فرميات ايرو روجا يكامي و برهمين فاتوري
0: ریوبری بانک چاندنیه یا بازار آمودش کانال هشتر راگهاند ایرو روزا یکمین اپیدانا پریه جوت کارانه و دسپکه تنی ده میلیون اگلیره جوان را بخرج کرد. انجام از منین ای سالین رفان نهان همین سوریه همجین ریوبری خوصر حتن راگهاند. راپور نتوین یک بوید دیدن خویا کرن کو داعش له سوریه شیان اخویا پیکانه ایریشان بردام دکه او سوده ژ والاهی اولکاریه یا هی ور دگره وزارت پاراستنه یا سوریه بتوندی ایریشا بالافرن اسرائیل یان لسر بالافرگه لشکری یا روشالات پارزگا ادلبه شرمزار کرد

0: bariye yani şey yen operasyonun taybet ve herizede ev arabana le nava kubane bena be karanin yani vaka kubare çaval parizga hasake ul bajare kamşlo ko ev torana hatel darxistin iro torana van araban le bajare kubane jitel darxistin yek juwana kudbe araba juboy idna juburpe de ev jure araban das asayşa kubane dabin یا دیتر جی جوانا که دوی که هوی البسریه یعنی ناسنامه یا حکومت سوری که او طیر و هر دو سترکانن که هر سی سترکانن و ایدن اجبرو پیوا لسر تواهی سازین اولکاریه یه باجار کوبانی بین بلاف کرن
1: باش سپاس کم دلیل جامدان چگانیمه کوبانی دوی درباره ده آگاهی دانمه امهنه که جی بسا روشا جیانا کارت کرن بکن لروزاوی کروسان بگشتی یک جه چین این که هریزه ده زرار دیتنه ده وی قیرانه جیانی ها دجوار ده چین ها کار کرانه که ده نوا گمبونا کار زحمتین جیانی و گرانی ها لسران سر سوریه ده او به کارکی زده و به نرخه که کم بهایی که کم نچارن که ده بین زخت و زحمتی و نبونا پیدوین تندرسیه ده کار بکن
2: ده نوا کبلین الکتریکی ده ولسر دبكي تختير زيائي سامح وهفالين خواه روجانا ده دمجميران بي بيداكرنا ريبازين ساغلمية ين بنجهين دخبتن سامحي بينجي صالي جنچاري روجانا بفيكار دجوار وبمترسية كبلند آل سرجيانا وي كاردكا تاكو داويا روجي 7 دولار خواه وربقرا ومال باطا خواه خودي بكا
3: هون ما في اي اجراء لاجراءات السلام
4: تشي واي باراستن لباما تنيا نجلن باراستن نكم نجي غريدانا جورفا ونجي كامباني هنا جبركو اگر كامباني هبانا وي موچي مجي دي بهاتر بانا او پرتر بانا لي مخابن تو گاف جبوما وساغلامي اما نهات نافيت
3: الاسعار اكيد راح تكون مختلفه يعني
2: ده صار هزار ونهان ده سوريا لجر رخصتن ناف دولتي يا كار كران ام ذكرو بوكو اوي دی بریارم پاراستنا کارکران به پاریزه لی او یک نها تبجیگ جی کرن او ده هیاما پازده سالین هبونا ریو بریا خسرده یکی تین کارکران نها تن آفا کرن او تو بریار جی بوان نها تن استندن
5: رقابه و تفتیش در کبل سر حمی جه گو کاری بن یاد دو فرص او سلام المهنیه به تطبیق کردن لانو افکس های در کفکاری خود به حمد شتیبیم امن به التعویض الجمعان هبه افکس های گو گو در بسی خطورت اید به تعویض آوی هبه افتشانا گو دو هندر کاری در دمی گو گو توشی مشکلی دبه او دبه دبه خودی کار تعویض آوی بده
2: لگوری یاساین ناف دولتیش با پارستنا کار کران گرک کو او بری گو دست به کار خوب بکن لگل کمپانیین پارستنی خو قید بکن او خدانی کار به همو پیوستین وان رابن لیل سوریه او یکتانها نهاتی پیک آنین. اوین شخموز کنال هشت. روش آفای کردستانه.

0: دما وان هفت سال این داویه ده هات نپیکان لجین جزء جزء این سوریه یعنی قناغ نو جنها و پیدت کاره رول که بر چافتر بلیستن هم ارتش سوریه کو هسته دجیه خود تعداد کری یعنی استن کردن داشته ده اس بیم ما بسته من
1: شوایو کی ما این سر زمان یعنی یک دان تجی آن این سر زمان یعنی رولا حری مزن یعنی ای کاری ول همبری داعش بکه هزه هزه دی یعنی وکی ناف دما ناف دچه او هز دمین الجیه خواه یعنی دما تکلی نابرا حکومتا و گویز او جگره دای روشا سیاسی سکارن بیشن بیتر یعنی گلک مجارن انتگره هینا نگیان سر یعنی هینا گلک سازی تفریبون چه نبوی هینا گلک آستانگی هنه یعنی دما آستانگی سیاسی دندرید سوریه ده به اوجی باندوره که دیگه داعش جی ویچتی به کار دینه یعنی بشن روشا عراقی و روشا سوریه حتی روشا ایرو بکی نزیکی هبن دوی آلی ده روشا سیاسی حتی آستا که حری مزن باندوره دیگه داعش تمی ام بشن نقطه زعیف ده حکومتا و گویز به کار دینه یعنی دخوازه تاریه آلی تمی چخواسی والاتی هبه حتی آلیان آبوری روش آبوری جن بین سر زمان یعنی حتی روش ای رو روش آرامی هم بیشن آرامی دن درست سوریه ده تونه ای او جی داعش بکار دینه دما هم بحثا مثلا ام روش سوریه گشتی بشو بینن ام دبینین حتی روش ای رو آرامی سوریه تونه ای دبینه حر روش چالاکین حتی داعش ندن دره در زور هرمیدن جانا دیگه هن دره شامه بخواجی چالاکین هزین وشارتی بنابه هزین وشارتی یعنی هینا نخویای جبر به کې روشا سوریه آسیاسی باندوره کې هرې مزن سره روشا اولهیج دګن دما روشا سیاسی تبلهی تبله هذه به او جو باندوره کې به کې سره داش جبر به کې حکومت د بغویز وینم ته خوستن یعنی ګوري پیمانه 29 چله چا و دیم زاکرین خالین و پیمانه چا ور به کارانین درنګ فستن افان خالین پیمانه او جو باندوره کې لسر آرامیا سوریه بجیتینه چخواسی آرامیل سوریه تنه به اوشی دهیل داعش تبلده هیا بیا اوان او تفگره اوان دهیده تر به دمین پیش جبر به یکی امکارم بیشن یعنی حتی پیمان دم آه پیمان به جی وره خالی به جی وره هر دو آلی بگن انجام اکید وی پیمانه ده پیمان به باندوره خود سر سوریه گشتی بگن ده همون خالی خوده دم آه وی پیمانه لسر هرمه ده جی بکار بینن سر در زوره لسر شامل سر دبر ایدن حتی روشا آبوری جن بینن جدسپیک حکومتا و گوه ذاتی سر روشا سوری حتی روشا ایرو روشا آبوری گله کی زحمت در واسط به او جی دهله گله سوری لهمبری به سیاسته در که به دهله داعش دیسا وان چتانا بکار بینه دما مدید ریشن در زوره چخواسی زیده چما زیده ده بین جبر داعش چه نقطه یاد هندره سوریه ده در که به او نقطه یا زعیف بکار دینه بکار دینه جبر به که روشا اتشتاگش گری دای روشا سیاسی آن در سوریه تایبت مقرد
0: بشه باش گلک سپاس کم برز میرخان عمادی سیاست مدار جو حسه که بمره بو سپاس جبو تولی بو نوا او دو بیجن دن باش خبتا خوش بی
1: دن باش ساعت آوی جو خوش بی
0: مر بجی سپاس امی هجل سر وی پرسه وی دوسیه زیده تر بسکنن تماشاوانه جا هف کارین می وولا گرافیک اک جمعه آماده کرنه ام بچن به هورا تماشا بکن به تایبت که هجمارا ایریشن که حتی نهاج قاس حت نپیکانین لکودری ایریش هری زیده تیم پیکانین اینه که دوی چارچوی ده ام وی گرافیکا که هفکاری ما آماده کرن ام بویره پار و بکن تماشوان هنجا هبونا داشه لسوری ام دست بکی بشن هنده که اهوری چکتارین داشه تیوی که امریکای و هزین سوریه دموکراتیک سال 2019 بنکتن اوان را گاندن لحتا نها مترسی که جدی هیا لسوریه لسر سوریه یک جه ولات این که هریزه ده داعش ایریشن خولی پیکنه سوریه هبونا داعشه لسوریه می بس بکن جخو سال 2019 سال تکشونا داعشه بود تماشوانه هجه لسر دسته هزن سوریه دموکراتیک لسر دسته کردان و هزن هف پیمانان اف سال سال بنکتنا داعشه بود تنه ای سال امی سال اندونجی بحث بکن بس بومینک ای سال حتی نها حتی مهات تباخیم بجین هفته ایریش حات نپیکانین جعالی داعشی به نافچین جدا جدا هر سال شو جد 2019 و تاوی تکچون آوه لی به تایبت نابر نابر ایریشین و یین وشارتی شانه این وشارتی چالاکین و تیم پیکارین ای سال 2026 دمه هشمه هنده هفته ایریشین داعشی حات نپیکانین

بگشتی اریشین کوج سال 2019 بتک چونا داشه حتی نه هات نپیکانین چالاکین و شرطی اریشین کو هات نپیکانین مش خود نوشه خود جی بحث کر اریشی سیتریان تکرن نواندین ام هزین اول کاریه کشتنا ام بیشین دست رجا گلیان آوت نصر خلقی بگشتی 2528 اریش هتانها ده 2019 هتانها هات نپیکانین اف هجمار هفته اریشی دناف دنه دکیرن نفخوین

0: هریزده ایریش تم پکانیان داشه دوسه سده منوینه یک نفچه که چولستانه برفره سینور دیگل عراقه یادن جی لعالی دنیا عراقه که هف سینور دیگل باجار امباره پارزگاه امباره امبار بخوشی نفچه که چولستانیه و خو گریزده به چولستانین درازوره او امبیجی نفچه که والایه و داعش هریزه دلوی نفچه اکتیوه چالاکه چالاکین خلوی داره پیکتنه او رخص نخو کم کرنه خو لگوری نتوین یک بوجی بحث کریه لوی داره پیکتن او نفچه این که هریزه ده لسوریه امبیجی لوو تفگرین شانهین و شرطین داعشه هنه لگوری تفگرین شانهین داعشه و جهن که او شانه لیدمینن جالی حکمت و گوهاز و امبیجین آگاهی تن راگاندن نتیون یک بوی دوی در بارده بورن راگاندن او نافچنه در ازور چولستانین سوریه بگشتی یک که دیکوین نافبرا در ازور حمس و رفتی مشقه به طایبت لوی نافبره ده جی نافچه که والا هیه چولستانین سوریه هریزه ده والا هیل وی در هیه و در دورا باجار رقا حلب و ادل بجی او پینج نافچه این که هریزه ده لوو تفگیر داشه لیهنه ما بگشتیم مخواست اموان آگاهیان ببره پار را بکن تماشانه هجا هول دکارین وی ایو بونش خو ما نوچه وی جیدا ما ستوری یک جیل سر بخان میوان جی بحث کر و ایو جیهن آگاهیان دن بو که مخواست لیزه ده بکن در باره لیو تفگرین داشه لی سوریه بگشتیم ام بردامن لی روژاوی کرسانه پیکاتین وی پارا هری مزن جی ایریشن داشه دیتن و به هزاران شهید چه بون قربانی چه بون ده انجام شر الهنبری داعش ده دوسیا داعش او گرتی نو دبکو به تمامی بکو دست عراق او شامجی او علین روجاواجی داخوازا دارزاندن او مافه قربانیان خود کن
1: او گره خوامن پفر صفاعید شهید کت
2: لگورستانا شهیدانن باو دایکا شهیدن کسرک کور بکتنا و گورستانه را کشاندن جبرگو هوایا کزباوان یا که او پاراستن الواندا هنک شروان دایکن خل بخواهشتنا هنک شروان زاروکن خوین چلین گوهین بهنوان نکربون بخواهشتن هنک جی زاواین نوبون لیتوان جی خاکرن بوکو زاواین کردستانه و بون شهید هجمار زورج وان شروانان ده شر داعش ده شهید کتنه. مالبات انوان جی ده خواست دکن که او داعشی ورن دادگه کرن.
1: و داعش دستن کچو خورته مجی حاطتنه کرن. لی ایرو هم دبینن داعش تشتی هم دخوازن جو دولتا جو مافه مروفا تایبت جبو مافه وان شهیده اف کسورن محکمه کرن محکمه که عادل بی یعنی شهیده ما جبو دنیا حمیج شر کرن
3: راستی زارو که ما نعشقی کشتنی بون لی مجبور بون دفاع خو بکن اب انسانی گو ایرو هاتن اب مجزر بسری ما زارو که ما دهات گرک محکمک قانونی عادل جوار بکرن
2: پشتی کوب سال اندریش شروان کرد لروج آوا شر داعش کرن و جیهان بتف دا جمترسی داعش پاراستن و بدا هزاران اندام ریخستن داعش دا زندان هسده دابون نها دوسیای داعش بتمامی را دستی حکومت سوریه تی کرن و جبر کو داعش گل کمکجید در حق خلکن و هرمی دا پیک آنینا بر پرسک روبری خسر دا بیجاکو دوی لگوری رینماین زاگونی یه ناو دولتی یین کو اف سوجدار حق دکن حكومه سوريا وان دادگه بكه
4: هؤلاء حقيقه عليهم اتهامات
5: اف اندام داعش بسنجن ترور او کشتنه تهمت بارن دسته وان دخوینا سوريا انده هيا تکز دوه د چارچوبه اساس ناو دولتی ده ورن دارزاندن به تایبتی لسر وان توانن کول باکرو روجلات سوريا پیکانینا
2: زیده تری 15,000 کچو کرن جحمو پیکاتین و هرمه ده شورش روز آوا ده شهید کتن. پاراستن خاک و ولات خواه کرن.
6: شورش روز آوا ده سپیکر. بروانی ده بر خاک خواه ده کرن. به 10,000 دلین دایی کن خواه شوتاندن. بون شهید ده شر حمو ریخستن تروریست ده ناو ده جی داعش. جبونوه یکی جی مالبات شهیدان ده خواست دکن کوم. او داعشین کو کذبا وان شوتان دنو زاروکین وان شهید خستن ورن دادگه کرن. سترانبی کنال هشت قامشلو.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تلیم به های پارکی گیفانت چنده

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روژهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخویی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجایی زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان، گوهداروان و خونران. امیلی بر راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستیه ای.

خلاو بیدرانی که دلش بنو ابرازان به ارمتی او کارانم بولتنی عراق تان پیش کش دکم سرکومار پیشوازی لا فریقی یکم عبدالعبید یارالا کردوا که سپاس سالاری عراق ای گوتوا به هیزی و سقامجیری ولات پیوست سببونی دامزراوی کی سربازی پیشیی و هر وها وزارت داد عراق چند دعوی کی آسایی بردو توا بماش زیاتر لا 68 میلیون دلاری جراو توا یا خود جراو توا بو دامزراو حکومی کان هر وها بر یارس بینه محمد باقر قالیباف سروکی انجمنی شورای اسلامی و گوردانستان کاری ایران سبینی بگاتا بغا به جوری میدیای فرمی ایران لگل برپرسه عراقکان کود بتوا لسر کمالک پرس و تان بازدکم هر وها هادی عامری بیاننامه چی بلاو کروتوا تیای دا داوه لهمو لینا پیوستکان با کوکرنوی چک داوه این لی اکاد که هیور بنوا و اوندش قصه زبرو سویر بیکتر نلین لبیاننامه کانده و تایبات پاش بیاننامه که ابو مجاید اصاف که برپرسی امنی حزب الله یا و قصه زور تندو تیجی کرده بو و اروها گوتو بی که سرک وزیرانه حل بجیر دراوه یا خود راس پی دراوه گنجه که هم قصانه یعنی براسی هر بوناو کمالگاش توزیق حسابی لسرک ری وره تر لعاسی سرک وزیرانه قصه واب کرد بویا هادی عمری الله توزیق روشکه هیور کنه و آشکرای کردوه که چوارچی وی همانجی لیجنه چند پیچه ناوه با پرسی چه کول ماوی دا دست بکار دا بید هر وها جوشو هاریس کاربر یکری بالوسخانه امریکا لعراق سردانی نوری مالیکی کردوه خیره جوشو هاریس سردانی مالیکی کردوه استا خویسا مالیکی بتمای سرک وزیرانی نیا پیشتر هر خوی یکر بلای مالیکی ها و ایود ویتو لسره و نابی بی بی بوا ویتو لسره و نابی حکومت ورگری اسباب زنین چی پیگوتوه وردکاری تن با بازدکم هر وها با زانه

بچنه لای برز هادی عامری هادی عامری امین داری گشتي رخراوی بدر رایګیان دوسی کوکرنوی چک لدستی دولت دا پرسی چی تواب عراقی او داواله لاینکان دکات خو یان لګرجی بدور بگرن لا راګین را وکیدا امین داری رخراوی بدر داوای لا سرجم لاینکان کردوا کدان بخودا بگرنو پنا برن برمیان رویو هی وربونوا عامری داوای لا سرجم او لاینانه کردوا کپی وسن باب پرسی کوکرنوی چک لدستی دولت دا که روحی بر پرسیاریتی نشتیمانیا نبید گوتویتی سرکردکان توانای بر ریو بردنی توابی او پرسیان هیا بی اوی پیویز با دستوردانی در چیب کاد و پرسی کوکرنوی چک پرسی چی تواب عراقی ها هر بر ریاری کیش لو بر ریو بدرید دبید بر ریاری چی عراقی ها نبید بو اوی سروری ولات و یچیتی حلویستی ولات بپاریز رید عامری وجداری داوا لوی کناوی ناو اجتهادی بپلو نا حلسن جنراو و دندر و عطا استفزاز کر دعوی کردوها که دور کونو لزمانی زبر زبرو نا پیویست لهندک لبیان نامو و راگین راو چالاچی میدیای کند دور بکونو لخراپی حلسن گاندنی بارو دوخکو لاوازی لوردبینی حسابات کن عامری داوای لا همو لاینکانی پیوست با پرسی کوکرنوی چک لدستی دولت دا کردوا که بر روحی بر پرسیاریتی نشتیمانی حل سکوت کن هیچ بواریک ندن او لاین درچیانی که بو بیانو دا گرین بو اوی هجمونیان بسپینن و بردوان بن لا ببارم تگرتنی بر ریار امنی و سیاسی و عبوریکانی عراق قلی ریان پیمدن عامری دلیت ام بر ریار تواب عراقیه و هر بریاری کیش بدرید لباره و الا دبیت عراقیان بیت عراقیان دتوانن یا خود لتوانایان دایا او پرسا بره و برن بهستی بر پرسیاریتی و بله ام راگین راوی هادی عامری که هیچیکا لسر کرده دیارکانی چوارچوی همانجی زور جاریش رولی نیوانجیری ده جره لنیوان حکومت و گروپ چکدارکان ده بما بستی یور کردنوی روشی نیوان یان و دور کوتنوا لپیک دادان زور جار او رولا ده بینید بلام ام بیان نامه دوائی دزگیر کردنی عباس یعقوبی دید بر پرسی والگری حشد شعبی لناوچی پشتینی بغداو لهمان کاتیش ده یعقوبی بر پرسی آسایشی بزودنوی نوجبایه دو نیبون باز کردن کل لعن دزگاید جتیروری عراقی و لشاردی فضلیه لپارزگای زیقار دزگیر کراوه او بو نوجبا هر رشی هلویز ورگردنی کرد بو هر وها بیاننامکی عامری پاش بیاننامتوندکی ابو مجاهد عصاف دید که بر پرسی امنی کتیبکانی حزب الله عراق که وجداری تندی دابو دا با سرک وزیران و گتبوی که خیزانی شهید و مجاهدکانیان دا توقیه نیت بفرمانی راستوخوی امریکا و چند مرجی چی دا نابو با سرک وزیران لنیوانیان دا کشانوی راستی و تواوی امریکیکان و نگرانویان و کردن دروی هیزکانی ترکیا لگل چار سر کردنی اوی برپرس امنیکی حزب الله ناوی نابو انتریاتی بطالی سرک وزیرانی راس پیدراوی گنج علی زیدی او وادالت وک بنمایک بو هر نزیگ بونویک یان ریخسنی هر کاری چی داتو لگل حکومت دا او دستواجی انتریاتی که بر پرس امنیکی کتی بکانی حزب الله باسی کرد بو ریک مبستکی هادی عامریه کل راگین راوکی دا گتبوی پیویز بزمانی زبرو نا پیویز ناکات لراگین راوکان دا بلام لزور بواریش دا بنا راستو خو رخنی آراستی هلوی سکانی حکومتیش کردوا با نمونه کاتی که دعوای کرده بو دور کونوا لاجتهادی بپلو ناس نا حلسن جنراو و دندر و اتا استفزاز کرد.

0: جبوان پرسا پرسی سردانی جوشوا هاریس و کوبنوکانی چوارچه و همانجی و هروا پرسی بیاننامه که هادی عامری اشما بغداد بولای شروفکاری سیاسی وائل رکابی برز وائل صلاوت لبیت هیوام وایتم درستید باش بیت اگر جویت لمنا دوباره بخیر بیتو بسر شاشه کنالاشت
1: اهلا ومرحبا بك استاذ ايوب، تحياتي لحضرتك ولمشاهديكم الاكارم.
0: سرچاوان برز وائل جاران جوشوا هاریس لما وكاني پیشتر دا سرداني مالكيه كرت بس هر زوزو پی اگود او فيتوي امریکات لسرا او نابي او بكيد نابي چاورواني او بي بسروك وزيران بلان براي تو خويسا مالكي سروك وزيران نيا ابه جوشوا هاریس چی گوت بیت به مالکی داوای چی لیکرد بیت شته که دست کوتو لو باره وا
1: یعنی بعیدا عن
2: لراستی دا دور لوی که امریکا کان رتیان دکر دوا برز مالکی بیت و بسر وزیران لدوی هلب جارد نکان به تایبت طلب جارد نکان اما بینی من که بریاری عراقی نشتیمانی او بریار داداتو هموان لدوای خوی کودکاتوانی که زیدی بیتا سرگوزیران او تنها دعاکاری امریچه کن نبو بلام او چوارچوی همانجی بوا که توانیوانا بیرکدنوی چی جیران و حکیمانا بریار بدن بو بر بجر کردنی زیدی با هوی و بردوخی روبروی ناوچکب بو بلام اوی روی دا که او برزی که هاریس که لعراق مالوکی تواب بو سردانی مالیچی دکت و برز مالیچی او سرک وزیران نما و خودان تسانن و هیچ پگه چی فرمی نیه لبرو بردنی دولتا بلام او قرسایی چی گوری لسر از عراق و سیاست عراقی بوی امریشکان لو دگن که کساتی مالیچی کاریگری هی لسر همو لین سیاسی کان لناو حکومت عراق دا بوی او گفتگوانی که روی دا و سردانی که بوی با پیوندی کان بوی دوباره کردنوی پیوندی کان و کردنوی درگاه کان لر روانگا عبوری که و بابتی امنی و آسایش لناو چکه دا گفتو گوی لباره و کراو و برز مالی چیش والامه که زور گوره و گرنگ بوا یک رسته گوره بوا کوتوتی اما بروامان و مرجعیتی دولتی عراق دامزراوکانی و دستور کشی او لعنه که بریار دادات و تا سروری عراق لسر و هموشته کوه بوی ام ولامه ولامه چی گوره و گرنگ بو
0: زور باشا
2: کانیش زور با باشی لیتیه دکن لو پیامه و تا با هموش شویگ رتی دکین و امریچه کان دستی وردان بکن لا بو چک دانان و هر وحد چندین پرسی دیگه که امریچه کان دانوید بزورگ لزورکان کاریگریان هبید و اگر دشتانه بیت پیوندی من لگل تان هبید پیوندی کان لگر رگی چارچوی همه هنجی و دبید بجوری او رکوتنانه بو که پیشوتر هبو اما او پیامه بو که نوری مالی چی زور با کورتی دعوتی به امریشی کان و
0: زور باشه با بپرسم خوی گیشتنی سردانی جوشوا هاریس بولای مالک نالین زور قرصا بلام سردانی مالکی شروع آسان نیا سردانی ابو اسرا برای تو اسا عراق لا وضعی چی یعنی باراز گویا نقصا کم اما جی او هیا که رنگ روبا روب نویک لنیوان حکومت و گروپا چکدارکان دار روب داد ایما هموش من روزانه آگدارین که برز هادی عامریش رول چی گوره دبینیت لحی ورکرنوی وضع کدا بلا من هستکم نازانم هستکم که رنگ داوکاریک لمالی چی کرابیت بو اوی قصیک بکات رولی چی هبیت لحی ورکردموی وزعکات چون که خود زانی زور بیان بلی جو لحادی عامری دگرن بلا هم زور بتوندیش زور ببهیزیش گو

0: دریکار نو بلام لراستیدا به هیچو یک بوزورانه بو او جی مافیاکان بو او انا گندل بون گشت نه بغداد جنگا کا گشت پارسگان دیکا لو مسلو لسندین او چی دیکا پرسکا پرسیشی گوربو اما پرسیک نه بولانی چی سیاسی بجیرت با امان بلام او امر زور جی واسطه پیک دادان لگل چدا پیک دادان لگل لعنک تا کد جی داعش و تیرولیستان و قاعده و داجیرکاری امریکان بو او انا بشرف او جنگاون لپینا و عراق و سفنگیری عراق دا خونیان دا و بوی وزارتی ناو خوب با جرپسی دولتی آسا به هیچ شیوه یک روبر روبونه و روناده
1: برز و الرکابی شروفکاری سیاسی زور سپاس با زانیار یکانت همیشه دولمان ماندکی با بشدار بونو قبول کردنی میوانداری کنالش زور سپاس با تو
2: حیاک الله استاد ایوب یا اهلا و مرحبا حیاک الله
1: زور سپاس بله بردوامین لپرسکان من دشملای سرکوماری عراق سرکوماری عراق دلیت هیزو سقامجیری عراق پیوست ببونی دا مزراوی چی سربازی پیشهی که سروری ولاد بپارزید نزار آمیدی سرکوماری عراق لامیانی کوبنوی لگل فریق رکنی یکم عبدالامیر رشید یارالله سروچی ارکانی سپای عراقی رای گیان هیزو سقامجیری عراق لبونی دا مزراوی چی سربازی پیشهی دایا که آسایشو سروری ولاد بپارزید سرکومار جختی لوش کردوه تا و ارچی هیز سربازیکان تنیا پاراستنی ولات نیا بلکو بجداری کردنه لچسپاندنی آسایشو سقامجیری و رخصاندنی کشه چی آرام که زمینه با گشه پیدانو آودان کردنوه برخصیند بجوری راگه انراوی سرکایتی کومار لکو بنوکده کلکوشکی سلام لبغداد بره و چوا پیدا چونوه با آسی آمادهی هیز شکدارکانو تاوتوی پلانکانی بیز کردنی تواناکانیان لجیب جی کردنی ارککانیان دا کراوا هر لاکو بنوکه دا سروچی ارکانی سپای عراقی واتا سپاسالاری عراق پا بند بونی دا مزراوی سربازی دوپات کردو تا و با پرپیدانی توانای کار کردنی هیزکانیان

علي زيدي سرق وزيران عراق لبيوانديكي تلفوني دا لقل مسرور بارزاني سرق وزيران هريمي كردستان سرقوني هرش درونيكي سر نوسيقيكي لبيرمام دكاتو دليت أبجور هرشانا قبول كراونين نوسيقي حكومتي هريمي كردستان بلاوي كروتوا أمرو سيشما علي زيدي سرق وزيران عراق بيوانديكي تلفوني بو مسرور بارزاني سرق وزيران هريمي كردستان كردوا آماشا باوش کراوا سرک وزیران عراق سرکونی هرش درونیکی سر نوسینگی تایبتی مسرور بارزانی و شوین حوانوی بر روبری آژانسی پاراستنی کردوا. نوسینگی حکومت دلید زیدی لپیوندیکده جختی کردوا توا ام هرشانه با سر عراق و حریمی کردستان به هیچ شیوی قبول کراو نین. لبرانبر دا مسرور بارزانی سپاسی پیوندی و بدوادچونی سرک وزیران عراقی کردوا و جختی لگرنجی پاراستنی آسایش و سقامجیری عراق و حریمی کردستان کردو توا. در راگین راوی نوسینگی سرک وزیران عراق لباره پیوندیکوا اما خراوات رو. ام دست دریجیانا آمانجگرتنی آسایش عراق و سقام جیرکی اتی. دلید دست دریجیه با سر حریمی کردستان دست دریجیه با سر آسایش نشتیبانی عراق. جختش خراوات توا لرد کردوی هر هرشیک که دکریت سر خاچ عراق و دامزراو و خلککی راشی گیاندوا لانه پیوندی دارکان لیکولینو لدزریجکان بردوام دبن و برپرسیاران بجوری یاسا معملیان لگل دادکریت.

هیو هاکینز باسیان لا هولی نتوی گرتوکان کردو با پشتیوانی پروگرامی پرپیدان و چاکسازی و بیز کردنی دامزراوکان و پرپیدانی بوارکانی هاوکاری هنر و روشکاری. سرک وزیران عراق باسی لپلانی چاکسازی آبوری حکومتکی کردو و رای گیان کار لسر پرپیدانی گندکان و پشتیوانی کرتی کشتوکال دکن لگل پرپیدانی کرتی تایبت. سرک وزیران عراق رونی کردو تا آراسته یک دروز بوه با دامزراندنی صندوقی پرپیدان که بشدار دبیت لپاردار کردنی پروژکانی کرتی کشتوکالو دامزراندنی شهری پیش سازی. سر رای پروژکانی تندرستی و پرورده زیدی جختی لپیویستی بردوانبونی همانجی و هاو کاری نیوان عراق و نتویه کردوکان کردو لگل سود ورگرتن لشارزایی و پروگرامی پالپشتی چاکسازی و پرپیدانو بیز کردنی سقام جیری آبوری و کمالایتی هاکینز پشتیوانی نتویه گرتوکانی با هولکانی حکومت عراق لبوارکانی چاکسازی آبوری دوپات کردو تا لگل پرپیدانی کرتی تایبت.

لشش بانگی اب سال دا عراق روبروی کورتیرانی گوری دارایی بوتوا و زیاتر لبیستویک تریلیون دینار کورتیرانی هبو بجوری قشتکانی وزارتی دارایی عراق بلابی کردوتوا کوی گشتی دهاتی شش بانگی کمی ام سال گشتو تا 35 تریلیون و 945 میلیارد دینار لمبره دهاتی 928 تریلیون و 506 میلیارد دینار بوا که لسطا هشتای کوی دهات پیک دهینه تاوکات دهاتی نانوتی لسطا بیستی دهاتا که پیچه ناوه کبرکی 7 تریلیون و 439 دینار بوا کوی گشتی خرجکانی عراق لو ماوی دا 57 تریلیون و 186 میلیارد دینار بوا لمبرا 54 تریلیون و 672 میلیارد دیناری بو خرجی بکار بردن موچو پیداویستی روزانه رویشتوا که دکاتا لسطا 95.61 کوی خرجی کن لبرانبر دا 2 تریلیون و 513 میلیارد دینار بو کرتی و برهنان ترخان کراوا کتنیا لسطا 4.39 خرجی کن بماش عراق 21 تریلیون و 241 میلیارد دینار کورتینانی دارایی هبو که دکاتا لسطا 37.1 کوی خرجی کن راپورتکا آشکرایی کردوا که لشش بانجی امسال دا حکومتی فدرالی بری 6 تریلیون و 285 میلیارد دیناری با تمویلی موچو فرمانبرانی هرمی کوردستان روانه کردوا لبرانبر دا وزارت دارایی هرمی کوردستان 573 میلیارد و 386 میلیون دیناری وگداهاتی نانوتی روانه کردوا.

0: هندیک جار بو تیگیشتن لهندیک بابت پیویز بو دکات بگرینو بو دواوا بو اوی لبابتیک تیبگین. او بو دوینی سرک وزیران عراق لگل وزیری نوت بازب غزیرو برپرسا بالاکانی وزارت و کمپانی با بازار کردی نوتی عراق سومو کوبوا. زیدی داوای لکمپانی نوتی کان کر که روژانه 24 کاجمیر کار بکن. باش هنرده کردی نوت کشی تیدای. چون روژانه 24 کاجمیر نوت هنرده بکن. یا خود برهم بین. نکر او گوتی دبیت بابتی هنرده کردی نوت چار سر بکن. نوتا که بی بفروشن. باش هم گوتی کشی هرمز کشی دریاوانه کان نه کشی بازرگانه کان. با جویک لسرک وزیران بگرینه و پاشان قصه چی لیده کهید.
1: غلق مضیق هرمز اکثر البلدان
2: یچی اگل اولاتانه زورترین زیانی به هوی داخستنی گروی هرمز و برکوتو عراقا. با چون موای داخستنی هرمز پاساوی دریاوانانه نک بازرگانه کن. چون که بازرگانی راستقینه اگر درگاه کلی داب خید ده پنجره دو دوزیت و دروازه کی نیو دو دوزیت و. یعن اوه یا بارمته جغرافیا دبین یا خود جغرافیا چی نیو دروز دکین. او نو تخاوی امرو نای فروشین او اصبه دبیت بزیان بفروشین. ایما دمانویت آبوری بنیاد بنین. پاساوکان زورن. نابیت تنیا پاساو بینینو پیویست چار سر دوزینو. هر برمیل یک نوت که نفروشتید، دبیتا هوکاری دواخستنی موچایان خزمتگزاریشی گشتی یا خود زیان

لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدو آداتون با پرسیاران

0: تو بخیراتی که چومه
1: بله از که چه همه روشانه ده بشو میری یازده یا بوها و گرنگ بد الویری بری همی یا از ده بحث کرد

سلطان لبت كاتي نا مكاني هشتا يا كم بابتش لك كوكا ودس بيكين لما ويرا بردوا تشنجارك بس يوم كرد بوكا خانوي زيادرو يا خود بينا بالا خاني زيادرو لكركوك هميشا غرفتي دروس كردوا وامروش يا كم بابت مان لسر اوابت لكركوك استاش هلمتي روخاندني خانو زيادرو كان بردواميان هي جابوي هلمتك وزوزو غرجيا كويت نيوان انداماني او لجنيكا تايبتن بروخاندني خانو كان ودانشتواني غركاكش بابلين بدياري كراوي استا ام ديمناني لسر شاشاي بينن قركي كوبانيه لكركوك وبدياري كراوي كرتي 58 بيالن سيري ديمنا كان بكن كا لجنيك لشارواني كركوكوا روشتون بارو خاندني و خانواني كلا سر زوي زيادة رو دروس كراونو خاوان داريتي او زويانش اگارت و بو شارواني كركوك لديمنا كان دركبت كا كرجي لنوان هاولاتيان و هاون اجتماعيان بابلين لقل هزا امنيكانا يخود لجنكا يدروس بون لیجنه که کاتی کروشتونه تقبه باسیان لوا کردوه یا خود لگل خلقه که بوش یوازه قصیان کردوه که توانه امزویانه ملکی شاروانین. ایوش لبروی خانو تان لسر دروس کردوه و زیاده روه پیشوی تر خانوکه تواب کن سرنجی بدن لدیمانکانه زورینی خانوکان هیکلن. لیجنه که شوی ستویتی پیشوی ام خانوانه ببن بخانو یا خود ام هیکلانه ببن بخانو خلق جیانی تا دروس بکات هاوشوی بشه کتر لگرککانی کرکوک دست بکن برو خاندنی بوی امشت زیادتر دریجه نکیشید. بلا هم خلکه که امیان رد کرده و عراس خو گرژی کوتا نوانیه نوا. خلکه که الان اما ام زویانه من کریوه. واتا هر کسی که بزیاده رو ام زویانی داگیر کردوه روشتوه فروشتوه تیوه با خلکی تر. من اروم لکرکوک زویک اکرم عرزیک اکرم نزانم اساس یا خود هیچ بلگنامه اکشتیکی ام زویه بکا بناوی او کسوه یا خود شاروانی براسی به تمایه بید بیروخینه یم زویه که کرمو برا پاره کشدم و پاشنده سکم بدروس کردنی خانوکا رک خلکه کش گرفتی وین هیالین اما لدستی که تر ام زویانه من کریوه توا پاره من پیداوا و هاتوین دست من کردو بدروس کردنی خانوکا دروس کردنی خانوش لکل یا دروس کردنی یک دنیا خانوکا سری دی منکانش بکن هشتا کریکارکان لسر خانوکان خریکی دروس کردنی خانوکان و خریکی کریکاری و خریکی وستایتی خوانن هر کتی مکاچه تابه راست خو بشکل خاونی خانوکان اچنا او گرکا کرتی 58 لا گرکی کوبانه باشا اترکات خوان خانوکان شارون رگری للیجنه کاکن لره ام گرجو آلوزی دروسه بیت کل سردی منکانی بینن تر هز امنیکان دین بو هیور کردنوی با

سلاوتان لبتوم کاتتان باش سنورسمانم دنگی زویتان پشکشکم امرو باز لبابتی که زور گرنگه کین که پیوندی داره با عراق و بجنگه کی و هروها به دستهنانی وزه کی پاک بو چاره سر کرنی و قیران جنگی که رویلا عراق کردو عراق لبردم ورچرخانه کی میجوی دایا و برو پشبستن با وزه نوی بوده چد عراق که پنجم ولاتی جیهانه به هوی گورانی کشوهوا و زیانی زوری برکوتوه و امرو لبردم ورچرخانه کی میجوی دایا برو وزه خور اما به باز لوب کین که بزانین گوران کاریکانی کشوهوا لعراق بچه شوازه که به هوی گوران کاریکانی کشوهوای عراق روبروی قیرانه کی سختی جنگه بوتوه و پلاکانی گرما گیشتونه تا استه کی پیوانه و وشکبونوی رو بارکانی دیجل و فرات روبروی زویه ابلین که او وشکبونه روی داوه و ای کردوه رو بارکانی دیجل و فرات که کمی بلین برا وشکبونه چو و ای کردوه که زویه کشتو کالکانیش به همان شوه توشی کمبونه ببن انجا لپال وشک سالی و ببیابان بونده درمانی سیستمی کاربای نیشتیمانی لعراق و پش بستنی زور به مولید اهلکان با تا های زیادبونی پیزبونی هوا و دردانی گازی جهراوی. چارزایانی جنگه اماشه بواکن یک یک لرگ چارز سرک یکن با روبرو بونوی ام قیران جنگه یو دابین کردنی وزی بردوام رو کردن بکرهنانی سیستمی سولارا یا خود سیستمی وزی خوره و تایبد که عراق خوانی یک یک لبرسری نستکانی تشکی خوره لجیهانه باید اوتره در گربه تو عراق روب که تا بکرهنانی سیستمکانی خور یا خود سیستمکانی وزه خور و پوش بستن با وزه خور و توانا سوده کی باشی لیور بگریه جاستان ترکانی تو جینو دریه خن که زیادتر لصدا 39 خاکی عراق توشی دیارده به بیابان بون بونه توا و سالانه روبره کی زوری زوی کشتو کالی لدسته چد بلام برو پیشتونی تکنولوژی سیستمی سولار هیوایه که نوی با کرتی کشتوکالو دابین کردنی آوی جر زوی دروس کردو. هاوکات زیادبونی تیچوی سوتمنی و زیان جنگه یکانی مولی دهلی کن که بردوام جنگه پیسکن دو کلکی زور کنه نو برگه هوا و وای لرژه که زوری هاولاتان را کردو که ایتر زیادتر رو لدانانی سیستم و پانیلکانی خور و تا سیستمی سولار کن کامش تیچوی برهمنانی و زب رجه لصدا چل کمکاتوا و آستی پیزبونی هوا دا بزنه. ولدوائین پیشاتکان یم سالیش دا لسال 2026 حکومت عراق و کرتی تایبت چندین پروژه نوی دانانی وزگکانی وزه خوریان را

عراق لبردم ورچرخانه کی میجویده ورو برو پشپستن با وزینو بوده چد و عراق پنجم ولاتی جهانه که به هوی گرانی کشوها و زیانه کی زوری برکوتوه و امرو لبردم ورچرخانه کی میجویده بوی پش با وزینو بو بسته دمویت با گرافیک رونی بکینه و بزانین جنگی عراق برودوخی چونه و پیویست که دست بجه چی کات بوی کمک بارودو خشنگی یکی کنترل بکات چکو اگ باسم کر لریزی اولاتانه یا کشنگی یکی بطاعتی برو تک چونه چه سبا سیری که ام داتا و امارانه بکین و باسی بکیم زنین روشی شنگی عراق چونه و چونه توانه سود لسیسمی سولار ور بگریم بگیوری راپورتکانی نتوی گرتو کن عراق یکی که لو پنج ولاته جیهان که بدز برزبونوی پلکانی گرما و وشک سالیه و وشک سالی مبستم لا وشک بونوی سرچاو آویا کانتی به هوی ام گرفتانه و بردوام انالیند و پلکانی گرما لعراق لحاوین دا سنوری پنجا پلی سلیزی تی پرینن اما شخاله کی ترکا وای کردو وشک بونوی زور روبا و اما گوشاری گوره دروستکا لسر جنگا و لسر تندروستی حولاتیان چکا با تو ببردوامی پلی گرما کت لحاوین با دیاری کراوی سرو پنجا پلی بی براسی دو خیکی قرصا بتا هوی وشک بونوی زوی کت با حلم بونی او سرچاو آویانی هتا اگر بیر مانه چلم چن مانگی دا هاتو بردوامی بس من لشپولی گرما رو پا کرد امانود لوی شپولی که گرمای توقینر و ترسینر که خلقه که زور زیانی پیگیشتو به هوه و روی لوروپا کردوا و پلی هر برزکه چل پله بو بلام عراق ولاته که خلقوتی جغرافیکی به جوره که نوچه که پلی گرماتی های زور برزه و به بردوامی لهاوینه اگه تسرو پنجا لبشه که زور لپارزگا کن و اما گرفتی جنگی بو عراق دروسته که ویلی که توشی و شکبونو به واکا برای که زوری سرچاو آویکانی زیادر به حالم بن و او زویه وشکی که هر شیطی ایتر سودی نابه با کشتو کالو بو هیچ بابت اکی دیکا ببونی ام گرما برزه و جایی که دیکا لخالکان ویه که رجی استی اوی دیجلو فرات به شوی که برچاو دابزی و اما جیکی که لهو کارکان بود روزبونی خولبارین لزور بی پارزگاکانی عراقا لا ماوی را بردوام به بردوامی باز لواکین که شپولی خولبارین رول عراقا که شپولی مترسیدار هیا اما ببونی اوه که سرچاوی اوی دیجلو فرات به شوی که برچاو کم بوتو به حالم چوا وی کردو که خولبارین لولاتا که زیاد که و هاوکات لصدا سیونوی خاکی عراق استا روبروی به بیابان بون بوتو ام رجه که زوره لصدا سیونوی خاکه کد برو به بیابان بون بچید براستی گرفته که جنگی زور به دوی خواهد رو سکاوا که زوی که زورت برو وشک بونه و بیکلک بون بچن که تروکو بیابانه کند لیا انجا هر ام دا بزینه استی او کاریگری که دیکی دروس کردوه کواکات زویه کن به برهم بن چو که تر اویان پی ناگه تو زویه که وشکو اوا شقار شقاره تا به بکل که چیید او نشد اونیه تاوکو بردوان بتوانی اوی زویه کبدی و خوی لنا وخنو لچینکانی خواروی زویه که تر هیچ شه و طریه که نما و که بتوان ره بکل که کشتو کال کردن به بکل که او به که سوزایی و شینکایی لبروین ره تاوکو هر هیچ نبه عجل بتواند لیست من به عجل کانی کلگه لبرو ام به بیابان بونه روی لعراقه که مترسه که گوره که پیویستی به استراتیجی و به پلانی زور گوره های تاوکو عراق بتوانه لسالانی ده حتوترا خوی بو ام تکچون جنگه یه مترسی داره بلین اماده بکه که براستی زور چاوی لسر نیه لیسته بلام لسالانی ده حتوه بین ره که چکار ساتک بدوی خوی دروسته که لراستی عراق سالانه زیاتر لسه صد روژی تواو هتاوی هه که امش جنگی کی نمونهیه و بکرهنانی سیسمی سولار لبیدایتا باسم لوا کرد که سیسمی سولار گرینگ بو عراق و هر امه وی کردو اگر بگشتی باسی روژه هتاوی کانی عراق بکین باسی اونا کم هم روژه گرمه باس لوا کین که تشکی خور هبه و بای اون سیسمی سولار بتوانه سودی لیور بگریم عراق سه صد روژ بگشتی تشکی خور تیدا بدیه کری بویا که شوهوه که گنجا و لبار

0: وی سیستمی سولاری هب. بعد داده کنی سیستمی سولار ببینین، بزنین لعراق سیستمی سولار با چه شوازده که و چون تو اندرس سودی لور بگیره. با کارهنانی پانل کنی خور و تا سیستمی سولار دتواند لصدا پنجای استی دردانی گاز جهرایی کنی مولید اهل کم و تیچوی سو تمنی بر رجی لصدا چل کم بکعتا. اما شبیت ها کاری وی که جنگ بپارز ره و کشی به کاربعیش کمه به تو. از این سالی 2026 بلام گرفته که سرکی لعراق هیه که بردوام کشی نبونی کاربعه. بلام اگر تو سیستمی سولار جگیر بکی جیال وی که گاز جهرایی کان و مولید اهلی کاند برای کمبونه واچنو تکشون جنگی کاند برای کمبونه و بلین کمترین زیان گیاندن ابیتا ولی لیکی دیکو کاربعه کی باشد دسته که یعنی لهر دولایک و سود بخشا بلام یک گرفتی تر هیه که دواتر اماجه پی یکم لراپورت یکا امام داتانی باسم کر با مالان زور راسه زور دروسته که مالک بتوانه خوی پش با سیستمی سولار ببسته بوی که کاربای در کهوه بلام اگر بیتو حکمت پلانه کی لم جوره جب جب کت اوا بره کی زور کاربای دسته کهوید و توانه بسر حولاتیانا دابشی بکا وقت باسم کرد گرینگ که عراق پش به ما ببسته و لعنتی سود بخشی زوره وقت باسم کرد که اتوانه گازی جهرایی کم کاته و تیچوی سود تمنی کم کاته و چک قیرانه کی زوری سود تمنی برگو معنا که ویک او ترد گرفتی سود تمنی هی انجا للاکی دیکو گرفتی کاربا بلام اول کیش که یک تیچوی دارنی ام سیستم معنا زور و گرانه راستی عراق بوده این کردنی پیوستکانی کاربا و گندنی به حوالاتیان پیوستی به 50 تا 60 هزار مگاوات کاربه هست. بلام براستی نتواند نیوشی دابین بکن. بوی به شکل خلق و کمپانیا تایبتا کن، هاتون چیان کردوا؟ رویان لبکارهنانی سیستمی سولار کردوا بو دستخستنی کاربه بوی کاربه اکی بردوامی به کشیان هبه. بلام نلیه که دیکوا گرفته که امه اکا باسم کر. اویش گرانی کرستو پیدایوستکانی سیستم که ها یعنی چکه سیستمکی پاکه نرخکی زوره و ام خاله او خاله که جگی گلی حولات یعنی عراقه الان لم لاوه که حکومت کاربا که من بودا بین نکه لم لاوه که خو مانه منه سیستمی سولار جگیر بکین پره که زوری تیه چیو نتوانه منه نیا با پکو سریم راپورت بکین
1: لکات یک دا عراق بدست برزبونوی پلکانی گرمو و شکبونی زونگاو روبارکان و دنالینت جوله یکی نوی جنگیی لسر سربانی خانو زویکانی امولاتا سری هلداوا گرانی کشووا هوشیاری یکی نوی لای حولاتیان دروز کردوا تاوکو دزبرداری سوتمنی پیسکر ببنو رولا و زی پاک بکن
2: پاک شمسی
3: سیستمی وزی خور لسرجم ولاتانی جهان بر بلاوه و هاوری جنگه بهوی اوی امش قیرانی کاربا مان هيا بهوی پیوست حکومت دست پیش خریب کاتو قرض ببه ورگرتنی سود بداد به هاولاتیان و دانانی سیستمکه و رزگاربون لمولی دکان که برا جیکی زور جنگه پیز دکن
2: شرکات لی نصب الطاقه شمسیه
1: عراق ولاتیکا سالانه زیاتر لسیاست روژی هتاوی هيا خوانی سامانی که به پایانی تیشکی خوره که دتوان رید با برنگربونوی قیرانی کاربا و جینگا بکر بین رید. بستنی سیستمی سولار استا بوتا چارسری که کردارکی با کم کرنوی پشت بستن با مولیدکان که یکیگل سرچاوسری کهکانی پیزبونی هوان لشاری بغداد و پارزگاکانی دیگه دا.
4: لو بر رویا دام بکاریانانی سیستمی وزی خور بتوانه چشی کاربا لعراق چاره سر بکات چون که دوخی کاربا خراب و دکریه سود لبکاریانانی سیستمی وزی خور ور بجیرید بطای بطی که بردوام خور بونی هی لغلاتا کمان حکومتیش دتوانید پال پشتی لو پروژه بکاتو هاو کاری خلکانی ندار بکات و چشکان چاره سر بکات
2: تقدر الدوله تدعم المنتج
1: گرانی و زوری تیچوی دانانی سیستمی و زیخور پرسی مشتومری زورگ لحولاتیانی عراق و تناند هندی چان ام سیستما با سیستمی کسانی دولمن دزانن نک خلچی هجار
5: الطاقه الشمسيه تنفع الناس
4: سيستمي وزي خور بكلكي او كسانه ديت كتواناي دارايان باشا خلكي هجار ناتوانت سيستما كبكار بهن چون كتي چوكي زورا خلكي هجار چاوي لبزي خدا و دستي حكومتا كسوز بنوين نو دوخي كاربای بو چاك كات تي چوي سيستما ك زورو نزيكي 1 مليون دينار زياتري تي دچ بو خلكي هجار ناتوانت دابيني بكات
5: ويحل موضوع الكهرباء
1: ورچرخان

بابسته لا فنکبونی کشو تابونی چلی هاوین بکین که بگویری روشمری شیخ حسانی گل زرده دونه حوی اب کتا روشی چلی هاوین بوا ویتر چلی کتایی هات بلام با روشمری نوروز 25 اب کتا روشی چلی هاوینا راستیا سه روشمری کشناسی هیا که پشتیان پیه بسره دوانیش بریتین لروشمری کوستانی شیخ حسانی گل زرده و گرمیانی و بشکی زوری نوچکان هرمی کدوستان بسلیمانی شوا پیروی روشمرکی شو حسنی گلزرده اکن. تاوکو سنوری داقوق و دوزی شرم بکاره هنن بلام لهورامان پیروی ام روشمره ناکن چون که کوستانو پیروی لا روشمری کوستانی اکن. ام زانیاریانا للایان شیخ کمال فاتح گلزردهی که شارزای کشناسیه تایبت بکنال هشت باسی کردو و بیرون کردونی تاو. راشی گیاندوه بگویری روشمرکی شیخ حسنی گلزرده لدوینه و پینج روش بستر حالاتن یستری گلویش را تیپاری و گرانکارکانی کشو هوا حسیان پیگرید شوفی نگبوه و لروشی شایتر گرمی هاوین ورده و داشکیتو کمه بیتو بگوته و کشناسا لکردواری دا زیاتر ازمونیان لسر حالاتن یستری گلویش و دیاری کردنی چلکانیش پیوندی با لاری توری زویی و هیا چونکه دو سوری خلانوه هیا که بریتین لسوری خلانوی استیری لگل سوری خلانوی زوی بدوی خورده و لری او لارگوشه و که هیا چوار ورزه که دروسته به و سالان لکاتی خویده با چلکانی شوا دوباره بیتو اواجی بوش کردوه اوی که گورانکاری دروسته که حالاتنی استیرکانه لبروی سالانه 20 خلکو چل چرکه جاوازیان هیا راشی گیاندوه همو استره یک بگلاویشی شوه سالانه 20 خولکو چل چرکه دوه اکوید. او جوه اکاد لماوی 70 سال یک روش درنگتر حال بد لحالهات نکی خوی لروش دیاری کراوکی خوی. گلاویش استره یکی زورگشو پرشنگ داره که همو سالک لبربیانی پینجی مانگی اپ و تا شوی چوارده با پانزه گلاویش داره کهوید. لفولکلوری کردیا کوتنی گلاویش واته گیشتنی نیوی دومی چلی هاوینا. لو کاتا و شوکان برو دریش بونه چن روشکان کورترب نوا شوان فینکتره به ورده ورده لروشیشا گرمای هاوینا شکتو ترکشکا برو فینک بونده چن.

رخراوی بندرو دریایی ایران رای گاندوا دوای حلمتی چرو هروزی توانی ویانا کناراوی درگی قشم لهمو پیزبونه کی نوت پاک بکنوا که به هوی کشتی نوتی کانا و پیز ببول لشان روژی رابردو به اردیم بابت من باز که هو کارکی چیو زیانکانی شیچین محمد شاکی بیناساب که بروبری رخراوی بندرو دریای ایران به میدیای ولاتکی را گاندوا دوای پیزبونی آوکانی نزیک لا درگی هرمزو لا نزیک گروی هرمزو با تایبت لا درگی قشم دو تیمی تایبت مندو پنج کشتی تایبت مندیان روانی شونی پیزبونه که کردوا و دوای چند روشک تو اندرا ویتر درگا که با تاعتی پاک بکنوا شاکی بی نصاب اپراسیونا کشتی نوتی کانو جنگی ام دوایانی امریکا و ولاتکی به هوکاری پیزبونی آوی دریا کانو کنار آوکانی ولاتکی دزانه و دلید لجنگی رمزانا به هوی برکوتنی موشک با کشتی کان به شکی زوری آوکان پیز بوا. چند روژک پیش روژنامه چند روژک پیش استابو که روژنامه اعتمادی ایران بلاوی کردو تاو به هوی رژانی نوت لآوکانی کنداو درگکا نراویکانی ایران دا به دیاری کریاوی 122,000 متر چوار گوشا لآو لزویه کنراویکانی درگی قشمی ایران پیز بوا. دوای پیز بونه که وزارتی دروی ایران رای گیند به هوی کشتی بیانی کانو بوا بلام کمپانی تانکر تراکرز که کمپانی اکی جیهانی تایبت به چاودری هنرده نوتو کشتی کانو لحجماری خوی لطوری کمالاتی اکس به پش بستن به وینی مانگ دست کرده کانو سیویتی پیده چید پیز بونی دریاکا به هوی هرشی ایران بسر کمال کشتی بازرگانی و بوبید لعوکانی کنداو دا جا پیز بونه که دواتر برو درگی قشمو آوکانی نزیگ گروی ورمز دار روشتو و بو بوهوی پیز بون بلا موتاوک اماجه پیه کرده و ترد کاریان لسر کردو و پاکیان کردو تو.

0: اون آلودگی نفتی خب متاسفانه
1: برای او پیشبون نوتیوه بدخوا او اپراسیونانی که لدریه ده انجام دادرید به طیبتی اپراسیونی کشتی نوتیکن لهو کارسرکیکنی پیشبونی نوتی آوکانه و جنگی رمضانیش ده به های برکوتنی موشک به کشتیکنو او زیانانی که به کشتیکن گشت به طیبت اوانی نوتو برهم نوتیکنی انحل گرده بو تیکل به آوکان بونو پیسیان کردن هند یک جار او پیزبونانه لگل شپولکان برو کناروکانی ایران یعن عمانو تنانت لنوان اوی ولاتانی نوچکش ده بلاو دبنوه دوی اویل درگه قشم رویده رخراوکه من بشوی که دو تیمو پینج کشتی طیبت مند روانی درگه که کران خوشبختانه توانی من اپراسیونکه تواب کینو استا پیزبونی درگاه به تعاطی لبرا
0: در حوزه جمع‌آوری مقابله با آلودگی نفتی اعزام شدند.
2: البته کانیدنگیزه این پیشکش کردن به یک کاتکی خوشوامله.

0: لپشت هر دوخه کی پزیشکی او پرسیارک هيا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانا دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین
1: دیل زنیاریو مطمئن لسرچا. من گرانمو روزانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

روزانه پلتان دلم به های پارکی گیفانت چنده. جیانی اوتومبیل به شکل بازار. همو وردکاری کنی ام بازارو گران کاری نرخه کن لگلی مدزانه.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بگیه جه

دسته تماشوان، گهداروان و خونران. امیلی بر راستی دپشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستی ای.

0: قیرانی بنزین او گرفته تایبت بهرمی کردستانو لنزیکی دو مانگ پیش استاو بزقی سری هل داو 23 مانگی شش با بدواده چونی امپرسا راداری هشت رشد شوینی سرچاوی گرفتکه هولیری پایتخت
1: اول من داو خلکی کردستان زیادتر لهمو کسک سود من بیو کمترین ضرر و زیانی برکوه با ادامه لوزارتی سامان سرشتکان کردوا پیدا چونه و به نرخ کام کن و نرخ حکومت با بنزینی نرمال با رژهی که دیاری کراو که به مویا پیشتریش را گیند راو 750 و کمرشاله که به 750 زیادتر تی نپاری
0: لو کاته و حتی استا جگلم بر یاری سروکی انجمنی وزیرانی حرمی کردستان با دابین کردنی نرخی بنزین وزارتی سامان سروشتیکان چوار بریاری با چار سر کردنیم قیرانه در کردوا.
2: استم تاکسی میام. استم به بنزین نازم کویش کاماره کو بر بخیو کام.
3: دو ساعت لس رای مدلی بطاقت نبی تی نگن.
2: استم آب بنزین با 450 که نرماله. زور لمعسن و سوپرکی هولیر باشتره.
4: خودی وکیل سو پنج هزار می دهی پانزی. لیتر تا هزار و دوصد و پنجی.
5: کجی تبریدی نه؟ کجی وای نه؟ لیتر داد تو ماشینا. اما زیگ زو پیل گرانه کرد. هزو خ.
0: هریمی کردستان روزانه پیوستی به زیاتر لشش میلیون لیتر بنزین هیا. امرجه هندکات و بگویری بکارهنان لوزیاتری شبید. و دبین کردنیم بنزینه تا که سرچاوی فرمی و بردست 50,000 برمیل نو تی پشکی هرمی کردستانه که ادریت پالاوگکانی کارولانه است. دبشکار یکش بمجوره یه 40,000 برمیل بولانه از و 10,000 با پالاوگی کار. برهمی بنزینیم 50,000 برمیل نو تخاوه بگویری ترشی نو تکو توانه تکنولوژیایی پالاوگکان ملیون اکو 500,000 لیتر بنزینه. واتا لصدا 28 پیداویستی روزانه.

0: لدوین هولدا وزارت سامان سروشیکان پال پشتی کوی بنزینی نرمالی حسو پنجا دیناری کرد. امش بگوته خویان سری بنزینی لبشکی زوری نوچکان لده کجمیره و بود دخوله کم کرده و. امرگیش پاش به انجام نگیشنی رکارکانی دیکه هاته هراوه. لسرم پرسه به شکل پرسیاره کنم آراسته بریکاری وزیری سامان سروشتیکان یکم. امه ببزانم امرگه چار نویه کرد موده یان بردوام.
1: که احمد لم چون رجوع هولکان تن من بینی و به بازاری جوده.

0: ارا پالاوگی فوکسا لستوری پارزگی سلیمانی
1: حتومت پالاوگی فوکس او پالاوگی که لستوری پارزگی سلیمانی پیداویستی بنزینی به شکل پارزگی دابینه که روزانه 600-700,000 لیتر بنزین اخنه بازار رو هرچه دوان باس لواکن که اگر هنده گورانکاری هی لپالوگا که انا انجامی بدن اتوانن حتا ملیونه که 200,000 لیتر بنزینیش با سنوری پارزگی سلیمانی دیاری بکن بناو پالوگا که اگرم ولانی پیوندی دارکن هم لبواری برم هینان و هم لبواری خست بازار رو ادوینم بزم چون برهم یهینن و چه بچن نرخیک اگین ندستی هاون اجتماعیم

او بنزينه که هنامان ابه لسارت کرا و دائم نه بو یک بغات او پلا گرمیه تایبته که پیوسته بو دوات وی بین بو تاقی کرنا وکان استا پلی گرمی ام 1 لیتر بنزینه گشتو تا 25 پلی سیلیزی که پلی کی توا و بو یک تاقی کرنا وکان سری انجام بدره او تاقی کرنا وانی که لیرا لم مختبر لم تاقی گه لسری انجام بدره خو 55 تاقی کرنا ویا کاری کو تایبت بشته کا با تایبت با اوکتانا کانی تاقی کردن و گشتی کان اینجا لگل بشکل هایدرو کربون کان و تا او تاقی کردن وانه شیکه لسر پیکات آبی کانی انجام داده من استام 1 لیتر بنزینه هنم بله که اگرم تو نیکه کردم بجید خوی بشکل تاقی کردن و کان لو جیازانه انجام داده لو آمیرانه که بو پیکات کانی که زور زور گرینگا بلام اوی که باوا اوکتانا که یا رژه اوکتانا که چنده که لیره که اگرم پیمانه لی که رژه اکتامر که کهی چنده که اگرم تستک من بکنم بزنین ام بازینه ایوه رژه اکتامر که کهی چنده و چونه گاته دست

0: ja nicht die Manier. چند دقیقه پیش تا
1: تقریبا دو با سی پلک او بنزینه یه ما فحص من کردوه 92.5
0: 92.5 ریس یورونه که ایواتا ریسرچ اکتان نام بره که دست خوش که اگرم زور زور سپاس کمتر لا دو دقیقه شی پیش رو ابزم لکمتر لا دو خلک دا در کود که او بنزینه استال تنکیه که یا های و برهم هن راوه لم پالاوگه یا 92.5 اکتانه که من قصه زیاده لسرم کوالیتی بنزینا کم که چنین برهم هن را و تیچ و کی چنین که و چنین که خلیت بازار را و هوکاره کی چیه که پیشتر هر زنتر بو است گرانتر بو هم بسته و ولامیم پرسیارن اش ملای کاغذی کاغذی چون
2: سلامت بی بخیر بنا
0: باشه بخیر بنا اکتانی کی باشه بو بنزینه کی نورمال قنالیه کم
2: نو دو پوینت منزر چو
0: لحظه خود هم بدل تانه وای
2: بله اما خو من هر نو دو خینه بازارو بس لایم عادتا زیاتر خینه بازارو بو وی کنه دو تا درچت بله
0: بودنیای
2: زیاتر
0: یعنی 5 پوینت زیاتر
2: 5 پوینت زیاتر بله لبرو که فرق جهازو امانه هی له بازار
0: او لیتر بنزینه که اسم من هینم چند سر خوتانه
2: کرد او لیتر بنزینه جیاوازه وابسته به رژی پلاسو هم پلاس عالمی طبعا بابلين نرخه كان من بو تحديد كات لبروا بودا زي شان كرني او اسال اسا قرص بلام بابلين راس خور رتبه بلاس عالمي او اگر هاتو ريجي بلاس نرخه كي برز بو طبعا او لتر بنزين ك جناب د فلمي ريجي كي جرانبي واگر بهمان شي ونزم بيتو هر زانبي يعني بربري سري شي يشكي اما نرخه كان بلاس عالمي جاريه
0: كات بس لو اكريت كا بو برم ینانی بنزینه یک ام لیتر بنزینه که من استه هنم با تحقیقه 450 دینار لسر خوتانه کره بلا ایو زیادر ایف روش
2: نخیر ایما او بنزینه بابلین وکو اوی کچنه که تو چون افروشه ایسا به 980 دینار افروشه
0: باشه؟ ایو به 980 دینار افروشنه بنزین خانه که
2: بله به 980 دینار وکو اوی که لسر خوانه که نالم اکوی تو سر نرخی پلاس اما روزانه یعنی بالین هالکشان و داکشانه که لبرو ایم اوی که هیا اکویت سر سعی ایم
0: نفتاکه به نرخی بازرگانی
2: اکرین ایم نفتاکه به نرخی بازرگانی اکرین واتا که لشارکانی جنوبو یعنی حکومت عراقی که او نفتای با ایم دابین کاد گواس نوکی حتی و کناو کارگه همشتی که لسر خومانه لبرو کاتی که او نفتای به نرخی بازرگانی اگا به دستمان ایمش او بنزینی که همانه به نرخی بازرگانی
0: پروشینا. و تنه نفتاک لشونی که یا بکار بینن یا کاری که لسر انجام بن؟
2: نخیر. نخیر.
0: او چیه؟ او
2: دو هاکار هی. یک من او نفتای نفتای که قرص کپیوتر ساور میکس نفتا باشه. ام جور نفتای ابی الا لپالاوگیش آواهی شکرنوی با اکریتو پیگات کربونی و هیدروژین یکن هیدروکربون یکنی بابلین اگورید پیگاتا که گورا ام نفتایا بچن هنگاویشی برهم هنانا اروات دوای او اکریب او بنزینی که هیا اما خالی کم خالی دوام او نفتایا هیچ تیک سودی لی نبینی یعنی مثلا حساب او نفتایا اما بخین ناو سیاری کو ایشی پناکا بگرم ماشین که تیگدا باشه لبرو او موادی اولیه به هیچ شوازگل شوازکان نکری بازرگانی پیو بکریتو بکر یعنی بفروش ریت او
0: هیچ چاودیری که یه بسر ایو که ایو ام نفتایه با هر وا نیدن با خلق یعنی در بشوینی که که او خویتی کلیب
2: کرد بدومی ایو ایما حکومت عراقی بالین او برا نفتایی که دابین یکا با من ایما هر لو شویلی که دست کری با بار کردن طبعا گور ری لپارزگاکان عراق لگشتی بار کری یعنی اونی بلا مالا لیک شوی نایا چاودیری اکریت چاودیری اکریت به جی پی اس چاودیری اکریت و زائدن همو امانه بابلین لجیر چاودیری تیمی وزارتی نوتی عراقی
0: که بس او یک تنکرکان جی پی اس لسرک عطاقات ایره
2: بله لیکم دقیق دست کردن به بار کردن یوا حتا او کاتی پیش درچی اما برقیه کان من بویت علی او فلانه سیاره درچو تیمکانی وزارت لهر دولاهن لشوینی بار کردن کان هنو شوین داگرت نکش که پلاوگا که خو مانه پلاوگی فوکس بابلین چاو دیرکان هن هم چاو دیرانه چند سیاره دره چه لیوه و راستو خو بابلین ابی اونه سیاره من بدست بگم تر طعم مسافه رگا که ایتیا که اگه تدسیه ما تیمکانی وزارت سرطا ورگرت نکانی
0: خاطر تانه گرن؟
2: لا تشتيقا
0: لنرخا
2: نخير
0: كنفتاتان
2: بوني اما بلنرخا بلي اما وكويك اشكرا

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولامو. اما بدو اداچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

صلاتان لبی ازدان یادارم همولا یکتان دل خوش بن امرو باسی رابردوه که این بگمان رابردوی همومن هر مروفه که بیدوینی رابردوی که هیه بشکل رابردوه که یان خوشا روداوی خوشی تیایا یان پر لعزار و ناراحتی تا چه اندازه گرنگا مروف درست لا رابردوی خوی ور بگرد رابردوی همو مروفه حالی تی دایو بریاری راست و دروسیشی تی دایا بشکل مروفه کن همیشه لرابردو آجین بشه دیکشیان لعصایا و بشه که دیکشمان بردوان بیل دهاتو اکینو امرو پیک واشین لای بشکل اولاتیان و بزانم اوان چی رن لسر رابردوی خویان تا چه اندازه یک روشانه بیل رابردو اکنو جا قصو پسری جراجور لگل بشکل اولاتیان تاوتیو کمیوش بینرم بند.

0: صعبة بريطانيا.
1: بين بالسياسة شو صعبة؟
0: شو صعبة؟ مثلا تجربة أزمنية كي زوجة باشا بخير بيتو
1: بناو
0: كسوكاري خوب
1: ممنون سباسيك
0: زو خوش حالي شمك
1: جناب تنبيني
0: سلام بي
1: مش برنامكة عن بعد ضايبين براسي لكن علاش يعني رجعنا سيري يكم
0: زور سباس
1: جي سباسيك
0: رجعنا لناو خلقين
1: بلا نعم برنامكي جوانا ناو شارك
0: سبيك دور ناو خلق
1: راسي جوانا لبدل كي سلا ناو شارك
0: بيلي رابردو كي تو روجانا بتعبدي كتو لولاتي غريبي عجيب
1: راسك والله راسي رابردو شي عم كسر رابردو هي
0: بالا
1: حمو انسان بي رابردو نابي يعني رابردو كاتم روش مال دار ليرا يعني توزي شلون لا مشاره
0: بس شو حصل فيج يا استاذ
1: زور دو راو جازوزوش ديما اول ما صار له ما مشتش حمانيا دو جارات ومتو
0: بالا
1: جار خوابي كبا نسبيام لعبو عمره ام جار جات ومتو بمن على كان جاي قريب قريب والله رابردو چی والله یو کات ناخول کات چون درو هم با باوکم
0: بله
1: 2000 و 5 جوانو کات روش مدرو لیو پیامو تم لیا اسینا دوای سال پیامو تم او ناخوش بود
0: دوای سال پیامو تی کم
1: دوای سال تیان مردو
0: یعنی تو دوای سال ل وفاتی باوک اینجا زنیت
1: بله بله ایام ویا شهر دلیم ایام ول مالی مام تو همستان ل مامکم ل مشد بود ایج لجیان نم خواه فیگا ایام چوب ولای او جبرای کم پیش رو سودا بته کردی را اوس مردوایش دایک مرد با جالد.
0: ایخو عافیت.
1: دوایش باباکم زور پی تاسیم. نه این کاته که این زور زیگولی گوشتیش چه.
0: بله.
1: اول او کاته ناخوش براسی. اینجا او رابر دوکی.
0: اما رابر دوکی با آزاره.
1: اینجا.
0: بیا رابر دوکی تو.
1: راستیا رابر دیوای جوانه. رابر دیواش میری لنه کی تو باش. بابر وا.
0: وا. اینجا رابر دوکی.
1: تاچی.
0: چیش بخشه. کدی جا انسان بیشی لب کاتو.

0: بیلی رابط دوکیتو روزانه
1: زورش
0: چکاتیه
1: همو چرکه بیلی لیکم
0: بو
1: رابردو استانگان ویلیت و یعنی رابردیه باشته به بلام دقیقه اگر خرابی بیلی رابردو نکن و چنه باش بیته بوی یعنی ویلیتو روشگارگا بیلی رابردو کسی برانبر ندن بلیم کسی برانبرم باش بوده رابردو لگم بلام سری ام دقیقه یعنی همو کسی یعنی رابردوی باشی و خراب شیه
0: همو کسی رابردوی یعنی رابردوی همو من کمال چیرو که جورا جوری فیاه هندک در چیرو که کن خوشن هندکشان غمجینن
1: بتاکی
0: وایا
1: بتاکی
0: زیادت بیلی چیرو که خوشکان که تو یعن لرده و نخوشکان
1: وای استا زور لنخوشکان
0: بیلی رابردوی نخوشکی تو بو
1: يعني
0: اگر هم روش بیل رابردو
1: من رابردو یکی باشم بو بس روشگار ویلی هات یعنی ویلیم کر رابردو خراب مو دروس بی روشگار ویلیم کردو یعنی رابردو خراب مو رابردو باشم بو بس روشگار ویلیم کردو خلق با رابردو یکی خراب سیرم
0: نه این نه بچه های رابردو سیریش کسی اب کهی
1: انسانگان ویلی
0: رابردو خوشت ایسا گرنگا اگر رابردو تو حلبی من حلبم هر کسی حلبی او روداوان روش است گرینگ است تو چی و ده هاتو گرینگ آبی باشه وایا
1: بله به تاکید بس انسانگان با بیر نکن و مروفگان با بیر نکن
0: چی گلیل انسانگان کی بو خود نشید
1: زنی یعنی اولانی دور پشت کسی نزگانه زور که در رابردو لگالیم بوده با باش با خراب ل خوشی ل ناخوش ل بس انسان ولیات و اگر کار خراب کی بله رابر نر بله ام کسیه لگل رابردو لگل ما بوه این بو بس بداخوا یعنی زور بداخوا زور کس بله رابر نر کد بله ام کسیه ل رابردو وای بوم کرد اوشته یعنی خوی فدایی کرد بوم من
0: یعنی تو ما بس اویا مولا خصك عين توتي قم لرابردو رنگ بو كسك زور باجو بيتي
1: زوري
0: بلام او بينه زاني به
1: زوري بو زور كس باجو بلام
0: بيان زاني
1: هندي كان بيان زاني بس هندي كان يان زاني
0: يعني بيان زاني كيفي خويا انا خرجيان بر دوامه
1: هندي شتي لدلا درناچه

0: ساڵیشم چی بۆ حەج؟
1: 78
0: ماشاءالله 78
1: بله
0: با تهران با سیاره
1: با سیاره مشان پیو
0: یعنی خوش سیاحت کرد
1: بله
0: ما چند کاج برتن پیس
1: تقریبا او کات 12 ساعت 13 ساعت
0: او زوبیش دیگه
1: آخه نه با وجبه دروش
0: آه
1: ولی 12 ساعت زیاد با من نبود
0: یعنی 12 ساعت 12 ساعت
1: بله
0: پیش نده 70
1: 78
0: ماشاءالله این 78 تا جناب چی بو حج
1: ان شاء الله
0: ایا لدوای او
1: عمرشم کردو
0: بم زوانه نروشتی
1: نخیر
0: چکه استا گوران کاری
1: 2010
0: ده برزام مکی پیروز بردام لگوران کاری ایا
1: ان شاء الله
0: لشه ساغ به که حاجی برس اخوا سلامت
1: بی ممنون
0: کیم بله هیچ کاتی بیل رابردو کی تو
1: رابردو بیل رابردو کی بلای برز رابردو زور جوانه بالا بو کاتنا
0: بو کس جوانه
1: نه بو کس نه بو کات جوانه شکل برای قیلانی پاره، قیلانی بنزینه، قیلانی نوتا، قیلانی آوا، قیلانی جیوژیانه. یعنی آخر که همون سر گردان بود، لروی همون شته کانه. کابل یک بوده که موشکی 5000 داره. 5000 داره که ودی گری بسیار من کرده بوده گری. یا بچه شو کرده بوده گری. نه زنی بیا بچی. ملکی کوخم. خزانم زودی دماغ دیا. ولی مارکوتو.

0: خوشحستان امدو حوصله برزا با پاسکیلو د بریتانیا او هاتون دهان ولات هم بری و دهان کیلومتری هم بری و تا گشتون تو کردستان و اساج ولد سلیمانی که ما به خلقی سلیمانی شون خلقی گرمیانی شون بالا مثل سلیمانی تا برنامه کم نگل اما نکو تای پینم بخیر بینوا
1: سپاس
0: سوز خوشحال بوین
1: اما زیادر
0: جا او چیرو کم بو باز که شون بو بری ارتانیا با پاسکیل بینوا
1: بله اما بریاری هر دوک من بو لسوشال میدیا چند کسی که من بینی ام کاری انجاده بو سکیشی اکا اما ورزشه و تن روسی خومن و جینگه امان هموی پیکه و پاکیجه و بیر من لیکرد و اتمنه امشت وانی بیکن که لیم پرسی آماده با موتی بله تسمان پیکرد سی شوار من یک تمرین من باکر خومن با آماده کرد و
0: پیوسی با بر لیاخه و توانه اگه زور باشا
1: با دلنیای و امه لناو بریتانیا یک شهر من کرد هفته کیلومتر بو زور مندو بوین که گشتی نو شهره سواری قیتر بو نگرانو با شهره که خومن و نه مندو بوین نه من توانی
0: اما لکاتی خواه آماده کردن؟
1: اما کاتی خواه آماده کردن بله
0: بله
1: لسی پینچ بر رکاو دین لندن
0: سی پینچ
1: ایتر دوائی و فرنسا و بلژیکا و المانیا و حبه ولات مام ریتا هتین هرمی کرسان سی مامان پیچو
0: هر همی با پاسکیل
1: همی با پاسکیل بله او بینی فرنسا بریتانیا با فرنسا او با کشتی بو
0: بله
1: یونانیش با ترکیا لسالونیکی با چشمه اوش با کشتی بو
0: چند تان پیچو؟
1: کات یا کیلومتر سیمان سیمان
0: ما شاء الله سیمان گبره
1: بله
0: والله با تا خود وانه که سوزور باشه
1: بله
0: سیمان هر برشی یا خالش تان ساق بس
1: پاس
0: هاو سرکت خالکی چوه یا
1: خالکی رومانیه یا لبریتانیا دانشی
0: لش ساق بی اگر هو به هر زمانه گوتو وانه کمی باسی سلیمانیم بوب که و باسی گشتکشم بوب که سپاس یکین بخو از اگه مایکی بوب بگره بساری لب که
1: اوکی هیز اسکین هاو واز دی تریپ فرست اف اول اند هاو سلیمانی what do you like in here, especially across
0: I'm خلقك سيشي لسر سليماني لسر خلق
1: how do you say what do you have to say about people in here about سليماني about everything here
2: the trip was nice but it was a bit hard especially at the beginning but we made it in here سليماني is nice it's always a pleasure to come back in here especially that we have relatives we have people that loves us in here and people are great in all Kurdistan people are just great
1: Okay, and about Sulaimani, about this area?
2: I love this area. It's Bazaria.
1: Yeah,
2: that's how it's called. I love this area. So I love the books in there. I love everything. It's just nice. Everything is just nice.
1: I'm very happy to be here. Sulaimani is a great place. And we're
0: here
1: to go to the Kassukar, and we're here to go to the Kassukar, and we're here to go
0: و بتای چرا تی کوردستان ببینید؟
1: نه تا اس شجر هاتو تو
0: بله
1: بس هر دینه بتای بدی ازمر که شوانه چین ازمر پی خوشه سلیمانی او جوان یا شارکی
0: شیر له سلوق قربا و خو گرم و گریم پیم دو کومالات یعنی
1: what do you have to say
2: you don't get this feeling anywhere else it's a really nice feeling You don't get this feeling anywhere else. It's a really, really nice feeling. This busy area, shops, you get food, shopping, everything is just in here.
1: Ale am shteki lera hele hech yone kit naybini am qarabal khia bazar khalk chekali amana shteki juana bas lera hele shoni tra man nabinit.
0: Em sozo khosh halvin Sulaimani shari khotana Sulaimani bawshi krawe bo hamu kurdek bo hamu murof ek la hamu dunyaya.

0: Sleman is open. It's your city, and it's for everyone.
1: Thank you so much.
0: For foreigners.
1: It's always a pleasure to come back to Sleman.
0: Allah hamisha khoshhalam khoshia kadino bo shari Slemani.
2: Yush bakhir binu mandu naben.
3: Am khoshistanish har bakurti. Pembalan ewa hatun bo peshwazi man.
4: Sarta peshaki bakhirati yoshakin. Spas bo ewa. اما خوشحال بین که لگل کاکا هوالوان آشنا یک من لشار سلیمانی اما کو علمانی گروپی پاسکی سواری سلیمانی
2: بله
4: حسین بوی که میوان داره که جوانی هم بکینی ام دو خوشویستانه من که لبریتانیا و با پاسکی توانی وانا بگنه کردوستانو و ایساج لشار سلیمانین امش پیشوازیان لیکن خوشحال بین یوای سلامتی هم با خوازین انشاءالله یوادان انشاءالله لرکن علاقه تانوانی بتوانن ایشی جوان من بود کن بود پاسش من بود آی ورزش اهتمام درایش بلام زیادتر اهتمام بده.
2: انشاالله
4: دست خوش بذار
2: زور دست پاس.
4: بانم دست خوش بذار.
2: دستیم استاد بذار زور دست پاس دستان خوش بذار زور دست پاس دوباره دستان خوش بذار انشاالله دستان ساق بذار. اتیش تک بله؟
0: من امروز دست خوشی لگروپی پاسش واری سلیمانی بکنم براسی ما من دوبون لگل من هم روزور هاتن لگل من نوشار گراین
2: شونه تو
0: آنگانی هم شهر هم شهر
2: مسلمانی
0: بله بدل نه من نمیلی رو دست خوشی هنیم کم سپاسی آنگانی و در ممنی هم سو گلم
2: زور رو سپاس
0: سپاس بایوان
2: بله خوش رو استانم برشای کتای برنامه که یه ملت تا من توری امرو من بابتا که من جوازو بلا هر وقت ریز یک بایوا هم خوش رو لبرنامه که اگرینجی بایوش بم بله از دان یوش بخیر بنا یوادر هم بله اکتان ساخ بن دل خوش بن همیشه آسوده بن و دهاتو تان و استرشان پر به خوشی و لشادی خواتن لگم.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامو. اما بدو آداتون با پرسیاران دکین. تازانیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان دلیم به های فارقی گفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه

0: تكسر الخلايا
1: اخي زون نزيك بيك اول وراني كوتو تسريك
2: کاگری کسی که آجال دوسته، ماوی چه ساله که ما ایناسیم و روزانه یا هفتانه بردوام پیوندی من پیوکاو سگو پشیلو امشتانه من بوینه و امش خوکارینو کیسکانی برک پیچی با چهار سرکی
3: پیوستم با آجال کانوا هیانا زور خوی نزیگه گاته و هی به هاوری همیشهید اصا سورم هی لخواره و تنانه دوا مکویت اتا بردرگای مالوا زور بی کات پیش خو مکوی لبردرگا که آوسته. یعنی فیری توقع کردن بوا، شوانی بولم.

هاو نیشتیمانیانی خوش ویست به اینسان باشی و درم لر کوکن شاد و تندرس و بختار بون حالکانیم کجمیر دست به اکین سرطاش سردارکن محمد باقر قالی باب سرکی پارلمانی ایران و گوردان و ستانکاری اولاد گیشت بغداد میدیای فرمی ایران علیت قالی باب لگل برپرزانی بالای عراق تاوتوی یاسایشی سنور و جبجه کردنی یا دشنام عبوریکانی نیوان تاران و بغداد کرد دزگای عسایشی هرمی کردستان علیت حوت تیروریستی داشت یعن لسنوری پارزگای سلیمانی دزگیر کرد و اماش باشه که تیروریستکان لین دادگکانی عراق و دواکراو بونو لشاری سلیمانی و دوروبری خویان حشار داو وزارتی دروی امارات علیت به های تکچونی عشتی و عسایشی نوچیونی و دولتی سرجم معلو گوره بازرگانیکان و معمال داره یکانیان لگل ایران را اگرن بکاتی که ندیار.

با محمد باقر قالیبا فو دست پیکین که هم سروکی پارلمانی ایرانه و هم یکیکا لگورترین دانوستان کارکانی اولاتا لپرسی دانوستان و گیشتن برگه چاری اشتی لگل امریکا و کتاییهنان بشار لروشالاتی ناوراس که گیشتو تا بغداد. قالیبا فیستا لبغداد. محمد کازم صادق بالیوزی ایران لعراق و تویتی که محمد باقر قالیبا سروکی پارلمانی ایران لگل سروکی انجمنی نونرانی عراق و سروک وزیران و سروک کمار و سروکی انجمنی بالای دادوری و راوشکاری اصایش نشتیمانی که بیتوا. باسی چیکن؟ باسی پرس دو قول یکن و پیشات نوچو یونه دولت یکن و پرسی سر سنوری شکرت. پاش کمیکی دیکش قالی باف کنفرانسی که روشنامانی ابت و لوی هنده بابت باسا که هر گردراوی امجارانی که اماجه من پیکرد و رنگ باسی کارنامه که امرو شیب که که ایوه چیب کهت، ایوه چایی با کیب کهوه آمان جی چیه لیم سردانه که هاتو با عراق که وک نوسینگه که باسیان کردوه یک اکل پرس سرکیه کن، پرسی اصایشی سرسنوره، پرسکانی دی که پیوستن با اصایش و پیوندیه بتوکانی نیوان عراق و ایران محمد کازم صادق آماجی باش کردوه که سردانه که پیش وقت ریک خراوه و لولامی بانگشته که فرمی سروکی پارلمانی عراق ویا جغتی کردو تاو که پیوندی با پیشاتکانی امدوائیی پیوندی کانی نیوان ایران و عراق و حریمی کردستان و نیا اله روژی پنشما قالیباف بشتاری لر رسمی یادی چل روژی بخاک سپاردنی علی خامنی که لشاری کربلا اکات کردویتی و میدیای فرمی ایرانیش بلاوی کردو تاو که قالیباف لسردانکی دا لگل برپرسانی بالای عراق دوائین پیشاتکانی نوچکو همه هنگی کانی نیوان هر دو ولات با برقرار کردنی آسایش و آرامی تاوتو یکا. هر به گوره میدیای ایران پرس دو قول یکان آسایشی سنور لگل پرسی تیرار واجب جه کردنی خالکانی ریکوتن نامکان لنیوانیان زاو یا داشنام آبور یکانی نیوان تاران و بغداد لبرنامه سرکی کوبونه و گفتگوکانی سروکی پارلمانی ایران بیت که با بانگشتی سروکی انجمنی نرانی عراق علی هاتو با بغداد. سردانه که قالیباف هاوکات لگل کتایی هاتنی اگر بست شست روژیه که آلوز یکانی نیوان تاران و واشنطن اگر بست که پیر کتایی پی هات. هر دولایانیش تاران لگل واشنطن ایران و امریکا

دایستا نه هیچ میلی کیان هی بود دسپکر نوی دانوستان و گفتگو و نه هیچ گرنگی شبلان و که دایستا نگشونه تر ریکوتنه که مشوالک دراوتو هر دوباره پیوستیان بکاتا و لم رگه و اوکاتی که پیوستیان پیوتی به دستی خن لسرتایم هفته اما دوانبر پرسی بالای ایران که سردانی عراق بکات یک شمه شانزه مانگا عبدالناصر همتی سروکی بانکی ناوندی ایران سردانی بغدادی کرد. امروش محمد باقر قالیباف گشتوتا بغداد سردانی عراقی کردوه. محمد باقر قالیباف او شنی که لدی منکان ای بینن آماده کاری بکرا و لوی کنفرانس روشنامان یکی ریک بخد. لبردم پیکری دو کسایتی دا که هم با عراقی کن و زور به طیبتر با ایرانی کن جگه بایخ و گرنگی هیا. اویش ابو مهدی مهندسا لگل یکی که سرکردکانی حشتی شعبی لگل قاسم سلیمانی فرمانده گشتی فیلقی قدسی سپای پاسداران که لحرشه که امریکا با سر او فروکه اویتیابو او اوتومبیله که اویتیابو دوای گشتیک لفروکه خانه نیو دولتی بغداد که کران آمانج هر دوکیان لو حرشه دا کجران و استا محمد باقر قالیباف سروکی پارلمانی ایران که هاوکات سروکی تیمی دانوستانکاری ایرانیش لگل امریکا لو شوینه و پیامی خوی اگینیت و کنفرانس روشنامان یکی ریک خاتو قصی خوی بید. آیا حل بجاردنی ام شوینه و مبست بوا ایانویت آماجه که بوچی یا مبستیان چی لوی که او شوینه ان حل بجاردوا بول شوینه کی داخراوتر فرمیتر ام کنفرانس روشنامانی انجام نداوا پی اچیت اما مبستی سیاسی لپشت بید پی اچیت هم هیمای تیابید و هم پیامی تیابید بو لان نیارکانی که اوان لسر امر باز بردام ابنو دجمن ناتوانی رای ام بوستینه وک باس من کر لم هفته ادامه دو هم برپرسی بالای ایران که سردانی عراق بکد ایران بردوام لماوکا این را بردو دا و بردوام بدریجایی سالانی را بردو دوی روخانی رجیمی بحث و حتی استا پیوندی اکی بتوی لگل عراق هیا و ام پیوندی پتوا تناند وایلی هاتوا که وکو هجمونی کی بالای اولات بسر عراق بشکیتوا رنگا هندک وکو عراقی کان بتایبت بری شیعه که استد صلات عراق بری و ابا زور باشی بو اون حبوبه لبروی لکاتی خویدا ایران شوینه کی باش بو بو دال ددانی بر پرسانی شیعه که استا لعراق بالا دستنو کار بدستن لبروی کاتی خوی لسردمی رجیمی بحثتان لان اوانو حوین دراونتوا پاردار کراون چک کراون تدریبی عسکریان پیکراو تدریبی سیاسیان پیکراو و استا للاین اوانو اما پیوندی کی باشو پتو بی پلام للای کی دیکو بتایبت لسر پرسی آبوریا ام پیوندی ام هجمونا بو خوی بو عراقی کان شتی کی باشی نه ناوتا کایا و بو پی ای که وای کردوا بشکل ولاتان بتایبتی امریکا که پاری نوتی عراقی لایا یاری به پارکانی عراق و بکات و والی که بدات و که اگر هجمونه کت کم نکیت و پارکان بونانی رو مومش وکو کارتی که فشار برن بر با عراق بکاری بهینه. ام سردانه وکو نوسینگه که محمد باقر قالیباف محمد کازم صادق بالیوزکی ایران لعراق باسی کرد و نوسینگه کشی باسیان کردوا الان هندک توری تایبتی تیایی که گفتگوی لسرکره و ایمش شاورین زانین لسردانه که دا که سرکردکانی عراق بینه قالیباف چی هیا بو وطن چی هیا بو آلو گور کردن و انجامی که بناوکان و دانوستانکان چی لدید. برای بری پیوندی استراتیجیکان لوزارتی دره و امارات و تویتی ولاتکی سرجم چالکی بازرگانی و دره یکانی لگل ایران حتی کاتی که نادیار را اگره. افرا حاملی برای بری پیوندی استراتیجیکان لوزارتی دره و امارات و تویتی دولتی امارات سرجم او بانگشانه رد اکاتوه که سبارت بدوخی پیوندی عبوریکانی لگل ایران اکرین. هر وها دوباره پابند بونی تواوی خوی با گفتگو هاوکاری و یک گرتوی نوچهی دو پات اکاتوه. وکه امراز اکیب نراتی با بیس کردنی عشتی و سقامگیری لنوچکه. راشی گیاندوه که لبر روشنایی او گرژی نوچه یعنی که عشتی و اسایشی نوچهی و نو دولتیان تک داوه سرجم چالاکیکان، آلوگور بازرگانیکان و معامل داراییکان لگل ایران حتی کاتکی نادیار را اگرن. جغتی لوش کردو توا که دولتی امارات به تواوی پابند پاپاراستنی سلامتی سیستمی دارایی نو دولتی به شوازه کاوتری بید لگل
یاسای نیو

روزانه پیتان دلم به های پارکی گفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه موسیقی

Bine, Rani Kanal Hash, Slatan Lebet, pe Hiuam Tandrusti, Hamulek, Zorbaș Bet, am roșla voltni Tandrusti, Comulek, Bavet, Izo, Gringi, Tandrusti, Van, Boama, da, Cardon. Sărăta, Amet, Basla, Comulek, Hokarpkam, Bo, Tujbun, Ba, Berzevșari, Hren, Jan, Berzbunoi, Vșari, Hren. Boci, هندک است توش یه نخوشی ابنه من نخوشی که دریاش خیانه نخوشی که باوا و یکی کلم نخوشی یعنی که ها کار بوی مترسی توش بون من نخوشی که این تری زنده چالاکیش زیاد ببه پیش مشته اما بهت بزنی برز بونوی فشاری خون ما بس من لد چیه ما بس من لویه که اما باری که خون من هی ام باری خونی پیاتی پاره هنه جار لانه خونه که یعنی ویه یعنی ویه ام باری تسک ابه تو با فشارکی نوی زوره به یعنی ویه خونه که زیاده به یعنی کسی که خونی زوره یعنی چون آلید قباره که زیادریه خونه که اما فشاره که زیادره خواهد سر دیواری بوری کنی خون یعنی اوه خون خسته به تو اما جدیسانه به تو به فشاره که تر یعنی به هکارک مشکیش زور چالاکه به تو اماش لانه به تو هوی برز فشاری خون اینجا اما با بس لهندک هوکاری سرکی بکن یک اکل هوکارکان کم خویه اما که تکشانه اخوین چی رویا بشه از اکی سروشتی فشاری خون من دا بازه باشه برای جلسه داد دا بو بیستک فشاری خون من دا بازه لکاتی خوا اگر کسی کم خو بید فشاری خونی بمشه از دا نابازه هر بچالاکی و ببرزی امینه تو اما یک اکل هوکارکان لهم ان کاتیشا که کسی کم خوه هورمونی کورتیزول لجسته زورتره و جرمش کرجنی چالاکتره و ما بهتا هوی چیه بهتا هوی هوی که بوریکانی خون زیادتر تسک ببنه و اماش چیه کات فشاری خون دیسانو برزه کاته و بایه کاته که تو تندروز بجی تو لم نخوشیان پارز راو بیه که کلو لعنانه به آگات لی به خواکتا با ماهوی که دیاری کراو بخوا با کوالتی که باشش به خواکتا یکی که تر لحوکارکان چیه نخواردنوی آو باشه با چی نخواهد نوی آوا به تهوی اوی که فشاری خون برز به تو لبر اوی یکم خون زور جار چیه بد خست به تو ام خستیه چیه که فشار خاطر سر بور یکانی خون باشه لهمان کاتیشا گرچی لکن لبر اوی آو لجسته از اون نما هول این چی بکن هول این یکسر او سودیوم خویانه لخویان بگرن حالی بمجنو و آو لخوی کوکاتو باشه ایتر که آو که کو اما هوکاری که بید با برزبونوی فشاری خین باید تو بید با بردامی روژانه برای که باش لا او خوی تو ایکی کتر لحوکاره کند چیه؟ کارکردنی زوره کارکردنی زور باعتای چیه؟ اما که تکا ورزشه که زوره کین که کار اکین که زور زور خومن هیلاکین ام هیلاکی زوره اما شوکو استرس کوایه فشاری که زوره خاطر سر جسته اما وقت که هورمونی اپنفرین و نور اپنفرین زیاد کن که امانش دیسان و هوکار یکن با اوی که چی ببه بوریکانی خون تسک ببنوا و لهمان کاتیشا فشاری

0: شهید بونی دو سرکرده پیشان داد و پیشانی داد که خوینی ایران و عراق پیک و لیرا تکل بوا. ایرا شوینکه که ایرا شوینکه که دولتی تیروریستی امریکا بناوی یاساوا هلسا با تیرور کردن و نیده توانی که لرگای دیبلوماسی و برو پیشون بباتن هلسا با تیرور کردنی دو سرکرده گوره لیرا
1: مرکزا
0: رئیسیا للباطل في وقت رأت أن حالات استثيء أن
1: تحول دون
0: تعزيز وتوسع محور المقاومة عراق أمانة كساتية كي قوربون بو إيران و عراق كتوانيان برقري لا عراق و إيران بكن لبران برهير شكاني داعش داعشك كبا دان بيداناني قوري سروکی امریکا اما ریخراوی کی تیرورستی بو آیا ام تیرورا توانی ریگری لهرشکان بکات لناوچکا پیویسته که تاویک با دوخی ناوچکه بجیرین که بزانین ایستا او ولاتانی لم ناوچهان لسه سرکوتن یکدان همو من لجنگی رمزان دا بینی من که توانای سربازی ایران تن گوره یا لدوای اوی که سالانک لسزادانی ایران و بینی من ایران که تن برو پیش تو و بینی من که هولکانی اسرائیل تن بردوان بو بو اوی که ببینین اوی که بینی من هولکانی اسرائیل بو که تند دعویست ام پیشکوتینا بوستینن و هر وها ام تاوانانشی که انزامی دادا لدجی مندالان و خلکی آسایی و لدجی برای مقاوما بلام سرکوتو نبو نتایسا
1: وصارت مقاومة عالمية والآن كل العالم يعرف الهوية الوثقة للكيان الصهيوني
0: من در این مکان خطاب من لم شوینا دموی بلم ابو مهدی قاسمی عزیز سیر کن سیر کن که آمانجی انجامی ام خوینه آلتان کرجا و او هولانی ایوا بو گیشتن با آمانج تا استاش بردوامین و جیانو آبوری خوم من بکین با قربانی بو او ریگایی که ایوا دستان پیکردو و ایمشتا استا لسری بردوامین دموی بلیم ایو سیر کن که پالوانیتی ایو او ریگای ایو گرتان بر و خوینتان بر رشد

0: نعم وكذلك على المقاومة ومواجهة التدخل الأجنبي وكذلك بناء على المصير المشترك. وهذه التجارب السابقة ستهدينا إلى مصير إلى مستقبل مشرق.
1: انشالله لم گشتم ده پیوند یکان من برو باشتر ده بین با خوشگوزرانی با همو نتوکان مانا پیوندی ایما هزی ایما هزی ایما برایتی و پیوندی گورو پتوی ایما سپاس با هموتن
2: بله می بینی تان کنگره روزنامه‌نگاری سرکی پارلمانی ایران بود لبغداد که باسی لبهزی پیوندی نیوان ایران و عراق کرد و باسی لکر که هیچ کس و هیچ ولایتی نتواند ام پیوندی تک بدهد و باسی ل او پلانانش کرد که بتمال سردانه که دار با بغداد انجامی هم داد و شنانی که سردانی بکرد. حتما کتای بلتنی تندرستی ام رومان بیوی تندرستی که زور باش با همو لایک دوای وچانک اچما لای هاو کارم رناس و بابت عبوری کن تا پیش کشک.

بینرانی کانالش سلاوتان لبیت مرینا صالح مکاتی حوالا آبوریا کانا بریارا هاوشوی فرمانبرانی همیشه زوی بسر فرمانبرانی گری بز دابش بکرد بلام تاوکو است سه وزارت ناوکانیان روانه نکردوه امرو باسی درگه کی پراوست خراوتان بودکم که بگنم چن راو بودتن نخشه کی خدایی باس لوا دکم چون بتوان لگشتک دا چش لا دیمن سروشتیکی ور بگرنو پاره کی کمش خرس بکن نرخی نوت بردوام لبرز بونه و نرخی یک برمیل نوتی برند به نزدیکی 92 دلار. لولا شو سروکی امریکا دلت هیچ دانستاندن یک من لگل ایران نماو گروی هرمز کراویو همو مینکان لا براود دتوانن با آسانی با گروه کدا برون بلام نرخی نوتر برزه بیتا و دوی قصه کانی دونالد ترامپیش

0: نکال شنگال که تا استاشونی منو مالو حالیان کلیان تکچو باید درست نکرده تو.
1: نزدیکی دو ساله لسر بریارا آواکرنا یکی این آکنجیبونه لشنگاله در باز دبی تو هشتا او بریار نکفتی بیا و جه بجه کرنه دا. هن پرچه زوی بو آواکرنا وان یکی این آکنجیبونه حادبونه دست نیشان کرن. جوانا جیه کمالگه آکنجیبونه یا کون گوت کوه تا روش آوای باشه ریده. لبو گوتنا باشه روانیا شنگاله بیت هن آستنگیل پیشه وان درست بونه کون نکار بنوانیا که این آکنجیبونه آوا بکن. جوانا جی نبونا زویین پیتوی.
2: جبو آواکرنا کمالگه نشته جهبونه پیوستی به بودجه که دارایی هست. هر وها پدیوی به پسند کردن دسته اسکانه هست. دوی بریار انتایبت لسر وان دوران بین اریکرن دا که او کاول رابن و جه وره گنجاو کرن. دیدم این داوی دا جی هنک کار هاد درن خستن دا که جه کنو وره وقتانده.
1: تنها بودجه پدیوی بوی پروژهی نهاتی ترخان کرنو. چارنوی سیوه بریاره مینادهان بریارن دین سرگوزیر پیشتر عراقه حلاوی استیمایا. لی گوری دیفچون و نرین ازدیان لجواتان نرین عراق بووی اکی کرین رنگ او بریار به تمامی به تحل وشاندنو کال سر نه تکرین.
3: قرارات مجلس الوزرائی بریس سودانی از بهنم او قرارات همی تقریبا صدی 95 حاتی نه حل وشاندن چه قرار نینه که انه هم کاربن بیجن ای وحدات سکنی آواکن هکم بین دهنی خوب دنی هک حکومت عراقی به حکومت عراقی بر ارکی خوی اساسی را نبوده تنها بنا تحتی چی نکریا فچاوا و خانی اشغال کرده آواکن
1: ویرانی اجر خانه آبوری اشنگال یک جسد من سرکی بو لپیشا و نگریانا آواریان لورا حکومت و کپلان که بدیل بریار دابون پیست یکین آکن جیبون لشنگال و نحیا سنونه بهن آواکرن بوان آوارین مالو جیدوان هاتی نویران کرن. لی او بریار جی تنه مای حبر لسر کاغته و چل سر ارده نهاتی کرن. نظیر شنگالی کنار هشت. شنگال.

دواجار گلگن مکان و گورانیکی زکریا عبدالله کوچیان کرد. گلگن ما کوچر یکان بو براستو او تا کوچیان کردوا لدرگه یکن لدریاچه دوکان. اوانی حزب دیمنی جیاواز و گشتی نوازه دکن ام درگه بو ایوه. اوشی چیروک یکی لگل گورانیکی گلگنم هیا گلگن ما کوچر یکی زکریا عبدالله دتواند بروات درگه که وینو ویدوی جوان بگرید و خوانی زویه کشکه چند دوتیار یکن بلام اوان نیگرانن علی نمان توانی وگرم کمان بدورینو. بلام امل دیسکی آبوری کنال هشت پیش نیاز دکین لروی گشتیاری و باشترین سودی لی ببینن و درگه که نو بنین درگه گنما کوچر یکن. جا چون که گشت و سیران تنیا بو اوانیا منجلگ یا پراخو بریانیت پی بیتو لشوین اگده بنیشیتو بتنیا لو ناو بیتو گشت بگی نخیر لجیهان دا سالان ملیونان گشتیار دیان ولاد دبرن پاره کی زور خرج دکن تنیا بو اوی بچاوی خویان چیج لبینینی دیمنی کی سروشتی ببینن او تا درگی گنم کوچر یکن آماده با هوی زیاد بونی استی اوی در یاچه دوکان درست بو درگه که و درفته که بو اوی با بیس خولک که بروی تا دوکان با بیس خولک اتوانی با بلم هم گشتی که آوی اکی و همیش لدریاچ جوانه که دوکان اتوانی بروی تا او درگه یا لوی درگه که لشوین یک هلکوتوا که تنیا آسمانو او گلگن مبینن جا خوانی او شوینه زرشته بتوانید بیکت بس یک شته با پیتم بلم او نتوانی گن مکی بدوره تاو

0: من وسائل ما بخو ما بشن استفاده اني كذا راسني يشكن اروات قال ما كزور جوانا نا والله قال ما كزور جوانا طبلي جوانا قال ما كي
1: برای برایتی کشتکالی راپاری ناگاداریم بابتی او دلید. هیچ رگه چاره اک نیه. تنیا دابازینی اصی ای بنداوکه نبید.
2: اوی که استاده ایکات بابلین با سر رای کاری خوی دیکا اوی پیلن مالی اوی با کردی که خومن اوکو نوچکا پیلن مالی اوی اگر بو اوان سودی لده بین نبو وکو دل زرادی شیلی بکن بزرادی نزن لبر اوی خوی نتیجه که یزنن.
1: هکاری اوی کلو کاتی جو تارکن ام زویانه انده چاندو بگنم از تی اوی دوکان نزم بوا بلام بهوی زوری رجی باران بارین لم سال ده ام درگی دروس کردوا که استا هیچ یکی گلو جو تارانه ناتوانین بره مکانیان تیده بدورنوا دالیا جمال کنال هشت دریا چی دوکان

سنوات حو دولارا أبيس روكي أمريكا بتشي بلا دابازيني نرخي نوت چونك أما دابازينيا كاتي دابازيني نرخي نوت سروكي أمريكا توانا بلا نرخي نوت دابازيوا كبورسا كان جيان سور بنوينن بازارا كاني وزا بازاري نوت وغاس بورسا كان سور بن ولا ما ويتشن روجا كان نرخي نوت بيتوا أستكاني 70 دولار چونك أو بيوتري دابازيني نرخي نوت أو كاتي كجري هور مسكراوة توا نوك نرخي برميل يك نود لشاشة كان صوز بيت ونرخي يك برميل لأستا كان يسروا نود دولار بيت لم كينو بين داك سروك أمريكا باسي نرخي نوتك يك يك لو الله تاني كزور ترين زياني بركوتوا عراقا كهشتا ناتوان نوتكي بكشتي بفروشت ودرچي ديكي بفروشتري نيوكو إمارات تون نرخي نوتكي لبورسة أمرو لحمو الله تكن نرخي نوتكي برسترا نرخي يك برميل نوتو حود دولارا بلام عراق چونك هيج درچي يكينيا و روجي دولادو روجي رابر دوجد علي زيدي كالاقل وزيري نوتو وزيري دارايكو بووا وتي يتر هيج باصابي قبلناكم ايما بازرغانين بازرغان چون بيت شاور ريبيتو دستوستان بي بازرغان اگر درگايكي ليدا بخي دبانجر دروسكا بو اوي كالاكي بفروشت ايما تاكولاتين لولاتاني كانداو كبوشي ويا ناتوانين نوتكمان بفروشين وعراق زياني كي زوري شي كردو لوا علي زيدي ما وي يك حفتي دانا وبو وزارتي نوتو وزارتي داري بو ريغا چاري فروشتين نوتكان بدوز نو دس بفروشتين نوت كان جاي تربزاين لافتي رابردو وزارتي نوت عراق كان پنجره اكاتا وبقصي علي زيدي بو اوي نوتكي هنار دي بازارة كاني جيهام كات انجا دونالد ترامب هر با ايران و نيگرتوا استا پیوانده کانی امریکا و کوریا باشور روی لآلوزیا امجارا دونالد ترامپ سروکی امریکا شربا هاو پیمانه که دیرینی دفروشد گلیان لیکات و رخنیتون دیشان لیکرد دلید داوی تنیا 10 میلیارد دولار ملی کردون کچی پیان نداوین سی ترامپ کن علی روشتون داوی پار ملی کردو بلان پیان نداوین بو استمن دلم لیان شکاوا و عجز بو لولاتی کوریا باشور ترامپ مسئله ام شر فروشتنی ترامب کوریای باشور همان سیناروی شر فروشتنکیتی به ناتو و یکیتی اروپا لهموشیان تنیا یکشتی دوید اویش پاره طبعا ترامب چیه وید؟ تنیا پاره وید پاره بوده به ترامبی تر بشان و بالدا و وصیواتا که خوشت قد خیالت بو نروشتوا ترامب خوی دلید لما وی خولی یکمی سرکایت یکی دا داوی لکوریای باشور کردوا سالانه تنیا 10 میلیارد دلاریان پیبدنو پیگوتون ام پاره ام دوید چونکه ایما دتان پاریزین لا دراوسیکتان که کوریای باکورو کیم جون اونا بلام کوریای باشور لم دواکاری نیگران بوو دوات دستیان کردو با معامله لگلم ترامب بالای لده ملیار و هنه ونه تسر 3 ملیار دولار بقصی او ریکوتن کراوه سالانه سی اول او 3 ملیار دولار بداد با واشنطن بلام دلت دوای اوی بایدن بو بسروک ریکوتنکی هلوشان دوتاوه الله من اوهم قسم کردو مناقشم کردو تا هنا 3 مليار دولار کچی لسردمی جو بایدن هلیان وشاندو ام جارش که ترامب و توا باسروک او معاملی هر لا دلدان ماو جا ترامب مسئله پاری بیر ناچه بحیش و بیری نچو توا سروک امریکا دلد لم دوانه دا تلفونم بو سروکی کوریای باشور کردو پیم گوت ایا حز دکیت یارمتی من بدیت اما پیوس من با یارمتی دان نیل ایران بلام اگر بتوید دتوانید بپاره یارمتی من بدید سروکی کوریای باشور لولام دا گوتویتی نخیر سپاس بیوز نکه ایمه یارمتی تام دی چونکه ایمه هیچ کشه که لگل ایران نیه ایدر اما ترامپی تو را کردوا گوتویتی نخیر سپاس مانه چیا تو دزانید ایمه 39,000 سرباز من بو پارستنی ایوه لدس کیم جون اون ایدراوسیتان خستوت سرکار لگل اوش دا با کمترین شوه یارمتی من نادن کاتک ایمه لجنگین لگل ایران اوش تکی سیرا مقصه کانی ترامب بوا لولان دا لی جای میونگ سروکی کوریای باشور که لپارت دیموکراتی کوریای چپی میان روا با ترامبی گوتوا نخیر نخیر پی من باشا خو من لو بابتا تیوا نگلینین چونکه کوریای باشور شری نوی لگل ایرانا ای اگر بی با دیناری هاو کاری با یک دولار هاو کاری ترامب کات بگمان اویش تیو اگلیتو دجمن بو خوی پیدا که او نایوه دجمن داری لگل ایران داب که ترامپیش پی گوتوا باشا کوایه بو چی ایمه یارمتی تان بدین سربازه کن من بنیرین بو پارا سنتانو ملیارها دولار خرج بکن که ایو آمادنین با یک دولار یارمتی ایمه بدن

0: دلیل لبر آوا بریار من دا هیزکان من لکوریای باشور کم کینوا لولا شوا دستی کر با خالدان با شانو بالی کیم جون اون دا سروکی امریکا دلیت اما تنیا کوریای باشور نیا ولاتانی دیکش بونمون اندامانی ناتو و اروپاش همان شدن دشلت اما صدان میلیارد دلار خرج دکیم با پارستنی اروپا لروسیا بلام اوان اما دنین لپارستنی گروه هرمزده هاو کاری ممکن لکاتیک دا پنجال لسطی نوتا کن با گروه دا بودید و تا اما کشه من نیا و خو نوتا با اولاتانی اروپا چه کچی نایر یارمتی ممدن لکردنوی گروه هرمزده ترامپ دالت او تنیا داد پروری دوید لاما مالا کردن لگل اولاتان يعني الله من تنيا دات پروري ما من هيچ اشتكي ترم لاوان ناويت ام بابته جابونشي هنا سرخد دوا بدوي قسكاني ترم شينجيرو كويزومي وزير برغري جابون پشتواني لهما هنگي امني كان لقل واشنطن كردو بغرنگي زاني هما هنگي امني لقل امريكا و كوريا باشور بهيز بيت واتا تسرخد بو او بو اغربكا بو او او تو ري ترامپ هي من بكاتوا چونك ترامب قسكاني زور رقبونا برامبر با كوريا باشور بتايبتي كي يكسر دستي كربا بياهالدان با سروكي كوريا باكورا ازاني لقال كوريا باشور زور كيشانيو بينيان خرابا بو اوي زياتر شري دروني لقال كوريا باشور كا وتي كيم اون جون بياوكي زور باشو من هاوريتم لقال يا حيا اما کیشکی نیوان ترامپ و کوریای باشور بو کاریگریشی لسر بازار بید بگومان چون که حتی آلوزی نیوان دولا زیادر بکا بازارکان کاریگر بن به همو او آلوزیانی کل نیوان ولاتانه های انجا استا برای بری پیوند استراتیجیکان وزارت دروی اماراتش رای گیندوا ولاتکم سر جم چالاکی بازرگانی و دارایکانی لگل ایران تاکاتی که نادیر را دگرید عفرا هاملي بروبري پیوندی استراتیجی کان لا وزارت دروی امارات رای گاندوا دولتی امارات سرجم او بانگیش نامان رد دکاتو کسبارت بدوخی پیوندی آبوری کانی لکل ایران دکرد اروها دوبار پابند بونی تواوی خوی بگفتوگو هاوکاری یا گرتوی نوچه دوبات کردوا وگ امراز اکی بنارتی با بیز کردنی آشتی سقامگیری لنوچه کده راشی گان کلبر روشنای او گرژی نوچه یعنی که آشتی و آسایشی نوچه یونی دولتی انتیک دوا سرجم چالاکی کان من آلوگور بازرگانی کانو ما مال داره کان لگل ایران را دگرین تا کاتی کی نادیار وقتا نکاله ل ایران کردن نه هیچ باره کات چو کل نیوان بانک کانیان هیچ پیوندی کی بازرگانی داره نیوان او دولت نمیند جختی لوش کرده و ک دولت امارات به توابی پابند به پارسین سلامتی سیستمی داره نیو دولتی به شوازک که هاوتری بید لگل یاسای نیو دولتی دا و کله هو کار کان چونکه تاسو زدان کړي سر ایران زیات کا ولاتان زیاتر ترسیان هيا لوي کما مالی دارا یو بانکی لګل ایران دابکن من هوالا ابو ریکان پیشکش کردن بخواتان سپیر مگر مو بولای هاو کارم جین جین سلاو لیبت
1: سلاو ریناس من دونه بیدست خوش بس
2: ابوری با سپانسری ساوت کردستان پیشکش کرا
1: بردام بین لا حوالکان با سلیمانی و دست بیکین با تایبت و اگرانی لچان روژی رابر دودا کوت و تو هم جینگی سلیمانی و هم زیانی مادی بر سلیمانی و بشکل ها و نیشتیمانیانیش برین دار بون باسی اگرکی تانجر رو اکین که بسوتانی زیات سیو پنج که گای سوتمنی زیانی پنج میلیون دلاری لدوای خوی بجهشت و جگلوی که با کنترول کردنی جماره ایکی زور لکرمندانی برگیری شهرستانی سلیمانی توشی سوتانو تنگ نفسی بون
3: شنواری سوتانی که بطینه بجسته کارمندانی برگری شهرستانی سلیمانی لدوای جنگی که سخت لگل کلپی مرک. کارمنده ماندونه ناسکانی برگری شهرستانی سلیمانی جان و جانی خوان خسته مترسیه و تاوکو رگل تشنسندنی او آگره بگرن که لماوی حود کاد جمرده زیاتر لا 3 ملیون گاز و بنزینی لکوگایگ ده سوتاند.
4: او آگره که کلپی زیاتر اسنه يعني لما ودا دوره وقريك زور واقريك زور زور اسا هسبيك بطاوتي تانجر روناكا اما زور زور قرفتو ما ترسيبو تي مكان دروسا كاتكا لان زيك شو مر داو كمن بو شوازا يعني كاركان قرس روز احمد تربي
5: بس اولا بو اولا ما قال يبو كغيغ
4: اخذ لي كارمن ديان
5: بو كارمن ديان
4: بسرچو بسرچو تشي بو هو كاري اغريكا
5: روكاري اغريكا لا صوت لي بنزين

0: بله همی پانزی خانه با و 750 چیدرش ایکو نیوی افسرا نمینو که از روژه اگه ویتد بمسترهای و از دو سه روژه بچه مشولی و دو سه روژه بچه مشولی جی تیرام نا گدن اف چه لتره پینجی لتره چکو سارم نامازه نه و چم هر رو چم خارجی دا دهو گشولی
1: بریار بو اف قیرانه لپاریزگاه ها دهو که ده اوه هفتیه داب دو ماهیگ بهید لهشت اسراین کلومتری دهه ندیتن بانزینا بازرگانی جی هر سر 1500 دیناران دایه
2: يعني ام فقف كي ازتو فقف كي بيتاي سر بحر بنزينه بوچ ام خود هوجي نمر داكين بوچ از هندجر سر تاكسي اخو ازت كماجيري بردو چاو ام خير رب العالمين نعمت الجلماكرين بس ام قدر و نعمتين زوني
1: ريفابريا نفتو كانزان لپاريزگاه دو كي دي بيجيت ام پی وی به 1,300,000 لیتر اینه لیت نهادا او بره بو پارزگاه دهوک این ناهید عمران یوسف کانال 8 دهوک
3: و کزال لکرکوک با کوپون بنزین دا بشکری بسر هاولاتیان و هاونشتیمانیان دا بلام استا دو بنزین خان لوی ترخان کراو با دابشکرنی بنزین حکومی و به کوپون اویش با شوفرانی که حتی استا کوپونیان نیا بجوری که هل لیتریک لم بنزینه سر رای اوی که حکومی شا بلان به 1000 دیناره لقی کرکوکی کمپانیای دا بشکرنی بر همانوتیکانی کرکوک بریاری داوه لدو وزدگی حکومی بنزین بسر و شوفران دا بشب کد که کوبونی بنزینیان نیه و گوری زانیاریکان او بنزین حکومیه ببی کوبون لبنزین خانکانی غرناتا و بشهیده لکرکوک دا بشکرت و جوری بنزینکش نورمالا نرخی هر لیترکی 1000 دیناره اما لکاتک ده اگر شوفرکان کوبونیان هبه هر او بنزینه به 450 دینار دسیانه کوه لکرکوک زیاتر له 400,000 اتومبیل کوبونی بنزینیان هیو صدانی دیکا هشتا ماملکانیان پیشکش کردوه بو دروست کردنی کوبونکه بلام کوبونکیان دست نکوتوه چون که رکارکان تواو نبوه هاوکات بشی کرکوک لبنزین 1,900,000 لیتره لکاتک ده شارکه پیویستی به 2,200,000 لیتره یا کامش توزه کرتین اندرو سکت.

0: سیبا کوپا دیکان بویکا او روشانه بگرنا دست که اکتوان آبادین بر پرسیبشی امریکانی شاروانی سلیمانی بلا که اکتوان اصلاو لیبه به وقت دروز باش بی هم شقاموشی که گوله و شقامانی که زور گلهی لسر بو که یعنی بطای بطیق چون و چال و چالی چون بریار تنده چاکی بکن و ایشو کارکان تان لچی قناقی که چون که ماوی که زور دستان پیکن
1: والایی هم شقامی که گلو شقامانی که یک طبقه لقیرکی کرده بو شقامی که سرچیه بلین لبشی رجالاتی شهر سلیمانیه که لای حولاتیان بقرگه ناسراوه یک طبقه کرده بو یک گرفته بو لبروی هم او طبقه تقریبا 20 ساله مو پیش کرده هم اوت یک چو و همیش باران آکن کاری خوی ناکن لبروی او او باران و لافاوی که لزستانه ناکو بو نا چو ناو باران آکو لبر یک طبقه کرده بو اما بریار من نا لسه فرمانی برای سروی کشاروانی طبقه دوم من کردو هم هاولاتیان و شوفران سودی لبین و هم باران آکنش ایشی خویانکن و لافاو کمکن و لسه گرککانی خواره بو.
0: کاتی که دستم پیکر بوم ورزه مانگ حزیران بود که او کات قبا طالبانی تیم کانی راست بار استا یعنی چند شون تا نوجان کرد تو باسی قن آگا کانی اش کردنی خوتا
1: بله امسال پلان که من بو شو بو لسر فرمانی برزیان که شقا مسره چکان لبروی خوتا نزنن پیش دست پیکردنی کاری اما شقا مسره چکان زور چالو چالو تیاد دروز بو بو گلیو گازنده زور بو لسر شقا مکان لسر فرمانی برزیان و با پالپشتی جنابیان که هاوکاری کردین کومونی چی لگل برای سرک شهروانی ها کرد بریار دره که سر تا شقام سرچکان رو جن کنو تا ام کاتا بردوامین تصور کم اتوانم هم ایوش و هاولاتیانش شایتی و من بابن که شقام سرچکان من زور بزوری نو جن کردو تا اوی که گرفتی دروز کرده بود پلانک من زوری ماوا تا من جیانزه ایم بپی که شوهوا گنجاو بی با من بردوام بین دوه او پلانانی ترجیه بجکن بس سر تا شقام سرچکان
0: بتای بته و همش مانی هنی که گرفتی رگاوبان یا خود چوزانم اگر رکا کنی آن همیت زوزو پیدی با تیم کنی کن علاش تو دکن موی که دنیام گینی نه سال هندک لگ رکا کنیش برای سی پی استیم بته کار ریش کردنه بقیه تاو کردنه یعنی گرکی کن که او زور زور کات پیدی به ما وقت برای سی زور بلام و گرینگ یعنی بریارک بن بو گرکی کن که اوش که خوب چند جاریت شما دو خیان زور زور خرابه لروی یعنی بتایب کزستان دروز دبی قرولی تو هاوینیش تپو توس یعنی چی کن بو گرکه خود زانم دنیا ماگه داریو گرفتی
1: بله اما هر پیشتری شوت من ایو برستانی چه بوندو کنالانی که هاوکاری اما بون که هاولاتیان هانیان بو هنو داو کارکان تن گانو به سرکات شهران اسلامن لچن رگای که ول رگی پیچک ول رگی سردانی کردو معنی همی رگای بو هاولاتیان که داو کری چلوانه وانی ایو وابزم چند جاره که تیری جناب لسر اوی کنکه و باست کردو و پیوندی و بامنه و کردو دعای لبردنیان لیکن لبری گرفت من زور زور بوا هم نبونی بودجه پاری پیویز با چاکردنوی امریکان امریکان من زور بی کنن لگل اوی که برای سروک شهرانی بردوام هاو کار منو با دابین کردی بودجه پیویز با هم با موادی سرطایی کیرکه و هم با چاکردنوی امریکان با تیکل رش کرد نشکسته لگل برای سنق ساکم اما به شش تیم ایش اکن لشهری سلیمانی سه تیم این تایبه تا به کاری قیتاو کردن که ام قیره نوشن کردنوی چالو چالی شقامکانه لگل قش کردنی شقامکان دو تیم و سه تیمی تیریش که کاری تیکل ریش کردنی شقامو او گرکانی که پیویسته اما بس جار سرطا تیکل ریش کردنی کن باکن لو قرولیتی نجاتیان بین لیر اولم کنالو بالا ندین چکه چند جار اکتریش او توتانه اگر هفته آینده کاران بانکن بو هفته دوه اوه به تیم چی يعني بتيمه شي بر امير او اواني كبيز بي لكنك وكاران بو كان دلني ابن
0: اي باشا و دو هفته دي كم نش لقلت انا ابن كبشي نقرك كان او دست يا خدمه گزاري با بروات
1: بدني اي و ايجيني نسل الرجالاتين ان شاء الله تين الرجاو دلني ابن ليره وبلين يعني انك بو انت بتيك
0: ساعت بيت سواس بس فتك سواس بو كاتكات اويكا بنيتان هنگاوكي شارواني سليماني بتايبت كا لما انگی حزیران و دستی پیه کردو و بوی که شقام و رگا و شقامی نوش دروس کن لچاک سازی کردن و چار سر کردنی او آسان گانی کلدا لشقام کانی ناوندی شارک دهن
2: دست خوش پاول حوالی که خوشی به دعا بو با دانشتوان و همنشتی منیانی گرکی کنکوشی و دارین که براستی و گرفته اوانیش چار سر به دستی منیش خوش به دستی توش خوش به برداما بین به طیبت باز کردن لسر یک یک لباشترین نخوشخانکانی دل لسلیمانی. بلام نتوانید. باباشی کارکانی خوی انجام داد و خزمت با من دالانه بکد که کشی دل

0: ایش کن اگر منالک پیستی و قسطاره بیت اگر قسطاره که طواریب ناچارین یما چین لبشی گوران لویش کن و اگر قسطاره که طوارین بی او بداخ و هر ناتوانین یا ابی الاهلی ایش بکرید یا ابی بینیرین با شارکانی که
1: نخوش خانه که تنیا لحود مانگی امسال دا 1374 من دال سردان یان کردوا لگل اوی سر جم بشکان لنخوش خانه که هیا بلام هاولاتیان لو کاتی که پیویسیان بنشترگریه دبیت رول نه خوشخانه کانی دیکب کن اگر بشکانی امن خوشخانه یا سر جنب کار بخرین اواده توانت چاره سری او جمار زوری چاره خوازان بکرید
2: سالانی کنجاران امرکه کم تر بوله چاو استه بشه کشی پیوندی به اوه زیادبونی جمارکه هند یک جار بکار هنانی درمان کدا که دکانگان درمان بکار هنن یان برکوتانه بی بو تیشکی اکس رای تیشک کنه انزانی و دو جانن یان هندیک نخوشی دریش خاین شکر و زخت و آوانه گشکه وایلی که که اگری توجبون به نخوشی زگمکی دل من علکانی ام دایکانه زورتر بیله چاو خلقی اسایی
1: لهرمی کردستان 11000 مندالی توجبون نخوشی دل هن که هرچند در جمعه نخوشانی مندالان سالانه رول زیاد بونه ولام تنیا یک نخوشخانی تایبت با پسپوریکانی دل یان هیا اویش سر جنبشکانی نکراوه دوا
3: اما یکی که لپیش کوتوترین امریکانی قسطره دلی مندالان که ابو ام امره هکارک بوایا بو اوی دلی مندالان لکار نکوه بلام خوی بو هوی کار پی نکردنی بو چند سالک لکار کوتوو لیره بمشوازا جه هل راوه کارزانتاره کنالاشت سلیمانی
4: لکرکوک علمتی روخاندنی خان و زیاد روکان بردوامه با هویش و گرژی که تو تنوان لیج نکو دانشتوانی گرکه چون لیجنه زیاد روی سر به اداره کرکوک و قمقامیتی شارکه علمتی لبردنی خان و زیاد روکان یعن لگرکی 58 کرتی پنجی نزیک لشقامی پشتینهی پارزگکه انجام داوه دانشتوانی گرکه رگریان لشفلکان کردوه که خان و کان یعن بروخینه
5: لجنه لابردنی زیاده رویکان هاتونه تا کرتی 58 لگرکی کوبانی با روخاندنی جماره اک خانو که لقناغی درست کردن دا لگل گیشتنیان آلوزی لنیوان خاوانی خانو تواو نکراوکان و لجنه لابردنی زیاده روی درست بود خاوان خانوکان دلین اوان زویکان یان کریوا وک برگری لما فی خویان به همو زوریک هولی رگری لروخاندنی خانوکان یان دادن
6: اخوی احنا لعدنا امکانی
7: من امتو انای دارای مان رگمان پینالات خانو تابو بکریم ام خانو مان بکریکاری درست کردوا تا لنای دابنیشی اگر تو انا مان هبیت اسین خانو تابو
8: بوچی رو خاندیانن او درچی کولیجو دانه مزراوا بکریکاری امی پیکوناو اویت خوی پیبگینه
5: بیتوانی مبسی لیجن حکومی که رویشکاری که پارزگاری کرکوک لشوینی حلمتکا آماده بود بمبستی پال پشتی کردنی خلچی گرکه که سرقالی درست کردنی هم خانوانن. او لگل و دایا کرکاریشی دیکا بگرد ریت بر بو اوی زیاد روی لسر ملچی گشتی نکرد. بلام نیجنکا بریاری اداریان هبو که او خانوانه زیاد رونو دبیت لاب برین.
9: ارزکا آیدی دچاروانی کرکو که؟ بله او شته روی داو لگل بابل مستشاری که محافظ هاتو توی را که محافظ ها بپر سوشتانیه. باسی او که قال که ما او خلقی کوک دوت لیر که لا مدن ما يرخن او خانی که لیش دنسی عقد ما مدس بکوی نو سرا گیان شته او خلق او عملانه که گرین نو خوان خانه کوم ام پیبل که تزاوج کی دو او سکالا لسر تومار کریو
5: لجنی لا بردنی زیاد روی کان پال پشت ببریاری اداری کرکوک المتکانیان انجام دادن بونیشتنی زیاد روی کان سر ملچی گشتي اما جاری یکمیش نیا لکاتی روخاندنی خانوی زیاده رو آلوزی دروز دبی تو پیشتریش قایم قامی پیشوی کرکوک و جماره کارمندی هزی امنی بریندار کراون یوسف مراد کنال هشت کرکوک
4: پاش و چانک سری کرجمه را گره نولد

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانی نبه
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان، گوهداروان و خونران امیلی بر راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستی ای.

تمنم هندا و نیه ذاکره هستا و چار چارم وقتی خوی خیاتک ما برابر بو آموزای تقریبا بابم بو ناوی جلالی عادی احمد بو جلالو چار برابون امین هاوینان کل مکتب تحتی دبو دتو ما کنو فیر خیاتی دبو مچینه جولکان فروشا فیر بو مچینه کمان بابم لوی کریم با 50 دیناری سنگر بو لکوسفه چی لقیسری کن دستم کر با خیاتی ها لقیسری کن کن قدیم تره لیره گت کتریشا خوی سه درکی هیا قیسری کن درکک علی ریا یک علی ریا یک لخواریا سه درکی هیا او قیسری بناو بانگ بود همو یام تجارکان لو قیسری و لو قیسری کانی دی جادنی دریا نبو او جاده نبو او دمای او جاده رئیسیا نبو او خانه گوره هبو خان لقدیمه و او زاده با سلطانی نبو مرگی دهات نه او خانه بارو

که صادقانی کویا کلی بدکا مرد بابا بو، علی عبدالله بو، کریم احمد بو، فاتح رسول بو، سطح هستای وقت کوی کویا شعی بو.

بیر لشونک بکروا لجرگی هولیر کتایبت بو آسوده دروس کرابید شونک کس روشت لباوشی گرتوی تو همون ها نشانکان لیت ونزیدنو ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی گزموندکی که آرزو ناکید بجی بیالید سیستمی که سکیوریتی 24 کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همینی شدل میاد اما فلوریا ستینوه خونی که محال که ساوث کردستان گروپ بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک

0: دانی بودانا پکک چکی دانا و حلوشاوتا و او بریار راپورتکا بواجوی سرو کمارا و لروجنامه فرمیا بلاو بکریتا و لکوتا قوناغا مولتی شش مانگ ددریتا و اندامانی پکک سود لیاساکا ور بگرن و بگرن و با ترکیا تنیا اندامانی پککنین بگوتی تونجر باکرهان او سرو کی پارتی دم لقناغی یکم نزیکی 3900 زندانی سود لا یاساکا بیننو آزاده بن
1: کاردشی کاردشی کردرما حسابلارن آلت است دیده
0: سرطایم هفته باکرهان اماجی باش کرد که یاساکا کاریگری لسر 125000 دوسیه به که پیوستن به پرسی پککو کجکو
2: دیار رنمای نوی هیا تایبت بدرینانی پاسپورت و کارتی نیشتیمانی با هاو نیشتیمانی یا انزانیار یکن لوکارم پاول عبدالرحمن و رگرین پاولم کاتت باش رنمای یکن چین باس لچی اکات داواکاری که خورس لسر هاو نیشتیمانی کن یا چتکی اصایی و لچوارچوی رکارکان ده
3: باشا جینم کاتت باش ریوشیو نکان و بریارکه و راستی آسانکاری بو هاونشتمانیان. اوی که هیا لما وکانی رابردو دا هر هاونشتمانی اکی اخو دولاتی که عراقی بیوستایا اگر لا ولاتانی دی که بوای بیوستایا که کارتی نشتمانیان پاسپورتی عراقی درب که دبوای بگر رایتاو بو یعنی هرمی کردوستان یا خود هر شونه کی یعنی پارزگاهی که دیکی عراق که خویل بن رد دا خلکی اوه ولام استا بریار یک دراو بطایبت که بطایبت لکنسولگر یکان لچن ولاتیک که ناوند یا خود بنکی دریانانی پاسپورت بکریتاو هم بو دریانانی پاسپورت هم بو کارتی نشتمانیش که ما هم نشتمانیانی کردیش لولاتانی دیکا بطایبت ولاتانه استا لزاری که عمید سالار بر روبری پاسپورت سلیمانی و دیخین رو و رنمایکانش بوی که چون هاوشمانیانی کل ببیه وی که بگرن و بو هرمی کردوسان دتوانند لولاتانه بمنخواهنی کارتی نشمانی و پاسپورت دسملای که عمید سالار بر روبری پاسپورت سلیمانی رنمایکان و روشونکان دخین رو سپاس بود در فتکن ماندو نبی ام بریاره که دراوه و روشونکان چونن و هاونشمانیانی کرد به تایبتی چون دتوانن سودمن بن لم بریاره؟
4: بله، ماوی چند ساله که کردانی تاروگه کشان زور زوره و راستی لقاره اوروپا و اگره تو با چی دوائه وی که ولاتانی اوروپا پیشتر که کسی اقامه یا نده پی یا پنابریتی یا نده پی کارتی چی نده پی بلام دوائه بریاره که انگوری که به اقامه که یا پنابریتی که بچیت سر پاسپورت عراقی که و دوای پاسپورت عراقی هنگ کن. اما هی واحه 10 سال، 15 سال تاوری اوی قامه که ورگره یسته که اچید با سفارت عراقی لالمانیا علی سالونی وی کسر برکه به. هی وامن هیم منالی لدائق بوا. منالی هی استه و پاسپورتی نیه اوی بیتا و. چند سال تاوری نتواند به اسانی بیو خوان پاسپورت. هی واحه لیره کسی چی وفاتی کردوه. نخوشی هی. اوی سردان کد. یا پاسپورت که اکسپایر بوا. نتواند به خوانی پاسپورت عراقی سالونیش بیوسته با لبروی لهمو اوروپا زیر 20 ولایت هموی بیوسته با آلمانیا هیچ ولایتی کنیه بیوسته با آلمانیا لبرین و فرانکفورت و سر زور زور خیلی ایم که به من زنی به همون چشای کردانی تاروگه من زنی که چشای دایری پاسپورت سلیمانی نیه چون که پاسپورت سلیمانی بس به پاسپورت به حوالت این شهر سلیمانی در بینه اوانه اوه به وزارتی خارجه عراقی مشوری هم خواه بلام لگل اوه شهر بروی کسوکاری ایمن چون به دنیانه و جمعن چشکانی انگرد سردانی پرلمانی عراقی من کرد لگل فراکسیون جوازکان گفتگو من کرد نسراو من عرسته پرلمانی عراقی کرد عرسته وزارت نوخوی ارم کرد عرسته وزارت نوخوی عراق کرد عرسته وزارت درو عراق کرد عرسته سروکایتی انجومنی وزیران عراقش کرد ام نسراوانا چشکان من بس کرد چهر سریش من هاو پیش کرد لسالی 2025 و لپار و خریکین ام سالش و 2 ساله خوشبختانه دوی 2 سال منو بون گیشت انجامی اوی کوا هفته را بردو گوبونه و لنوان وزیری ناخو عراق و وزیری در و عراق انجام دیره سبارت بم نسراوی ایمه و چار سرکان ایمه و ایچه لچار سرکان که گرتیانه بر اویشوی لولاتی سوید لولاتی هولندا، لولاتی فرانسا، دایری پاسپورت کریتوه، دکه کارتی نشتیمانیه، وکو مرحله یکم. وكم مرحلة كم بوي أو سرقتنا نبي وأو هولاتي أنا 15 ساعة هاتوا كان لا برتغال ولا إسبانيا ولا إيطاليا.

0: لا روجاوی کردستان لگورستانی شهیدان دایکو باوکی شهیدان سردانی گوری رولکان یعنی کن کل شری دجی داعش دا گیانیان بخشی و لکاتک دا زیاتر لپانزه هزار کچو کوری نوچکه لپیناو پارسنی خاککه یعن شهید بون دست بسر کراوانی داعش کل زیندانکانی هسه دا بون دوست یکان یعن رادسی حکومتی سوریا کراوه مرپرسانی برا برایتی خوصر و کسوکاری شهیدان داوا کن حکومتی سوریا بپی یاسانی و دولتی کنو بشوازی که داد پرورانه دادگایی او تاوان بارانه بکد تا اوکو مافیا روای شهیدان و خزانکانیان بدست بیتو نفوتید.
1: لگورستانا شهیدانن، باو دایکا شهیدن، کسرک کور بکتن او گورستانه را کشاندن، جبرگو هوایا کزباوان یا کو او پاراستن الوانده. هنک شروان دایکن خل به خواهشتنه هنک شروان زاروکن خو یین چلین گوهین به نوان نکربول به خواهشتن هنک جی زاوای نوبون لی توان جی خاکرن بوکو زاوای کردستانه و بون شهید هجمار زور جوان شروانان ده شر داعش دا شهید کتنه مالبات انوان جی دا خواست دکن کو او داعشی ورن دادگه کرن
2: و داعش دستن کچو خورتی مجی حتت نکرن لی ایرو هم دبینن داعش تشتی هم دخوازن جو دولتا جو مافه مروفا تایبت جبو مافه وان شهیده اف کسورن

0: محكمة كرين محكمة كعادل بي يعني شهيدي ما جبو دنيا حميجي شار كرين
1: براستي زارو كيما نعشقي كشتني بون لي مجبور بون دفاع خوا بكن أب إنسان يقو إيرو هاتن أب مجزرة بسري ما وزارو كيما دهات قرك محكمك قانوني عادل جوار بكرين
2: پشتی کوب سالن دریش شروان کورد ل روز اوا شر داعش کرن او جهان بتف داج مترسی داعش پاراستن او بدا هزاران اندام رخصتنا داعش د زندانن حسد دابون نه دوسیا یا داعش به تمامی را دستی حکومت سوریه تکرنه وجبر کو داعش گلکم کو جید در حق خلکن و هرمه د پک انینا بر پرسک ری و بری خسر د بیجکو د ویل ګوری رین ماین زاگونی ی نو دولتی یین کو اف سوج در حق دکن حکومت سوریه وان دات گه بک
3: هؤلاء حقيقه عليهم اتهامات
4: اف اندام داعش بسنجن ترور او کوشتن تهمت بارن دسته وان د خوینه سوریه انده هيا تکز د وی د چارچوبه اساس نو دولتی د ورن دارزاندن به تایبتی لسر وان توانن کول باکر و روشلات سوریه پیکانینا.
2: زیده تری 15,000 کچو کرین جحمو پیکاتین و هرمه ده شورش روش آوادا شهید کتن. پاراستن خاک و ولات خواه کرن.
5: شورش روش آواد دست پیکر. بروانی ده بر خاک خودا کرن. به 10,000 دلین دایی کن خوش شوتاندن. بون شهید ده شر حمو ریخستن تروریستا ده ناو ده جی داعش. جبناوی کجی مالبات شهیدان دخواست دکن کو، او داعشیان کو کذب وان شوتان دنوزارو کن وان شهید خستن ورن داد گه کرن. استرنبی کانال هشت قامشلو.
6: الرجای کردستان کرتی کار کردن رو برای کم ترخمی جدی بود و جیانی زورگ لجوتیار و کری کار کن لما ترسیده. هنده کسان تمانیان لسر و رجان دکاج مر لباردوخی کی زور کرس و مترسیده به اوی که هیچ مرجه که سلامتی کار کردنیم بودن رب دابین کرابه کرده کن. تنیا با به دستینانی $7 لروژکتا با بجوی جیانی خویان و خیزانه کنین. سر رای رای کوت نامنی و دولتی کن و رسکانی پرسنی ما فکره کرن. حتا استا رکاری که کرداری با دابین کردی سلامتی و بیمه تندرستی با هم کره کرن نگیره آتبر. دناف
7: کبلین الکتریکی دا ولسر دبکی تختی رزیایی. سامح و هفالین خواه، روژانه ده دمجمیران بی پیدا کرنا ریبازین ساغلمی یین بنگهین دخبتن. سامحی 5 سالی جنچاری، روژانه به ویکار دجوار و به مترسی کبلند آل سر جیاناوی کار دکه. داگو داویا روژه $7 خواه ور بگره و مال باتا خواه خودی بکه.
8: هون ما في اي اجراء لاجراءات السلامه
4: تشيواي باراستن لباما تنيا نجلن باراستن نكم نجي غريدانا جورفا ونجي كامباني هنا جبركو اگر كامباني هبانا وي موچي مجي دي بهاتر بانا و پرتر بانا لي مخابن تو گاف جبوما و ساغلامي اما نهات ناويت
8: اكيد راح تكون مختلفه يعني
7: ده صاله ده هزار ونه هوندا سوريا لگر رخصتن ناف دولتي يا كار كران ام ذكرو بوكو اوي دی بریارم پاراستنا کارکران به پاریزه لی او یک نها تبجیجی کرن. او ده هیاما 15 سالین هبونا ریو بریا خسرده یکی تین کارکران نها تن آوا کرن او تو بریار جی بوان نها تن استندن.
9: رقابه و تفتیش در کبل سر حمی جهه گو کاری بن. یاد دو فرص او سلام المهنیه به تطبیق کردن لانو افکس های در کفکار خود به حمد شتیبیم امن به التعویض الجمان هبه افکس های گو گو در بسی خطورت اید به تعویض آوی هبه افتشانا گو دو هندر کاری دید دمی گو گو توشی مشکلی دید به او دید به دید به خودی کار تعویض آوی بده
7: لگوری یاساین ناف دولتیش با پارستنا کار کران گرک کو او بری گو دست به کار خود بکن لگل کمپانیین پارستنی خود قید بکن او خدانی کار به همو پیوستی انوان رابن لیل سوریه او یکتانها نهاتی پیک آنین. اوین شیخ موس کانال هشت روش آفای کردستانی.
6: باکوری کردستان زوبه نوچکانی پلی گرمتی دا کم بفرهشتم هی بغلام بشکل نوچکانی لهندگ روژا پلی گرمی نزی که بیتو لپنجا پلی سیلیزی بانومونه لئیلی بایا خوان آجالکان لچم رو بارکان در روژان مرو مالاتکانیان فنکه کنه و را

0: parte cabine.
1: او سوالن سوالدار پاریزگاه الینا آبا کوری کردستانه. دبن پلیا پینجی درجه این گرمای دا لناوچه کرجوسی. شوانا با آرمانجا فیر

0: بارا باش يعني قرمجي قلت قلت وات شي هي نكت بين خوتين شاي انسان خوت شوي هي نكت بين لا شي بد بي حيوان جلو بد من يعني ازواد ام حيوان ام هندك اندي از بيست سي حبن ازواد مالج جانا مستقي قلت شاد شد بي از اغاب قوها بي از شوم تير جاري يعني مهج مهج اكي بي دجارة بي ام وات شون مجا قندي ما انا مسهر كز او كمان ما انا سهر انا ساعفن بوزيها ساعفن كانت يعني بشون ام تينا قرقاتي فيدري قولي ام هفدير عاري هفديت كنا مدرس شون يعني وا أماري هبدي تكون خوش أولو
1: محمد نازيل لقند بالانه يكو دكابا سينوري ناوچيا كرجوشي شواني 400 سوالانه وده بيجه اجبار بلندبونا بلاي گرماي او مجبوره ساري سبيزو سوالان خود در بخه و باريا كو ببا نيورو دوه او سوالان بگينا جيه فينك و ده گولا كراكي ده بكن ناوا آوه
2: ساعت پنج صبح پس مالی در کنار تینا چیزی از دور ده یا زاد تینا سر گولی و ببرسی و ایواری جو رات که آتا مخربگی پس به مالی 400 پس آشه یک پس اما پس آنی سر گولا قرقات مشویت اگوی با نخوشی با یاوی تمیز به و سو نخوشی جو حیوان را باشه گوی حیوان تمیز به مشویت گندی ها تناریم اما گندی ها آری هرکی مشویت ای حیوان جی جان لیه جی باقمه و ایلگیت خوازه موزا شید چه امرو سری زاروگات شید موزا شید و ملا شیوان تمیز کن
1: لگور اگاهی هم بحاتنا دمسالا بحاره را لسرنسری پارزگاه این باکور کردستان 5000 سوال دار با مالبات این خورت درد کونه زوزانا او دبر را پیدا کرنا مالبات این خوب بخودی کرنا وان سوالان پیدا دکن
3: بیستوسه سال پیش استا گنجی که خلکی بردراش روژک به طاقت به سری خوی حلگری روا با تاران با کسی جنال بروکیو روشتوه. دایک باوک خزمو کسو کار سوریا اگرین ایران اگرین عراق نوچا باشوریا کن هموی اگرین هیچ سوراخی لم کرایا نادوزنو. پاش بیستوسه سال استا گراوتو هرمی کردوستان با کسو کارکی شاد بوتو. بلام دایکی هر چاوری بو توی هر ایبین.
4: گهشتن آوه نامه 23 سال وکیشان قاسم حسین لطمان گنجیاتی دا ول سال 2003 به نهینی کوچا ایرانه کرد پشتی بورینا 23 سالان اوه ایکم شادبوناویه به کسو کارنوی لهر ما کردستانه
5: من زور دل خوشم سپاسی هم تان دکم اولا سپاسی کنار لکتان دکم بخیراتن تان دکم دویش خزمو کسی کم کلن ارکی که زورن که اشارتان نپیدا کنم او 25
6: ساله چون جیاد لکوی جیای
5: من لهمو شارکان ایران جیاوم لهمو شارکان
6: پیشا چی بوله به چی
5: کاری کنم ایشم کلن تجارتی تماتو و پرتقال
6: همو دیدن خزمو دبینم حسم زور
4: خوشم ایکم گفتگاوی دیگل برازایوی سمیر گوران بو برای تو رنج واکی پشت را گهشت دنوا کسو کارین خو و همی به وگریانوی دلخوشن
7: یکم جانامی با منار لانستگرام نوسی بی سلاو لدوی بی سال امیش نوسیم سلاو مامی برزم یک سر ناسی مو
4: اگر هر کسی گمان جکوچ داوی یا قاسمی کر بید دایکاوی چجاران به هیوی نبو و دلیوی بردوام دو گود که کروی ساخه
8: با خودی وفتی نایی مزانی و چه مالیه اولیش حد لم شکبی که ساق بی
6: یعنی با شکبی؟
8: آیه با خودی دنگوست خاصم آیا
6: امرو که کیفت هاتو ها کبینی؟
8: آیه والله دی ای دنیای کیفت ما تا ازلم دار زگدای خود بگم چاو کیف نایید پا مردی چاوی تو کیف نایید یه مردی بی چاوی و بچ کم
4: لروژا هجده ماه هشت سال 2026 بو یکم جار گشت کردستانه و بریار دایه ده هم بیزا کسو کارن خو او تمنی مایی بسر ببات امران یوسف کانال هشت قضا اکری
3: ایره کوتای بم گشته حالا کنه هنین کمی که دیکت به مجمری بعدینم دست به کت و کرم کرجین لگل تام بردامه هر شد.

0: پیامبران شارکی تابلی جوان و شیرینه
1: جنگی کی زور جوانی هیو پیشانی دداد که ناوچه ایشی میجویه
0: لاتون ترین شوینم لجیهانه اویش بازاری بیبره لعرفا
2: اوانی میف کبچه چه دکی دی بخواه اکی بطمن بی بفرگی
3: بیا رو سلام با خالقی سلیمانی هست. انشالله قسمت بیاد روزگ او کباب لیوش دکه.
0: انشالله. لقل با و پیران ما برنامه پاسپورت با میجو هاتا امشونا میجوی گرنگا. بچی ای نمرود ناصر آوا.
4: تاریخ همون دیگه 2000 سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو آداشون با پرسیاران دکین. تا زنیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

خدمت گزاری بنیان کسی. هیچ کشیک به بیت چار سر نامینه توا. اگر بزنید لکام رگه و حالی چار سری دادید.

0: حق جديد وهو الآن مختبئ في
1: الذي الله حرمنا منه.
2: دخلت قوات البيضاء إلى
3: لسرتای کاری روزنامه‌وانی و کوت بناو رودا و گبرکان روخانی رژیمو روبرو بنوو ململانی کان پیکینانی حکومت و رکوتن سیاسی کان شکستو سرکوتن کان
4: وسطو من مبدأ مشترک
3: عراقی امرو لچقی رودا و گوران کاری هری مکان دایا من ایوب رضا لو ازمونو روزانه گردانی بارودوخ عراقتان بدا تاو زانیاری تایبتاو بودکم.

0: ام ده جبابته کې ناف ده هکې داس به کې بابته کې چه خوش حالیا مې وکی کنال هشت جبرکو کنال هشت یا بیا کلیل اچاره سرکن عاریشان ال دفرا بهدینان پشتی دیوچونه این کنال هشت راوستیانا کارکرنه با دم 12 سالان ل نخوشخانه 300 تختی جاره کادی دوباره دست به کار نخوشخانه ها تکرم یعنی تی تکرم جی بریار حاتیه دا که دیسا و دست به بکن نخوشخانه بیت اتمام کرن او او نخوشخانه 300 متریه که 300 تختیه ل پارزگاه ها دوکه نخوشخانه هاد بیه درست کرن او آواهی نخوشخانه نخوشخانه 300 تختیه 300 تختی گلکه اگر درستی اف نخوشخانه بیت اتمام کرن او الویر دکتور و بپشکن جداین سخلمیت دا بین دانان البته باورگرتنا نخوشان یعن چاره خوازان لدوه که افه گرنگی خویا هی او درفته که شینا خلق پارزگاه دوه که بچتا دروی نخوشخانه دروی دوه که افه اکش نخوشخانه هم بیت افه کرن با چاره خوازان گلک باشتره نزیکتره روی مادی معنوی بوانا نزیکتره بوانا باشتره ام زانن ال دوه که بطایبت روی کرت تندرستی دا گلکی ماسیت هی او قیرانی هی چیم بشم ناف پارزگاه دوه که دا شروی نخوشخانه هم و شروی کرت تندرستی بگشتی خلی گلک جرا گازنداد کنش برکو خلی دوه که گلک شوانا اصلا برای خود دنه باکور کردستان یان ترکیه ولات دی برای خود نوان سلیمانی و هولیر جی بو چونکه نخوشخانه این پیتوی دکتور این پیتوی ویره نینن اگر ویره هبن او نا برای خود نادنه جهن دیر بوب چنه جهن دیر مادی معنویت بشن بوانا اتنا پارزگاه دو که دا باشتره ویجا درست کرنا او نخوشخانه یان کار کرن تی دا دیستان دست بیب کتفه که اول 2014 وره کار او نخوشخانه دی وی آواهی دا هاتی را استاندم به پیشی چند ما کارل سر و چند کرد وجا هفکاری ما عمران یوسف یو وقتی گل مدا بی دیمان و گواستن کوب بیا جه و حیوانا سین برالا یان یعنی آجال دیده بی و ما حلبته ما پی نخوشه بو نخوشخانه یک آواهی یک گهان دیه اوی آسی یدی بو کارل سر نیه تکرن دیساوه نه ایت چگیرن دا کو خلق مفای جوار بگیرد وجا دی لسر اوی چندی هلبتا وکی من گوتی جی کو پیشتر هفکاری ما عمران یوسف کار لسر کر بی و وگواست کو افنا خوشخانه چاونو که بریار حاطی دان جارکا دی کار لسر بیتا کرن و جی خوش حالیا ما وکی کنال هشت شبرکو هر بابتا که امل دیف چن امل سروان بابتا نار راستان یه دی گرنگی پیندم بلکی او بابت این گریدای جیانا خلکی بو خلکی ها گرنگ بد امل دیف چن او وصل سرت راوستن که حتا که حتا ما پیچه بد ام بگهن لینن پیواندی داری این شوله جی دا که چاره سریا ببینن او خلک جی مفادار بد و جی اک شوان نخوش خانه که اگر دست به کار بیتا کرن یدی او دی بو خلکی گلکی ها گرنگ بد ده زانیاریان زیاتر جی شه نوچه گهانه ما عمران یوسف ور بگیرم عمران دن باش عمران پیش چنده تکار نکش دیل ویری پیش چنده تکار لسر او نخوشخانه 300 متری که 300 تختیه و دو جاره از بجم 300 متری نخوشخانه 300 تختی تکر کو کارت دا راست یا بیا جه بحویان آجالان لی نوکه دا جاره کدی بریار هات یا دان کو کارت دا دست به کتاب دو ماهی گذشته یاری لفتره
1: کاشین سلاف لطفاً مدت دست به که بحث لوی کب کم کو کانال هشت ال دوباره بعدی نام بوی که لیلا چهار سریه بو خلقیش بر کو هر بابت که کانال هشت دست خود دانی تسر یک سر چافتش نسر اوی بابتی که ام تل بشیرین بابت ام جوا کو کانال هشت تل بشیرین بابت خدمت گذاری نه بابت خلقی نه کو روزانه خلقی لسر وان بابتانه یعنی هر بابت که کو ام چینت ناف دا یک سر فوکس و چاو و دیتن و راو بو چون چه نسر وی بابتی ات نوکه دا اف نخوشخانه اگر بیراتا بهت بریم و حکی بو کمتر جی که ما بحث لی اوی پروژه کرد و پروژه که استراتیجیه پروژه که گرنگ بو پارزگاه دو که بطایبتی قضا سیمیلی او نخوشخانه 300 تختیه اف نخوشخانه سال 2014 هاد بو درست کرن بو هنده که بیده نخوشخانه اکا فریا گزاری فریا کوتن بو هنده که خلک پارزگاه دوگ نحیا تناهیه قضا سیمیلی

0: ملي خلکه پاريزګه دو کې بغشتي مفوش اوي نه خوشخانه ور بګرن پشتي ا ديكو شر داش دروز بو اف نه خوشخانه اب یک جاري کارت ده ها راستاندن وی اوای ما و کو هیکلک ما ادی بو وجه و حویانا گیانوران اتنوا اوی بنای کو هاتی درست کرن اف بنا گلک به سر و بر بو بجبر کو چاودان بو نه بو ادی هر جوری کی با تا تب کار اینان ادی نوکه دا یعنی کو پشتی و ما و کو کانال هاش دیو چون بو کر کایا هو کار چنه بو چینایت تمام کرن اگر به تمام کرن کی د مفاج و نه خوشخانه ورگیرید چواد مفاش وینه خوشخانه ته ورګرتن خلک پاریزګه دو کې بغشتي د چن سودمن مجبور کونه خوشخانه کومز نه 300 قراویلی 300 تختیه مفاکه مازنده بوده وره هبیتن
1: و ته ام ځان کړه ته سخلمی له کې چوای و ته تایبه دل سیمل جی پراسی یعنی ګلګت به خسته
0: بګومان بګومان
1: دوه نه خوشخانه ګلګ ګرینګیا خوای بو خلکی
0: کاجین دوهک دمکه درجه چاوروی که کنه خوشخانه که وی اوای بو بهت درست کنش برکو دوهک لای کرت تندرستی و حتی نو که هیچ رنگ که نخوشخانه که وی اوای تدا نهاتی درست کرن لو ماجی یعنی دوهک پید وی نخوشخانه که وی رنگی بو بهت درست کرن هفته میری پشتی او دیف چونید ما کرنو دنگ خلق پارزگاه دوک و سیمیل و نحیه تناهی ما گهاندی و ما بحث ل پروژه گریدی حکمت داری ما کرسانی بریار دا که به هر رنگه که هبید افن خوشخانه جا رکادی بکوی تد کاری داوه و پرلسر کار لسر بهت کرن و بهت تمام کرن نوکه هف بستک ادگل کمپانیه که نمساوی هاتیه کرن کاجین بوهنده افن خوشخانه جا رکادی بهت نوجن کرن و تمام بهت تمام کرن و هم کاجین اف نخوشخانه دامان که هاتیه درست کرن بریار بو ببیده نخوشخانه که فریا کهوتن آنکو فریا گذاری لیت نوکه دا پشتی که اف نخوشخانه تیتا تمام کرن دی بیده نخوشخانه که فیرکاریا گشتی
1: یعنی تاوارینیه فیرکاریه
0: فیرکاریا گشتیه بگو ما فیرکاریا گشتیه یعنی و هم بریار جلوی ساخلمیا پارزگاه دو که هاتیه دانجی یعنی اگر بشن او 300 تختا برفرهتر لیبکن یعنی که اونکه جما را تختای اندونا و اوین خوشخانه دا برفرهتر لیبکن هر چه ده یعنی خلی چوبان را بکوب ده
1: آواهی تیرهنده ها 300 تختی آزی ازر بکن
0: بگو من کاجین آواهی آواهی که مزنه پیشتر سردم حکمت ها چوی اف آواهی هاتیه درست کرن شوازه که هاتیه درست کرن که نبتنی بو قضا سیمیلی هاتیه درست کرن بلکو اوان هزرا پاشروژی جیا کریش برکو ایدی ماستر پلانا دهوکه بر به قضا سمیل و نحیه تناهیه و حوشکه وطیتن یعنی ایدی پارزگاه دهوکه همشین بیجیند گل نحیه تناهیه چند میترک ماینه که ببتا ایک باجر یعنی خلق ایدی هدی هدی برف اوه نافچه وطیتن یعنی خلق پارزگاه دهوکه جی دشید مفایش اوه نخوشخانه ورگرید همجی کاجین اتنوکه دا یعنی نبتنه که همشه میشه قضا سیمله و نحیه تنهایی دشن مفایش وی نخوشخانه ورگرن و روبره وی تیرهنده هیا بلکه روبره وی نخوشخانه وکو روبره عرجی روبره که مزنه هم او بینای کوهات یا درست کرن جی بینای که مزنه یعنی اگر کار لسر به دکرن دشن یعنی نیزی که 25 حتی 50 تختندی جی اوی نخوشخانه به نزده کرنش بلکه روبره که برفره هیا اگر کار لسر به دکرن اف نخوشخانه دشتن کشه این پارزگاه دو که بو مو ده حتی 15 سالان چاره سر بکد اگر او آمر این پزیشکی این پیدوی بو اوه نخوشخانه به ندابین کرن و اف نخوشخانه اش بین چافدری ها گشتی ها تندرستی ها هریما کردستان ندابیتن
1: باشه عمران دست خوش هم دست خوش بو دیفچونتا یا پیشتر دست خوش بو نکشی هر بابت کنگریدای جین و جیاره خلکی بتل وریم ارکه خوزان دیفچونه بکنش بو خلک مفایجه ور بگیره دست خوش سپاس بو نوچگانم عمران یوسف کل دو که زیگل مدابش

0: Numai gizlenen yer için Sabahat Panzini.
1: کاجین دنباش دیاره بریارین یک لودیفی که وزارت سامانه سروشتی و همچی در خستن چندین سیستم داوش کردن پانزین 750 دیناری تا نها لسنور بایدینان شن بجم نبوی اگر هنده کو چار سر کردن بن بری بو پانزین 750 دیناری هم بجم بو سر گرتن شفیران لبور گرتن پانزین 750 دیناری نبوی اگر هنده کو چار سر بید بو کودی بینی دیاره لپشمونش کاجین وری و پانزین خانه پانزین 750 دیناری داوش دکت شوفیر بو چندین خوله کند سر داده مینین حتاب شین پانزین 750 دیناری ول بگرن هرچند بریار حتی دان سیستم اکی نی یه داوش کرن پانزین لسنور پارزگاه دو که لدی هو دست بکار بو یعنی او سیستم
0: سیستم چاوه
1: سیستم چاودیری کامیره او کامیره چاودیری اگر هفکاری ما هاری کار بید او کامیره دیارش دیمانی در کاجین اف کامیره جماره تابلویان تومار دکت اف سیستم دوی وره دست بکار بوی حتا نوکه لبش اگزور جو پانزین خانین دو که دست بکار بوی که اف سیستم جماره تابلویان یه ترومپیلان دگرید که پانزین ول دگرید او شوفیرین جماره هات تومار کرن نل سنور پارزگاه دو که نل هاولیری سیستم وصایا 48 دم جمیره نشد پانزین 750 دیناری ول بگری
0: در روز جاره که
1: شد پانزین خانی راست کامیره هاتی دانا در روز جاره که شد کامیره یعنی بجین پانزین 750 دیناری ول بگری اجی 5 لیتر سیستم هش هلویری نکفتی کار هر سیستم بری یا کاجین او سیستم موبایل یا اگر افکاری مهاری کار بید و سار رسمی بود گرید اجی 48 دم جمیران اف شوفیره نشید پانزین 750 دیناری ول بگرید سیستم اینی اوه اف کامیره اگر هفکاری من هاری کار بید ده کامیره نشاوادم اف کامیره ده شنی حتی دانان لهمی پانزین خانه سنور پارزگاه دو که در اف کامیره سیستم اینی اوه گریده بجین هر دو پارزگین هولی رو لدیو زانیاری من هم دوک جی ویری اف کامیره جماره تابلویان دگرید 48 دم جمیران شوفیر نشد پانزین 750 دیناری ول بگرید بو ترومپیلین کری و یه دیجی هر بویر رنگیه ماف های پینجی لتر پانزین 750 دیناری ول بگرید کاجین دیار سیستم اف سیستم و هم بریارین یک لدیو فیکیه وزارت سامان سرشتی تا نها نبوی اگر هنده کو سر گرتنا شوفیر این پارزگاه ها دو که بور گرتنا پانزین 750 دیناری چار سر بکرد لی تا راده ایک باش بویا یعنی شوفیر برینو که تقریبا دو روش لسر داد ما حتاف شیا پانزین 750 دیناری ور بگدی لی نها چک باشتر بویا 45 حتا 5 در خطا کاجمیر یک شید پانزینی ول بگیری سیده چانی باشی اگر بون بحث که چند دم جمیر تلویری یا چند خولک تلویری
2: دی تقریبا نیف ساعت های که
1: چل بکنم سیستم این دابش کرنی پانزینی حتا را گندم پانزین زیده بوین الدوه که بوین اگر چار سر بونا آریشه پانزین
2: چه تره گلک چه تره هنی باشترش برینی که
1: خوزی و چنه وک شوفیر یعنی دو روز جاره که پینجی لتر باشه و
2: خودش چنه یه چیتره چه برین که گله چیتره
1: بازرگانی باشه گرانه هر زانه
2: چه خودی اگه او صابت باشه 750 سیتر عزیزی هر صابه
1: باشین سر رای او پانزین 750 ناری دیت دابش کرن هر چند وزارت را گند بو که پانزین دیت هر زان کرن به طایبتی پانزین نورمال لی دنها دا بهای پانزین کو به سرول گری من دوید هر مره مومن او خونی زید کم دیمان سرول گرتن از شوفیرین پارزگاه دو که سر گرتن بو پانزین 750 دیناری و کدی بینی گلک دیرو دریجا در او بریان یک لدو یک نبوی اگر هنده کو سر پانزین بیتا اشناو برین یان خلاص ببید کاجین بابت پانزین دی نورمال اگر به سرول بگری دنها دا هر بهای گرانه لتره که پانزینی نورمال پانزین خانه دو که به 1550 محسن و سوپر جی هر گران او جی سوپر گشتی نزی که 3000 و هم جی محسن گشتی 2500

0: سر او بيستو حفت بانزي خانه جيبو بانزينا حفصدو بينجي ديناري يتاتين تسر خان كرن سنة بانزينا حفصدو بينجي ديناري ال بيستو حفت بانزي خانه تيتا دابش كرن تيتا فروت او بانزي خانه دابش كرن ناوي شو ال سر باريس غاد هو كي يدار سر بخويا زاخو سلاي دي دي اگر درما الوير دات بحث لوي چا ديكو هر دفره كي شو هاتي دابش كرن زاخو يدار سر بخويا زاخو سيزا بانزي خانه تين اوا پشتی وی سر دوباره تینه یون جدا تینه دابش کردن داکو الوری خالق بزانت شاید بالا وقت کنن کو رجادی خالق بشه پانزی الوری وار بگیرن سنتر پاریزگاه دو که شش پانزی خانه اتین اوه نف سنتر پاریزگاه دو که دا شش پانزی خانه دست نشان کردن پانزی نه 750 دیناری فروشن قضا آکری دو پانزی خانه اتین وچه قضا قضا هر قضایی که دو پانزی خانه دارن به نظر یه دیجی نف قضایت دیجی دا اتین زان اوجی هشمارا و چوا البردرش دو پانزی خانه این دست نشان کردیم که الویری وان هر دو پانزی خانه پانزی نه 750 دینارید فروشن شوفر کشن چنا وان پانزی خانه الویری پانزی نوار بگیرن آمیدی ایجی قضا آمیدی ایجی دو پانزی خانه قضا سیمیل ایجی دو پانزی خانه هنده اجارت بنا سی پانزی خانه بو گلک جارا تینه گوهارتن جبر گوهرین بسر وان پانزی خانه داتا تلی وکی مگوتی تیتا بلافت کرن که الوان پانزی خانه یان پانزین تیتا دابش کرن افه او پانزی خانه و هر دسان جهن که پانزین لی تیتا دابش کرن و بها پانزین او بیت ویه چند گه تدهو که او بخوا چند گه هت وان هجمارا درد که بد جبر چه قرابالغی چه بد هم جبر چه جی قیران چه بیه الناف پارزگاه دهو که داکو شوفر بیزار کرین افه آریشه چند حد سانو که هش طرف آریشه چاره سر نبیه نا فارزگه ها دو که دا پیوی اوی چندی که بیتا چاره سر کرن او خلکه بس بیتا بیزار کرن اردام من سر بابت این خواه دو سالان بری نکه بریار حات از آن که یکی این آکن جیبونه بو آواره و دستگورت این شنگاله چکن اوین که مالو حال این خوانا ویران بین لی اوه دو سال در باز بین حتا نکه جی او خانی هر به هر فیمانه هیچ جه گشیه نیسته جبونه بوانا نه هاتی چکرم باشر وانی اشنگال جید بیجد جبر نبونا عردی او نشین چکر
1: نزیکی دو ساله لسر بریارا آواکرنا یکین آکن جبونه لشنگاله در باز بی تو هشتا او بریار نکفتی بیا وی جه بجه کرنه دا هن پرچه زوی بو آواکرنا وان یکین آکن جبونه هادبونه دست نشان کرن جوانا جیه کمالگه ها اکنجیبونی یا کوین گوت کوی تاروش آوائی باشیر ایده. لی بگوتنا باشیر وانیا شنگالی بید هن آستنگی لی پیشا وان درست بونا که نکار بون وانیا کهن اکنجیبونی آوا بکن جوانا جی نبونا زویین پیتوی.
2: جبو آوا کرنا کمالگه نشته جهبونی پیوستی ببودجه اکا دارایی هیا. هر وها پدوی به پسند کرنا دسته اسکانه هست. دوی بریار انتایبت لسر وان دوران بین اره کرن دا که او کاول رابن و جه وره گنجاو کرن. ده دم انداوی دا جی هنه کار هاد درن خستن دا که جه کنو وره وقتانده.
1: تانها بود جا پدوی بوی پروژهی نهاتی ترخان کرنو. چارنوی سیوه بریاره مینا دهان بریارن دین سر و گزیرن پیشتر عراقه حلاوستی مایا. لی گوری دیفچونه نونرین ازدیان لجواتن نرین عراق بوویه که کرین رنگ افریار به تمامی به تحل وشاندنو کال سرنه تکرین
3: قرارات مجلس الوزرائیت بریس سودانی ازد بهنم او قرارات همی تقریبا اصدی نو دو پینچ حاتی نه حل وشاندن چه قرار نینه که انه هم کاربن بیجن ای وحدات سکنی آواکن حکم بین دهنی خوب دنی هک حکومت عراقی به حکومت عراقی بر ارکی خوی اساسی را نبوده تنها بنیاد تحتی چین کریا فچاو وی خانی اشغال کرده آواکن
1: ویرانی اجر خانه آبوری اشنگال یک جسد من سرکی بو لپیشا و نگریانا آواریان لورا حکومت و کوپلان ک بدیل بریار دابون پیست یکین آکن جیبون لشنگال و نحیا سنونه بهن آواکرن بوان آوارین مالو جیدوان هاتی نویران کرن لی او بریار جی تنه مای حبر لسر کاغته و چل سر ارده نهاتی کرن نظیر شنگالی کنار هشت شنگال
0: من سر بابت که دی رو بریا هات نو چون آدهو که آگه دریا شوفر و والاتیان دکت نابد به هیچ رنگه کی دستکاری ها تابلو انترون بینام بیت کرن

0: عراق دروشه كل جواري ام
1: جواري ام نهايه لايك حكومه سوله لسر كنترول
2: بخاص جو حكمت عراقي تتكرن كل زيبكت سره نارتنا يا صاحش دا شعبي وبرلماني جيجري كم يا سروك جوباطا منرن عراقي بيجت سروكات يا برلماني كوم دنجل سرويس حجدا شعبي زيد تري دوازا صالانا هات يا دامزراندن و ده صالانا بياسات يا ريخستن الجيف يا صاي وكي صازي يا كان دامزراويك سربازي يا سربخوا اعتراف بها تتكرن
0: حجد شعبی پترجی 12 سالانه هاتیه دامزراندن لی او 10 ساله بیاسه هاتیه ریخستن. سالا 2016 جواتن یونران یا عراقی یاسه حجد شعبی پجراند. سنه کوی دمیل جیر سیوانا ای که تیه هزن عراقی کم بون بایکوتا رنشتنا دنگدان بیاسه حجد شعبی کرنو بدجواری ریبری در کرنا وی یاسه بون. لگور یاسه حجد شعبی وک دزگه که سربخو یا سربازی اعتراف به هاتیه کرن. لی کتیه جیر ده سلات فرمانداریا گشتی یا هزن چکدار. اف هزه لگور یاسای حجد شعبی لی فرماندهیا دسته ارکانو چند لیوین شرکر پیک دهید. سال 2025 جار اکادی آلین شعا هولدان یاسای حجد شعبی در باز بکن. لی ریبری آستانگین مازن بون. اف یاسای جی آلی کردانو سنان و دناف خودا دجایتی ده هاته کرن. ده آستین افدالاتی جدا جی آلی امریکا دجایتی تند هبویه. فشارن امریکا وکرنا کو پرلمان عراقی دنگدان به پروسه یاسای را بگرید. جبرکو گفا سپاندنا سزاین دارایی بانقی جی عراقی دکرن. امریکا ترسا درباس کرنا یاسای هبویا وک شرعیدان یاسای به هیزن حجد شعبی دیتا شروع وکرنو وزدبونا هجمون ایرانی دناف سازین سربازین عراقی وصف دکد. چند روژن بهوری دا جارکادی عدنان فیحان جگری یکم یه سروک پرلمان عراقی داخل جه حکومت کرد لذی بکد دهنارتنا یاسای حجد شعبی گود سروکاتیا جواتی کمدنگی لسه در باز کرنا یاسای هیه.

0: Ամենասերչանց բաբացեն գրեցայ Բաքուր, Թուրքիա, Յասա, Չարչովեի։ Էջ մշար են գրենքը գրեցայ դվերամեշկ։ Յասա Չարչովեի լա պարլամանի Թուրքիա հատապասանց գրանան ծանոց սրո կոմարի Թուրքիա ժի իմսա սերկեր նուկյա կոնաղ են ջիվ ջիկեն է դես պեկերենը։ Եկեն պենգավ, ջվատը հալսան գանդոնու հավ ահենքի է բե սերոկատիա ջիկերի Էրդողան հացապեկինան ուլը վիսուչարը վիհեյվի կոմծվծ Ku erkeğin des nişankerine prosesi ahlul şandını çekdi ana PKK tamamı.
1: Recep Tayyip Erdoğan Seruk Kumar'ı Türkiye imzalı ser yasaya hevdengiyen iştimani u behezkirna ye girtina civaki kir. U yasa drojnamaya fermi ya Türkiye hata bilav kirin. Vivi avayji yasa kete biyave cibeci kirni. دیگر امضا کردن یاسای کم قناغ جبه جکرن یاسای دست پیکرو جوات حال سنگاندنو هف آهنگی به سروکاتی جودت یالماس جگیر اردوغان پیک هاد و بیستوچار وی هیوی کم دبیتو ارکیوی دست نشان کردن پروسه خوالوشاندنو چکدانان پککیه. دی کمبون دا دی شروعه بنامو ریکارن کار کردن جواتو لجنه لاوکی هته کرن. دی قناغ دوام دا لجنه که هفده کسی دی پارلمان ترکیه دا دیت پیکینان. دی قناغ سی جی دا جوات حل سنگاندنو هف آهنگیه دست نشان وی که دیکه که پک اکو دریجه پیدرن وان چکن خودان اینو او جی براپورت اکی پیشکش جوات اولهی نشتیمانی ترکیه دیت کرن. دی قناغ چار جی دا جوات آسایش نشتیمانی ترکیه کم دبید که دیت چاور کرن بکویته ایوات شرینه یکم یا دهاتی. اگر او جواد اعتراف ویکی کر و پکک چک خود دانای او هاتی حلوشاندن او بریار راپورت به امزای سروک کمار دروجنامه فرمی دا بهت بلاف کرن. لقناغ دمهای که جیدا ملاتا شش ایوان دهت دان به اندام ان پککی که مفای جیاسای ور بگرنو وگرنه ترکیا. نبتنی اندام ان پککی بگوتنا تون جربا کرهان هف سروکی پارتیا دمه ده قناغ اکم ده نزیکی 3900 زندانی ده مفای جیاسای ورگرنو ده نهازات کرن.
2: کاردشه کردرمه اصابلارن آلتوز.
1: دسپیکا وی هفتیه باکرهان آماجه ویکی کربو او یاسا کاریگری لسر 125 هزار دوسیان دبید که گردائنه به پرساپک اکیو کجکی.

0: واشتي ناي مازان واتشا ماليا اوليش حد لم شقي كوساربي
1: يعني باش شقي
0: اي باخذي دنغوست خاص مايا
1: امرك كيف تهاتوا كابيني
0: اي والله دي اي دنيا يا كيف ما تعال زلم دا زداي خوميكم تشاو كيف ناي فمردي تشاوي تو كيف ناي مردي بيتشاوي وبتك
2: لروجا هجدهی مها هشت سال 2026 بوی کم جار گشت کردستانه و بریار دایه ده هم بیزا کسو کارن خو او تمنی مایی بسر ببات. عمران یوسف کانال هشت قضا آکری
3: نصر بابتا که جدا جوان بابتا فراولا ینجی ام شیم بجنی شلیک یک جوان فیقیانه که دخوزی که باش یال سرهی اجبر کو تایبز جی فی سر دا بیدات چون که شیو از این جدا تیزا خوارن و اکی فیقی شربت آیس کریم یعنی دکینا چندین بابت این جدا ناف مزون و زارو کادر تا مکا تایبز جی های الپارزگا آگریا باکوری کردستانی جبو اف سالا سر ریبری پینچی دونوان یه تاتینا چندن او چاوی جوتی هرانشی الوی چنده کو برهمه که برفره یه زیده هبت ات بازار اجده کریاره که زیده هبت

ام گنده گنده چنگیانه هی با آجلاوی هی با خوانی برای رزو با خوشتی هی ایتر هیز در عادی کشت با دروز نکری لیره یعنی وقت تماتا و خیرشتانه نکری.

سلاوتان لبت ام کاتتان باش بجار دباخم امرو لا کانال هشت هنده گوالو زانیاری گرنگه هاتنی موچا چن حوالکی دل خوش کرن بلام دابش کردنکی یک دنیا سریشو دلتنگی بدواوه دو روشه دست کراو با دابش کردنی موچای مانگی حوت بلام بشکل موچا خوران که دبیت لرگی هجماری منو بخیره موچا ور بگرن همیشه گرفتیم با دروسته بی تاو کویستاش او دو روشه موچا هاتو باشه که زوری موچه خوران لهمو هرمی کردوستان نه انتوانی و موچه کانی ور بگیر بطای بطر او موچه خورانی که لبانک اسلامی عراق و آرتی بانک موچه ور دگیر

0: کاته ایرا، اولی ایرا باشتره.
1: یست خود کیو کیت کردو بوی که آتیت کو تیت تنیوم قربال کیو.
0: من شستی خوارم کردو، لایبی نایم کردو، مجبورم بیم و ایرا. یعنی هر ایرا با باشه زلم، بلام ایراش دستیان خوش بیم، مالیان آب، حق دو کارمند دانه لبرده بی ایتی ام کانه. یعنی او خلق یارمتی خلق پارک رایکشه. شتیوان نبی یعنی
1: سر وی شقا مکان بوی کبزانی یعنی موچکت
0: ورگ رای نکشه کارتکم قوته اتا و معقول نیم یعنی من دو ما سه مانه معاجور نگرم کارتم قوته اتا و انی شتیوان چونه بی بس ایره دست
1: ساعتی بو بن که سر اکی بوی موچکت ورگ بلا ما ایش پیوسی بو قربالخی و سر اگر
0: اره والا ایش پیوسی یعنی او قربالخی بی یعنی دو کارمندان ری ممنون یعنی او انجلوانی بوی ناوستن حق خویانه پیوسته آنچ که لیاب باستن معاشی کن نبی لعنتی بوی نوستن که هیچ معاشی کن نبی یارم تی خالکیش منو هر واش نبی
1: یاربی لش ساق بی من دوم کردی ولش ساق بی
0: اما اینش خوش بیم ولی آن آب زوزو سفاسی آن که
1: خوش بی سفاس سفاس بود کات کات بجارواب زمرچونه بی تو آنیم که باردوخی او قربالخی و سرگرت نو و کیشی ورگرت نیم و چی که استا لبردمایتی مکان داد روز بوارچونه بی بیگواسی
2: اربجیت پاول سپاس با تو با هاوکارمان بریاری کامرمان که توانی تان با زحمت زورش هر دنگ و رنگی ها و نشتیمانیان بگینن سپاس تکم لا حولی رو لدو کیش با امان شوه گرفت لا دا بشکرنی مو چه داه ایوب نیورد باش دیم لای تو بیم لا حولی رو چه خبره
3: بجارم کاتت باش لا حولی روش گرفتیم موچه هیا او هاونیشمانیانی یعنی او موچه خورانی بریار با امرو و چه ورگرین کاتی که زوریان لنوری ورگتین موچه در لبردم ایتی مکان برای کرد او شونی من لیم یه چکل ایتی مکان لسر 16 متری لنزیک ایمرجنسی هاولیر و که بدرید بانشی اهل عراقی و آرتی بانک پاره انتدانی و او کسانی که هاتن لو بدو بانک بشدار بون با گرفانی بطال روش نونه انتوانی امروش موچکانی ورگرن چون بو ایتی مکانی دیکه اولا چون ایتی میشی دیکش بم جورا گرفتی دابش کردنی موچه هیا لیره بشگل هاونیشمانی یعنی بشگل موچه خوران هن کم سر به هزم یکان اوانش هاتون لساده و با گرفانی بطال لا گرینه و لا بانخی جیهان که لیره هیا گرفتی ایتی مکانی اوانی بلام هر دو بانخی اهلی عراقی و آرتی بانک کیشان هی و ملا راسو خو لا بولت نکی تو ولم کات دا با هر دو بانک که وزارت در اجرا قدر که موکا ام گرفته هی لسر 16 متری لا تنیش ایمرجنسی برانبر وزارت پلان دانان بو که شهر زانی بو که پیش نزان او دروستری ناو نشانه لره بجار لگل امانه شه لا چن شونی شی دی که با گرفتی ای تی ام هبو و بیانیان به تابز رو ای تی مکان کارانه کرین دوینه به بردوامی ای تی مکان کارانه کرین تا درنگی روش هر وها اما یه شکل و کشانی که برای چی حاو نشتمانیان و برای چی موچه خورانی گرتوا بشار لا برام برمدا جماری لا موچه خور وستاون که سر به هزم یکان ناتوانن لا بردم زومی کامیرا در کمی پیام بگینن بالا ما بسی هم بکا ایمه لکنال هش پیام مکانی وان بگینین و لانا پیون دارکان لواگ در کینه و که بواردو خیلی سختی ورگتین موچه داتی اپارن و چند جارکاتون بوی که موچه ورگن لایتی مکان بالا من نیانتوانی و و به تایبەت لە هەولێر وەک باسم کرد جارێک تجەخی لەسەرەکەی نوکە بانقی ئەهلی عراقی و ئارتی بانک هەردووشیان گرفتی ئەی تی ئێمەکانیان هەیە و ئەگەر لە زووترین کاتدا نێن ئەم ئەی تی ئێمانە چارەسەر نەکرێ کێشەکانیان چارەسەر نەکرێ بێگومان پێچێت جارێکی دیکە و کەسانە نەتوانن باسانی موچە وەربن و موچەکانی بکەوێتە ڕۆژانی داهاتووە لە کاتێکدا کە نزیکەی 50 ڕۆژیشە موچە خۆران موچەیان وەرنەگرتووە 50 ڕۆژ بەسەر وادی ئەو وادی دا تێپەڕی وەکە دەبوو موچە وەربگرن جا بژار لا ئێرە طبعاً بانک وەک باسم کرد بانقی جیهان گرفتی نییە لا هەندێک شوێنی تر بانقی جیهان گرفتی هەیە و لە هەندێک ئی تی ئێم لە هەندێک ئی تی ئێم تر بانقی هەری عراقی و بانقی ئارتی بانک زۆر گرفتیان هەیە مەوێت چەند جارێک کە باس لەو دوو بانقە ئاکەمە بەس مەکەت بزانن و ئەوان ئاگادار بن لەوەی کە گرفتیان هەیە لە ئی تی ئێمەکان و پێویستە زوو بێن ئێرە گرفتەکانیان چارەسەرکردن بووی کە موچە خۆران بەم شێوەیە بە دەستی بەتاڵ و بە گرفانی بەتاڵ نەڕۆن و ماڵەوە لە کاتێکدا کە دێن بۆ وەرگرتنی موچەکانیان
2: دس خوش ایوب سپاس بو زانیار کانی او کارمی ورتی لاولیر با دیمن کاند بر دوام به ایوب بس دیمنی امریکانی ایتی مکان ایتی مکان بو گوزره و با بزانی لا دوک خبر عمران نیورود باش نور گرتنی یا نشتمانیان لبر دم امریکانی ایتی ام لا دوکیش با من شوی سلیمانی و هولیرم
4: بجار سلاف لتابن بجار بگو

0: مان دوغجی هر وکو هولیر سلیمانیه قرابالغیه که مازن سر ایتیه مان تیتا دیتن خلکه که زور چاوره بیت موچت خوار بگرید کدما پترش مهو نیوان الهو یا موچت خوک و موچت خوار بگرن افرو که قرابالغیه البرداره ایتیه ما خلکه که زور هاتی دا کو موچه خوار بگریدن یعنی هر چندانی پروسه ها برداوامه موچه تیتا دا باش کرن گرفتید الکترونی حتانو که اوی ایتیه می درست نبوینه لی خلکه که زور چاوره ریا کو موچه خوار وګری بشه کې ونه پتر ژدم ژمیره کې الویرانا کو چاورید کان موچه خوار وګرن یعنی بشه کې دی زور یعنی هات اینا چاورید کان کو هر رکه که حبیب شین موچه خود اور گدا ور وګرن یعنی هر ائی تی مکا نو وسنتری پاریزګه ها دو کې دا قرابالغی البر درګه هیویت ته دیتن بجار بوند کو خلک شید بیتن موچه خوار وګرن دک شو نه چه فرمان بر بن چه یعنی هر موچه خور کې حبیتن اور ک چاوریا بیتن موچه خوار وګریتن هندک شوانا بیت که یعنی کشن تکنیکی بوانا درست بن حتی بشن که موچه خوار بگرن بشه که دیت وان اول که کشه هین شن سرطانا جور و بکم شن که موچه خوار بگرن جمعه که زور خلکی نوکه دا چوی جور و بونده که چه کشت نوا بیتاقیت وان که کارت وان دا بود درست بویا یا نجبر که بشه که وانا نشن کارت موچه خوار بران بروان ایتی مان وار بگرن نچاره مش نجور و موچه خوار بگرن و او کشن وان های بینه چاره سرکن لیه جماره که زوره یعنی نه ایک و دو سه بلکه جماره گلک زور بود جماره که زوره خلکی چوه جور و کو کشن وان بو بینه چاره سرکن مومتا موچه خوار گرد؟
1: نه بخواد دیمه نوارگید یا نه
0: دیجی نوارگید؟
1: نه بگم ایده وارگید
0: ایشالا اول چند بود شماره؟
1: بو میشه؟ اف خودی پاهاله ما پاهاله به خلقی خریدی. همه یو که حالم نشد ریش خلقی خریدی. آره. آم شاد.
0: چه کسی تکنیکی بوده درست نبودی؟
1: نه الحمدلله نه. چه کسی از شانو نه الحمدلله
0: باشه. بجور. یعنی اول جمعه که زور خلقیه چاور نکو موچه خورگنم بشه که وان وکی من آماجه پیدای جور و کشن تکنیکی بوان درست بوینه کو کارتن وان یعنی کشته داد روز بوینه نشین راستا خوب بین موچه خوار بگرن نچارن یعنی به هر رکه که دی هبی که بشن جور و کشن وان بوانا به نچاره سر کرن دا که بشن ایدی موچه خوار بگرن یعنیش بلی اوه بانکی گلک بانکی دی نوا سنتر پارزگاه دو که دا هین یعنی که گرفتین تکنیکی بوان نش درست بوینه یعنی حتی که بشتن موچه خور بید موچه خوار بگرید بید ویا بچید سر دانا جور و بکت و جاره که دی نو و نیشان نوی همی بین تماشا کرن و پاش را موچه پی بهت دان
2: اربجید سپاس بو پامیرانی کانال اش پاولا سلیمانی یوبلا اولیر عمران یوسف لا دوک بر پرسکی وزارت دارای و ابوری هریمی کردستان با کانال هشت راگان هشتا بشکل دوسی خانه نشینانی سربازی و شهرستانی تواو نکراوه دوای مولتیش با تواو کردنی دوسی کانیان وانگی تشرینی یکم یم ساله گوتیشی داوای لبرو برای تکانی خاننشینی شهرستانی و سربازی لپاریزگاه و ایدار سربخوکان کردو کارکانیان تواب کن با ایلامده کارکانی هرمی کردوستان با پروژه بودجه 2027 دوستی خاننشینان تواب کرده اوکات حاکم فتح الله عمر جگری برو بری گشتی خاننشینانی پیشمرگی سرب وزارتی پیشمرگه با کنال هشتی راگن بشگل دوستی کن رزامندی انجومنی وزیران و مرسومی سروکایتی هرمی کردوستانی دوید باید تایو که است تاون نکراو اوشی خستر رو دا تای دوسی تاون نکراو کنی خانه نشینان لین نیه بلان با موچه مانگی ایلول نزیکی 200 کسی دیکه لدوسی خانه نشینانی دفری یک و دو تواو دکریتو موچه مانگی نوور دگرنو ناو کنی اندخریت سیستمی پیرولو اوش لکاتک ده که وزارتی دارای هرمی کردستان لسه رو بندی امادکاری ده با داتا و زنیرکانی موچه خورانی هرمی کردستان با پروژه بودجه گشتی 2027 عراق آماده بکات داوشی لبرو برای تکانی خاننشینی کردو تا حکومانگی تشینی یکم تواوی دوسیکانی خاننشینان تواب کنو را دستی وزارت تکیب کنو

0: عراق ایدی هیچ بیانیک نامینت بو مانوی ام گروپانو دیوید کنترول امکا هرمش یکی که لداو کارکان امریکا بلام آلنگاری گورکه ویا بشکی ام گروپانا آمادنین بسن جر باری چک دانان هرشی راست و خوش لا خودی علی زیدی سرگ وزیرانی عراق دکن
1: عراق لدوخه کی دجواری امنی دایا للایک حکومت سوره لسر کنترول کردنی چک لدستی دولت دا للایکی دیکاو گروپ چک دارکان آمادنین بچنا جیرباری بریارکی حکومت و هرشدکن لگلوی سر وزیران عراق جخد لسر کنترول کردنی چک لدستی دولت دکاتوا بلام گروپ چک دارکان کردن وکان یان تونتر بو هرشی هرشی راستو خو بو سر علی زیدی دکن لدوای هولی تیرور کردنی فائق زیدان سروکی انجمنی بالای دادوری عراق مترسی کان زیاتر بون حیدر عبودی گوتبیجی حکومت عراق رای گیاند او زانیاریانی لباری بونی پلانیک بو با امانجگرتنی سروکی انجمنی بالای دادوری بلاو کراونتوا لاستادا لجیر وردبینی و لیکولی نودان لباری کنترول کردنی چک للاین دولتوا عبودی جختی کردوا که او پرسیکی سروری عراقو هیچ سپاندنیکی درکی نیو ام بریارا عراقی للیکوتی زور مترسیدارو گوشگیری رزگار کردوا تاوکو دید کاردانوکانی گروپا چکدارکان برامبر بریارکانی حکومت زیاتر دبید دزگیر کردنی عباس حسین یعقوبی بر پرسی هوالگریب زوتنوی نجیباو یکیک لفرماندکانی حشدی شعبی للاین هزکانی دجتیروری عراقوا کاردانوی تندی لیکوتوا بلام لجرف شارکان دا یعقوبی با دزگیر کراوی را دستی هزکانی حشدی شعبی کرا للایکی دیکوا کتی بکانی حزب الله عراق علی زیدی تو مدبر دکن بوی حالی کتاوتا سرمالی شهیدانو بریندارانی هزکان یان بسر پرشتی راستو خوی امریکی کن. هروها بو ماملا کردن لگل حکومت عراق چند مرجه کن داناوا. لوانا چون دروی سپاکانی امریکا و ترکیا و حلوشاندنوی هزی پیجمرگا. لگل زیاد بونی گرژیکان لعراق لانکانی چوارچوی هماهنگی لانویترین هلویستیان دا جختیان لاکو کردنوی چک لدستی دولت دا کردو و اوشیان با داوکاریکی نشتیمانی ناو بردوا پیشاتکان لکاتیک دان دوی سی ایلول قناغی کی نوی امنی لعراق دست پیدکاتو ارکی هاو پیمانان دا گردرید بو هماهنگی دو قولی اما جوای کردوا لانکان جخد لسر تواو کردنی چاک سازیه ناو خوی یکانو یک خستنی هیزکان بکنوا با روب روبونوی هر اگر یکی امنی لا داهاتوی ولاتا کدا
0: پیوست با چکدانانی گروپ چکدارکانو هر شکانی که لناو خول در و لعراق و لسر وزیران گنجا که دکریم ورئیس ابو میثاق المساری شبکاری سیاسی راست خومیان ملا بغداد ابو میثاق سپاس بو آمده بونت پیتوایا لکوتای مانگی نو حکومتی عراق اتواند لگل کوتای ینان با ارکی ها پیمانان چکیج لا دستی گروپ چک دارکانان ایلی
2: بالا زور سپاس با میوانداری کردن تان سلاو تان لبیت و سلاو لبین ران تان و لگوگران تان لهمو جگ بارموا سی ایلول شایسته که نشتیمانی و بونه که گوره که هاتو و دوی هوله که زور توند که همو عراقی کن لسر استی جاواز هولیان بودا و بودا و بون و رزگار بون لو هنگاو ناموهی که لجوگرافی عراقی دابو سی نو تنیا شایسته که چک را دست کردن یا بلکو شایسته شانوی هیز بیانکان العراقیش اما دبید بطاعتی جبا جبا کرد بجوره همو هستیاری کن اوی که چکل نو دستی دولت دابید اما کاری که نو خوی اما هیچ پیوندی با چونه دروی هیز امریکی نیه لسینو دا بلام دوای سینو اگر دلنیاییک هبو بطاعتی بودر

0: quem te chega, quem é radaska, a macha que é que isso passa, que rau, bajdari e credua, lá, para zgar e credem la mulata, o das dani, já barras tu, binerani barrasis, la charri da ajda, la para zgar e credem, la para zgar cani, a rau, haru arrega, daulat regai bam chakada, o marjaed regai bam chakada, o haru ha am chakab, olami bangawazi marjaed e dao, a mala me ajuda a nusra, o tona tu ain peshel, quem leis خوناخك دا لم ساعت دا بيويست هموان گوتاری همون کردن او بدن و خوان لیسیز بزاز با دور بگرن و پرسکن نکن با پرسی که استیار و چون که خوناخ که استیاره چون که لم خوناخ خوناخ که آماده با تقینه و اگر هندیک دانایی نبیت و هندیک کسایتی دانا نبیت با بر رو بردنی کارکن تاو کلسینو ایم دواتر دبینی نو شایسته چی دبیت دوای سینو همو پیگه کش گوتاری خوی دبید.
1: پیوست با کشانوی هزکانی هاو پیمانان. زورک لا خلق رنگ پیانوابی اما مترسی با سر عراق. چکر که تیگه هزکانی هاو پیمانان لیراق چوب نداره و بینی من لپش سالی 2014 ده. دواتر عراق کارساتی که بسراتو. این لپش 2014 که تیگه هزکانی امریکا کشانو لیراق انده نبر داعش کنترولی بشک لیراقی کرد. ام جاره بکشانوی امریکا عراق ده توانه سروری که خوی بپارزه؟
0: بدل نیایی من هاوسوزم لگل او پرسی که گرنگ و استیار و اجگار گرنگ باور مو گرنتی بو اسایش عراق و بشداری امریکا لبرگری لعراق او هاو پیمانی رکوتنامه استراتیجی لنوان هر دولات داوازو کراو لسال 2011 و استا کشانوی ازکانی امریکا کشانوی که کتاینی بلکو پیککانی انده گورن زیادر لبرگری بنکی کیان هی امریکا ل ناوچکا ل ولاتانی ناوچکا ولاتانی دراوسی عراق و رنگ امریکا پیشکش هاوکاری پیشکش کرد لو بنکان و بو عراق اگر ولاتکا بر و روی هر شکی تند بویا و لان تروریستان و تکفیریکان و داعشکان و باور مواک اوان هیچ مجالک نما و بوی بگرین و بلام لک خرابترین سینار روش دا اگر شتی کی وار رو بدات بو داگیر کاری بو هول بو اوی که درب کونو لشوی تیرور دا و داگیر کاری شارکان او هزی امریکی دور نی اوان پابنده که اخلاقی ان هی لچوارچه اوی رکو تنامه استراتیجی لنوان عراق و امریکا که لسر دمی بر رزمالکی دا واجو کرا و لدوزار و یانزا لچوارچه اوی پابنده دا توانن هاو کاری عراق بکن بلا همان کاتیش دا اوان هاو کاری عراق دکن و پارزگاری لو برهنانکانی خوشیان دکن که هاتو تا عراق لسردمی برز علی زیدی دا رکوت نامه گوره کرا و لگل کمپانیا گوره کانو زبلح امریکی کان وکو هلبرتن و شیفرون و که برهنانی گوره انه لکرتی نو تو خزمت گزاری و زو هم کمپانیانا پیویست بمن نو و کوچایی امریکی لسریان کراو بید با اوی که پرزگاریان لب کرد تنانه دکر لو بن کانه شو بی که لدوروبری عراق بن لولاتانی دراوسه بلام تکنیکی کان اوی که لجنه تکنیکی کان لنیوان امریکی و عراقی کان دا که پیک هن راو اوان بریار رانده و که زکانی امریکا بکشن و لسرخاک عراق و بچن او بنکانه که نزیکن و چاو داری دوخ عراق بکن لولاتانه و لو بنکانه و باورمو اعلام و حاله کشده اوان دور نبن لدوخ عراق و احمد باش دبن با پیشکش کردنی او کاری لهر ساعت اکده و بجوری رکوتنه استراتیجیکی نیوان هر دولات
1: زور زور سپاس با برس ابو میثاق المصاری شو وکاری سیاسی که علی بغداد و میوانی کنالش بیش سپس
0: زورس
1: عراق با دوخی که سیاسی و سربازی گرم داته دا پارد زور اینه سرکردکان سرقالی کوبونه و تاو تکرنی دوخه کن پرسی امنی و چکدانانی گروپ چکدارکانه لمنیون دا گرمه دا بافل جلال طالبانی و اکثر کرده که کورد لبغداد آمادهی هست.

0: دوخانه بر او شو دروال مانگا هستیاره ده
1: معلومات کی تازه به جناب طلب
0: باشا
1: و تایبد مد با کانالی هشتا
0: سپاس
1: حوار و دایلوگ زور کراوه لم در روژه رابر دوا
0: باشا
1: جناب تان زانن که بیاننامه کی در چوا هیچ ردی کی فعلی کی سلبی نبوله لانی حکومت و خوی تقدانی ام پروژه لدوای بردمان کردنی هنده حو محافظه عراقی للانی امریکا كان و سعوديه كان سعوديه كان اما يك شوين يان بردومان كدبو او شوينش كسيتي انا بو طبعا لا بصرع بو او شوينه بو او مبرر كان اما هيش كسك من نبو بانجام وشهيد كرا بلا ما باقي طبعا 24 ساعه بيش لداني بيش ام بيش او هالمتك كرا لاني امريكا كان همو لاینا کان یان اقدار کردون و تیان اما به تماشا کی واب کین پس بلام اما نمان هشت بلام روجی دوای هیر شکان کردبو ام وضعت و زی او پروسید تک یاو طبعا اما او بچتی کی تازه کا و یک ترک کانش به همان شوا قدر کراون لاینی سرک وزیران نامه چم تی گشت بو ابه لبعشی قانه منن ابه اوانش ل ل ل خاکی عراق و کردستان بکشینوا چوکه اتفاقیه کی زور من هيا من بونمونه پیوتون د اتفاقیه کی زور باشش معنی لگل ترکیه 1 میلیون برمیل نوت مثل شریکی بی بی شریکی نوت ل بصره شریک بن لمسالي مطاري موصل اوانش اداريه كان مطاري بغاش بهما شو هندي بروجي اقتصادي زور مهميشه مسالي الرقاي او الرقاياك استا خريكا بيني بصره وبيني تركيا امانه همي اوستينم اجر شانويكي راستقينا نبو نيبيني شوكا ام ايه بجدي ام پروژه تنظیم کردنی ام چکه جیب جیب که و ایران یکانیش دعمی او مساره اکن به همو لعنه کانه و به همو جهت اکانی ایران یکانه هم للعنی حرسی بلین سپای بازدارانه هم للعنی حکومتی ایرانی چاپی کوتین شکره لگل جنابی سرک وزیران لگل لعنی سیاسه کانی تر اوان الان ام دعمی او بروجي اكين بلام ابي بحوار وبدايلوك طبعا بعض لم فصائلي مقاومه اماده خو يعني نشان داوا بلام ام مبررات يعني هي اوش داوا يعني كدوم امريكا كان ك تشلكسك بمينيه توا لكردستان بو مشخو راينانا اوش قبولين كرتي يكز نامينيت يعني استا فعلا دسي بيكر دوتوك شانوي امريكيا كان و او ننا ما وسط كسيان ما و اوسط كسش بي ام واي بيش سي ايلولا او انش اكشينوا كواته هي شيزي تشي هاو بيماني ل هريمي كردستان ل دواي سي ايلولا نامين بروجي كي ترما بسم او يا او اش تركا كان او اش واي كدبو كهمو لاين سياسه كان بتابتي شوار شوي هماني كديسان تأييدي كدبو ديسان دعمي كدبو أو وضعا كالرويا ولا ناصرية أو سركديك أمري بالقبض بوها بو أو كشي كدروز بو ببيع قداري سرك وزيرانا أمريكي بالقبض هبو جيبا جيك راوا أما لاني يك جهازكي أمنية دواي تسليمي أمني حشد كراوا در چوا چوکا هیچ کیشی کی نبو تا استا وضعک باش اروا هیچ نیتک او نی روب روب روب نوی فصائل برانبری حکومت یا خود حکومت برانبری فصائل او هرش کرد او هرش کردنه ک 22 معنی تول اعلامه لسد جنابی سرک وزیران یا خود سروچی مجلس قضایی اعلی اما اخبارک یا خود خبرک به دستی جنابی سرک وزیران گشت بو تحقیقی لسر اکری و سه چوار لاینک ام خبره

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

problema محل بونی نیه. دهاتی اساسیلا، دهاتوش استاد است. اساسیم پاریس سن ژرمن لگاتانین بروجیانی بون.

بهسترین اوفر تان پیشکش دکین پاکیجی انترنتی به سنور لآسیا سیالوا شص خلق پیوندی به آرزوی خود چند دوید قصی لگل عزیزانت بیبکا لگل خیراترین انترنتی 4G پلاس لعراق بشد دکاتو سرو زیادتا چون که با ماوی دو من کارایو لبردست دایا تنها و تنها با 3000 دینار ام پاکیجا لشارکانی سلیمانی و هولیر و دوک بردستا با بشداری کردن جمارنو بنیر با جمارا 291 و حالی بشداری کردن لم اوفر به هزا لدزمه دا

ینرانی کانالش سلطان لبز مرنا صالح مکاتی حوالا آبوری کانه. انجا سرتا کمال حوالی گرینگ تان پیالن جاری که دیگه کیشی نبودی پارا ل ATM مکان سری هال دعوت او. بریار مانگی دا توش سرجم مچخورانی هریمی کردستان ل رجی ATM و بانک کانو مچکانه ور بگرن و تا بشه الکترونی کارتی نبود. راستی اگر ما بردوام به کیشکان زور زیاد را به اگر شماره ATM مکان زیاد نکرد. و هر وقت انجمنی وزیران عراق بریاری دار لروج یکی ایلولی 2026 و پالپشتی نرخ لسر برهمنوتی کان بو همو کرت کان لاب برد. جگل برهم سرکی کان کتنیا بو هولاتیان دنبین دکرد وقت بنزین و گاز وایل و نوتیس پیو غازی شل. و هر وقت دبازینی بهای دینار لبازار کانی نخویر میکردن نرخی زیری برس کرده و لابورسی جیانش خوی نرخی زیر پرزگاری لأستکانی 4300 دلار کرده و

لئستا دا موچخوراني هرمي كردستان بوك جاركانيكا كأروشنا بيش اي تي امكان قارلنا و اي تي امكان نبو بوي موچكاني انور بگرن استا دواوه كموچخوي چنه دوا كوتوا كموچكشاتو فرمان بران روشنو تبرزم اي تي امكان بو راكشاني موچكانيان بلام پارلا ای تی ام مکان نیا یان قربال خیلی زور هیلا ای تی ام مکان و کاری امش چیه و کاری اما اویا کجماری ای تی ام مکان خویان کمن و دوای اوش موچخوران همویان پیک اوشن موچکانان ورگرن لبرو که اتکی دوای اکوی موچخور پیوستی با پارکی تی بوی لروشکان یکی میده بشکردنی موچا اکسر بروا پارکی ور بگرید بلان که خوی سیستمی بانقی دان ره باورگرتنی موچا نابه بمشوه به ابه موچا لکاتی خویا لبانمنا روش یکی مانگ دان را با موچا وزارت اک ابه همو مانگیگ لیکی مانگ موچکی ور بگرید بوی املو دا زورش لسر ایتی امکان دروس نبه استا لحریمی کردستان خوی با گره او داتا یعنی که هجماری من کردویتی با اوی هر موچه خورک هر هزار موچه خورک یک ای تی ایمیان بر بکوید بلام لئیستا دا اریمی کردستان پیویستی با 212 ای تی ایم یعنی زیاد بکرید با او ای تی ایمانی که استهن او 212 دانه دیکش زیاد بکرید با اوی کشه قربالا

لو قروه وسطاوه اي كشتينا وتش نوت ك واتفاره يكبر من لوتي عراقي سلبرتي جياني دا نوتا قرسكي با 65 دولار نوتا مامناوندكي با صرش با 68 دولار اگر اجباري بكين اكاتا 130 مليون دولار اما تانيا هي يك كشتيتي جالالاكي ديكوا كشتي هستيا برباياني امرو چوارشما بدرجاوي كنراوكان عمان شوتناو كنداو باشان خوي قراوة توا وجاركي ديكا با كشتي درجو جغالم دو كشتي امرو ري رويان غوري وا روجي رابردو كشتي سو تماني امارا كبيواندي با امارات وهي چنجارك لناو قروي هرمز دا ري روي خوي غوري امرو لا ري رويكي آوي نزيق ايران دا لنگري گر درباري هرشا موشاكي كان وزارة برگري امارات راي كان دو موشاكي بالستي دوزي وتوا كاكوتونة نيو دارياو لا ايران وحال دراون اماش يكم رو داوي لو جوري كالدواي هرشي چواري ايارو بوسر بندري فجيرا راي كان دراو لبران برده اسماعيل باقائي قتبج وزارة دروي ايران او لدواناني رد كرتوا راي كان تومتكاني امارات بيبنمان و من الملاني نيوان او دولاتو اي كردوا امارات سرجم بيواندي بازرگاني كاني لقل تاران رابقريت كوتا مامالي بازرگاني كهر دولات بيكوا هيان بو بيت لكوتا مانجي حزيران بو لرقي بندري جبل علي استا امارات همو بيواندي بازرگاني كاني لقل ايران رابقرتوا و ام دوخش كبردوان بين نرخينا و لبازاركاني بورسي جاني دا بردوان بي لبرزبونوا اگرچي ترامبوتي گروه هر مسكراواتو بالام قساكاني بازرگانان با یک دولار لینا کرنوا چون که گروه اگر بکرایتوا او نرخی نود راستو خول بورسی جانی دستی به دابازی نکر پیشتر که ترامپ قصه که وای بکرده نرخی نود لبورسی جانی دستی به گوران کاری کرد بلام امجارا هیچ کاری گریه که لسر بازرگانی بورسی جیهانی نبو قصه کانی ترامپ چون که او بازرگانان ازان که گروه که کراواتوا یعنی که تی گروه که کشتی پیداتی پر نبیت چون نرخی نوت لبورسی جیهانی ها دابازد و بو عراقش اما زور کشه یکی گوره چون که عراق و تانه ویسته بوی کشتی یکی نوتی بنیرد 2 میلیون برمیل نوتی عراقی هل گرت بو چاو نترسانه ویستی گروکه تی پارینید ری روی گروی هرمزی گرت بو بر بلام لدوا ساتکانه پشیمان بویا و بو اوی او 130 میلیون دولاری نبیتا او لناو کنداوکانی عربی كشتيكا دستي با كشانا وكرت وعراق استنى تواني لرقي كشتيوا نوتكي هنار دبكا ولما وير رابردوش دا ايران با عراقي ودتي اما هيج كشتيك ما هيج كشيك ما نيه لقل قواسنوي نوتكي تو لا قروي هرمز دا بلام دواتر او كاتبو كيش دا ايران با تواوتي قروكي دا نخستبو برويات سوي كشتيا بوچن ولاتك رگی ادا عراق شکیک بلو ولاتان بلم دواتر وزیری نوتی عراق تیما کلک مان لو ور نگرتوا چونکه عراق یا شکی اوی خو خوانی کشتینیه بو بل ولاتی کی کوا کمپانی کانی کشتیوانی کشتی بنیرن بو عراق نو تکی بارکن او ولاتانش نانو او ریسکبکن چونکه بهای کشتی ل جهان دا خو است زور چن هنده برز بوتاوا ای لبران بر اوزا کمپانیا کان اما دنین او ریسک به پارو سامانی خوانه وکن بین نوت عراق بکرن هر اوه کارش بو عراق نرخی نوت کی لبورس جیانی زور دابازان 27 دلاری لنوت کی کردوا بو اوی بتوانه نوت کی کمپانیا کان بین لی بکرن و بوی بگواس نو ول بوچی چون که کاتی کمپانیا تو داش کندنی بو اوکی او پاره ادا به بیمه گواس نو که چون که بیمه گواس نو زور گیران بو بلام لگل همو امانش دا او تانه عراق لدوایی کشتی کات نوتکی بار بکات بلام موتانه نوتکی هل گرتو بوی بی باب بازار کنی جان بلام اش تا ترسی کی زوری لطلای بو اوی نوتک بگوازت ولی بر اوی اگر لیک هلا بکا کشتی کو ایران بی پیکت او 130 میلیون دلار عراق و کوکرداری لی او اتشت اتر چای پی نکه بتو و بازار کنی جیهان بمشه وی بردم بن رنگ استبلن بوچی نرخی نوت و کو سرتای جنگ که یعنی لمانگی نیسان چون گیشت 120 دلار بو استناگا با نرخه بوچی استناگا با نرخه چون هو کاری کیه یک لوانه
اوه بون من ولاتي تشين استا لي دكاكي نوت بكارينت نايا بونرخه برزن نوت بكرت تشين اونديه دكي هيا بشويق استا بازار كان خوي بشت بيدكاكي بسن بويتا تشن هفتي دهاتوش نرخي نوت رنك او برز بونونك اگر تشين دسنكات بكريني غورا غوري نوت وبشك لو ولاتان بكاريناني نوتيان يعني سوتمنيان كم كردوا بوچي بو اوي لقل بازار كرابن هتاوكو بن هتاوكو هاتو چوكردن لگری هرمس آساینه بتو نرخی نوت ببرزی منتو بلا برینی آستکانی $100 جاریک آسانیه بو نرخی نوت وکوتم چونک ولاتکان خوان بکارنانیان کم کردو تو ابینی کارگکان چندین کارگه هيا برمنانی کم کردو تو بو یوزی کی کم تر بکار بینه کوزی کی کم تر بکار بینه کواتخواس لبازار کم ابه تو

0: سودی بانکیاوا امکسی اوا و خوی هوکاری کی دیکه ک پشتی زری گرتوا دلار بوچی چونکه پینوینی دلار هناسی کی دیکه بس زر داوا بلن بو لبروی پینوینی دلار دا بازیوا ک پینوینی دلار دا بازه زر سرنجی زیاتری سرمایه دارانی دروی امریکا شرا دکشت اوش وا دکات خواست لسر زر زیاتر بید. ای خواست لسر زر زیادی کرد که آتا نرخه که برز بید و یان پارزگاری که لو نرخه که هیتی. زر پشتیوانی دی کشی هی با برز بونه و اویش خواستو کرینی بانک نواندیه کانه با زر. لچاره که دومی امسال 62% کرینی زر لعن بانک نواندیه کانه و زیادی کرده بو. اما وک پال پشتی که بهیزی زر دمینه تو. هر خوی که زر هشتا پارزگاری دکه لخانه 4300 بو 4400 دولار واتا او کسانه لکرینی زرش دور کوتونه توا لما وی جنگه که گرونه توا بازار الان بخوا هر زر باشتره لشتی دی که بوی مامالکانین بس زر رکن اوی گوی بیستی بون حوالا عبوریا کان بو من بخوا تان سپرم اگر ریمو بولای هاوکارم بجار بجار بخیر بیتوا سلاو لیبه پیم بلای گرنگترین حوالا عبوریا کان پیشکش کردن تو ایتر باسی بابت سیاسی کن و حوالا گشتی کن من بود کن
1: دست خوش ریناس استودیوت پر کردو لم آنه از عملی تختیتی دل آمانه
0: آنه بورسه برزو نزمکا کانتلی زیرو نوتا استودی عبوری هموی بابا
1: هر بجید من دونوی
2: عبوری با سپانسری ساوت کردستان پیشکش کرده

0: بردام بلا غلطانه کشی بنزین لا هرمی کوردستان تارا دگ لا هندک جګه کنټرول کرا با تایبات لسنوری پارسګای سلیمانی به هویبونی بنزین 750 دیناری استه تواوتی نرخی بنزین تارا دکی زور جګیر بو اما اگر چی لا هندک شاری تری هرمی کوردستان نرخکان برز بو تانه بلام سلیمانی کنټرول دواتر سنستان بو شارکان تری جای کشم بلام د سپیک دمید لا سلیمانی هندک زانیاری ورګرم لا وکرم ګوران لقمان پیوز با نرخی سوتمنی و دابشکنی بنزینی 750 دیناری.
1: بجار سلاوتان لبه. بنزینی 750 دیناری لسیمانی او شوی پیشتر بردوام دابشکرنکی و هیچ گرانکاری یک بسر بر ریو بنزینه ناتو که با شوفرانی سلیمانی و با پارسگای سلیمانی دان راوان. ام بیانیه هندک گرفت لا او شمعانی که بنزین دکنه نو تنکرکان و لیره شو با لیره شو با بنزین خانکان لا گورپانی نو تکنزکانی سلیمانی دروز ببو او وای کرده بو که خوابونوه اگل پروسی نردنی بنزین با بنزین خانکان دروز ببید جا دوی چهار سر کنیو گرفته استا بنزینش با آسانی اخشوی روژانی دی که در نرده تو با بنزین خانانی که بنزین 55 دیناری بسر شوفرانه دا بشکن ایره که اگل بنزین خانکانه که بنزین 550 دیناری بسر شوفران ادا بشکن و اسا دبینن که ببینو را گردنی که دور گریر شوفران لنو بنزین خانه کدن بوی که بنزین 550 دیناری ور بگرن چونکه یعنی او گرفتی که بیانی هبو اسا برو چهار سر بون روشتوها نوی گفتگوش دگل بشل شوفران کم قربان منو نبی باشش کرد زور سپاس تکم چنم جار تا بنزین 550 دیناری تبکی لما
2: وانیم والله ایلم هفته همه دوم جار من تقریبا هفته یک به اند دوام جار من
1: دوام جار بله امرو چنه کله نور واسه وی
2: بلا امرو تمی 6 و دقیقه کم پینچ
1: یعنی دو 6 و دقیقه تو تنو بنزین خانه
2: بله بله والله
1: بگر ای لکوالتی کی راضی بو جاری پیشو تو کرتا استا
2: والله جاری پیشو زور زوریش باش بو حتی ام بلم ل نورمالکه باشتر بو
1: نورمالی باش یعنی
2: زور زور باش بره والله اگر بو تایمه برو زور به مشکلی یعنی اتو هم بلن فوق نورمال که ایتره او 1200 که کوالیتی همه باشتره باش.
1: جاری پیشو که تیو که سرطای پروسه که بو چنه نوره گرتنه که زیادتری ویز کاته که و هم جاره چنه براورد به جاره یعنی کم تره کاته که
2: والله راسته که جاری پیشو زور من پیه نچو لبروی که سرکه بعد از خیزان ما بو سری جنان توزی کورتر بو لا تقریبا ده دقیقه با چاره که من پیه چو لاش بلام با سری تریش عادتا اوی که از مون منه بلا سری لبیس دقا با بیس پینج دقا سره دید لو زیادرم ندیو نزم ملای

0: خرابني لاش تنصاح بي
1: دس وش دور سباس ياكم فرمو نورش هات جا بجار مشوفيرا برازو خي باس ياكا كبنزينة كهم باشا هم بردسيشا و دمي بازو كم روجانا لسليماني سا لرئ و شانزا بنزيخاني كتايبتن بناو شاري سليماني بنزيني خصو بجدناري دابا شكلي و لپارزگاي سليماني با بنزيخاني قزاو ناحكان نشكر روجانا بنزينة بو ندرد ديه روزانه به نزدیکی میلیون و 600,000 تا میلیون و میلیون و 500,000 لیتر بنزین بسیار شوفران داره باشه که بنویسه 850 دینار برسانی نو تو کانزکانی سلیمانی دل نیا دن باونش تیمانیم تا اوکی است هیچ گوران کاریک ل نرخی ل بری او بنزین 850 دینار دو روز نبود چون دوین و پیرو روزانی پیشتر بنزینه که بردس بود آوان دلن تا اوکی استش به همان شو بردس و شوفران تو آنن بنویسه 850 دینار بنزینی نورمال اند بنزین خانه کانی شهر سلیمانی دا دست کرد.
2: خوش سپاس با گوران لقمان پیام نیروی علاج ل سلیمانی بینی تن. ل سلیمانی دخک کنترله خلق راضیه ل کوالیتی کی ل شوازی دا باش کردنی بنزین که نور نماو نور گتنی که 16 دقیقه که زور کات خوش مانه گفتی ل بنزین خانه کی تعبت بنزین مکرین جاری و 10 دقیقه شما پیچه زور کات اندیک بنزین خانه ل سلیمانی خواستی زور ل سر دزانی چوچوی بیست که بچاره کیش باستی. ولی مثلا بنزین خانه‌ای که 120 دیناری که داشت دکن، با 6 دقیقه با 7 دقیقه خلق گفته بردم پمپ کوتو بلکه پرکاتو خواه فیزیه که. اما اولی که زور باشه با چاره سر کنی که شی بنزین و کنترل کردنی نرخ که ای بار رگری کردن لبرز بنا ویزیاتری. ولی لها ولیر ولد دهوک امشت نکرال. بنزین دا باشه کری. ولی برای کی کمتر و نرخ کانش بردم برز دبنوانی. پیام نرانی کانالش لا هولیر و لا دوک لا هولیر او کارم ایوبرتی لا دوک مسعود هادی لقلم دبی کمی کیتر بوی که زنیاریم لسرم بابت باته ایوب سلامت لبه با چی نرخی بنزین لا هولیر کنترل نکرد چی بر روی داو و است نرخ برز بود تو آنی جمعی بنزین خانه کن کم بود تو بنزینی پیویز کم بود تو او کار چیه سو نرخی هر سی جوره کم پیبل بزن با چنین است لا هولیر
3: بجار جارکتر سلاو لبه لو خلکی که مزایر کم بود و گاز مو نرخی بنزین نرمال 1 لیتر طبعا چند نرخی که جرا و جوری هیا لهندیک بنزین خانه بنزین پال پشتک رای حکمی هیا که با 550 دینارا لدر و اول لهندیک بنزین خانه تر هیا با 1400 با 1500 لهندیک بنزین خانه تر هر نرمال 1 لیتری با 1600 و 1650 دینارا طبعا محسنش او هر دیگران لسروی 2000-2500 قوانن که لگل بار دوخی مچخور و هم نشتمانی فقیر نگونجه بلام اوی که نرمالا لیستا دخواستی که زوری لسره و نرمالی 550 که نوریه که دور و دروجی بوجیره و اگر چی بجار لماوی را بردو در حکومتی کربرای کری حریم کردستان و سروش حکومت هر وحا وزیری سامان سروشکان 3 بریار 4 بریار اندر کرد با چهار سر کردینی کشه بنزین بحساب بلام تا استا کشه که چهار سر نمو که بینرید شوفیران نوری که زور اگرین و چندین کاج میر لنوری بنزین اواستن بوی که بتوانن دستی هم گاد با بنزین یک با نرخی 550 دینار اما لکات اگده ها که لشارکه این دیکه هریم کردستان و سلیمانی من بدو داتون کرد که لبه گرفتنیه لا حولی زور پرسیم زور بدو داتون کرد که بو چی یعنی ام بابتا فرقی هی بو چی لا حولی لگلوی که جمعاری بنزین خانه کان زیاتر لچل بنزین خانه که بنزینی 550 دیناری دا باشه که بلام هشتا نوره کی زور باشه با بنزین جیره هشتا خلقی کی زور لنوره دان شوفیری کی زور ناتوان روشانه سودبند بن لبنزینی 550 دیناری زالیر بنزینه که سنورداریشه بجار یعنی هر کار شوفیره گتوانید دو روز جاری یک بنزین ورگ یعنی است که کسی که چه بنزین ورگ ری جمعاری تبرو اتومبیل که وین اجیره و تا دو روز تلو هش کاج میتونه نتونه سود من بیله بنزین 550 دیناری با حالا شو نوره کی زور هیر بنزین خانه کن به دوامی قرب آلون حالاتیان چندی کاج میریم پیوست بوی که دستیم بگه با بنزین لا ولی می آمد در پرسانی هولی را مجبور بودن که آوان بابت کلرس آوان نیه و آوان بنزینی دعوت کردی تایبت اساسا با کمپانی کان خاله قبل از کمپانی کان ما مالک که لگل کمپانی کان گلی خود در بود چون که بنزین اساسا او کوبلای دعوت کمپانی او کردی تایبت دیتر کمپانی کانیش تا اساسا نتوانن او کوپیویس کم کیشه چهار سر بکن طبعا لماوی را بردو ده با بردوامی هول هول و چهار سر کدی بنزین به حساب لریان و حکمت ریم کردستان بلام هولا کان همویان شکستی آخوار تا کوتا هول و بکه بنزین کرا به 550 کوبونویش سرکوتو نبو او بریار دل جمعه یک بنزین خانه ل نزدیک هشتاد بنزین خانه هولیر بنزینی 550 داره بچه بکره بالام آوش هر نبود رایگیریان آو نبود چهار سرکدینی که شاید بنزین بوده لی ساده حکومتی هریمی کردستان حکومتی کاربرکر پروسه که راه دست کرد تابت آوانش که شکل بود چهار سر نکرده و کوبینی نوری کی زور جیرا و با بنزین 550 نیست طبعا تمر خاطری حکومت اگر نامه نورد دور دیجا که بیشانده مگر نبرم برم بوسر و حتی چه حکم که بس نوری اتومبیل نوری شوفران با بنزینی 550 دیناری حال بد تاسم حالا کن او حولانه این که لعاست لعاست لخواز شوفران حولی چهار سر کدینی قیدانی بنزین و لگل او شاکه قیدانی بنزین چهار سر نکرد روش نروش نرخه کن برزب نوا لهند یک شو نرخی محسن سوپرش برزه بیتو و لهند یک شو نرخی نرمالی بازرگانی زیادتر برزه بیتو تا دماغی سن روژی را برو نرمالا کن نرخه که هات پوسر 1500 بلام امرو بدورات شروع میکرد لچر بنزین خانی شولیر یک لتری نرمال گیشو تا 1750 دیناریش بمجورا تراجیدیای بنزین تراجیدیای نورا گفتنی شوفران لحولیر بردوامی هی و شوفران با لگرمی زور دار ل لجر رحمی تیشکی خورد، لجر باردوخی دوکوتینی موچه، لجر باردوخی کشی کاربا، چند کشی ایشتی که بردوام لنورش دن بورگتینی بنزین با 750 دینار و هشتاش بشه که شوفیران بریان ناکه. ازا بجر او هم معانات و کشان لاحک. کشی ترکا لیسادا هر لناو بابتی بنزین هی اویش کشی کوالیتی ها. که براسی شوفیران زوزور نیگران، زوزور یعنی به حالن، به دادن، به دست کوالیتی بنزینی بازرگانیش که با 1500 و 1600 و 750 اوانیش کوالیتیان زور خرابه که و نرخ زوره شیه بویا که شکان زوره و زورن پیامی شوفیران اویا که جالک تیلی لری مایش کنه هلا شوف گاتا وزارتی سامنه سرشکان و حکومت که ام یعنی که شوی بنزین خرانه یعنی بخیرن استوی کرتابت اما ناتوانید که اول لا لسر حکومت لا ده که ارش حکومت اما چه سر بکرد بویا داوا کارن جارشی دی که گرفتی موچه چه سر گرفتی بنزین چهار سر بکره و بتوانن بمشی ویا اکو فرزگای سلیمانی هم نشیمانی باسا این دستی هم گرد با بنزین و کوتایی با نوری دور و دریجی بنزین بیت
2: دست خوش ای سپاس بو زانی رکانت لدهوک مسعود هادی پیام نری کنالاش لگل ما به مسعود دوخی دهوک چونه لروی سوت منی ها بنزین بچنه نرمال محسن سوپر و چند یک بنزین خانه بنزینی هر زن داده تا خاله. بازم مسعود جیلمی. مسعود جد لیما.
4: ولی بجار دنباش دیاره او ریکارین کو وزارت سامان سروشتی هم حکومت خوجه لسون لری پارزگاه دو که گرتی نبر تانها نبوی اگر هنده کو آریشه بجین کیمیا پانزینو هم سر گرتی نشوفیران لسون لری پارزگاه دو که بیت چار سر کرن و کودی بینی جیدی دیمان دا بجار دیاره او دیمان ور گرتی نشوفیران پارزگاه دو که بو پانزین 705 دیناری دارم و کمی نامزد پیدا آور ریکارو هم ریکارن بیشین به الکترونیک کردن دبش کردن پانزین 750 دیناری و هم زیاد کردن برای پانزین با سنور پارسگاه دوکیو هم چندین بریارن وزارت سامان سرچشی با چاره سر کردن و نهیلان سرگرتن شوفرین پارسگاه دوکی با ورگرتن پانزین نبوده اگر چاره سر کردن اتان هجی فارشه لسنور پارسگاه دو که برداومیه و کودیاره دیدیم انشی دادیاره شوفرین پارسگاه دو که چندین دم شمرد سره دادمینین حتی بشین پانزین 705 دیناری ول بگرن جرم دوید آمو جب هندی جی بدم راست وزارت سامان سوشتی بریار دابو کو بهای پانزین نرمال هرما کردستان هم لسنور پارسگاه دو که بیت ارزان کرن لی تانها پانزین بازرگانی لسنور پارسگاه دو که ل پانزین خانه سنوری پارسگاه دو که تنها یک لتر پانزین نرمال به 1550 دیناره یا نزدیک 1500 دیناره همچی محسن و سوپر جه تنها گرانه به های لتر که پانزین محسن ل سنوری پارسگاه دو که گشتی نزدیک 2500 همچی پانزین سوپر گشتی نزدیک 3000 دینار تنها گرانه و شکجه شوفیران هم مولاتی دخواست دکن کو به های پانزینی بیت ارزان کرن دارم لسنور پارسگاه دوی که و در روز سیستمی که نیو هاتیه دانم بو پانزین 750 دیناری اوجی بریکا کامیره

0: یاره کامیرس جمعه تابلوین ترومپیلان دگرین بو شوفیران یعنی او شوفیرین جمعه وی هاتا تو مارکرین جلا او پانزی خانین کو پانزین 705 ناری دابج دکن 48 تم جمعیران نشین یعن دو روش نشین پانزینی ول بگرین هم لسنوری پارزگاه دو که هم لسنوری هاولیر جی او ترومپیلین پانزین 705 ناری ول گر لسنوری پارزگاه دو که 48 دم جمعیران نشید پانزین 705 ناری ول بگرید او جی 40 لتر دیاره کم بو شوفیرین پارزگاه دو که بجار آریشا هم کیمیا پانزینی لسنوری پارزگاه دو که هم جی گرانی باهای پانزینی ها هم جی سرگیرتن شوفیرین پارزگاه دو که بو پانزین 705 ناری تانها بردوامی ها و که مامج پیدا داره او بریارو او ریکارین وزارت سامان سروشتی هم اداره خودجی پارزگاه دو که بو نهیلان آریشه پانزینی لسنوری پارزگاه دوی که تنها نبوی اگری چاره سرکرنا گرفتو هم آریشین هم کیمی هم گرانی باهای پانزینی لسنوری پارزگاه دوی که بال
1: اربجیت مسعود عادی پیام لیری کانال هاشت لا دو لسلمانی هندک شقامو رگاوبان هی لناو شارکه دا خلق واویلیتی لحالی سالی تیاه چاو شارکی تیاب که هندک شقامه شقامی زور سرکین یکی اگل اوشوینانا شقامی هواری شهر تا بردم تونیلی پیش رو لماوی رابردو دا بوی نوجان کرنوی بشکل رگا کن هندگ لاستنگ یکانی کن بو بلا با راستی سرکوتن برم تونیلی پیش رو با راستی گرانو برو تونیلی پیش رو لناو راستی شقامه که ایتر ابیت ویران استا شاروانی سلیمانی هستاو با نوجان کرنوی ام دو شقامه سرکیه که دا خوازی که زوری خلق ببوی کم شقامانه نوجان بکریتو پاول عبدالرحمن پیام نیری کانال هش لا سلیمانی و لا شوینی کار کردنی تیم کانی شهروانی زنیاری زیادتری لیه
2: آشا سلاو تان لبیت ام کات تان باش ام رگای که رگای هواری شهر بو تنویلی پیش روی پیدا اوترید لامان کاتیش دا با شقامی شهر باجر ناسراوه دلنیام زورینه و هاولشمانیانی کاته که بم رگایه داتی دا پرن بطایبت بشی خواروی ایره دردداری او چالو چولی و خراب بونه شقا مکن که لما وکانی رابردو دا چندین جارگلی و گازنده لسر ام شقامه دروز بو و پیشتریش چندین جار هاولشمانیان هر لسر خرابی ام شقامه پیوندیان با تیمی کنالاشتا و کردو و بوی که گرفتکانی ام شقامه بخریت رو استار روشونه که دلخوش کرد بینرید بطایبت اوی که بینرید لیستا و لامروه دست با چاکردن و تواو نوشن کردنوی ام شقامه کری که سر لنوی ام شقامه بطایبت او قیره که استا حال دکن رید و لهمان که تیش دا قیرتاو دکریت و که شاباز که بروبری پروژکانی کمپانی قیوانه که جبجکاری ام پروژن دی دوینم که لمرو دست بکارکانی اندکن که شاباز سواز با درفتکت پیم بله که چی لف شقامه اکن و لماوی چنی که کارکانی تواو اکن و چی وای کرد که بریار بدن که هم شقامه دوباره سل نوی یعنی کاری بوب کنه و نوجند کرد
3: طبعا پیششی بخیر هتن تانه کم لسر راست برده برس جگری سروش حکومتی هریمی کردستان و با سرپرشتی سروکاتی شهروانی سلیمانی کمپانیا که من حالا سید با نوجند کردن و چا کردنی شقامی شهرواجر کناس را و با شقامی هواری شهر با تونیلی پیش رو ام شقامه تواوی قیرکی لاده برید و دوباره جیری تکلکی و کراشکی جیری همی معالجه اکرید توانه پاشان دو طبق کرده و کرد لگل چاکردنی او کربستو نوشتانی که تیک چوه اضافه تن با تواوی هلکاری شقامه که لگل جوانکاری بلواری شقامه که تواوی بودجه پروژه که تیچوکی 3 میلیار و 500 میلیون دیناره لسر ارچی گروپی کمپانیاکانی قیوان جبه جده کرد ماوی پروژه که بنزیکی 240 روشه بپی او برنامه کاری که سروکاتی شهروانی سلیمانی بودن راو بلام اما تمنا که انشالله لنیوی او کاته تواوی کارکانی ام پروژه تواو کن ماوی پروژه کش بوی اوازور دن راو بحکمی اوی که شقامه که دان آخرت و هاتو چو لهر دو عراستکه بربز ناکره و من لیکات که بابلین شقامه که کراو به تو کاری شیتی اپکین انشالله

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: پوینت کانی هوری تمن لگلتن بو هر چو یک بسید دو اوتوموبیلی تمنی پیه بیتو مرسید زیچی ای دو سا 2025 لگل پوینت کانی هوری تمن هموان براوی خلاتی روژانو هفتانن هلی برنو زیاتر که با بکار هنانی اپلیکیشنی اسسل یان پیمو دی کردن با استیرا 211 پنجره و
1: بیر لشونک بکروا لجرگی هولیر کتایبد بو اسودی دروس کرابت شونک کسروش لباوشی گرتویتو همون ها نشانه کن لیت ونزید ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی گز موندکی که آرزو ناکید بجی بیالید سیستم یکی سکیوریتی 24 کجمیریو پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همینی شتل میان اما فلوریا ستی نویا خون یکی محال که ساوث کردستان گروپ بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک

آسیا سیل همیشه باشترینت پیشکشکات. ایستا لگل پاکیجی رید 15,000 پاری دو بجداری کردن بدو سی هم بی بران برور بگرم. بنرخی 30,000 دینار لجیاتی 45,000 دینار و 6 گیگابایت اینترنتی بی بران برو 45,000 دینار بالانس با همو تو رکن. هروها بجداری کردنک با دیاری ورده گرید لپلاتفورمی 1001 تا چیش ور بگرید لناو روچی مولاد پیدریوی جیانی با سیر کردنی نویترین یارکانی توپی پیو فلمو زنجیر تایبتکان بجداری بکا استا لری اپلیکیشن اسسل یان جماره سیبنی ربناما با جماره سیویک چلویک ام افرا تنها لدوکو هولیرو سلیمانی و کرکوکو موسل بردستم.

هنگاپنه بوشینی که ارمتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

امروحاتون بدواداتون بو گرفتی کی جنگی مترسیدار کم کبروکی روبارکانی بالکایتی لیداری سربخوی سوران گرتوا نمید بزنم لیرا لسوران چند سرچاوی او چند روبار پیز بوا هو کارکی چیا مترسیکانی چین و اما بزنم آیا که روبار کو سرچاوی کی او پیز به چه گرفتی کو مترسیکی جنگی بدوای خویا هنه بدواداتون بو هم

سری رب کن. آو آو رشی بینن. اما او آوی کل شلال کوه. شلالی پاش ماوی آوی زراب که. اما جربار که لیره یکی انگرتو تی کل بیه کبن. بلام لیره نه وسط او بتنیا. بالکو دریج بتو آروا تا جلی علی بگود و اتریج دشتا زیگوره و تم پیز بونه تنیا اند ور نگریتو. بالکو دریج بتو بو همون او چکانیتر. اما او خاله کالی نگر جینگا زیانی پیبگه لهر شونکا شونکانی دیکش پیوی زرر منده بند.

0: راجا جار باسی اون بب که اوتره ام رباره رباری بالکیان توشی گرفتی جنگی بو سرچاوی اوکی پیز بو هوکاریم پیز بونه بو چی گره
1: بله اما داومن لا تیمی کی فرمانگه جنگی حوله که بخوشحالی و بدن بانگواز ما هاتن تیسی کی تحقیقی مانکر لیره لو تیسی چند نمونه او سامپلی اوار گیرن لسی شوین شوینی کی پاک که روباره که زور زور پاک بی شوینی که آبی زیرا بودن آوی پاشما و آجالیت لیلا دا تکل بیتن اوشمان وارگید شوین یکیش کتانی آوی زیرا بی مالکانا پاشا و کتیسی تاقیقی بومان در کوتو گراوا چونکه هرچنده وکو بلی لبدوالا چونه سرطکن دمانزانی هنته حکارکن
0: دانن یعنی رونه که پیز بوا
1: دمانوی بززه دمانوی بزانسیانه بپرژین سران بابتا چونکه لیلا دبی بو خلقه که تیب گینی که حکارکانی پیز بون چنه اگر سباو دوز با دوال لادانی چونکه لم لسن روخ امرو بارا زور کارگی کانکانی چولم هن و هر وها چند گاوداری و هر وها کساره هن که امه شما گئی که لحو کارکانی پیز بونی رو بارا که بیتن و پی ام تیسته تاقیقه در که بله او گاوداریانه که آجلی مالی بخیو دکن که پاشماوکانی اخزیتن او رو باری که لحو کارکانی پیز بون بیج گلوی که آبی زیرابی مال ساده هشتا آبی زیرابی مالکانی اداره سوران لقضای نواندی سوران هر دستان دخزیتن او امرو باره امشی که لحو کارکانی پیز بون

0: استعاتوین بو سرچاوی کی اوی دیکا کر روباری بالاکاتیا امیش هری کی کلو روبارانی کی گریفتی جنگی بو دروز بو سرچاوی او کی پیس بو جامعه گفتگوین بابت لگل جنگ دوست یا خود چالاکوان کی جنگ کب کب زانین دوخی جنگی ام روبارا بچ شوازکا کاک بختار زور سپاس کله گل مانی
1: سپاس بهوش
0: پم بل لروی جنگی یوا دوخی روباری بالاکاتی چونا آیت اندروست سلامتا یا خود امیش گرفتی هه
1: بداخو اگر تماشا روباری چومان کین یا بابل او دو روبارانی که هیتن هر دچان یچان روباری ازادی پیلن او کی پیانن روباری باسان یا پرجا کلیرا لنا پردان هر چی کلا بیتو او روباره زاران او چی زور زور خاینو ستای خورنوش بو زور زور گونجاو بلو خورنو بلام بداخو لس سال رابردو لدوخه چی زور زور خراب دایا اوج به هوکار اویکا اتوانم دم چندان هوکار هه ک او روباریان پیس کلیا جنگ روباره ک ان پیس کلیا تن انا کاریګری خراب شکی تر سر رژو چونیتی ما سکان کندنا اورو بار داهه
0: باشا وتت هندک هوکار هه کوای کردو او کا پیس به هوکار کان چی
1: هوکار کان اتوانم بلین زوربیان مروینا یګلو هوکار هر سره چکان وکا ایرا رگا چی سره چی هاملتونا زور زار او تنکر نو تانی کدن زوربیان نو تیرش او انا ام پی یعنی هر زوره ماده چی سیستمری ام پی کا وانا توش رو دابن رگ او ماده سن اورو بار او یګلو هوکار کان هوکارش کی وکا زولو دکانانی که رونگورو بابلین دکانو تایو

آوازانی و جیان لبیا. پسینان جوانیان و تو آو آوازانی. مهیوان بوله مودوا امش برشگ نبین لپیس کردنی جنگه کمانو تقدانیم سروش تا جوانم. لعنی پیوندی داریش کاری جدیب کن بووی ام نعمت جوانی خواهی گوره پی بخشیوین بفار زایی بمینتا. دنگیزه این پیشکش کردن بیو ایکاتکی خوش با مولان.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان دلیم به های فارقی گفانه چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیاریک هيا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانا دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشوی حوالی سخت ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتید بسه

بینرین کانال هشت دم باش ام بوارانایج بو پیشکش کرنا بولتنک برفره یا نوچان پیشیجی سر نوچه مهنه اشتی که قانون خورد کرنا هفگرتنا نتوائی او یک بونا جواکی یا تایبید به پیواجوه آشتی ده روزنامه فرمی ده هاته و شاندن جبو به جیهانی ناوی سه لیجنه جدا تینا آوا کرن جگری افسروکین پارتیا دمی را گهاند چارچوبه قانونا پیواجوه ده دوی افسروک بریه HDP و نیزی 4000 کسین دین ورم بردان لترکیه اپراسیونین لهمبر کوم و رخصنین اولی بردامن و ایروژی دامزرینر و سروک رخصنا فرقان و هفجین آوی لگل سیه اندامین دنین رخصنی حاتم بنچاف کرد ترکیه ارشا عثمانی اسرائیل لدجی سوریه شرمزار کرد و بانگل جواکان نام نتوهی کرد که تدبیران بگره اسرائیل جراغهان به جهبون هزین ترکیه لسوریه گفه لولاتوان دخواه

0: خویانی پشتی ارشا آسمانی یا ارتش اسرائیل یا هجده تباخه یا لدجی بالا فرگه ابو زهور یا لیدل بهات گل دجی بجهبون لشکرین ترکیه لوی بالا فرخانه بیک هات بو لالی اکیدن بالگوز امریکای انقره را گهاند انقره جه ارشا لهمبر بالا فرگه لشکری ابو زهر یا سوریه نهاتیه آگه دار کرن. بالیوز امریکای یه انقره و نونر تایبت یه سروک امریکای یه جبو کاربار سوریه و عراق تنبارک در بار ارشا اسمانی اسرائیل یا دجی بالا فرگه لشکری باکور سوریه داخویانی ده. بارک دیار کرد که رهبری واشنگتن به آوای کی چالاک دخبته که کوردینه که خورتر یا پاروکرنه آگهیان دنابرا اسرائیل و ترکیه و سوریه ده آوا بکه دا که پیشیل شاشفیمکرنین ده لبو تفگرین لشکری ده بگرتن. باراک راگهان ترکیه بریا ایرشن اسرائیل نهاتیا هشیار کرن و تکس کرد که انقره دکارو بو برتکه که مافدار نشان بده. لی جبر خوراگری آوان روش هات کنترول کرن. فکرنا دریه سینوری یند نابره ترکیه و روژاوه کردستان ده ده روژاوه ده. کارسازن کرد این باکوره کردستان جی و اکی وکه گاوکه ارینی ده بین. امی ده درباره و مجاری ده آگهیان جنوچگهان امی آمده صدیق ارن بر بگیرن.
1: دوان روژن داوی ده براستی دریه نابره قامشلو و نسیبینه یعنی روژاوه کردستان و باکوره کردستانه در روژاوه دایه به تایبت جعالی سوریه جی با ارینی که هم بیجن گافته ناویتن و پیشکتنین لوی داره بیا سدم که جاره کادن او مجار به روژاوه کارسازین لدیار بکره حتی کارسازین لباکوره کردستانه سال اکی بره دو سال بره لوی داری داخیانی دابون و داخواز وکرنه وی داری کربون بحثا سودبخشی وی داری جبو هم بیجن همو حرمه و به تایبت جبو ام بیشن هم قامشلو هم جو نسیبی نیکر بو لگل من کارساز اکی مکو لگلک جی کردستان رمضان وی هی ایسان اوهر لو خودی جی بری ام بیشن ریوه بری مسارو که ریوه بریا کمپانیا جی بری دریه نسیبی نو قامشلو براستی او دریه نابره وی در جاره کادن هات رو جوی حتی دوین دریه کی دن جی یعنی دو خوازم به وکرن خبات جبوی رنج بوی ته چیکرن هون چوا د بینن اویا او بخورا چ بینن
2: یعنی دریه نوا قامیشلو او د سی بینه جبوی هم جبوی ترکیه هم جبوی بلگه پر پر قیمتیه یعنی جبوی ماردینه جبوی شرناقه جبوی آمده قیمتیه پر زیده بلکی سالک برم سره سکنین پر مدمه جه خدا جبوی داری ببه چونکه ایراجات ترکیه ایرو باچوره کردستان جی سالا یا یکمینه یا جی آچارا لوی داری جی او داری تجی چواگو یک داری که تنه تیر ناکه گره زیده گوه لی تشتی که من او کر حتا سره ساله یعنی حیات چون لوی رجی رهنن حیات او که کریه هنک تکنیکی که ماسیوی هنه انشالله حتا سره ساله ببه جبوی برای هم جبوی ترکیه هن بای بلگه گرچکتن داری که پر قیمت لیه ای رو سوریه و هیدی او دبل و ریجی و حضور ته او کرن جبروی جبوی کارسازا چابه هر کسی او که بسالای لسر وی داره یه
1: بله اساس گازنجا وی بوجی وید گود به چندی سال او داری حاطیه چی کرن هر تشتیوی حاضر و آماده یه بو چه نایه وی کرن به دیتنا ته یعنی فایده و یا سرکی اوی چه به؟
2: یعنی سرکی مالی کلوه داره تا ارتمیش کردن پرویی هایی یعنی لوره گرچه سکتور ما لوره اوکاوی هایی آلتی اپی اوی هایی لیل بره ام بیجو اینشات زیده زیده بی او کردن موبیلیات زیده زیده بی او کردن یعنی هر گدا بی او کردن تمام اوش هر کسی رجی هایی یعنی امجوش تکسیر رجی هایی ایران وی بیشن ایروال روسیا چی سواش هی ل اوکراینیا چی اما دری بکرینه اما لشینن جبر وی اما چند سال سر وی دری سکنه چون کی سنره مدهیه یعنی امکارن ش آمده هرن روزاوا بگرن شغل خوب ببینن ایواره بزفر و نامده جبر وی چی دخواستیم ای اوجی بارا جوام اوکن

0: ولاتین آمده جبو آمده کاریان زمستانه دست به حشکرنا فکی تجکرنا کنسرویان و چکرنا ترشی کرنه. نها بوهای برهمان لباخچین آمده و باجارن باکور گنجاون و افجی درفت دده ولاتین حوجداریان خواه بکرن و پیدویان خواه برهب بکن.
1: مثلا قصه که فرنگی 700 میلیون پرد که اید مثلا پنجی اب کنسروه چه که 3-4 قصه فرنگی جرا آره 3-4 قصه فرنگی 2 میلیار پرد که یعنی اوی انسان 2 میلیار 3 میلیار اوی چه بوده فرنگی ای فرنگی تنه نه برده ایسوتا یا بلی جانه یا یعنی آلم جیت نه ده ملت دا
2: کره لیلی دلخن 3 میلیار جده خبر ایسوتا سوسیه جده خبر خویا میا ویلی دخه باغدان وزا او دکه دو ترشه
3: پرنگی 25 هم دگره سالا تلاغ 35 بالی جان 35 او رم دگره
4: غیده می دا کیم دو سن؟
3: انا با سرما کیم دو زاتی حشنا و کیم دو
5: شفت علی شیز بو خوخ ام دم دشت دی بیا پینجی و پتاتی سی و ادی چو بالی جان 20 و ایسوت 35 بو
2: اون سال چقدر حشک دیگه؟
5: ما پرد حشک کنم آه توبتان هم 5 میلیون جاری حشک کن نش گنج میرا حشک کن
0: لی باکوری کردستان سکتورا جودکاری روش بروش پیش دکه و یک جوان باجاران جی آگریه که به آب و هوای خواه هینک و خوش بوی ناونده که گرنگ یا جودکاریه. جودکارین آگریه لسر روبر پینجی دونم زویان تو فرنگی چاندنه و هیوی دکن زیدتری 105 تون تو فرنگیان کن بکن.

0: یعنی وزارت پروردهی سوریه در سال خواندنه یا 2026 و 2027 ده در چارچوبه یک بونا برنامه خواندنه لولات در ربازا دمشق این سال تواهی سوریه بخواندن. هر وحا وزارت لسر مالبهر خواه فرمی را گاند او در چارچوبه رخصنه کار روبریا سازیان ده دریل پیش ورگرتن مامستان زمان کردی جناب کارمند انهی یانجی در ویوان و دکن. هر وحا وزارت دیار کرکو پیشوازی مامستان زمان کردی دلگوری شرط و مرجین پیویست و جهاتی بونا که ده داناسین کار ده حاطی دستی شانکرن به جه بینن. لکوبانیا روژاوای کردستان پرسکریکا کمبونا آوه بردامه به تایبتی لگوندوارن هرمه که به حشکبونا آخه و زیدبونا گبران تیناس کرن. و او یک گلگ آستنگیان لپیشیا پیدا کرن آوه و چاندنی درد خپیش. نها بشک جوالاتیان به شیوه که نو لآوا بن عرده دگرن. جبرکو پیدا کرن آوه زحمته و او نچارن بیران بکنن.
1: لگرین آوا بن عرد به تکنیکا نوژن. بگوهرین روش آف هوای و بردوامی حشک سالیان لدور نافبر هر دو چمان فرات و دجله و به تایبت لروجاوی کردستان خلق به زحمتی پیدا کرن و دابین کرن آوه را روبرو دمینه. گمبون آوه و آستن کرن گهیشتن چافکانی آوه جبو حرم کردی خلق نچار کریه که جبو دابین کرن آوه بره خوابدن آوا بن عرد.
2: ملا دور چوندنه دور عشت منه ایونی کو مزرعه چیت کې اوف پی ګره غه ایونی ملت مجبوره کولې تخې جافوف عرض چې به ته زونی اوف تنه ملت بیرولې تخې سې کو به حاجت دی خو کې
1: لګوندوارن کوبانه کمبونه اوا و خورنه د بس د مفکارن زیده جبو خلکې او زیده بونه چاندنه دار او بخشان جی حوجداري اوه زیده تر کړیه
3: هزار داری مهم اومدیم من مدبیر بکول آن دن پرچی میانه چهارشنبه بل نیبر ما آب نهری افت نبود نزیزن ام بلکه اومدید که الی عرضی در که به کد بیرق در که به بسی من از تیر دارون بکه مالی کد ورشین بکم بکه وقتی هم خدمت بکه بسی من
1: دوان شرط و مرجان دا باسل رمی و آزاد حسن با آمور این تایبت ین لیگرین آوه کنو در باسی حرم بونه لناوا زوی و بخشین گندوارن کوبانه لآوا بن عردگرن.
4: سری دقت ده تقریبی یعنی دوی سری هفتی حیا حیشتی تی درد خیه. یعنی جبر کنو بود سه سال نل منطقه یعنی ورق از بیر مکولان دل پی نم بیل تنه کوبانه جی مثلا لما مجه الرقی حسی که از بر نوک چما وی حیلانه جی تقریبی سری هفتی حیا حیشتی درد خیه. امن کن بی سری سری انتی جهاز مسئله بی سری سری تی درد خیه اکید تنه یه. این طالب من عرده یه
5: نان نسبی فا جهازانات جهازک مثلا جا من ای استشعاری وایا بس پی از داماری آوه ناسکم جی کتی را آف در بس به ناسبه بس کرانی آوه غزارت آوه بیلن ناکه جهازی من جی فیزیایی اوی امرا کرانی آوه غزارت آوه بیلد که
1: بری باز و تکنیک نوژن جی کود دبه آو لبن عرد لی هبه تی دیار کرن گلک خودی انزویان و گندوارن کوبانه هیوی دکن که به وی تکنیکی چافکانین آوه ین بن عرد ببینن و جبو چاندن و آفدان زویین خواه بکار بینن. دلی رمضان کانال حیشت گندوارن کوبانه
0: لی روژاوای کردستان پیکاتین وی پاره هری مزن جیری شنداشه دیتن و به هزاران شهید بونه قربانی ده شر پاراستنی ده دوسیه داعشه و گرتین و دبه که به تمامی بکه به دست عراق و شامه ده و علیان روژاواجی دخواز دارزاندن و مافین قربانیان خواده که
6: و گروه خواهامین پفر صفحه عیده شهید کرد
7: لگورستان شهیدانن باو دایکا شهیدن کسرک کور بکتن و گورستانی را کشاندن جبرکو هوایا کزباوان یا که او پاراستن الوانده هنک شروان دایکن خل به خواهشتنه هنک شروان زاروکن خو یین چلین گوهین بهنوان نکربل به خواهشتن هنک جی زاوای نوبون لی توان جی خاکرن بوکو زاوای کردستانی و بون شهید هجمار زور جوان شروانان د شر داعش دا شهید کتنه مالباتن وانجی دا خواست دکن کو او داعشی

0: ورن دادگه کرن.
1: و داش دستن کچو خورته مجی حتت نکرن. لی ایرو هم دبینن داش تشتی هم دخوازن جو دولتا جو مافی مروفا تایبت جبو مافن وان شهیده اف کس ورن محکمه کرن محکمه که عادل بی یعنی شهیده ما جبو دنیا حمیجی شر کرن
2: راستی زارو که ما نعشقی کشتنی بون لی مجبور بون دفاع خواه بکن اب انسانی گو ایرو هاتن اب مجزره بسری ما وزارو که مدهات گرک محکمک قانونی عادل جوار بکرن
0: پشتی کوب سالین دریش شروان کرد لروج آوا شر داعش کرن و جیهان بتف دا جمترسی داعش پاراستن و بده هزاران اندامین ریخستن داعش ده زندانین حسده دابون نها دوسیای داعش به تمامی را دستی حکومت سوریه تکرنه و جبر که داعش گل کم کجید در حق خلکن و هرمی دا پیک آنینه بر پرسک روبری خسر ده بیجاکو دوه لگوری رینماین زاگونی یه ناف دولتی یین که اف سوجدار حق دکن حکومت سوریه وان دادگه بکه
3: هؤلاء حقيقة عليهم اتهامات
4: اف اندام داعش بسنجن ترور و كشتن تهمت بارن دست وان دخوين سوريان ده هيا تكز دوه دو چارچوه اعصای ناف دولتی ده ورن دارزاندن به طبیعتی لسر وان توانن کل باکر و روشلات سوریه پیکانینا
0: زیده تیری 15,000 کچو کرن جحمو پیکاتین و هرمه ده شورش روش آوادا شهید کتن پاراستن خاک و ولات خواه کرن
5: شورش روش آواد دست بیکر براوانی ده بر خاک خودا کرن به 10,000 دلین دایی کن خوش شوتاندن بون شهید ده شر حمو ریخستن تروریستا ده ناف دا جی داعش جبونوی یکی جی مالباتین شهیدان داخواست دکن کو او داعشین کو کذبا وان شوتان دنو زارو کن وان شهید خستن ورن دادگه کرن سترانه بی کنال هشت قامشلو
6: کومک جکیچ و خورتین کوبانی دست به پینگابا پاکجی یاد بناوه ویان کرنه جوان دخوازن باله بکشین سر گرنگی پاکجی و پاراستنا جنگی باجار خواه کانال هشت جیج دست به که پینگاوه و پشگیری دده خباتوان و نوچگان مدلی رمضان او راپور درباره به آماده کریه امیلی گوهدار بکن
7: لکوبانه کومک جکیچ و خورتین خوبخش دست به کمپانی که پاکجی یا بناوه ویان کرنه آرمان جوان، آلیکاری اشارداری کوبانه جبو پاکشکرنا کولان، پارک و جهن گشتیه. هر وها بلندکرنا هشمندی جواک لسرگرینگی پاکشیه. دوان روجین داوی دا قریجی دیگل کولانان و جهن گشتی دا زیده بویه. به بلندبونا پلای گرماهی را، اف قریجی دبه سدما بلافبونا بهنا خراب و مترسی نخوشیان. جبروه اکیجی، بلافکرنا چاندا پاکجی دنوا خلکی دا جپی دیویا سرکه یا ویده میه
8: با حملا جارمه یکه ما حملت بیان ما دست بیکر من هنه که باله خواه ما جبر که ام کلان ما جنده دست بیکر آرینه دا جنده دوار آرینه دا حطانی ام که ساعت و راب نجوره از او حواله خانه ام بیبینه هر کس تبلی ما ببه به مزونو چوکه کوبانی زبر کو کلون ما پاکش ببن
7: اندام این کامپینه ایده بیجن کو پاکشی باجر تنه بخبات انشارداری پیک ناین لحوجه کو همو ولاتی ده پارستن جنگه و جهن گشتی دا بشتار ببن جبو و اکیجی وان دست به و کامپینه اکریه شارداری کوبانی جی ده بیجه کو هفکاری جوان این خوبخش رولک اوان یا گرینگ ده پارستن پاکشی باجر ده هیه و بانگ لهمو ولاتیان دکه که قریجی نا آویجن کولان و جهین گیشتی
9: که ایسان بر مال خواه پاک نکه عمال نکنه بر مالی پاک بکه ام دخوازن ملت بر دکان خواه پاک بکه ام جویر نحیرن ملت بخواد لازم خزمت باجاری خواه بکه ام دینی چل پنجا عمال که ام وی کتن سوی اموال نفس عملیه
7: ده داوی کامپینه دا جوان این ویان دست نشان کرن که او چالاکین خواه بردوان بکن و به هیویا که چاندا پاکجی ده نوه همو کسین کوبانه دا ببه بشک جیجیان آوان یا روجانه.
6: وزارت نوخوی سوریه هجمارک اتومبیل را دستی آسایش کوبانه یا روجاوه کردوستانه گرن. نوچگان کانال هشت دیار کرد بشتی که انتگراسیون آسایش کوبانه تمام بو وزارت نوخوی 12 اتومبیل که هجمارا دید با

0: Bari ya Suriye le sere radesti hezin asayişa Kobane kirin. Ve gotna nüçegane kanal heşteye u tombel lana bajar geriyan u hejmara didbari ya Suriye nişandane. Rehberi Bankaya Çandınya Amude ji kanal heştere ragahan roja düşeme roja yekem bu ji bu pedana pereyen cotkaran. O diyar kirko legori biryara Şam'e de tene 1 milyon lira ji bu cotkaran vere xerç kirin. O pereyen mayi de konah bu konah ji cotkaran re vere dayin.
1: Vak fermiyet iro roja yekeme go berhemen fatore çandiniye ve bir belakirin la Amude. ملگور پلان خواه ما نزی 48 ناوی ما عیار کریه و ایرو نزی که یعنی ایرو پشتی نیف ساعت که ایرو و او کسانا و بر همه فاتوری خواه بگرن هر مزارع جی و ملیون اکی به پرینو و بستین گور بریارا گو شامی هاتی هر مزارع و قیمت فاتوری خواه کن بکه ش قیمت فواتیری و میلیونی که بستینو دیجی مایی و بی قسطانن سر سی قسطان.
0: لعفرینه پانلک درباره چیروکا دیروکا عفرینه و هر وها رولا جوانان د عفرینه ده هات ل درخستن. لگوری آگهی انکو گیش نه کانال هشته کمالیا لیلون پانلک ل عفرینه ل درخستیه و گلک ج ولاتیان عفرینه تبلی پانلی بون. پانل به تبلی بونا گلک ولاتیان عفرینه و هر وقت کوچبرین که هری داوی به کاروانن وگر را وگر یابون پک هاتیه. ده پانل ده بحثا کوکا ناو عفرینه و هر وقت چیروک و شونوارن عفرینه ها تکرین و هر وقت آماده وانان بحثا رولا جوانان ده پیشخصنا عفرینه دکر. ل سوریه جبر برماهی انشار به دهان زاروک مرنه چاودرگه مافی مروان از سوریه اشکره کر ای سال نوتوچوار کس ل سوریه جبر تقینا برماهی انشار مرنه مگوتنا چاودرگه جی جهجمار نابوری هشتیو شش زاروک بونه و هشت جی بجم بونه هر وحا لگوری چاودرگه صد و سی و هشت کس جبر برماهی انشار بریندار بونه و جوان جی 127 زاروک بونه و 11 جی جن بونه. رایداره که نتوین یک بوی سدمین ونگرا گلک جه پنابر سوریه جه بو ولات خواه اشکره کر. جیگرا سروک شانده نتوین یک بوی جه بو کاربار پنابران دیار کر. پرانیا سدمین ونگرا پنابران گریدای شرط و مرجین جیانی ین ولاتن. پرانی آوان نگریدای رفشا سیاسی و اولهی نه. هر بها دیار کر حوجداری سوریه گلک زیده نه و آلیکاری ناو دولتی لگوری وان حوجداریان گلکی کیمن و بان کر کو آلیکاری ناو نتوی جبو سوریه ورن زیده کرن. جگرا سروک شانده نتوین یک بوی جبو کاروبار پنابران را گاند نتوان یک بایی به تو آوائی که وگراندنا به زوره یا پنابران جبو سوریه قبول ناکه و بانگ لولاتین پنابران سوریه دحویدن کرکو فشاران لپنابران نکن. پشتی زده سال و نیوه که جه روستان یکمین گشت آسمانی دنابر سوریه و روسیه ده بکات. رادار که سوریه گوت اب گاف به فرمان احمد شرع پیک هاتیه و گشتین یک سرین اسمانی دنابر سوریه و روسیه ده هشت کانون سال 2024 آنکو پشتی هلوشاندن رژیم اسد راوستیاب.
2: فخورين جدا بتشغيل اول رحله ما بين دمشق وموسكو
3: ام سربلندن ببيك هاتنا يكم قشتا اسماني دنابرا شام وموسكو ايدا ايدو ام بخينو رحكي نو دست بكار بهفره دكن افغاف پشتی فرمان سروک هات کو بر سردان موسکوی کربو و بریار داوون دیسا آسمان سوریه و روسیه به هوا گری بدن
2: بین البلدین طبعا بتوجیهات
0: لدورا بهدین آنه آریشه کمیا بنزین نهاتی چاره سر کرن. آجوکار جبو ورگرتنا چند لیتره بنزین ده سرای ده دمینن و آجکار دخوازا چاره سرکرین آریشه کمیا بنزین ادیک.
4: جاتي مس.

0: E kam gjara dihet asraje. War vin Shaban walat yake duhukeja. Bu ek meh, 1,200,000 dinar mazakhtina. Granja panzina bazargani berike nui khali keren. Au mali branju mandibun bidaz ve inay, hemi bia panzinu cho. Na çar bu behetet nava sraje da, u bdem jmerat minit, heta çen litrekan war begrit.
1: حالا واحد هر نگه نه چار و پنجی بلا همی پانزی خانه با و حفصد و پنجی حفصد و پنجی شد چه درش ایک و نیوی افسران نمینو که از روژه اگه ویتد مستر های و از دوسر روژه بچه مشولی و دوسر روژه بچه مشولی جی تیرام نا گدن اف چه لتره پنجی لتره چکو سارم نمازه نه و چم هر رو چم خارجی دا دهو گشولی
0: بریار بو اف قیرانه لپاریزگاه دهو که ده اوه هفتیه دا بدو ماهیگ بهید لهشت اسراین کیلومتری ده ندیتن بنزینا بازرگانی جی هر سر 1500 دیناران دایا
2: یعنی ام وگفت که از تو وگفت که پیتای سر بحرا بنزینه بوچ ام خودو هوجی نمردا کن بوچ از هنده جارا سر تکسی آخو از اتکمگیری پردو چاوو امت خیر رب العالمین نعمت الگل مکرین بس ام قدره به نعمت نزانین
0: ریوبریا نفت و کانسان لپارزگاه دو که دی بیجید ام پیدوی به 1,300,000 لیتر اینه لیت نهادا او بره بو پارزگاه دو که ناهید عمران یوسف کانال 8 دو
3: دو سالان بریا نها بریار ها تداین که یکی اکنجیبونه جبو کوچبر و خلق هجار یه شنگال بیره چکرن که مال و حال انوان ویران بونه لی حتا نها جی او خانی هر به حرفی مانه و هیچ جهک جی یه نشته جبونه جبو وان نها تیه چکرن باجروانی شنگال جی دویجه جبر نبونه عرده او نکارن آواهیان چه بکن
4: نزیکی دو ساله لسر بریارا آواکرنا یکین آکنجیبونه لشنگاله در باز دبیتو هشتا او بریارنا کفتیا بیاوی جی بجی کرنی دا. هن پرچه زوی بو آواکرنا وان یکین آکنجیبونه حاد بونه دست نیشان کرن. جوانا جی اکو مالگه آکنجیبونه یا کوین گوت کوی تاروش آوای باجی ریدا. لیبو گوتنا باجی روانیا شنگاله بیت هن آستنگی لپیشا وان درست بونه کنه کار بنوان یکین آکنجیبونه آوا بکن جوانا جی نبونه زویین پیتوی
5: جبو آوا کرنا کمالگه نشته جهبونه پیوستی به بودجه یک دارایی هست هر وها پیدوی به پسند کرنا دسته اسکانه هست دوی بریار انتایبت لسر وان دوران بین اره کرن دا کو او کاول رابن و جه وره گنجاو کرن ددم انداوی دا جی هنه کار هاد درن خستن دا کو جه کینو وره وقتانده
4: تنها بودجه پیتوی بوی پروژهی نهاتی ترخان کرنو چارنوی سیوه بریاره مینا دهان بریارن دین سروگوزیرن پیشتر عراقی حلاوی استیمایا لی گوری دیفچونه نونرین ازدیان لجواتن نرین عراقی بووه اکی کرین رنگ او بریار به تمامی به تحل وشاندنو کال سرنه تکرین
6: قرارات مجلس الوزراء بریس سودانی از بهنم او قرارات همی تقریبا صدی نو دو پینچ حاتی نه حل وشاندن چه قرار نینه که انه هم کاربن بیجن ای وحدات سکنی آوا کن حکم بین دهنی خوب دنی ها که حکومت عراقی به حکومت عراقی به ارکی خوی اساسی را نبوه تنها بنیا تحتی چی نگریا فچاوی خانی اشغال کرا آوا کن
4: ویرانی آجر خانه آبوری آشنگال یک جسده من سرکی بو لپیشا و نگریان آواریان لورا حکومت و کپلان که بدیل بریار دابون پیسد یکین آکنجیبون لشنگال و نحیه سنونه بهن آوا کرن بوان آواره مالو جدوان هاتی نویران کرن لی او بریار جی تنه مای حبر لسر کاغته و چل سر ارده نهاتی کرن نظیر شنگالی کنال هشت شنگال
3: لی نافچه بردرش یا گریدای پارزگه ها دهو که ولاتی اگ پشتی 23 سالان جوون دابونه وگر یا مال اخوه در درباره چیروکا وگر آوی ده هفکار ما عمران یوسف راپور اقامده کریه ملی بنر
0: گهشتن اوه نامی 23 سال وکیشان قاسم حسین لطمان گنجیاتی دا ول سال 2003

0: ایکم گفتگاوی دیگل برزایوی سمیر گوران بو. بریا تو رنج واکی. پشرا گهشت دنوا کسو کارین خو و همی بوگریاناوی دلخوشن.
1: یکم جانامی بو منار لانستگرام. نسی بی سلاو لدوائی بیس سال. امش نسیم سلاو مامی برزم. یکسر ناسی موا.
0: اگر هر کسی گمان جکوچه داوی یا قاسمی کربید دایکاوی چجاران بهیوی نبو و دلیوی بردوام دگود که کروی ساخه
2: با خودی وفتی نایی مزانی واچه امالیه یا اولیش حد لم شک بید که ساخ بید
3: یعنی با شک بید؟
2: ای با خودی دنگوست قاسم آیا
3: که کیفیت هاتو
2: ها کبینی؟ ای والله دی ای دنیای کیفم ما تا ازلم دا زگای خوب بگم چاو کیفم نایی پا مردی چاوی تو کیفم نایی یه مردی بی چاوی و بچ کم
0: لروژا هجده ماه هشت سال 2026 بو یکم جار گشت کردستانه و بر یاردایه ده هم بیزا کسو کارن خو او تمنی مایی بسر ببات عمران یوسف کانال 8 قضا کری
4: هم هاتن داویا بولتن اخوه بمینن دنا و خیر و خوشی دادن باش

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلاداشون با پرسیارانه دکین. تازانیاری درست کانتن پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوری کانال هشت لنرخی ام چایو دست به دکت روزانه پی تانتالیم به های پارکی گیرفانید چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم.

0: خوش ایستان سالتان لبیم کاتتان باش کاتی بولتنی ورزشی امنی کشمیره لگلم منو بابتی ورزشی گرنگم لسرتاش به حوال نخوی کن دست بکن لگرنگترین یعنی بحثی یعنی گازی باکور اکن تو اوی بوی کم جار یعنی گازی باکور توانی سرف کهید بخولی استرکان ایراق که استا لورزینیو یاری اکاد بلام امیان دیرینی شاری کرکوک به بی یاری گه که گنجا ماواتاوا هر کاتک یاری هبید لنو یاری گه خوی خمیلید لوی چون میوانداری یعنی بکا اوی دلخوش کرم یعنی نوروز یاری گه نوروز یاری گه خوی یاواتا گازی باکور تاوکو یاری کانی مالوی تیا انجام بد ام حال مست زور جانو و تای پیشگیری و یکیتی یعنی کردیا کانا بلام کشه یاری گه یعنی گازی باکور پیویسا چار سر بکره پشتر یعنی گازی باکور کل خولی نبی عراق یاری کر یاری گه که تیریان هبو بلام او یاری گه خراب بو لگل گشتینیان بخولی استرکان عراق پیویستید به یاری گه که گنجاو هی تاکو لگل مرجو یا سکانی یاری گه کانی خولی استرکان بگنجد بو نبونی یاری گه تابد بخوی یکی که لگورترین آسنگی کم بو امیان دیرینی شاری کرکو کارگریکانی ام کشه لسریانه که بو چند بلین چند خاله که یکمیان لدزانی کشوهوای نومال هندران یاری کدن لدروی کرکوگ وای کردو یعنی که لسودی گوری یاری گای خوی و پال پشتی راست و خوی جمعور زوره که کرکوگ بیبش بید لکاتی پیشوازی کردن لیانه که خالی دومیان برگرانی دارایی سفر کردنی بردوام بو شاری سیمانی بو انجام دانی او یاریانی که ابو لکرکوگ برو بچن برگرانی دارایی و مندوبونی یاری زانان و تکچونی خشتی مشقکان درست کرد خالی سیمیان مرج سختکانی رابرایتی خولکا خولی سرکانی عراق سیستمی که پیش گرانه و پیویسی به یاریگای از برز و سیستمی وارو روناکی استاندارد و جوری جلگورینی پشکوتو هیا که امش فشاری که زوری خصوص سرکرگری یعنی که با دابین کردنی همو مرجکان هرچنه امرونا بلام سبی یعنی گازی باکور و تل یاریگای نوروز کجمیر 83 خولک میوانداری کار باکت که اما دوم یاری یعنی ابت چونکه یاری یکمیان برانبر بیانی زا خوب انجامی گولی که به ولام دوران و هر وها اگر بسی که یارکانی ده هاتوی یعنی کبکین اما او یاریانن که لدوی یاری کی سبی باشه لدوی یاری کی برانبر با کاربا یاری کیه لدروی یاری گای خوی برانبر با قوچویه دیسانو هر دو یاری لسری یک لدروی یاری گای خوی برانبر با خرافه یاری کی دیکی هی برانبر با جولان لدوی او دو یاریا لنیو یاری گای خوی دی سانوا اچه تو بود درو یاری گای خوی رو بروی یعنی که کردیه به تو که یعنی دو هاکا اینجا همو من زنین و که باسیشم کر یعنی نوروز یاری گای که خوی اید با یعنی گازی باکور که اما حلوسته کی جوانا که اما مای دلخوشی هموش من زنین که یاری گای یعنی نوروز یاری گای که پیشکوتوه و جوانه هل ماوی پیشو که رو رسمی دست بی که خولی از سرکانی عراق لوی کرا آهنگی که گوره برای و تو کانال هاش لوی سپانسری میدیایی بو و بینی من که یاریگای نوروز چه پیشوازی که لدست بی که خوله که کردو چه دنگ دانوی که هبو بطبعتی او آهنگ نوازی که انجامیه آهنگی که میجویی بو هم با خولی از سرکانی عراقو هم بو یانکو هم بو میجوی شاری سیمانی و لمودوا یعنی گازی باکوریش لم یاری گاناوازه یا و پال پشتی او هندرانی کل کرکو کوین و او هندرانشی کل سیمانین دیم بو پیشگیری یانکو باشا لبابتی که دیکه دا که وکو باسم کرنه بونی یاری گا کشیکی زوری درست کردوا جالم باره و کمالک هندر بیرو رای خویان الان بسی اوه اکن که ما استنگی که گوره بتا بجیش لشاری کرکو که اوه یاریگی که گنجاو نیه یکی گلو یاریگا گورانی که ماوی که زوره چندین سالا بلینی اوه هم پیدرا و که تاوی بکن اویش یاریگی اولمپی کرکو که بلام تاو کویستا که رکانی تاو نکراو ام یاریگی بنیاد نراو امش کشه بو یانکانی او شارم
1: یعنی پیوندی داره وی پیوندی به ورزش هایی او رو لشار

0: لا تونترين شيرم لجيهانا أويش بازاري بيبرا لألفا
1: أواني ميف كبشي شاي دك دي بخي أكي باتمان بي بفرق
2: دیر و سلام به خالقی سلیمانی هست. انشالله قسمت ببیت روزه او کباب لیوش دگین.
0: انشالله. لقل با و بپیدن ما برنامه پاسپورت با میجو هاتا امشونا میجوی گرنگا و چیای نمرود ناصراوا
3: تاریخ همون دیگه 2000 سال.
4: You do like here?
5: Yeah, I do. I like it here.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدو آداتون با پرسیاران دکی. تا زنیاری درست کانتان پیبکی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

روزانه پیتان دلم به های پارکی گیفانت چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو اردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته دا هموان بدوای راستی دا دگرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: جبویرم باکور هتا باشور جپیش هاتین روژاوا هتا روشحلات هر نوچه او پیش هاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانی نبه
4: جکانال هشتی و ده بگیه جبردست تماشوان گوه داروان و خونران امیلی بر راستی ده پشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستی ای.

سلطان لبم کاتتان باش بولتنه کی نوی کلتور من با آماده کردون لگلم بین دیار حیدر لدوای بلاو کرنوی برهمکی که دوینه لبولتنی کلتور بوی کم جار برهمکه من با بس کردن لدوانه کی تایبتی با کلتوری کنال هاشت یاو لباری برهمنوی که او دیار حیدر لبرهمکی اوکو اماجه من پی کردو گرانی کی هنرمندی کوچ کردو بیتو جانی بناوی نبنابا نوی کردو تاو که آوازی هنرمند بیتو جانو للاین استودیوی خاله حمری ریکوردی موزیک و دنگکی با کراوا هر وحا کاری ویدیو کلیپکی با جیری دست کرد با کراوا که اما ویدیو کلیپکی لسر شاشک دی بین است باشه که زور لهنرمندان رگای جیری دست کرده و گرانی کنجاره که دیکه تو مار کرنوه یا گرانی هنرمندانی دیکه دلینوه منتاجی برهمکه للاین دیار حیدر خوی و کراوا جولی عدنان سیناریو درهنانی با کلیپکه کردو اینجا با کمید بینری کلیپکه بینو یومان لا لدوانی تایبتی دیار حیدریش بیت.

0: I'm here for Lucia Caminos. She's supposed to be getting out.
1: What's your name?
0: Jason Duvall.
1: I've seen you here before.
0: You might have. Hey.
2: Hey. ایلولی 2022 لا ناوندی دنگو دل خوشکان دا لگل چاروانی برداومی گیمران با بلابونوی دنگو یمزانیری کنوه شتکی

در سورهنر با جیهان و شوکنر با راکستر رویده اویش دیمانی یاریکت زی پکره لتشترین دومی 2023 سام هاوزر هاو دامزرنر و اسروکی استای راکستر اشکرای کرد کانونی دوم هموان یکم تریلری جی تی ای وی آی دبینن را گیند راو کش لچوارچوی 25 سالیادی دامزرنده کمپانیا که ابو که هموانی دل خوش کرد لپنجی کانونی دومی سال 2023 او روژه کبوی یکم جار پاش 10 سال دنگو هیوا لواکاری و چاروانی میلیونان کس لکوتایی دا راکستار یکم تریلری به 66 جی تی ای بلاو کرده و گرچی راکستار با کردن و کندل خوش بو بلام هشتا نیده توانی لترمایی دزا پیکرنی زنی رکانی در باره بابلین در بازی ببیت لهمان رکوتاو پیش چند کاجمیره تریلرکل رگی سرورکان یوتیوب و دزی پیکراو امش هستیاری لنوان راکستار یوتیوب دروست کرد. تریلرکل سردمی خویده توانی ام تو مرانه بشکنه لماوی 24 کاجمیر ده به نزیکی 100 میلیون بینری هبو. بو با گورترین ویدیو یوتیوب که موزیک نبیتو گورترین بلاو کرنوی هبیتو بمشوازه دنگدانوی هبه. پاش تپارینی به نزیکی 2 سال بسر اشکرا کرنی یاریکا و دست نشان کرنی واده بلاو بوناکی بلام راکستار پابند نبو بکاتو و لیکم را گندرای فرمیو شوک هنری ده جیهانی لو آگدار کرده و جی تی ای 6 ل 2025 بلاو ناکرتو. هوکار سرکی کشی گراند و با پیویست بونی کاد با بخشین یاریک ل برسترین کوالتی خویده. ل 6 ایر 2025 روژی بلاو بونوی تریلری دومی یاریکه هم گرچی هموان لونی گران بون که راکستار یاریکه دو آخا بلام کمیک امیدیان با کرایا و لرگی بلاو بونوی تریلری دوم که بلاو کرایا و لم تریلر دا راکستار برو پیشونی چیروکه که و پیوندی نوان کارکترکانی اشکرا کردو و هولیا قربوی دو خصنا کبم تریلر بکاتو رایکو تیشه شی تشرین دومی سال 2025 با جاره کی دیکه به شوه کی چاو روان نکراو کمپانیای راکستار رای گند که با جاره دوم بلاکنه یاریک دو آخر لبریوی لبستوشه شی ایر 2026 هموان چاو تان لسر 19 تشرین دومی سال 2026 بیت رایکو تی 25 ایر 2026 به یکی گل رایکو تا گرینگا کان دانره لمیجوی جی تی ای اویش باوی اوی بوی یکم جار کرینی پیش وقتا اشکرا کرا و دلنیای درا لجیگیری واده بلاکنوی یاریکا. دو وشانی یاریکا به نرخکانی 79.99 دلار و 99.99 دلار اشکرا کران. تا کورکوتی 18 ابی 2026 اوی زن راوا کمپانیای تیک تو که خوانداریتی بابلین راکستارکا دلخوش و دوخکا با چاروان نکرا و وصفتکا. به شکل تاودران الان تنیا با کرینی پیش وقتا راکستار توانی میتی زیادر لملیار دلار با فروشنی جی تی ای کوب کاتو. لدوائین را گندراوی کمپانی راکستاریشا او اشکرا کراوا شوازی بازارگری کمپانیا که گرانکاری بسراحت و لیر بدوا لبری پیش بستن با تورکی وکو یوتیوب پیش با نتفلیکس دبستن با بلاو کرنوا و پخش کرنی تریلرکانی خواهن. به شکل چاودرانش گریمانی او دکن ام هنگاوی راکستار و کارکی توربونیتی لو دزه پیکرنانی لماوی رابردوه به هوی لاوازی احسایش یوتیوب رویانده و دزه هم پیکره. اوی استابو همون اشکرای و رویت رکوتی 27 اب تریلرو گیمپلی جی تی ای بلاو کرده و قناخی بازارگری قولی یاریکا دست پیکاتو چیتر یاریکا دوان اخریتو لمسالا یاریکا بردسته بیت. بردوام این وچین لای کومالک بابتی دی که رنگ ایما جونی دپ من تنها لشاشه سینما کانو لفلم کان ابینی به. بلام او بیج گل نواندن نوازکی خوانی دنگی که خوشی شو لجیانی هنری شیده خوانی چندین برهمی گرانیه. جا دوین لن نیویورک جونی دپ بشداری کنسرت که هنری کردو وکو ای بینن لسر شاشکه خوشی موزیکه که دجنه تو و گرانی شاله که امش فرا بهرهی ام هنرمنده بناوانگا پیشانه اج گل سینما توانه لبواری موزیکیش دا بالا دستی خوی پیشان ده تو گرانی پیشکش بکه. جونی دپ با فیلم جیاوازکانی نصره و با نمونه فیلمی چتکانی دریای کاریبی یعن ادواردو چارلی آن چکولاتو بابلین کومالک بابتی دیکه.

0: براوجوری بنو بانگ لنی ویاندا دو خلاتی اوسکار یک خلاتی گولدن گلوب لپال خلاتی رزلنانی سیسیل بی دی میلو خلاتی پیمانگای فیلمی امریکی هر وها شش جار بو خلاتی بافتا و چوار جار بو خلاتی امی پالو راو یکمین فیلمی دینیرو لسالی 1963 لتمنی 20 سالی دا به هاوکاری براین دی پالما درست کرا اگرچی فیلمکا حتی سالی 1969 نرویشت سرشاشی سینما کن لسالی 1978 لفیلمی راوچی اسک توانی استی که برزی نواندن پیشکش بکاتو به بیتا پال و راوی خلاتی اوسکاری باشترین اکتر دواتر باشتاری لبشی دومی گاد فادر کردو توانی خلاتی اوسکار بباتو اما جوی که کلا بناو بانگ ترین دی منکانی لفیلمی هیت لگل الپاتینو دایو یکی کلا بابلین دی منکانی بناو بانگی سینمای هولیوود
1: e riscordo pure la malattia.
2: Voi altri vicottazzi non lo sapete. Rispetto.
3: No, I do not. Right. I am never going back. Then don't take down scores.
4: I do what I do best. I take scores. You do what you do best, trying to stop guys like me.
3: So you never wanted a regular type life?
4: What the fuck is that? Barbecues and ball games?
3: Yeah.
4: This regular type life, that your life?
3: My life, no, my life. No, my life's a disaster zone.
0: بولتنی کلتورم پیشکش کردن سپاس وی بینر مامون خواتان لگل.

تمنم هنده و نیه ذاکره هشتا و چار چارم وقتی خوی خیاتک ما برامبر بو آموزای تقریبا بابم بو ناوی جلالی عادی احمد بو جلالو چار برابون امین هاوینان کلمکتب تحتی دبو دتو ما کنو فیر خیاتی دبو مچینه جولکان فروشا فیر بو مچینه کمان بابم لوی کریم با 50 دیناری سنگر بو لکوسپه چی لقیسری کن دستم کرد با خیاتی ها لقیسری کن کن قدیم تره لیره گت کتریشا خوی سه درکی هیا قیسری کن درکک علی ریا یک علی ریا یک لخواریا سه درکی هیا او قیسری بناو بانگ بود همویم تجارکان لو قیسری و لو قیسری کانی دی جادنی دره نبو او جاده نبو او دمای او جاده رئیسی ها نبو او خانه گوره هبو خان لقدیم و او جاده با سلطانی نبو مرگی دهاتنا او خانه بارو ماریان دینا میوجو گوزو انواعی شتیان دینا مرگی دمانه و بناو رانکو چوغی مرگیان دینا خورا و دمای رانکو چوغی مرگی با دینار رو ما چویم دکری وقت خوی لجولکا کام فیر بون جولکا لمرگی بون کرویش دنوان فیر بون والله اکثریتی مسلمان بون جولکا اقلیت بون والله اگر بری زلک لو حمولا چویم دنیا والله و بالله لو عباسی ممن داغم دوریه لوی او دینار اوانی قدیم لو همو قیاده کانم دوریه رئیس بکر لو ایم دوریه وقت اگل اوی بو ساقوی عسکریان دینار دو بر بو از تورکان بری تنککم لو دکنه شربار اوی دیشم لو دکنه کرتکک بزنزیرو اوانا لو اسمایلی سواراغم دوریه لو بکراغم دوریه لو همان من دوریه خیاده کان با آمیش یانده کرد لویان خزمت یانده کردن لو او پیز مرگانه شو روش ایش یانده کردن پارش یان کم لیورده گردن خزمت ایو بیان گود با پیز مرگه خویان نو با کش دادن

وزارت پروردهی سوریه را گان دمسال خواندن به یک ربازی لتواهی سوریه بره ودچه و دخواز ماموسای زمان کردی جبو نوانده پروردهی اکر. به نزیگبونا سال خواندن را وزارت پروردهی دخوینی اک بلاف کرد و تید را گان رباز خواندن ده لتواهی سوریه یک گرتی به و خواندکارن روبریا خواسر ای سال جی به خواندن خود بردوام بکن. و لگوری داخویانی وزارت پروردهی سوریه ده سال خواندن یا 2026 و 27 ده دشارتوه یک بونا برنامه خواندن الولید ده رباز دیمشقی لتواهی سوریه بخواندن. هر با وزارت ده مالپر خواه فرمی ده را گاند او دشارتوه پیشخستن کار روبرین ناوندان ده دریل پیش ورگرتن ماموستان کردی جناب کارمندین هیی یانجین در ویوان ودکن. وزارت دیار کرکو پیشوازی ماموسین کردی دلگوری شرط و مرجن پیدوی و جهاتی بونه به. لالی اکیدن سروک قناقا وگویز از سوری احمد شرح به بریارنامه اکیره ریج خوندنکارین پارزگاه سویده را وکر ازمونین خوین باورنامین خوناخ ناوین و آمادهی پیشکش بکن. شرح لگوری برنامه 163 ریج خوندنکارین پارزگاه سویده را وکر به همان شرط و مرجین بره ازمونین خوی پیشکش بکن و خوندنکارین سویده یه نکاری بون ازمونان پیشکش بکن سوده جه برنامه ور بگرن. خوندنکارین سویده جه بر ناکوکیان نکاری بون ازمونین باورنامین قناق ناوین و آمادهی پیشکش بکن.

0: ولی تماشانی جا دلخواز محمد نوچگهان ما لشامه در درباره همان مجاره ده و وزارت پروردهی که بریاره که بیوی آوائی ده و داخویانیشی بلاف کریه و آگهی زیده تر بدمه دلخواز دم باج بوده هم تا گوهدار دک
1: بله هرش دم تباش به اگر بحث سوریه کن بگشتی چند ریباز این خوندنی یش بو خوندکاران تحت ندان لی دم اکو حکومت نوهات خوست کو وان ریباز خوندنی همو که بیک ریباز دن اوه همو دبستان این سوریه ده وریدان اگر نها بحث بکن بریارا وزارت پروده حکومت سوریه او اکو ایدی ریباز که یک گرتی لسران سر سوریه وید نوه دبستان ده وریدان اگر بینو بحث پرزگاه حسه که بکن هرش کنها 2300 و 17 خوندنگه هاتنه آماده کردن تا کو پیشوازیا نیزی نیو میلیون خوندکاری بکی دنا واندا 241 هزار زیرتری 241 هزار جوان خوندکاران ری بازار ری وبریا خسر واتا بزمانه کردی و عربی دخوینن اوا کو حکومت شامی دای خویا کردن کو ری بازیان جی او خوندکاران کو بزمانه عربی خواندن دنا و ری بازار ری وبریا خسر دا وین ها دست بخوندن خو بکی بری بازا حکومت شامی یعنی او ری بازا کون ها حکومت شامی جی وزارت پرورده بحث کی کول سراسر سوریه وریدان به زمان عربی و دنا و وان خوندن گه بو خوند کارن ری وبریا خو سر وی وریدان ل د سالا خوندن یا نو د وات 2020 ششان و 2027 او کسی کو به زمان کوردی د خوندی وی هر بر دوام به سر زمان کوردی تا کو او ری بازا کون ها حکومت شامی حاضر که به زمان کردی آماده بیلدگل و یکی جی وزارت پرورده سوریه حوجه اوی به نیزی 10,000 ماموسته هیا که زانده به زمان کردی شرط مرجی به گومان هنه که او کسی دوی درچوی زانگه بیانجی پیمانگه ها ماموسته هن به دا که بکار به دناو خودنگه ها دا وانه این زمان کردی بده به گومان و کمیته که به جالی وزارت و که اف ماموستین ورن ناو خو پیشکش بکن تا کو وک ماموستا د ناو وزارت پرورده د جبو زمان کوردی ورن دا مسران
0: دلخواز یعنی او ماموستای کو دبن جبو زمان کوردی بن تعین کرن او جبو تنه جبو شامه او دورن د نه یانجی جبو همو سوریه بگشتی یعنی جین کوردان اجی
1: هرش

0: أو يعني أم بحثها هيك يمكن أف ضحى زارك ونها وزارتها بروردها حوجي واي أفقونا غاياكي يعني حتى وكونا خالك ناكوك هيد لسر ريبازا خوندني كوري وبرياء خسر دخوازي ريبازا خوندني بتمامتي بزماني كردي بلي أو كونها حكومة شامي أمادت كي تاني وكو واند نابا حفتين دي يعني دوانا سي واند نابا حفتين دوي بخوندكاران وريدان لهين حتى وكونها دانوستاندن هياكو أبيك وري قهرتن أو ريبازا خوندني ياكو جالي حكومة شامي وبزمان عربي هاتية درخستن وري ورقيرانج بزماني كردي ودنابا خوندنجهن پارسگین حسه که دارم بحثی بکن وره دام بگمان یعنی اف زمان کردی بهتر یا خواه دفرین کردی بیا و بهتر یا خواه که کسین کرده دا آماده به لدبستان این دی اگرم بحثی بکن و که رنگ که اختیاری بیا یعنی او کسی که بخواز زمان کردی بخوینه و بخوینه او کسی که نخوازی بخوینه جی نخوینه لی جهن که بهتر یا خواه کرده دا هنه بهتر یا خواهید نواوان دبستان در زمان کردی ولی دار وکو من آماجه پکری که خالا ناکوک حتی وکونها ریوبریا خسر دو خوازه که او ریباز حکومت سوریا درخستی و لسرانسر سوریا ایراک هاندوی کنها دنوا دبستان در ولی دان دو خوازه که او جی ولی ورگیران بزمان کردی جب خوندکارن که او نیزی 13-14 سالای بزمان کردی دو خوینن و بلکی بباشی نزانه بن عربی بخوین دو خوازن که ویره بازی که حکومت درخست ولی ورگیرانش بو زمانه کردی و بخونده کاران وریدان
1: بله دلخواز محمد نوچگانه من لباجار شامی پایتخت سوریه دست خواه جبا آگهی انته نوچه ما بردام دکن میرخان حجی کچا جوان یا جکوبانه ده شامپیونا هیزا لاش یا جیهانه ده کل آفریقای باشور حتا پیکانین مدالیاین زر و یک زی ورگرتیه میرخان حجی کوجه کوبانی روجاوی کردستانی بخوا و به مالبات اخوره لرقای دجی ده شامپیونن هرمی ده یا هزا لاش ده نافدار بویه میرخان حجی وکه نونرا سوریه ده شامپیونا جیهان ده بشتار ببو و ده بش هزا لاش آجوانان ده به هلکشاندنا گرانیا 57 کیلویان مدالیا زر ورگرتیه هر وحا ده مدالیاین زرین ده سیوکات و دیت لفت ده و یک زیویجی ده پنج پرسه ده ورگردید.

0: بيش خوبي تاجي حاري لو وروني اشتراش حديقة شي ترى حديقة شي تيفور دوري كي ناتشروك تي ناجي هوياك تي تشتاك تي تنا تهاري اونجا تفونو ساكي داس خوي كاري في حديقة روني بروستي جارما ملات شقودو اينا فاتسيا امد خوزن حديقة عوما بي و ملاتا در كوي چكي خلق خوفرة بكي لفي حديقة چكي بول ملات خي و اوجي تونانا اوجي گيست سموردونا دي بي پاريا حديقة كمي كو تهاري لي روني بلاش تنا
1: ایواره مثلا مولبوت نه نه خوز در کفن حدیقان خور تنه در کفن حدیقان مثلا کچه کنه در کفن حدیقان هم نکن این بر حدیقان بلا شابه مثلا ملد چوقار دونشت ای حکماتی بود اینا و حدیقان ها گی استثمار کرنه مثلا گی کرینه به پرا ایجار غرادی خواه باها کرنه کس نکن ازو زهره رونه ای داره رو در نجی بکن حقی طول جیه جیه دستینه باها کرنه غراد ملد کم کم داره حدیقان ای داره نف داره نف داره جیه جار دارن و داره جی حیا وقت ها که ویدار دن زوت نمول
2: حدا یک عامل جمع کوبن نمون بر روستی اشتر بیش جی کی کو ام هرن بی پارالی رو نمون فقیر فقرا نمو یعنی حدا یک نو خو و یا حدا یک عام نو ملک وی گلیه ام دور رو دن گی استثمار دونا
3: او تماشان اجا ام مجارا پشگوه کرنا پارک و باغچه ان بگشتی ل بازار روزاوا به برز خوشناو قاسم هفسروک فاکولته اندازیاری چاندنی لزانگه روژاوا گوتو بیش بکن که نها لباجار کوبانیه دن باجه بوته برز خوشناو خیراتون بولته نامه
4: تموه باش
3: دن باش
4: دسته و صحبه
3: بله برز خوشناو نها گرنگی قادن کس کو بخشین گشتی ده باجارین وکه قامش لوی حسه که و همون باجارین روژاوا دا جبو جواک چیه افگرینگی؟ یعنی باندوره که چاوال جواکا روژاوا بکه بگشتی؟
4: تسبیه که دا بجاری امی گره بده به بجار ایکولوژی که آنها اف بجاره بویه اف بجاره که ناو داره ده ناو ام بجن آلی انسانستی دا بجاری هبونه پارکان ده باجارا دا جه بینوادانا یکمینه جبو گرد. سروه اساسه پیشخستنی پارکان یا جی زیده کرنی هجماری پارکان ده هره میدا باندوره که گلده که پوزیتیف ده هم دوار درونی دا دوار نفسی دا دوار معنوی دا ده جواکه. لی اما وک گراپور دا جهاتی خویا کرن نو روش پارکان در باجار روژاوا دا گله که خرابه هم تکارن ویچی بینی سر زمان جبرکو از درباسی دم وکا بیش درباسی دو آلیا ببه یک جی هجماری پارکان در باجار دا گله که کیمه او جی به سدم هم تکارن بیش هم سدم روشی هانی که هرم پیر درباس بوی هم جی کم زیاده هشمندی هم جواکی کود هم بگن باندون سر هشمندی هم جواکی کرد گلنه جین هنه بالاس یعنی بالاساس در مخاطر تنظیمی دا یا باجارا پارک لی اما ملت هم بجی وک عشوائیات آوا کرن خانی تیدا آوا کرن ایدو دوی در دوی دمینا جی شارداری نکاری وک خانی آنها بشهدی اف بو سدما انو هجماری پارکان ده هرمی دا یا جی ده باجاره که ده گله که کیم بی سدمی ده دوار او جی امدکارو وی جی دابش بکن سر ده آلیا آلیین امبجر هشمندین چواکه یا ده دوار جی گیم زانابونی ریوبری کچاو وی پارکی بریوابه بی یعنی از اسکارم گله که بیناک بینم سر زمان بس اما بیناک هانی که ودراپور خود آلی سر زمان او پارکا گشتی هانی که لقام شده هی یعنی او پارکا از باور دکم جه کتش هانی که از دیده حاضر بومی اش ده هزار و شازده ده حیا روژه ای رو کم زیده سه چار دربا تی آوا کرن ای باش اگر تی آوا کرن چما حیا لها روش خوب وی آواییه
3: بله برس خوشنب یعنی سدم آوی که چیه که چند جاران تو بی پارکا که پره خرج بکی پارکا که چه بکی جاره که دن پسی چند ماهان جاره که دن خراب ببه یعنی او باغچه گشتی یعنی چه مانای چاودری کرن او پارک و باغچه
4: اره از اره مکرش ذات افتشتا بانی سر زمان
3: بله
4: پارک اکتی آبا کرن لیه اما بردوامیه پشتی آواکره تونه یعنی بجن گوه بدن به پارکه چه آلی جفاکه چه آلی ری ببری

یکسر پشتی ایریش سرکاتی ترکیه دخنی دا. سرکاتی گوت ایریش آلا دجی ابو دهور بن پیکرنا سروریا سوریه و دستیشان کر تهیزن ترکیه دبالا ورگه تنوونه. جدما حلوشینا اثر و چافدیر دبینه کشارگی و شارتی دنوارا اسرائیلی و ترکیه دل سوریه هیا بخواه شاندیه طایبت سرکاتی امریکای جبو عراق و سوریه جکانالا پازان اسرائیل را گوته بو که ما بو پشت ایریش ابو دهوره شارگی نجگری دنوارا اسرائیل ترکیه دا تسبیه بکه پشت ایریش برپرسگی اسرائیلی پلا بلند جفوکس نیوز را گوت وان بریا ایریش امریکا آگهدار کربو هر وها نویزگاه سرک وزیر اسرائیلی جی گوت سوریه ری دایا ارتش ترکیه کو لابو دهوره بجه ببه و سوریه هشیاری وان دوی درباری دا پاشگوه کریه گریدای تفگرین اسرائیلی لسوریه جی ایرو ارتش اسرائیلی با پازه پانزه رانو صد لشگران در باسی باجارو که جبات الخشب یه قنه ترائبو و لگوری آگاهیان دو کس گرتنه او یک نشان داده کو دانو ستاندر اسرائیل لگر سوریه تونتر بویا ده همان دمه دا وزارت در و آ پاکستان جی درباره ایریش ابو دهوره گوت ایریش اسرائیلی لدیجی آسای نو دولتیه و آرامی حرمه تک داده

0: نه روژاوای کردستانه جبا شور کردستانه جا اوروپایه او هنرمند هاتنه وکی دی ترجی راستی گلک آمدکارین باش جبونه وی کنسرته جبونه ست سالیه باجاره قام شلو هاتیه کرن لگوری زانیارین ما کجبا کوری کردستانه وی شاندک واره همی بعد پرس این روز آواهین هری پلا بلند و دیده آمده بنه شانده که پلا بلند تی پایین کوج حکومت سوریه جدی مشقجی و واره دیده حاضر به سبه لپارک آزادی دیده مجمیر ششانده و کنسرت آمزن یاد ست سالیه باجار قامشلو که پر باوی که گرسی هاتی آمده کرن و واره برایوا برنه.
1: ولاتین آمده جبو آمده کاری زمستانه دز و حشکرنا فکی تشکرنا کنسرویان و چکرنا ترشی کرنه. مها بوهای برهمان لباخچین آمده و باجارن باکور گنجاون و افجی درفت دده ولاتین کو حوجداریان خواه بکرن و پیدوین خواه برهب بکن.
2: پادرن بلا نبزه. سلام
3: مثلا قصه که فرنگی 700-800 میلیون پرد که مثلا پنجی اب کنسروه چه که 3-4 قصه فرنگی جرا آره 3-4 قصه فرنگی 2 میلیارد پرد که یعنی اوی انسان 2 میلیارد 3 میلیارد اوی چه بوده فرنگی ای فرنگی تنه نه برده ایسو تا یه بلی جانه یه یعنی آلم جیت نه ده ملت ده
4: کره لیو لیو دلخن 3 میلیارد ده خبر ایسو تا سوسی ده خبر خویا میا ویلی دخه بغدان و زاو دکه دو ترشه
5: رنگی 25 هم دگر سال تر 35 بال جان 35 اورم دگر
2: دمه دا کیم دا وسن
5: انا بو سرما کیم دا ذات حشنا و کیم دا
6: شفت علی شیز بو خو اندم نشد بیا پنجو پاتات سیو ادی چو بال جان 20 سیو ای سوت سیو پنج بو
4: سال چقدر هشت کن
6: ما پرد هشت کن وای و توبتان هم پنج میلیون جاری هشت کن نش گنج میاد هشت کن
1: له باکوری کردستان سکتورا جودکاری روش بروش پیش دکه یک جوان بازارانجی آگریه و به آب و هوای خواه هینک و خوش بویه نوانده که گرنگ یا جودکاریه. جودکاری ناگریه لسه روبر پینجه دونم زویان توفرنگی چاندنه و هیوی دکن زیدتری 150 تون توفرنگیان کمک.

0: 500 کیلوین تور فرانگی کم دیکم.
1: سر اما نه دنوا بازاره و مارکتین پاریزگاین اگریدا کیلویاتو فرنگیان در دورا دو دلاران تفروتن. لگور اگایان جد ویدم سا

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدو آداتون با پرسیاران دکین. تا زنیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست به دکت روجانه پیتان تلیم به های پارکی گیفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه موسیقی

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: سلطان لبت کاتی نامکانی هشت و امروز کمالک هانو اجتماعی جاری ترکیشان. یکم بابت کبوتانی باز دکم گرفتی موچه. طبعا لوتی ام پروگرام آکم بیرم نهت مانگی کم موچه دبش کرده تو ملیرو باسی او گرفتنم نکرد بیت کات توشی موچه خورانه بیت. ل نخوان نوی کارت کن ل نبودی پر ل آمری ایتی مکانا ل ورنگرتنی بشه کی موچه کن و یک دنیا گرفت و کیشی ترک همو مانگی فرمان بران بدستی و آنالدنن. هر چیشته که کن همومان یک چون دنگیانه گینن چون دوال لعنتی پیوندی داره کن که شکایت با چاره سرپ کرد ولی هم هشت همان گیده تو همان کشیان توش بیته و اگر همان کس همان کشی توش نبیته و هورکی هر توشی بیته و امرو جاره کتر مچخوران چون نبردم آمریکانی ATM با ورگرتنی مچکانیان ولی هم چون گرفتی که امرو برو بایو یکی کلو گرفتنی که رو برو بایو به شکل مچخوران کارتی هجماری منیان کاری ندکرد به شکی تریان دهان گفت که آمریکایی ATM پاره انتیانیه. امرو لگلاوی مچه خورن چون لایو آمرانه. بلام بشه کی زوریان بگیرن که بطلو ببی مچه نشر بون بگرنا و مالو چون که یشکایم بو چهار سر نکر. زنیاری زیادتر سبارت بن بابتا لایه و کار مراد احمد لهولر لگل کارزان فارق لسلمانی هر دو کیانم لگل دبی امید دیمان کان سدی بینن لسلمانیه ببینن بن دمو ایواره هشتا مچه خورن لبردن بانک کانی یا خود آمریکانی ATM وستاون بو اویکا مچه کانیان ور بگرن بلکو گرفتی که چهار سر بوبت یا خود چهار سر نبوبت مچه خورن ایشالن پیمان بلن سبین جاره که تر هول بدین و یا خود ام گرفتان چون چهار سر بید وزده و بینه که ایتی امکان پاره انتیانیه ای امانی تر من که بابلین کارتا کان من کارتی هجماری منک من لکار کوتو هیچ کسی کش به من نالد که چی بکین کارزان تارق لگل مانه بید سرطا لسلیمانیه و کارزان سلاوت لبه پیمان بله زنیارکن لایتو چین کشک بروکیو گشتو مچه خورن مچه کانی خوی انور گرتو یا خود کشکه هشتا بردوامیه و امیوت او بزنم که هیچ دنگی که بانک کان بید، لعنی پیوندی دار بید، حکومت بید، هر کسی به زنیاری یک بدل سروی ام کشه بو ام مانگه که چهار سر کرد که موچه خورن بچن بو ارگرتنی موچه کانیان. طبعا پشکه میکیتر همانم پرسیارانه لحاو کار مرادی شکم بلا میکم جا لکارزان او دست بیکن، کارزان سلاوت لبه و زنیاره کان من پیبوله.
1: آبست اصلاحات لبه داره دو روزه دست به دبش کردیم موچه کرده و به تعبتی لرگه ایتی مکان و کم موچه خوران موچه ورد گرن بالام گرفتی دبش کردیم موچه هیا یا کم روش کبریار بوله کاجمر هشت و ایتر ایتی مکان دست به دبش کردیم موچه بکن و پیش هشتیش به تعبتی کشولی سی موچه راگین را بریار بوله بیانی زو ایتر ایتی مکان پاره انتی دبی و موچه خوران بچن وری بگرن بالام هتا و کو یک تغییر قوت تانی و رو موچه نبوده ایتیم مکان داو موچه خوران نه انتوانی وریگرن لذای اوتاق شو. یعنی هر لیکم راجع موچه خوران لچاوروانی اون که بین بردم ایتیم مکانو پاره پیان بدريد یا خود موچه که ان راکیشن بالا مناتو. این هر یکی که ان گرفتیه. یکی لوانه که بون منا بانکی که ان گرفتی دانی پاره هی یا خود پاره نیا لناو ایتیم مکانا. هنی که ان گرفتی کارت کانی ان هی کیت کارت که کات ناو ام آمروا. علی کارتکت کشیت داره. باشه که آن هشتا نامه آن بونه چو تو کبوتر آن مچکان نانور بگیرن. زورترین کشش ل ماوی لوکاتوی که به هجماری من موچه داشت دکتر بسیار موچه خوران دا موچه خوران کشی اون هی نه انتوانیو بچن یکسر موچکان را کشن ببی کاملا گرفت که اما باشه که نگرفتنه که من باسی هنگام لسرتا و زیادتر گرفت کان گرفتی سرگرتن بو سیستم وستان بو که بهای کاربا و نمانی کاربا ول ایتیا مکان دا باشه کیشان بهای نخوان نوی کارت کان بو است هات و تسر اوی که پاره ل ایتیا مکان دانیا یا خود باشه کان گرفتی اوی آنها یکا حتی او کی است هان اجتماعی یه تیرن نتو آنها مچکی ور بگیره بهای اوی که کارت کان چالاگ نکراون لکاتک دال است دال حجماری من 950000 هان اجتماعی مچوار دگرن ل رجی حوصد و ده ITM لم شوازانی که استدان راوا ل 200 شون لهریمی کورسانه با ما بغشتي امریکان یریمی کورسانه بلا ک موچه خوران مانگان ین بو ورگرتنی موچه کانیان بو چی ام ITM انی ام لا چولن لبر اوی ک موچه خور د چته بردمیان داوای موچه کی ک پی ان نادری وات لم بشکل بانک کان هشتا گرفتی دا بشکردنی موچه هیو و پاره لنا ITM کان دانیه و بو چی اولا قربالخه یعنی ام لم بانکی ترکه بۆ نمونە موچەخۆران موچە وەردەگرن دەبێت بێن بەم شێوازە لە سەرەیەکی دوور و درێژدا بوەستن هەنێکیان یان ئێمە بە پێی کاتەکە کە ئێستا سەر لە ئێوارەیە ئەبوو ئەم کاتانە هەر کاتێک مەسەل موچەخۆریەتە بەردەمای تێمەکە یەکسەر موچە بەرێ بەڵام لە بەیانی هەتاوەکو شەو یانی من ئەم شەو کاتژمێر دوانزە کە چوومە دەرەوە بینیم بەم شێوازە قەرەباڵغی لە بەردەم ئەی تێمەکانە هەبوو بە وەرگرتنی موچەکان موچە خۆران تاوەکو ئێستا گرفتی وەرگرتنی موچان لە ڕێگەی ئەلیکترۆنی و هەژماری من و ئایتیەمەکانەوە بۆ چارەسەر نەکراوە ئەم ڕۆژمارەیەکی زۆر لە ئەو موچە خۆرانی کە گرفتیان هەبوو چوونە بەردەم ئەو بانکانەی کە کێشەیان هەبوو کارتەکان بۆ چالاگنەکردبوونیان پارە نەبوو بەڵام بەشێکیان بە پاڵ پاڵێن و بە خستنیان و بریندربوونیان بەردەم بانکەکانیان پێچۆڵ کرا و هێشتا گرفتەکە بە تەواوی چارەسەر نەبووە هەتاوەکو ئێستش بابلن پروژەکە وەکو بابلن پروژە ژماری من ناتونێتە سەرخەت وەڵامێکی موچەخۆران بنەوە کەکەی گرفتەکان بۆ چارەسەر دەکرێت و گرفتی پێدانی موچە یاخود وەرگرتنی موچە لە ڕێگەی ئیتیەمەکانەوە بە تەواوی چارەسەر دەکرێت و هەر بانکێکیش بەجیا لەبەرەوەی کە پرۆژەکە چەند بانکێک لەخۆ دەکرێت کە ئێستا لە ڕێگەیانەوە موچە دابەش دەکرێت بەڵام هەتاوەکو ئێستا هەموو بانکەکان نەیانتوانی و گرفتەکانیان چارەسەر بکەن و ئەم

0: پیامبری پیامبرانم، شارکی تابلی جوان و شیرینه.
1: جنگی کی زور جوانی هیو پیشانی دادد که ناوچیکی میجویه.
0: لاتونترین شیرم لجیهانا، اویش بازاری بیبرا لالفا.
2: آوانی میف کبچه چای دکی دی بخوای آکی بتمن بی بفرمی.
3: دیر و سلام به خلکی سلیمانی هست. انشالله قسمت ببید روشک او کبابه لیوش دکیم.
0: انشالله.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

سلاوتان لب ازان یوادارم دل خوش بن سلامت بن ازان ایره چویا هر بو شاخه اوی بزان ایره چویا ایره شاری رانی خوشویسته دروازی راپرین او شاری که هم یواندوستن هم برزن هم با ادبن جا خلک رانی و خلانزیو پشدرو بتوین با ریزو با ادب و ناسراون براسی با میواندوستی که هم بناو بانگن سا امرو لستر بابت ریز گرتن اگر ریز نبی جان هیچ به های کی نامینه اگر ریز گرتن نبی کس نتوانه لگل کسا بجی خوای گوره با گوره خوی و ریز لی نوی آدم گرتوه که قول قرآنی پیروز فرمید و لقد کرمنا بنی آدم و حتی ایم ریز من لنوی آدم گرتوه جا با جاوازی بینده بیرو رایا با ریز لیکتی بگرین با دنگو رنگ

0: اوی که انسان جوان دکات، اوی که حرمت به انسان زیاد دکات، اوی که انسان خوشویز دکاله خلقی، پیش هموش تک رز و حرمته. رز و حرمتیش، هر کسی رز و حرمتی خلقی بگری رزی خوی دگریت. هر کسی که رزی خلقی بگری خوی پیگور دگریت.
1: جوان.
0: کوابو یه شکلی است که خود جوانانه که انسان پی خوشویز ولی خلقی رز گرفت نه. به تایبتی لبینی اویده که انسان تمنی دیت سری. انسان حتی تمنی و نیاو کود زیادتر پیوست انسان رزیلی بگریتن.
1: وای، یعنی اوانی که اشنا تمنی
0: زیادتر زنی بگری. زیادتر پیوست انسان رزیلی بگری. بوشی چکا اوانا ازمونی شان هیجانی که انتی پران دوا. وای انم.
1: چی دوا؟
0: کوابو زیادتر پیوست انسان رز و حرمتی انلی بگریتو و اوانیش دریان خوش ده بی.
1: بله.
0: که هیش حال ناو خلقی ده کمال خرچه که هی لخواب زیاد ده هز دکا که اوانا بوانی بسالاتشون.
1: وای.
0: بوانی تمنیان هی. اوانه از مونیشان تجربان هی لجیان یانده لرا بردوی ملیتا کمانده
1: ده
0: هم مشتکانده کابو زیادر پیویس اوانه بشورتیشی هم پی بکره و ریزشان لیب جیرتن
1: لیکو من رز لای تو یعنی چی؟
0: والله ازا رز لای من یعنی چی؟ یعنی گوربون گورب کردنی برام برد
1: بابا
0: یعنی تو که رز کسی گذگی او کسی گورب دکی لای خوتو و فعلا دبی برام بریش به همان شو بیتن رز یش که لوش صفت جوانانه که انسان که کمالگای پیک و دبسته تو و خوشویستی و برایتی و دوستاتی لبین دازیاد دکا برام که اگر رز لبین خلقی دانم خوشویستی محبتیش نامینی جیانی هاو کاریش نامینی
1: رز نپیش خوشویستی اوی
0: اره والله جیانی هاو کاریش نامینی
1: اند اینجار رنگا یعنی احسایی بیک خلقان ایمان خوش نویه
0: بله
1: بلام احسایی نیه اگر بیرزی من برام بکن
0: وایا
1: رزکا لپیش همشته
0: لپیش همشته کاره والا اتو ایشید با ویندی به کبرا چکاره چونه رنجی رشا سپیه گنجه پیره تو حرمتی خود بنوینه

0: ولی اما دورمندو یا اما فقیر یا اما مندارو اما وای همی وگی رزی دی بی
1: بگومان
0: ای رزی بی او خواش رز دی گری پت بلی
1: یما هر برو بوچونی کشمانه به هر برز لی بگری تو بیرو بوچونی تایبتی خوته من به همان شیوا اوی که کم انکاتو رزه
0: والله برام
1: اگر رز نبی خو کس دگل کس آنات وانی
0: زیاد نبود
1: جا کمی باستی اون بوبکا رزو حرمت جاران ماو یعنی کم بود تو
0: هر نماو هیچ
1: هر یعنی
0: هر کم بود
1: هر نماو یعنی کم بود
0: زور کم بود زور کم بود بلعی بعض عائله ایدینم وقت جاران باشتر ماو
1: بله
0: من عائله ایدینم هر هیچ نماو کم بود برو سعال قبضان رحم ماو رحم نماو هی نما یکش دی نماو وقت جاران کد جاران وان بود زاران وند رحم وند جیران جیران ایش ایش بمایا ایش یکسر روی ایش که بود تواوک یست آوانیه یست آبود زایی زایی زون یست همی بود همی بود پول پول
1: پاره
0: همی بود پار بس پاره
1: مرزار کسی پاره دار بود رز لیکی را بی
0: آره ولی اوی پاره دار از رز یست است بید بریم دو راه قصد با پی بریم زاران قدیم اگر هزار فقیر بود فقیر پارد نباید دورمان جنبه بس پیاوانه بود ایتای رز لیگ چیگه ایستا هاشا در روی تو هزار پیاوانه بی بس پارد نبی رز لیگ اگر پیاویش نبی هاشا در روی تو پارد نبی رز لیگ چیگه ایستا اوه یا

0: والله صالح رابدو طبعا براسي من كواتكم لينا ناجم
1: بقوم براسي لينا ناجم
0: نو والله الزمن نوت شو حوت وانا روشتو ما بلاي نوت حوت كان وكاتي سام كدين وهرب حزي وكات دين وانا يعني زمان انا اهد اخوازين بوكاتا وكاتا قورا بشوكي هبو بس انا رزي قلتنها وبلاي مسا بدا
1: وكاتا شان صالة ايرو بجيهشتوا
0: بشنو صالة
1: ثمانية كا لسي ولاتي
0: نوت حوت نرويج
1: نرويج يعني بستو حو صالة
0: بستو
1: صال لكدوسان دابرائي استکل ولایتی که اروپیا اجید شوازی معمول کردی آن چونه لگالیکسیا لروی ریز دوا؟
0: ولای ریز هی لی بالین ریز نیه ولایتش فرقی هی یعنی مثلا ونیه بی ریزی نگم برای مدری ولایت طبعا عادت و کulture آن لگالی مفرقی هی
1: چی فرق؟
0: آن بکات فرق نگن یعنی گاو دو بچو گیان بنای
1: لی او هی یعنی مثلا بنمون کسی دولا من تربی ریزی زیادتر بیه کسی بنابان تربی حرمتی زیادتر بیه کسی خوان عشرت بیه
0: فرق هیچ کسی نیست. اما لو مایه ل خدمت مال نرویز عملیات کرد عملیات دلی بگره.
1: بله.
0: جنی ملیکش دشوار که او برامر او.
1: پیکو بود.
0: پیکو بود. یعنی جایی که انسان جنی ملیکی دل او جورت نیست. یعنی ل ل او برسته.
1: باشه.
0: یعنی ل هر شون دستیک بسره. یعنی مثلا او خلبال که مالین سربرینه. یعنی بونم ل هر شتک اونیه ل وکان. هم مشتک بسره. فرقی منو تونیه لی و کانه فرقی منو ملیک نیه لی و کانه به هر
1: شی هفته
0: قانون قبولت که یکسانه.
1: ایله ل برانبر یکسان
0: یکسان. آره
1: ولی. آوشتی کی باشه؟ خالشی نروید.
0: بله.
1: چون رز ل کسانی ترگلند تو کانی ترگلند.
0: والله طبعا تو کان بداحه و یعنی زودتر باشتر بود.
1: بله
0: میاست که وقت نوانه جناب تن والدنه بین دکسی کاری خراب دکه آوانه دی دلنا و مثلا بون کردی که بنا وکی خوی بانگی نکن دلنا و کردی کن وانه یعنی متداخله اوش توان غلطه
1: یعنی هر کسی که دو لاتر جیان که پناسی بو میلتا کی خود
0: بله بو میلتا کی خود یعنی دو بتو هول دی مثلا بون من که کردی کی پشانی دی بو چی تو
1: منی کی جوان
0: منی کی جوانه یعنی که برای اسلام بو چی بزنی آن بو خود زنی اروپی کن اسلام یعنی بشه یک خراب
1: داشت و آنو
0: بینی و به همون دل وای بله من خوی آن نخوی آن نیو کسی که دبن یعنی آوانش تو زگ رگس بریستیان تی دهه بشه وی بله من بو پیم گویی یعنی یه سال یه سر وره او کو
1: بذار یه رنی بذار خواه. باشه. منو تو لرانیک من بینی وای. هر وقت با سوتو با خدر.
0: وای راستگی.
1: اگه داری برنامه کن مانی.
0: آره ولی. زور حزم لی وانی هی وقت مو که روزه بذار می توانم بید بینی لنزی که وانی که زور وانی که لذت وان براسی جول لذت گرین. یعنی خوش یوسی کتابت یعنی با برنامه که تو یعنی خوش حال
1: دارم. دوست باست کم.
0: تا را وگه بخود دزانی و ایزان که هر شیک کرد واری بیه بسته که ایسان دی بینی جا بتابتی برنامه که ایزان آب زور زور.
1: سلام.

هرچند تو رزان لی بگری آوان بشاری کمتر سری تو کن و استقلال تا کن. ملله میم لگلا و هر بیار رز لخالشی بگری. کسی که خالکی شارکی ایمنیا، کسی که بیروای کیتریه، کسی که حذیب با جورا بیرو باشونه کی دیکه ما هر بیار رزیل بگن. جیان بر رزو با حرمت و جوانه. لهرش و نکار رز بور جیانی شه. لهر مال کار رز بور جیانی شه. لانیوان هر جنوب میاد کار رز بو پیوندی خوشبیستیش هیا. امیدوارم هر رز لکیداو بنو تا وقتی شارکی دیکه لرانی خوشبیست و بجتانه یلامو خواتان لگف.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامو. اما بدو آداتون با پرسیاران دکین. تا زنیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچا. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدكت روجانه پیتان تالیم به های فارکی گفانت چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: والله برا اخيرا بو براس
1: جاتو زاني سنه كتاور يم روجين يستهم خلق شايون لسر ايما يهمش ياندو خوشن
0: ما گشتونه تا استی چی جیانی درگمان بر رو اکراو تو. او خونه پیمان و ابو محله او تابو بر راستی. لگلیم و محل بونی نیا. دهاتی آسیسلا. دهاتیوش استاد. آسیسلا مفاری سنجرمان لگو تانیم بر رو جیانی بون.
2: به هسترین اوفر تان پیشش دکین پاکیجی انترنتی بسنور لآسیا سیالوا شاس خلق پیوندی با آرزوی خود چند دویت قصی لگل عزیزانت بیبکا لگل خیراترین انترنتی 4G پلاس لعراق بشد دکاتو سرو زیادا چون که بو ماوی دو من کارایو لبردست دایا تنها و تنها با 3000 دینار ام پاکیجا لشارکانی سلیمانیو هولیر و دوک بردست دایا بو بجداری کردن جمارانو بنیره بو جمارا 291 و حلی بجداری کردن لم اوفره بهیزا لدزمه دا

پوینت کانی هوری تمن لگلتن بو هر چوی بچی دو اوتوموبیلی تمنی پی بیتو مرسید زیچی ای دو سا 2025 لگل پوینت کانی هوری تمن هموان براوی خلاتی روژانو هفتانن هلی برنو زیاتر بکا بابکار هنانی اپلیکیشنی آسیسیل یان پیوندی کردن با استیرا 211 پنجروه.

دیناری کانال ارسلاو من کارزان صالحم بلتنی کارجمیر حوت پیشکشکم دادگای بالای فدرالی لدانشتنی امرویدا سکالای که لدجی راگرتنی پلا برس کردنو و راگرتنی سرموچا رد کردنو هاوکات چوار سکالای دیکشی لدجی بریاری حکمت یرمی کردستان بو گواسنوی خاوندارتی ملککانی حکمت عراق رد کردنو برپرسی که وزارت دارایی و عبوری هرمی کردستان دلید هشتا بشیگ لدوسی خاننشینانی سربازی و شهرستانی تواو نکراو دو مولتیش بو تواو کردنی دوسیکانیان مانگی تشرین یکمی هم ساله هاوکات او خاننشینانی موچه ان لای حکمت ماوست سر جمعان پیدریتو هاوکات لگل سردانکی سروکی پرلمان ایران بو عراق با فل جلال طالبانی که یکی که لکارکتر سرککانی پروسی سیاسی عراق لبغدادو لگل بریار بدستانو برپرسانی لعنه سرککان دوخی سیاسی و پیوندیکانی نیوان هرمی کردستانو حکمتی فدرالی تاو تو کرد دوای وی محمد باقر قالیباف سرکی پرلمان ایران گیشت بغدادو چند کوبونوی که انجام ده امشو چوارچیوی همانگی با امادبونی قالیباف کود بیتوو پرسی چک دانانی گروپکان تاوت دکات پاش تبرونی نزیکی نو مانگ بسر تاوانه کی گوره لشاری هولیر دادگای تاوانکان سزای لسیدار دانی بو تومت بارد در کرد کسی اندامی

0: بالنسبة ورقتني باري فقط أهلي عراقي شي شيء هي أو سيمين مانجا تأخير باري روجي كم هرنيا روجي دو مستاني ورني دواي باجني ورودي أما لخا كان دي شي شيء هي
1: دويني تذكر هاتي بو مزيد
0: دويني هاتم نبو نخي
1: أو روش هاتي استبو إيه واري ورقت
0: بالي
1: ورقت
0: تأخيرك الحمد لله ورنقل بلا ما لخا كان دي شي شيء هي تنها أهلي عراقي شي شيء هي
1: تنها أهلي عراقي
0: بالي
1: شو بو بان قتل بجاد
0: هو قسمته
1: والله دعوة كاريتسيا
0: دعوة كاري ما يتشاش كان هو لقى كان يتر يعني اوان دي هيتش شيء يعني لو بس اهل عراقي شيء شيء باوان جو كوان اهل عراقي التزامي هبي لا كاتو ساتي خوي مو شيء فرمان برام بده
1: بس الكوتو يبقى هيون في مكان بقى ليرش لو بان خنو سراوا ببور امين
0: امنا وعادي مني من تنها هجماري من لا اهل عراقيه فقط ششم نسرويه باقي كان دي سباس بريزن بخير بين بخير
1: ما هيك لخان شنان وطبعا باريزا لدوني هات وني تواني ومتصور غري امروش بم اواري وري قلت وغير دي من كان ديار بن كاك زان بزانم درست اما ارتي بانك كارزان بوبور اميري بار راكشان كارنا كاتلم كاتدا اما دي من كيا ارتي بانك بيغمان امش ام دو روجا فرمان بران زورغ لي يعني ابو گرفتی ابو پاریتی دان ابو گرفتی تکنیکی ابو گرفتی اینترنت ابو گرفتی کار باش طبعا ابو تو که وزارت اداره خوی پلانی و ابو ل وزی خور کار بایم بود دبین کاتن بو اوی پش با کار بای نشیمانی نبسته زور زار کار با کن گرفتی بود روز دبیتن ام فرمان برا ل نصرا و کار نکرد دتی موسکت ورگری نصرا و کار نکرد گرفتی هیا گرفتی هی ما فرمان برای چشتره بلام وکو بینید کارزن امریکا وستاوا بشوی چی گشتی گرفتی هن هب و بلام امرو گرفته کن هنده که انسار سر کراون ناو ناو دروست بیتو استاوا ارتی بانک دوباره دروست بوتوا او استا بردست استادا ایش بکاتن پیشتریش انده گرفتی هب وزی هم بانک باشا اگر لیرش دیمان کم پشام بده که اگزانه او فرمان برای و متسکی ورده گریتن بوی نسرا و معاملکت لدزی بزی کردن دایا زور سپاس سپارکی دیت در او وری دگرتن بگو من کارزان گرفتی او مانگا زور گور بو پاره نبو گرفتی کار با هبو و آمریکان گرفتی تکنیکیان هبو چشه اینترنت ام گرفتان زور بون اب روش بشه چی گشتی چن ای تی ام گرام کارمندیان لین یعنی مانگا اتوانم بلم زور بی زوری شوینکان ببی کارمند بون اما دوباره هشتان اتوانی پارکی ور بگره دوباره حول داتو فرمان برا با اوی پارکی ور بگریتن و کوباسم کرد گرفته کنش تا بردوامن اهلی عراقی گرفتی زور ها بو آرتی بانک زیهان فرمان بران زور ترینگ لیان ها بو لو دو روژا استا ایواری خلق اگر بیه موچه ور گرید وینه نیتوانی و او رو بروژ نیتوانی و اتوانی استا بیتن بلینی کم کشواکی فینکتر و اتوانی بیتن لیر اگر زوریش بوستیتن یعن چنیتی هم یکش بگریتن اتوانی برد زوریک بیت موچکی ور بگریتن
2: بله مراد احمد پیام داری کنال هشت لحولی رو راست و خوله گلم بوید سپاس البته اما دوخی موچخورانی حریمی کردستان به هوی تجماری منو پروسی با الکترونی کردنی دابش کردنی موچه لحریمی کردستان که دلین و سیستمی که بانکی الکترونی موچکان دابش دکره بلام تاوکوی استا دوخه که خراب فرمان بران گلی زوریان هی دلن خوزگا امیان هر نکرده دلن اگر لبر ورگرتنی 2000 بود لما عشقیان بی برنو اولا فرمانگا کانیان بیدنو دوخی فرمان بران لوی که موچکانیان دواده که هر زور خرابه لکاتی ورگرتنی موچکشا توشی ام گرفتانه دبنو دبی چند شقامه بکن چند شونه که جیاواز بکن بو ایتی مکان بزن کام پاریتی ده جاری واهیه کارتکش نخوینه تو اما ان به اوتومبیل هاتو چوکن سر رای ام قیرانی بنزینا ام گرانی بنزینا به شکل موچکه انده به لورگرتنی موچه به اوی هجماری منوه لم ای تی ام بوی او ای تی ام لم شقام بو شقام خرج بکن همویان یک دعوه کاریانه یک دعوه کاری که تان لو برا خاننشینه بگوتی چی بو من چاره سر بکن والام یکی فرمان بران و خاننشینان و موچخورانی حریمی کردستان بدنو دتوان چاره سری کن یا خود نه یا خود به شکل فرمانبران دلن که اکی جان پاره کمان لبرنو با بسیت مکونه که موچکانه

0: شاری پیامبرانم، شاری کی تابلوی جوان و شیرینا.
1: جنگی کی زور جوانی هیو پیشانی دادت که ناوچیکی میجویه.
0: لاتون ترین شیرم لجیهانا، اویش بازاری بیبرا لالفا.
2: آوانی میف کبچه چه دکتر دیو خواه؟ آکی بتمن بی بفرمی.
3: بیرو سلام بو خلکی سلیمانی هست. انشاءالله قسمت ببید روشک او کبابه لیوش دکید.
0: انشاءالله.

0: او سیستمی که پیشتر داده پریو برن سه روز یا پنج روزی بون سه روز بود رنبلن تاکسی کری و باری بون پنج روز بود رنبلن تایبت بو لی نه داده و نمایا همی 24 دم جمیرن
1: خود اما چه باشید دارین نه اره بلا نه فایده که دارن نشاید دارم اش قصد و صحف اده سیستمه
0: سیستم چلی بهید باشتره؟
1: خود هر وقتی برای سفری دارم على اساس هر وقتی حصد پینجو همین عاده بیدن میشه بیدن
0: روژانه تو چند مینیت سرایده تو بر بیدن؟
1: خودی روژانه سعاده که سعاد و نیوانه چه دارگی و صحف
0: روزانه نزدیکی 10 بنزین خانان به پاریزگاه دو که را دبن به دابشکن بنزین 750 دیناری و دیگر جبجه کر نوی سیستمی جی هشتا گرفت بنزین 400 نبویه. عمران یوسف کانال 8 دوک
2: بله لا دوک تاوکو استش قیرانی بنزین بردوامه تاوکو است بریاری زیاد کردنی بری بنزینی نرمالی 750 دیناری لپاریزگاه که جبجه نکراو جا بوی بزنین هاو نشتمانیان و شوفیران چی دلین که یو بریاری زیاد کردنی بنزینی 750 دیناری جه بجه دکرید قیرانکا لا دهوک چونا دچملای پیامدری کنالاشت لا دهوک مسعود هادی پیامدری کنالاشت لا دهوک و راستو خو لگلم دبیت مسعود سلاود لبیت پیام بله او هر لپشت و دیارا نور گرتنی شوفیران هیا اینجا پیام بله دوخی بنزینی 750 دیناری جورکانی دیگه چونه قیرانکه چهار سرکره و یا خود هندک باش بو هشتا قیران بردوامه
3: کارزاندن باش دیاره ریکارین هم جن حکومت خوجی پاریزگاه دو که همجی بریارین یک لدیفی که وزارت سامان سرشتی بو چهار سرکرین و آریشین بنزینی لسنور پاریزگاه دو که تانها او آریشه چهار سرنه بوینه بلکه بشک زورج شوفیران لسره دا دومینین حتا بشین پانزین 750 دیناری ول بگرن او بره که حتی بو دیار کرن بو سنور پارزگاه دو که پانزین 750 دیناری دو دیفوان دیفچون ما زانیاری ول گرتی او بره جی وکو پیدوی ناگه تا سنور پارزگاه دو کش بر هنده سره ور گرتنا پانزین 750 دیناری هیدی هیدی برف دریج بونه چید نه برف چار سر بونه چی وکو دی بینین لی دیمان جی دادیارا سره ورگرتنه 750 دیناری ل بنزین 750 دیناری ل سنور پاریزگاه دو که هر درج دی بیتو بهای بنزین جی تا رده که او بنزین نورمال ل سنور پاریزگاه دو که هر وک خو ما و حیوان گرانه و کو دی بینی دیارا و یک ژ بنزین خانین سنور پاریزگاه دو که بنزین 750 دیناری دا باج دکه وری شوفر زیاتر ژ دم جمیری دمینن د سره دا تابشن بنزین 750 دیناری نورمال ور بگرن دیاره او ریکارین که لسنور پاریزگاه دو که هاتینا گرتن بو یعنی همجلا اداره پاریزگاه دو که و همجی بریار این جدا جدا تقریبا سه بریار چار بریار هاتی دان بو پانزین 705 دیناری که بهنه دا باش کرن اوجی با الکترونی کرن پانزین یکم جار پنج روش شوفیر ماف نابید که او پانزین 705 دیناری ور بگرن وینه تابلو ترومپل ده هاتا گرتن پنج روز بود ترومپلین خا تایبت پنج سه روز بود ترومپلین کری همچی ده نیترین بریار ده او یعنی بریاری کامیره ل پانزین خانه هاتی ندانن او کامیره ده جمعاره تابلویان گری دیار آن همی نبوینه اگر هندی کو بجین پانزین به صنایع بگرد دستین شوفرین پاریزگاه دو که وکی دیبین دیاره بشه جی شوفیرین پاریزگاه دو که لسره داینه بو ورگرتن پانزین 705 دیناری هم پانزینه که مناسب بو خوال بگرن اوه دیمن اینوانه پانزین خانه دو که او پانزین دهنه دابش کرن که پانزین 705 دیناری لدهنه دابش کرن روشانه لدیف آخفتن رو بره کانزای 27 پانزین خانه هم لسرون پاریزگاه دو که هم اداره سر بخوزاخو پانزین 705 دیناری دهت دابش کرن داره کارزن مدویز زانیاری لسر او برین پانزینی ده گهت سنور پاریزگاه دو که لدیف او دیفچون مکریه لسنور پاریزگاه دو که راستا آلین شوله جر را گهندین اکو پانزین 705 دیناری نیزی که ملیون اک ده گهت سنور پاریزگاه دو که لی لدیف وان زانیاری مول گرتی زانیاری تایبت لجیدر تایبت او برین ده گهت سنور پاریزگاه دو که آلین شوله جر آماجه پیدن نگهشتی سنور

0: Peki böyle hoşuna akıbet.
1: Bana.
0: Lebabeti zikbunu benzin bu iki para havlati para zira obet tuşu ruda ina khuaz ra nebet ve o benzin ki loşuna gır nebet o ruda bedu khuaz nehnet dawa akred am benzin al beşevi standart halb giren la khazana beşevi defin bek la jerzaviya aqal la zavij bu beşevi standart ka her tankiyek bu tankiyek نزیکی هش بود دمت لیکو دور بی و زایدن دیواری که راکری صبح کی چی متول لبینی آن هبیت و زایدن سبارت با اوکو برگری شهر سانی او مرجانی که پیش لوشون اند هبن بونی مونیتره بونی فین کرویه کلا سرت خزانه کان هبیت بوی به برداومین بتابد لورزی گرمه بروش فین کنوا بوم تنکانم کرتو و داین خواز رو بدوی خود آنینت
2: باشه بابتیک که جکی پرسیاره برس مقدمه رم بتابتی است که خیر عنی بنزین هی زور جار دبینین لنوره گرتنه کی دورو دریش دا تنکرکانی سوتمانی دستن ناو بنزین خانه کانه و بنزین بلاو دک بطال دکنه و بکوگا کان اما کاری که دروس تا یان دبید اما چار سر بکره
0: ما اتو هم بولم لسالانی پیشو دا ام دیار دیه بو لکاتی نیون رویا لو کاتی که برسنین پلا گرمی برز بوا بتابتی لورزی هاوینا تنکرکان اتون لبنزین خانه کانه سوتمانیان بطاله کرد بلا ما مكلا برين مايك لورزي قرما بهيشي ويخاون بانزي خانا كان إجبار كرام بوي لورزي قرما بهيشي ويخ بروش نابي بطل كرن انجام دار خوشبختانا موشيان بابندن تارا ديكي زور زور باش او كا كرداران ايك ريهم اللي كدنيا فين كبه اتوام يعني بلان بشيش ام كارا انجام دن
2: زور باش واتا بروشم كارا بكن ما ترسيكا زور ترى
0: والله بدل نه تو پلی گرمی برزه بیت و برزمونی پلی گرمی هو کاری که زیاتر بوی که رو داین خواز را بدوی خود دوینت
2: جگه لوی تی مکان تان پالا وانا نبو هر رو داویگ بیت اشنا شوینی رو داوکا دواتر لیکول نوکانیش دست پیدا کن
0: بدل نه
2: لیکول نوکان لم دو رو داوا گشتو بکوتای خود یسا هر بردوامن
0: اول راستی بین نگشتو بکوتای تاو کاتی که من لدوامی فرمیابم سی افسری برزی برای برایتی من لشونی رودا و کبون تحقیق کن لسببی اگر که ل
2: تانجرو
0: بله لسبب سی افسری کش من هلی دانان بوی پاریس گیس لمانی
2: بله
0: هر دو کان بجام سی یعنی به هر دو کان شجع افسر کن هر یک کان لشونی رودا و که خیلی تحقیق بون تحقیق کل چیه لوی بزن سببی اگر که چیه باوردی و ضرر زیاد کن کبر اشونه کوتوا و اگر هر اجراءاتی که به سبارت بوشونه بگیری تبر و لعنت کم ترخم دیاری بکرد.
2: باشه. اوا وکو برگری شهرستانی خودان.
0: بالا.
2: تیم تان هی بود چاو دیاری کرد نیو شونه نپیش وقتا یا خود اگر یکیک بلکه چی رن مایکان نبود یا بلین رن مایکانی جا به جنه کرد چون نامره این لگل داده کن؟
0: که کرزانی برزی ما شوازی اشکنی برای برایتی من به دو شوازه بس شواز عفو شوازی کن او هاولاتی او نسروانی که لیلان فرمیکانی که فرمانگا فرمیکانی ترو آراسته مانه کد بونمون سروکاتی شعروانی قایم قایمه تا گشت و گزاره تندرستی هل لیلانی که تر که به نسرو آراسته مانه کری اما به دواداشون بون کاره اکین سر جمع جگانی پیجه بزیگه اکین لیلانی که من هی اما لیجنی به دواداشون مانه سر به برای برایتی مانه که بدو هذا شنو بو كارانا اكن كلا سنوري بتايبتي بنكا كان لسنوري او بنكا بون من لبنكي تانجرو معناها
2: بلا
0: بنكيك معناها بدو هذا شنو ببردامي بو معامل او كارغو شو انا كا كلا سنوري بنكا كدايو بو اجا هاد مرجيك هبيت بي جي بجيب كاد وزايد انا سي دو افسر وكارمنتك مال قائم قائمه السليمانيه بدو هذا شنو كان وكل لجني بدو هذا شنو بو شو انا كسداني بربراتي مالنا كان
2: بلا
0: اجباري يعني هم سردار ما كان هم مرجو رين ما كان جيب جيب كان
2: مرجو رين ما كان شو انا بغيري شو انا كان غوريت يا خد ستاندر ده بس قباركه اغوري
0: لا لا ستاندر ده بي شكش غوريت بون من ابو بنز خانه كومال مرجو رين ما يبو كوغاي سو تمنيم كومال مرجو اوتيل بو بالا خانه بو حتى بو دكان كي سرتاش خاني ماركت يك بمعنى مرجو رين ما كان غوري
2: زور باشا بابت يك ويكا سبت ابتي لسيتي كان ابین دیا ده هندک هاونش تو مانی که تک خالو یک شونه که نشته جبن درسته که در رگی الرم و که تک هست با دو کال یا خود اگر دکار راست خود دکه ات کار اما ل شونی گوری سوت مانی یا کوگا ام نه جبه جد دکریت مرجع یا خود با کوالتی لر تا استنیا
0: هی با وی راستی به بس خوی شوازی میکانیزمی ام الرم که ایش دکات زیاده بله شونی که داخل آو بیت
2: بله
0: ل شونی که کرایه دان ریت بس لا تشو او شنكات ك بودن روا. مسکل شوین داخل آب و هستی بدون

0: کلا که کرد کدوم کلا که لوشون چون اولی بونی کرد یعنی بدی که دم دو کلا برم حساب کرد یکسر عزیت با بورتکی پنالکای یکسر صافی را صادر کرد اما تو هم اوج بلم لریم کانال بارزت اینو بوی خمجر اما کمپانی تعبت من دان روا بوی که ام شونانا اجبار بکد بینم سیستم ها شیازم کار کنیم کمپانی تایبت من چونم بونم نم کوگا ام کوگا یک بانزی خانی اجبار کری بوی که سیستمی پنالی اما لرمی که تو باز کرد بارز باز کرد بشوی اوتوماتیک ابسری توا بر سیستم مرکزی که لبرو براتی منویه
1: بله
0: حالاتی کاتیک او شونه بجیلت شو بیت بروش بیت لکاتی کار کردن بیت غیری کار کردن بیت ام سیستم و و هر که هستی بدو کل کرد یعازه که با کنترلی برو براتی من لفلان بون منا کرد لباسی سیتیو کرد لفلان بون منا لقاتی بیسته
1: بله
0: حتی جوره کش پیاله حالا لقاتی بیسته لفلان جوره حالتی که نخواز روی اگره هست من بدو کل کرده یکسر ام کارمندی که اشگر لوشو نامین تو اگه داری تیمه کنه که بچه با فلان پروژه فلان شقه فلان اماره فلان شقه اگر منه
1: یعنی سیستمه که باش
0: سیستمه که زور پیش کرده یو ادارم حولاتی ام سیستم پیش کرده قبول کرد که انشالله لم چند هفته دیگه تو اکی تکر
1: زور باشه که اگر بابتی که دیگه ایو که تیمه کن تندش نشونی روداو که یکسر لبه پلان دانن خلقه که دبینه ایو بس یعنی پیش مرگ آسا اترد لها نزیکی روداو که خری کنترل کردن دونش بریار بو خود میوانم بی که چی بای روداو که و هر لبه بوی لگل تیمه کنی خود تنده چون معامله دکن لگل ام روداوانه ده دونه وابزم حو تیم تن نزیکی لها اوی
0: ده
1: ده تیم لوی بینای پارز گابون؟
0: نه نه اوی اینکه دوانزا اویج هشت
1: هشت بله اه چون معامله کن که تک دست نشه
0: شوازی کار کنکن ایما که کرزانی بارز که تک هاولاتی که تلفون نکد بود جمع رسط و پانزا هری گرم برای براتی من پیل اگره اگره که چیه او پرسیاری اویلی که او تنبیل پانزی خانه کوگای مالا که اما وره گرید ام کارمندی که اشگره لامینتو لجوری کنترولی برای براتی من پیامی که یا ببین که نزیکتین بین که لو حدثه و لو روداوه پیلت اگری اوتومبیل اگری مالا یا بانزی خانه او کارمندی که وری اگری او تیمی که درستشون با روداوه که شته که بر چارونیه که یعنی اگر اگری اوتومبیل چون امیان دوری هم بینیم امیان خولی هم بینیم
1: بله
0: اگر اگری اوتومبیل ببونم نه لپرسایی تیمه که چیپ کرد بایی که ما اگر زو کنترول که اگر بانزی خانه بی اگر که به همون اوتیل بید یعنی پیش وقتا تو هم بولم نمایی چند ثانیه که اماده کاری تا علمش که اکد که تک درد چی با روداوکا؟
1: لا روداوکا نه هنده که زور نزیکن یعنی زور جاره در راست خود دو نوی که بینی من نزیک بون لاغره که و اما زور جار مترسی دروز نکه با سر جانی
0: بدلنیا زور مترسی داریش بز سوزی افسران و کارمندان واکا که گونی هن بگیانی خوان شاعتیش بام قصه من او روداوی تانجارو که دو افسر و چوار کرمند من تا را دیگ دانیکشن توزه سا برینکشی قرصه که بونه تا قربانی اما نشانه که دلسوزی افسران و کرمندان بوی که حالاتی هم زرری برنکه هم زودتر اگرکه کنترول کرده
1: من دو نبن زور سپاس با توش برس مقدم آرام علی کتا بیجی بگری شهرستان اسلمانی میوانم بی زور سپاس با تو
0: زور سپاس بام در فتح
1: زور سپاس باش وچانک نچمه وچان باش حوالک باش خواد لگل که گرم انجمنی وزیران عراق دنگی لسر میکانیزم مکانی تایبت به هنرده کردنی نو دو بنمای ورگرتنی پیش وقتی رسبی گومرگی و آماناتی باجی خملنداوی با کالا هاوردکان روژی یکی تشین یکمی داتو پسند کرد نو سینگی روژناموانی سرک وزیران عراق را گنداوی که بلاو کرده و تیای دا اماجه باوکراوه کابونوی پازدهی می انجمنی وزیران داو لچوارچوی رکارکانی حکومت با زیاد کردنی توانکانی هنرده و هاورده کردن راست پرده تایبت بکرینی نوتی خواه بگیوره نرخی کمپانیای سومویان او نرخی لبوجه گشتی در جگر کرا و داشکاندنی سی لسات پسند کرا بگیوره را گنراو که لکابونوی که دابریار درا لروژی یک ایلولی 2026 پال پشتی نرخ لسر برهم نوتی کان بو همو کرتکان لا ببرید چگه لو برهم سرکیانی که تنیابو هاولاتیان دابین دکرین وک بنزین، گازوائل، نوتی سپیو، غازی شل. هاو که دن جمنکر زامندی دا لسروی دا سالات بیت وزیری نوت بو زیاد کردنی ری روکانی گواس نوی نوتو نوی کردنوی گری بستکان لگل پیدانی دا سالاتی هاورده کردن برهم نوتی کان لکاتی پیویز دا بور یگری کردن لقیران.

پوینت کانی هاوری تمن لگلتن بو هرچو یک بچی دو اوتوموبیلی تمنی پی بیتو مارسید زیچی ای دو سا 2025 لگل پوینت کانی هاوری تمن هموان براوی خلاتی روشانو هفتانن هلی برنو زیاتر که بابکار هنانی اپلیکیشنی اساسیل یان پیون دی کردن با استیرا 211 پنجره و اساسیل همیشه باشترینت پیشکشکات ایستا لگل پاکیجی رید 15,000 پاری دو بجداری کردن بدو سی هم بی بران برور بگرا بنرخی 30,000 دینار لجاتی 45,000 دینار و 6 گیگابایت اینترنتی بی بران برو 45,000 دینار بالانس با همو طور رکن هروها بجداری کردنک با دیاری ورده گرید لپلاتفورمی 1001 تا چیش ور بگرید لناو روچی مالات پیدرهوی جیانی با سیر کردنی نیوترین یارکانی توپی پیو فلمو زنجیره تایبتکان بجداری بکا استا لری اپلیکیشن اساسیل یان جمعره سیبنی را بنامه با جمعره سیو یک چلو یک ام افره تنها لدوکو هولیرو سلیمانی و کرکوکو موسل بردسته

گاکانی حشدی شعبی سرکی دستکا دیتا انجمنی نیران عراق مازن غریب راشی گیان بریار لکو بونوی دا توی لیجنی آسایش و برگری انجمنی نیران عراق میوانداری فالح فیاض سرکی دسته حشدی شعبی بکریتو میوانداری که پیوسته به هرشی سر برگاکانی حشد للاین سعودی و امریکا گوتیشی اوی پیوسته بناردنی پروژه آسای حشدی شعبی للاین حکومت و لم خلی انجمنی نیران تاکو استا هیچ پروژه اساسیک بو او بابتا ننرد راو لکو تای مانگی تموزی رابردو بن کو بارگاکانی حشد شعبی لا عراق ده للاین امریکا و سعودی و بورد مانکرا بخوی و شماریک اندامی و هزبون قربانی و لا کاردان و ده سردانک علی زیدی سرک وزیر عراق بو سعودی حلو شایب

0: نو دن علنن فرشی سنا که با کوالتی برزو نخشی تایبد لجیهان دانه و بانگی در کردوا خریک رنگ که لبازارن دولتکان دا کالا بیتوا گران بونی بنو استنگکانی هنر در کردن وای کردوا ام هنر رسنا تنها وکشانازی که میجوی لنا خودا بمیند
1: بازاری فرش فروشانی شریسنی روشالاتی کردستان. فرش فروشان گلی لابه بازاری دکنو و کارکشی با گرانبونی ماده خامو استنگ لا مامال نیودالت یکن دگرن نوا.
2: پرشگر سنه با قول معروف که شهرت جهانی هست پاخوره وقت استحکام بانی هست به دلیل اول رنگامیزی گیاهی استفاده بی و او کسگری چه و قدیمی سنبون فرج یک پویان دروسه کر گشتیان بر رحمت خواه چوگن ایسن نقشگر تغییر و تحول گرف زوری لی دریاگه کریاگه به چله هوری شمو نقشگر جدید و بر روشتر و
3: هزینه مواد اولیه و هزینه بافتی و هزینه او کسکوا فرسلا فرشکه تو آوکد حق موز دستینید هزینه کارگاو هزینه موادوالیو و هزینه تراحیو و حتی خود هزینه آماده سازی که ایسا دانه فرش ششمتری تو اگر تو آماده که اگر سالم بیتخوارو بازم ده 12 میلیون هزینه آماده سازی است وقت تراش وقت پرداخت وقت سرویسکاری کنار پیچ چرم گردن اگر ایرادی بکبان 30 میلیون هزینه یا اما انا خوی اچه تو سر او فرشا و متاسفانه قیمت تواو شده که گران بوگا
1: فرشکانی ایران و روشالاتی کردستان جیاوازو تیبتن چون که لسر رنمای دیزاینرو خواستی کرگکانو کریارکان با دستو پنجه خلکی نوخو دا چند رن بیشتر لاولاتانی اوروپا و امریکاش خواستی کی زور لسر فرشی ایرانی هبوا فرشی کردیش هر نقش و نگاری به شکل میجو نسنامه نوچکی خوی وینا دکت. او جگلوی او بنی لدرست کردنی بکردید با بهزی و کوالتی برزی نوبانگی لنوخو دروی ایران در کردوا.
4: مقداری که به حالت خام تید، مقداری که به حالت رنگ شده تید ایران او توانی تقریبا بیجی بن خاصه که ولی خب قیمتی گرانه متاسفانه قیمتی به حسر سماور چو بند به خاطر و که دولار و چه تغییر و تحولاتی که بود زودتر که کیلوی 89 تومن بود اوانه ولی متاسفانه است لدو 300 دادو 500 تومن قیمتی است
5: با تغییرات دیجیتالی کسی که بن فروشی و کسی که ناتیر جگه کره جی برای جی یا کتی به خاطر و که بازار اگر رکورتی بود آنچنان صادرات فرش نیا فرش اگر نه صرفه به نسبت به تورم سال به سال بازار اگر کم ویده و
1: با گوری امریکان لپرزگی سنا نزیکی 5000 فرش چن هنو سالانش نزیکی 160 هزار متر چوار گوشا فرشی دستی بر هم دهن رد امرا گمرگکانی ولاتکش داری دخن هنرده فرش دو دیل موبر 2 میلیارد دلاری تی پرانده بو بلام لم سالانه دوائی ده با کمتر لا 40 میلیون دلار داوازی و اما شوای کردوا او پیش سازی که ارجگی شانازی خلق و حکومتی ایرانا بکیویت لیواری هرس هینانه و

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تلم به های فارهی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتید بسه

هنگاپنه بوشینی که ارمتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

بینرانی کانال هشت لار کیو یکن سلاوی خوای گورتان لیبه من ایوب رزان به یارمتی او کارانم بولتن عراق تان پیشکش دکم محمد باقر قالیباف سروچی انجمن شورای اسلامی ایران ل عراق لگل سی سروکایتی عراق لکوی چوار سروکایتی که کو بوتوا نظر احمدی پی گوتوا که حلویسی عراق نگورا و پیشگیری هر حول یک دکات بو کو تای هنان ببل بلان یکن باقر قالیبافیش لدیدارکی لگل هیبت حلبوسی سروچی انجمن نوینران چوا دیاری چی پیشکش کرد و اویش تابلوی چی سر دیوار بوا هیبت حلبوسی زور سپاسی کرو بلا هم دعوی لیا کردو و تو تیم دعوی هم هیا که دبیت تایبت مندی بدن به عراق لحنار دکردنی نود لری گروی هرومزو هر وها علی زیدی سروک وزیرانیش لگل قالیباف دا باسی پیوندیکانی نیوان هر دو ولاتیان کردو قالیبافیش سپاسی حکومتی عراقی کردو سپاسی گلی عراقی کردو بو خزمتی که پیشکش با زیارتکارانی چلی امام حسین کراوا کل ایران و هات بون ولما کاتش دا داوی قول کردنوی پیوندیکانی نیوان عراق و ایرانی کردو هر وها باسی وش دکین کمیدی ایرانی چون باسی سردانکی قالیبافیان کرو بو چما بستیک هر وها قالیباف بریار امشو بشدار بیت لکوبنوی که چوارچیوی همانجی دا که خویان شوانی دو شمه لسر سی شمه کو دبنوا بلام امرو و بریار قالیباف بشدار بیت لکوبنوی که چوارچیوی همانجی دا نه توانی بلا این وردکاری پرسکان چیو چین بلام با اکیدی پرسی چه چی برای مقاومه باز دکریت و او استنجانی که لنیوان حکومت و او گروپانه داد روز بون چون که خودی قالیبافیش باسی برای مقاومه کرده بود عراق هر وها لپرسی که تایبتی کانال هشت دا کانال هشت دلنیا بوتا و لری دو سر چاوا و سر با دو هزی چوارچوی همانجین که علی زیدی هر رشای دست لکار کشانوی کرده و چوارچوی همانجیش لیجنه کی سی قولیان پیچه نا و لسی سر کرده با تان باز دکم چیو چین با مبستی گفتوگوال لگل گروپا کانی مقاومه سبارت با چکا کانیان ام پرسانه و کمبله پرسی دیکش آمدن با خزمتی اوا خواهی گوری هر بیت یکوا گردان یکی بینر بان بند بله محمد باقر قالیباف سروچی پرلمانی ایران لبغداد دگل سی سروکایتی عراق لکوی چوار سروکایتی که کو بوتوا گفتگویان لباری پتو کردنی پیوندیکان لسر جم بوارکان دا کردوا امرو قالیباف بیاوری شانده چی بالا گیشت عراقو لفروکخانی نیو دولتی بغداد للایان عدنان فیحان جگری کمی سروچی انجومنی نیو نرانی عراق و پیشوازی لیکرا دوائی درشونی لفروکخانه سردانی شوینی بردوان کردنی قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندسی کرد که دکیویت نزیک فروکخانه لسرطای سال 2020 لا هرشیشی امریکا دا هرشیشی آسمانی بونه

0: کردوا هنده له گروپکان بوچون یا نوای ناکریت متبانه به امریکا بکریتو بل یدوانو ریکارو جبهجکنی فرمانی دزگیرکنی جنگاورانیان استفزاز بیزار بکرین بوگتی ابو میثاق مساری هنده لاینی دیکا اگر گارنتی و پارسگاری بکرین پشتیوانی سیاستی کوکرنوی چک دکن لگل اوجدا هنده لاینی دیکا حرشه دکنو نکولی لو ناکن حرشه هیو سارد و سری لنیوان سرک وزیرانو هندیک للاینکان دا بونی هیا
1: و اعرف تماما انه اکو تحدید
2: آلنگاری گرو هراشه راستقینه روبروی فرمانده گیشتی هزت چک دارکان بوتو لهمه کاجیده زانم چارچوی همانگی پلپشتکی گوره با سرک وزیران دو خی شیعی دابش دبید بو چون دابش کاریک لوانه چینی دانایان که خوی دبینی تول لوجیکی دانایی و لوجیکی پسپاری لبرای بردنی دولت گروپی چکداریش هی با جورک لجورکان پیوایت نا کرید متمانه بلیانی امریکی بکریتو جورک لجورکان دیوید پارزگاری لچککی بکاتو ناوید هیچ کسیک استفزاز بکات بلیدوان و ریکارو جبه جیکردنی فرمان دزگی کردن بو هندیک لجنگاوران کل روژانی دا اجدا قربانیان داو اما کوی خوین نوکه بو دیمنی سیاسی شعی با تایبد لبغداد هنده الهن اگر للاین سرگ وزیران و گرنتی و پارزگاری بکرین پالپشتی ام سیاست اجتماعی دکن لکو کردنوی چک لدستی دولت بلام هنده لانو سیاسی دیکش هن حراشه دکن ایما لبردم دیمنه کی فروینه دین لم دیمنه دا ناتوانی نکولی پین لبونی حراشه و سادو سری لپیوندیکانی نیوان سرگ وزیران و هندک لان
0: لپرسی که تایبتی کنالاش دا زیدی حراشه کشانوی کلو کنالاش لدو سرچاوی نزیک لاهی زکانی چوارچیوی همانجیو حراشه سرگ وزیران علی زیدی بوپش راست کراواته و هرشی کروه که دست لکارده کشیته و بطایبات پاش آلوزبونی روشی امنیو او بیان نامه یک لدوائی یکانی که برپرس امنیکانی گروپ چکدارکان بلاوی دکنه و با اشکرا گزارشتی نشیاو بکارده اینن برانبر بسرک وزیران او بو هادی عامری لبیان نامه یک دا داوائی دورکوتنوی کرده بو لبکارینانی زمانی زبر نوری مالکیش سروچی هاو پیمانی دولتی یاسا دوینه لراغین رابیک دا آماشهی باوا کرد که لجنیک لناو چوارچیوی همانجی دا پیچین راو با کوکرنوی چک. بجوری بدوادا چونکان من با او لجنیه زانیاری من دست کوتوا که لجنکه سی قولیه لهر یک لنوری مالیچی سروچی هاو پیمانی دولتی یاسا و هادی عامری امینداری گشتی رخراوی بدر و محمد شیع سودانی سروچی هاو پیمانی آو دان کرنو گشپیدان پیکاتون. ارچی ام لجنیا هاری کاری کردنی سرک وزیران لپرسی کوکرنوی چک لدستی دولت دا کدبید لگل کتایی هاتنی کشانوی هزکانی امریکا چکی گروپا کانیش بخرینا جیر کنترولی دولتا بلام لراستی دا هشتا یکلایی نبوتا و یا خود دیاری نکراوا که او چکو چک دارانی کماون لکتی بکانی حزب الله و نجبا و سید شودا که رادست کرنی چک رد کنه و بچه شیویک او چکانه رادست بکن که تاوکو ایسا آمدنین رادستی بکن آیا او چکانه که پیک دین لدرونو موشه چی آراسته کراو که او چکانی لنیوان دایا تنها جماره و سریال نمبرکانیان لای دولت تو مرده کرین یا خود رادستی حشدی شعبی دکرین که چونه تا جیر فرمانی نوسینگی فرمانده گشتی از چکدارکانی عراق و یان لای خودی او گروپانه دمینه توا و گروپکان بخویانو او چکانه و دچنه جیر فرمانی فرمانده گشتی از چکدارکان امانا او کیش هنریانن که دین بردم پروسکا لاغری رازی بونی او گروپانه برادست کرنی چک بلا میشتا رنگ درچه کبیت با گیشتن با درچه لباره چچی گروپکانی مقاومه چون که ابو مجاهد عساف برپرسی امنی کتیبکانی حزب الله لبیان نامه کاید دا که بیان نامه کی تند بو کومالک مرجی دیاری کرده بو وک مرجی برای مقاومه اسلامی لگل هر حکومت اک دا نی نوسی و حکومت اکی زیدی لگل هر حکومت اک دا بما بستی ریخستنی چچی کرامت وک نایی بردوا بستی چچی مقاومه یا لو مرجاناش وک دوینه باس مان کر کشانوی راستی و تواوتی امریکا کانا و نگرانویان گارانتی بکری کناش گرانوا لگل کشانوی زکانی ترکیه و عراق کواتا توابی درگاکان دا نخراون لفلسفه سیاسی شیعی دا معنوی حکمرانی لسرو همو بها کانویا بوی هزدکین هرچند او گروپان اسلامینو مذهبین بلان باوریان بجوری لجورکانی پراگماتیتی

0: هي براغماتين بجورك لجوركان بتايبت لنيوان خوياندا بو برجوندي خويان لسر ام برسانو كومولا برسي ديكا ميوان من لبغدا وآمادية اويش بريز استير شرعا كانو سرو شروفكاري سياسية برسي لدكين برسياري لدكين لمر او برسا هسيارانا لسر سردانا كي قالي بافو دواتر دشينا ناو قولاي بابتا كان بريز استير بخير بيتو بسر شاشي كنالاشت خوينا ما شيء بسردانك
1: بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم استضافة، تحية لكم لمشاهديكم الكرام. هذه زيارة
2: أم سرداني كردنا لك برسي كوكاتي كي زور آلوز دايا كيشا غورا كان لنيوان أمريكا و إيران بردواما ترامب چند جاری گوتویتی دزدکه نوه با پروسیسر بازیدش با ایران اگر بیتو نگنا رکوتنی رکوتنی چی باش امرو برز قالی باف که حتوت عراق پیامی لگل خویده هنوه باس لگورینی سیستمی رژیمی چی نوی ده کاده نو چکده امرو قالی باف چند پیامی چی ها بو براستی او پیامانه با سرکردکان با سرکرداتیکان عراق لنوان قالیبافو چارچوی همه هنجی دا کبونو هبوا و هروها هشداریش دا دریت با عراق که به هیشیوی گرپان عراق با هرش کردن سر ایران نابی با کار بیهن رید یا خود عراق و کارتی که فشار دش با ایران با کار بیهن رید بوی ما قالیباف استا نقشه رگای چینوی به دستوی لدوی وی که هاو پیمانتی چی نوی پاش ترکیه و سعودی و پاکستان لگل مصرش با اگری چی زور چیتا نا او پیمانتی استا هاو پیمانی چی نوی ایران
0: برز اسیر
2: ناو چکت ابو خلقینیت دیوی سر کرده ایتی بکات
0: زور باشا بمبورا پیتا برم بسل لسرق سکانی خود اگر سعودیا لگل ترکیا و پاکستان هاو پیمانی هیا ای ولگل مصریش ای ایران بتمای لگل چی او عراق و ایران بابلن کی گشتنی چان هیا یان تی گشتنی یک دروز ده بیت سعودیا بتمای چی دی ک بینت ناو او هاو پیمانی ک دی بیت آیا ما جنجی هاو پیمانی کانا
1: من الممكن اليوم نعم
2: باقري شي زول و ايران هابي مالتي نيو دروز دكات بجوري ناوچكو قران كاريو كان امرو غير تماشاي كين غري هرمز داكس ني غري هرمز و كنترول كردني لليان يعني ايران واني و رغدان بكشتي نوتال غركان و كشتي كاني ديكا بدست ايران بو امرو عراق بيويستي با رغبيتان بو كشتي كاني برواد لغري هرمز زو نو تقه هنرده بکد اویش حتما ایران رگی پیدا داد یا خود تنها لجرد صلاتی او دایا که رگی پیدا داد بویم امرو عراق پیویستی با ایران و رگی پیدا نکه هی دواتر ایران چندین پیامی دی که هی او ها پیانتی که ایران دی ایو درستی بکد لقناخکانی آینده دا با تایبت ایم که قصال سرو در که این ایران امرو گری حروم زیکر دو بس چچک و کارتی چی فشاری گوره بر امرو با امریکا ولاتانی ناو چکا و هر وحا لگل کتایی حتنی او ماویی که بول یک دیگهش نکه ها بول نیوان ایران و امریکا دا که ماوی 60 روش بو ایست جاری چی دیکا ناو چکا لبردم آلنگاری چی منترسی در دا نرخی ناو 90 دولاری تی پر رانو ایستا گشت دوتا 91 دولار اما هموی پیام اما سج عدالت ایران بدوایی هاو پیمانتی که استراتیجی دا دا گررد که لعراق و دست پیدا کد امرو عراق هرچند نیوید ایران نزیک بیت و یا خود ناچار بیت به هاو پیمانتی لگل ایران یا خود بیت هاو پیمانی ایران و دور که تو لامریکا یا لسری بکوید بلام ایران یکان فشار دکن و سیاست مدار و دسالداران ایران پابند دکن پلچیشان دکن
0: چه دولتی که دیکر رنگ بیت نا او هاو پیمانی و؟
2: اگر باسلوب کن هندیک ولاد براسی

0: زورك لو تانا ورن يا ناتوان دركونو عمان بون من يشك لو تانا ك عمان وهندك لو تاني كان داوي عربي بو اندر كتو ك ايران هزي شي هرماتيا ناتوان بجوي بخن بو غرام رو هرشكان امريكا ليك بدينواني امريكا بو شي نيتواني سر كوتو بيت لما وي دوان زروجي شردا بيشو سينو روجي شر دواتر ايران هزو موشکی زور باشو پیشکوتوی هبو توانی هاو چی شکان بگوره درونکان یو چندین موشکی بالستی چی روی چی دیکه ایرانی پشانی ولاتانی نو چکو اوروپا و امریکا اشداو بوی امرو هاو چی شکان زور جی آوازا ایران پیچوانی هموانی که دلن لاوازا نخیر ایران زور به هزا و ترامپ زور به باشی لطوانکانی ایران تیگهش تو زور اقل ولاتانی کن داری عربی بترس و دبیت بیان نه هاپی من تیکو چون که دزانن برام بر ایران نتوان بوست نو بوی باشین کاره و هاپی من تی لگل بکنو ایران جرگر داری هرمز بکار بیانن بو گواست نوی نو تکا آیا سرکوت نکا کامه امریکا باسی سرکوت نی دکر بزرس
1: برز اسیر ام شو بریار و چوارچوی همانجی با آمدبونی قالیباف کو بیتوا برای تو در انجامی چیه بیت خود نو چیه بو کو بدویا لکاتک دا همو عراقکان چاوروانی اون که هور بو نو یک لا روشی دیوان حکومت گروپ چکدارکان قصوباس کی جدی بکری لسر چچی گروپ چکدارکان امرو قالیباف وصف مقاومه کردوا لو با وردای قناعت یک دروز بیت که گروپ چکدارکان چک را دسکن
0: بله ترس هیا ترس هیا لرو برومونه ولی دو عیسی نوانه او ماوی کدیاری کرد بو بو پاشکشی از امریکا کن و هپی من کن لسرخاش علاق بلام او کاتا کدیاری کرد و بسینو او حکومتیش دیاری کرد و با دو مالات با رادس کنید چکا کن لین همو گروپا کن عشایر کن حولاتی کن مترسی هیست با پیک دادن بایم یک شکل هوکارکانی ام سردانی کردن او یکا رگل ندریت روبا روبونور روب داد چون که زول اگل گروپ ملیشیا کن یا خود مقاومه دلیت اما چکدانان این اما بردوام دبین و برنگار بونور روب داد بویا استا ترس هیا و اشید چار سری شبید لزان تاکی قالی باف دا لبردم چارچوی همه هنجی دا بی خاطر رول نا چارچوی همه هنجی دا نا کچی هیا لان هي لقل مقاومة دان لان هي لقل حكومة دان لقل رادس كديد شاكا كان دان بويا ام كوبونوي زور گرنگا قالي باف لقل سر کرده تيه كان عراق دا كوبونوي کردوا قالي باف لقل چواشوي همان جيه سر كوبونو دايا اما هولي چي ايرانيا بو اوه رقا بگريت لشار شرین او خویل عراق شیعاب چیه بگیش شیعه دا گروپا کن پلاماری حکومت بدن بویا پرسکا آلوز دبیت و لسودو قازان جی ایران نبیت بویا اما تنیا زرر نیه لعراق زرر لیرانیش دبیت ام گروپانا مقاومش رازی بکرین قالیبا افلام قناق دا که هاتو زور زور زور زور کاتی چی هستیارا بایا قالی باف زور پرسده و روژینید ایشکلو آنه که باسم کرد ام چکه که با دست مقاومه ویا که با زور باشا دش با حکومت و دش با شیعه لناو خوی عراق دا بکار نهین رد با دلنیایی و باله
1: برز اصیر دزانین لفلسفه شیعی دا مانوی حکوم رانی لهمو بهاکان گرنگ ترا بلام لو باوردائی که اولی جنی که چوارچیوی همانجی پیچی ناوک لجنه کی سیقولیه هادی عامری محمد شیع سودانی لگل بله لگل سودانی و هادی عامری و نوری مالی جیدا نوری مالی جیدا ام لجنه آیا دست بکار دبیت پاشوی که کو دبیت و لگل قالی باف دا
0: يعني لا عزيز برأي برزم پیور هیا خود هندیک نشانه باشه یا زورک ل گروپ کانی مقاومه است قناعتی چیلا درس بکات چک کن راد از بکالیش نه چیش ل لای چارچوب هنجی و کدیاری کرا حاجی هادی عامری و چند لاین شدیگه سرپرستی دکن

دچین لای دیدار و کوبنوکانی با افل جلال طالبانی سروکی چیتی نشتمانی کرسان کل بغدایا و ایچه که لکارکتر سرچکانی پروسی سیاسی عراق لبغداد و گوتمان لگل بریار بدستان و برپرسانی لاین سرچکان دوخی سیاسی و پیوندیکانی نیوان هرمی کرسان و حکومتی فیدرالی تاوتیو کردوا با افل جلال طالبانی اواری دوینی هشده آب گیشت بغداد بگیشتنی دستی با دیدار و کوبنوکانی کردو لزور بی کوبنوکان جخت لسقام جیری و پشتیوانی کردنی حکومتی فیدرال للاین یز سیاسی کان و کراواتوا لدست پیچی کوبنوکان دا بافل جلال طالبانی لگل نزار آمدی سر و کمار عراق جختی کردواتوا لپاراستنی آسایش و سقام جیری و دابین کردنی جیانی چی گنجاو بو هاولاتیانو چار سر کردنی کشکانی نیوان هولی رو بغدا بجوری دستور لنیوان سروشی چیتی و سرو کمار دا جخت لما بطان کراوتا و لکوبو نوی چی دیکه دا لگل محمد شیع سودانی سروشی او پیمانی او دان کردن و گشه پیدان جخت لا دورخستنوی ولات لملبلانیکان کراوتا و سروشی چیتی رای گیاندوا گرنگ لم دو خدا هموان پشتیوانی حکومتی عراق بین تاوکو پایکانی دولت داری به حسب کین بافل جلال طالبانی امروش دریجی با کوبو نوو کوبنوا دیپلماسیکانی لبغداد داو لگل عمار حکیم سروچی روتی حکمی نشتیمانی جخت لسر پیوستی بردوامی گفتگوی بنیاد نرانی نیوان لاینکان کراواتوا لپیناو پاراستنی آسایشو بایست کردنی دامزراوکانی ولاد لکوبنوا دومی امرو لگل هادی عامری امینداری ریخرابی بدر کوبویوا باسیان لگرینجی دیالوجی نشتیمانی با چار سر کردنی کشکان کرد اماش لپیناو زیاد بونی متمانه لنیوان لعنکان بوتی پراندنی بر بستکانو گیشتن با انجامی کل بر جواندی گشتی ولاد بیت کوبنوکانی سروکی چیتی با امده بونی خالی شوانی سرپرشتی مکتبی سیاسی چیتی لبغداد بر ریوچون هر لا دریجه سردانکی دا با بغداد بافل جلال طالبانی لمالی مام پیشوازی لمحمد سمعان آغا کر پارزگاری کرکوک پیشوازی لیا کردوا و جغتی لپیک و جیانو دابین کردنی مافی پیکاتکان کردوا لدیدارکدا جغت لهمانجیو بیز کردنی پیوندی نیوان نتبو پیکاتکانی کرکو کراوا امش لپیناو خزمت کردنی زیادری خلچی پارزگاکا بافل جلال طالبانی لکو بنوکدا گوتی کرکوک نمونی پیک و جیانو تبایی پیوستا هموان پیک و کار بوچ اسپاندنی سقامجیری و دابین کردنی مافی روای کرکوچکان ببی جوازی بکنیم.

0: جواب گرنه ولای قالیباف سروچی پارلمانی ایران قالیباف وینی چی خوې بلاو کړدو ته وکاله پشت یو ګروی هرمز و کنداو و دریای عمان دردکون و دردکویت لو ریګیوا او بینکیا بزانن سری برز قالیباف لچو دایا و دردکویت لم ینیوا بیوت کوملک پیابی سیاسی و امنی بنیرید قالیباف که روژی چوارشما گیشت بغداد لحجماری خوی لپلاتفورمی کمالاتی اکس وینه چی بلاو کردوتا و لوینه کده لسر کرسیه چی کلاسی چی لیوار زیرین دانشتوه چاکته چی رشو کراسی چی شینی لبرده وقت بینن که اماجه بکسایتی سیاسی فرمی کلاسی چی و ده صلات دار لپشتی قالیبافه و نقشه کلواس راوه لسرین اسراوه کنداو و لسر دین اسراوه کنداوی فارس ایتر عرب دلی کنداوی عرب و فارسیش دلی کنداوی فارس بلام لنخشکتا اوی که قالیباف دایناو نسراوه کنداوی فارس و نخشی دریای عمانیش در کوتوا سری قالیباف بتواوتی کوتو تا سر گروی هرمز وگ دبینن او گروی نزیکی شش مانگ جیانی ببی وزه کردوا بهوی داخسنی و آبوری جیان حناس سوار بوا قالیباف چند جاره گوتویتی ببیل آبردنی گماروکان آزاد کردنی پارا بلوک کراوکان ایران و اگر بستی گشگیرو جیبجه کردنی یاداشتکا گروکا ناکریتا و ببی اوانه گروکا ناکریتا و سری قالیباف آوکانی عمانی لکنداو دابری و بتواوتی کوتو تا سر گروی هرمز اوش آماجه باو پیامی قالیباف که کنترولی گروکا لجیر دستی ولاتکی دایا و تنیا بلی کردنوی سری ایران او گروه لجر دستی تاران درده چید. هر بویا سریان لپیناو او گروه دا دادنین. لگل اوی قالیباف خنده چی شاراوی و بزیک لسر لیویتی بلان بکارینانی چاویل که پزیشکی که وای کردوه جدیتی خوی بپارزید. اوی زور ماوی مایی سرنجا قالیباف لعراق و وینکی داناو لسر نقشکی کنداو که نسراوه کنداوی فارس لو نقشه ایرانی دا لکات یک دا او کنداوه لای عراق و لارتانی دیکو جیانیش با ناوی کنداوی عربی ناو دبریت انجال سر او پرسانه بردوام دبینو دا چین لای پیامنیری کنالاش برزان ملا امین لبغداوه لگل مانا برزان صلاوت لیبیت من دو نبن برزان امرو هلاک بون خوان نوی شقاب و سیاسکان چیه بو سردانکی قالیباف چی اخوان نوا ترپی دلی شقامی عراقی چی آلت سبارد بو سردانه
1: بله که که شو باش لراسی دا سردانکی قالیباف بو بغدادی پایتخت لکه تکی هستیار دایا و لدوخی که آلوز دایا و گرنگیشه ایسا پتانلم گرنگه که با شقامی عراقی و با شقامی سیاسی و تنانه دوخی امنی و هروه آبوری عراق چی ده بیر؟ طبعا نمرو هر لبیانی زو قالیباف خود گینده بغداد لرگه فرقخانین و دولتی بغداد و هر که گیشتو لرگه عدان فیحان جه گری یکمی سروکی انجومنی نونرانی عراق و کلب شیش عمزبه پیشوازی لیکرا و راست خود چونه لای او پیکری قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس باشه لدواتر سردانی یعنی هیبت حلبوسی سروکی انجمنی نونرانی عراق کرا لنیو تلاری انجمنی نونرانی عراق لوی لو کوبنو دا باسی او موضوع کرا که ساتو باس تکت مسئله گروی هرمز طبعا یعنی بپی بدو داد چونکانی اما سروکی پرلمانی عراق با قالیبافی گوتو بود دبید بچاوی کی دیکو سیری وضعی عراق کن بچاوی کی دیگه و سیری کشتی یعنی بارالگرن نو تکانی عراق کن چون که اما قوتی موچه خوران و
0: باش ای قالیباف چی و تو بارزان زانیاری هم و قالیباف چی و تو یعنی ولامی او داوکاری حل بوسی دا
1: لدوای یک دنیا قصه پروتوکولی با پی با دواده چونکانی ایمه که لگل نوسینگی سروکی انجمنی نرانی عراق دا کردو مانا ام زانیارانم بدست گیش بو
0: زور باش
1: لدوای یک دنیا قصه پروتوکولی و اوانی که با نمونه دوتریت عراق دوستی که عزیزی ایمه و ام قصانی که همیشه دکریت اوش بجوری که دیگه لروی سیاسی و خوینوی بوده کرد که رنگه لدوائی گرانوی لدوائی گرانوی هنگاوی که دیگه بندرید یعنی گرانگاری بکرید لگل معامله کردنی بابلین ایران برامبر با لگروی هرمز بگمان برامبر با کشتی بارالگرکانی نوتی عراق بگمان یعنی اما واخوینوی بوده کرد اگینا بلینک ندره هیچ بلینک للاین قلیبافو ندره و بس رو که انجمنی نورانی عراق لو کبونوی دا بگمان لدواتر کبونوی کرد و لگست رو کماری عراق دا و هروه لگست رو کزیرانی عراق دا انجا با پی او همو بدواداتونانی که امرو من کردو ما چند پرسی که زور زور گرنگ باز کرد و یکی کلوانا مسئله گروپ چکدارکان بو وانی که تا ایسا آمادنین یعنی چکانی تسلیمی عراق کن حکمتی عراق کن بگمان یعنی آمادنین چکدارین و هروه مسئله آبوریش بو آبوری نوان هر دولات مسئله گروی هرمز که ایسا آمادن پیدا ام پرسانه هب بو طبعا یعنی اتوانا پیدلم لم

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يو دس بيدك روجانه پتان طالم به های فارکی گفانت چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امدازانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه
3: بهسترین اوفر تان پیشکش دکین پاکیجی انترنتی به سنور لآسیا سیالوا شص خلق پیوندی با آرزوی خود چند دوید قصی لگل عزیزانت بیبکا لگل خیراترین انترنتی 4G پلاس لعراق بشد دکاتو سرو زیادا چون که بو ماوی دو من کارایو لبردست دایا تنهاو تنها با 3000 دینار ام پاکیجا لشارکانی سلیمانیو هولی رو دوک بردست دا بو بشداری کردن جمارنو بنیر بو جمارا 291 حلی بشداری کردن لم اوفر بهیزا لدزمتا پوینت کانی هوری تمن لگلتن بو هرچو یک بچی دو اوتوموبیلی تمنی پیه بیتو مارسی زیچی ای دوسا 2025 لگل پوینت کانی هوری تمن هموان براوی خلاتی روژانو هفتانن هلی برنو زیاتر بکا بابکار هنانی اپلیکیشنی آسیسیل یان پیوندی کردن با استیرا 211 پنجره

0: بیر لشونک کروا لجرگی هولیر کتای بد بو آسوده دروس کرابید شونک کس روشد لباوشی گرتوی تو همون ها نیشانکان لیت بنزیدنو ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی گزموندکی که آرزو ناکید بجی بیالید سیستم که سکیوریتی 24 کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همی شدلنید اما فلوریا ستی نویا خونی که محال که ساوث کردستان گرو بدیه نا فلوریا ستی شارک لناو شارک
1: والله برا اخیرا بو برست
2: جاتو زانی سنه که چاوریم روژین یسته همو خلق چاویان لسر ایمه و هموشی اندو خوشن

من روزانه بم سول شجوانی قزاق رداخه تیپرم بشاخه کانه بدوله کانه بکانه کانه بدشته کانه بتافه کانه براسی اوی که لواتاو روحی سروش تیب گد انجا تیه گد سروشن جوانه یعنی او کاریگری سروش لسم روف زور زوره یعنی تاتوانم بلم سروش هاوتاو هاوتریبو تاوکری روحی مروفه چون که تاتوانی لناو سروشتا آرام بیتر نه سروش تا آسوده بی سروش آرامی و آسوده خوشبختی پیاده و جنجالی روزانه جیان دور که ایتا و جالا من کاتیش هم سروش تا چندین خوراک و بروبومی بهارت پیه بخشه که تو توانی هم لر روی روحی و هم لر روی جستهی و هم لر روی خوراکی شو سود لم سروش تا بدین و تو توانی استفاده لیب که تو لهمان کاتیش تو جه چک بیلو کسی که سروش تا که پاریزی تو لبایی لهمان کاتی سود و قازانتی هم جستهی روحی و جانی به تو بخشه.

چند جوریک مروف ها بود لسرزوی ایما وک هوموساپیان دو جوری مروفی لسرزوی پیش هوموساپیانیش ایما اگر بگرین ولی نیاندرتالکان گوشت خور بونه جسته مروف و دانی مروف و بتایبتی کاکیلی مروف با پکاتکی گشه سندنکی با هر دو کیتی روک خوره و گوشت خورشه پیش اوی کوملگی مروفایتی بیت کوملگی کی جگیر کلونی خوی هبیت روشکاری بوا لروشکاریا تنها دسی بو میوه بو دارکان بو بروبوم روکیکان نبردوا دسی بو گانوره کیوکانش بردوا اوانشی راو کردوا اما باشترین نمونه لبردم مانا نمونه بستان سوره گوندی بستان سور لپارزگای سلیمانی لباشوری سلیمانی بسی و سی کلومتر لم گونده یا پیش 9000 سال سیرکین اوان چنها گانوری کیویان راو کردوا با چی؟ با بدسینانی خوراک کواتلی رو با مندر کوی مروف نخیر تنها روک خور نبوا روک خور بوا و گوشت خورش بوا

باش من البته نو حوت من شوم بو ايران بو اما بسی کریکاری و ایش کرده کاتی که تو روی تو پیشتر پیش خانه چی فکرید هیا ادبید هیا کسی که خوینرید لکاتی ایش کردین شهر خوینید و لوی بر ادبیاتی فارسی اکوی که اما بو خوی تأثیراتی که قول سر انسان دروز اکا ولو رگو من مولانای رومی مناسی، سهراب مناسی، مثلا عطای نیشابوری که حالبتا سهراب نبازم دوانی تریان هر دوکان روک خود بود و لوی و اعجابونی من برامبر با ادبیاتی امانا و زایدن پیشتریش مثلا لقصیدهی نالی و گدریجکی که لقصیده زور زوانکانی کردی مثلا او اجل دوستیه بو من نقطه یکی زور جوان بود لجیان ما و برواش موای همو اوانی که زمان یک روک خور بون لاجل دوستیه و پلیان کتاو بو ام فلسفه

جنگی قرادغ لروس روشتی و براسی زور زور دالمانه با گجوگای بهاره و گجوگای کردواری که اما توانین لروی کسایتی و حوسنگی نیان خومن و تندرستی خومن و لینی لساقیمان پاریزین لروی ام گجوگای کردواری یعنی و تاکو دور بین لخواردنی گوشتی زور گوشتی حیوان گوشتی سوریان مریشک امانه که زور زور خرابه انسان بردوان بی خواهد کاریگری خرابی لسر جسی دبیتو دبیتو های نخوشی دریش خواهن بای اما همیشه بتوانین لروی سروشتی و بتوانین گجوگای کردواری کن بخوین و پاشکوت که این با خواه من تاک و تندروسه که باش و لشکی ساق و باش من هبیتی.

0: من دائما الله مليكش بشيمانم تنها لو بشيمانم كاروجك زوتر دسم بينك تشكا بجورك جياني غوريوم تنها بو باشتر جياني غوريوم
1: او ني سفادلا مادار روچكانو ميوكانا كان همان فيتاميني تي ايا همان تشو تايمي تي ايا تو اگر لگس روش خو تا بي گنجاني اصلا هر ناچي بلاي گوشتو جورکانی گوشته
2: زور گرنگل لو روک خوری کانا همو اوانا کسانی که هادی لسرخون یکی چی باشی موسیقی
3: او کسانی که پیانوایا اما نبه لحرمی خوراکی لابین و ابت تنها او بابتانا بخوار نیخو من بکر بینین که زوی پی معنی بخشید و مالک خلکانی با آگاو خواه نوعیتی که تایبتن
4: لسر ام بنمایا امرو جماری کی زور لا داكو كيكران لا جينجا لا زوي لا باراسني زوي باوريان بويك غوشت نخوان

لپش تر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کانتان پیبگیم.

سلاوتان لب ازان یوادارم دل خوش بن سلامت بن ازان ایره چویا هر بو شاخه اوی بزان ایره چویا ایره شاری رانی خوشویسته دروازی راپرین او شاری که هم یوان دوستن هم برزن هم با ادبن جا خلک رانی و خلانزی و پشدر و بتوین با رز و با ادب و ناسراون براسی با میوان دوستی که هم بناو بانگن سا امرو لستر بابت رز گرتن اگر رز نبی جیان هیچ به های کی نامینی اگر رز گرتن نبی کس نتوانه لگل کسا بجی خواهی گوره با گوره خواهی و رز لی نوی آدم گرتوا که قول قرآنی پیروز فرمید و لقد کرمنا بنی آدم وقتی ایم رز من لنوی آدم گرتوا جا با جاوازی بینده بیرو رایا با رز لیکتی بگرین با دنگو رنگ جاوازه کن لشارکانه هبن گرینگه همومان کسی ایشین و برای ایشین و هزمانین اگر مروفی که روکو ایم بیرینه کرده و با رقمالین بیو و رزی لی بگرین جیان وقت رز اگر کسی کشت خوش ناوی لانی کم بی رزی برامر مکه لگل بشکل هم حوالات خوش ایستانی امرو باس لی رز دکم جا بینر من بگرین

0: بیر بوچونی چی و هر قناعت بیر بوچونی چی که هیا
1: بله
0: او گورترین خالی جوهریا
1: بله
0: بویا اما وا پیویست من دالا کانشمان نو کانشمان وارا بینین بیما بلی کرداتی لنیو نتوی اما دا کسی خوان خواست توزگ لایده بیل سنور ریز توزگ ناو ناو بانگی چی خرابی هبو بویا همشه کسکان بزجوانی کماو نتوی لسرو همشتی که ریز هلاوی نیتی

0: والله صالح لابد طبعا براسي من كواتكم لينا ناجم بقوم
1: براسي لينا ناجم
0: نو والله الزمن نوت شو حوت وانا روشتو ما بلاي نوت حوت كان وكاتي سام كدينه وهرب حزي وكات دينه وانا يعني زمان انا اهد اخوازين بوكاتا وكاتا قوري بتشوكي هبو بس انا رزي قلتنها وبلاي مسا بدا
1: وكاتا كان صالة ايرو بجي هشتوا
0: بشنو صالة
1: ثمانية كا لسي ولاتي
0: نوت حوت نرويج
1: على نرويج يعني بستو حو صالة
0: بستو
1: صال لكدوسان دابرايي استکل ولاتی که اروپی اجید شوازی معمولا کردی آن چونه لگال اکثریا لروی ریز دوا.
0: ولای ریز هی لی بالین ریز نیه ولی متش فرقیه یعنی مثلا ونیه بی ریزی نه کم برام میاد ولی طبعا عادت و کulture آن لگالی مفرقیه.
1: چی فرق؟
0: آن بکار فرق نه گن یعنی که اولو بچو گیم بنای
1: لی او هی یعنی مثلا بنمون کسی دولا من تربی ریزی زیادتر بیه کسی بنابان تربی حرمتی زیادتر بیه کسی خوان عشرت بیه.
0: فرقی هیچ کسی نیست. اما لو معاوی ل خدمت مال نرویز عملیات کرد عملیات دلی بگره.
1: بله.
0: اجنی ملکیش دشوره که او برامر او.
1: پیکو بود.
0: پیکو بود. یعنی جایی که انسان اجنی ملکی دیلو جورت نیست. یعنی ل لو برسته.
1: باشه.
0: یعنی ل هر شون دستیک بسره. یعنی مثلا او خلبالگ ولی سرابرینه. یعنی ل بون مون ل هر شتک اونیه ل وکان. هم مشتک بسره. فرقی منو تونیه لی وکانه فرقی منو ملیک نیه لی وکانه به هر
1: شیو
0: هر شیو قانون قبولت که یکسانه
1: ل ل ل برانبر یکسانه
0: بله یکسانه آره ولی
1: آوشتی کی باشه خالشی نرویت
0: بله

0: توسکی گناخوش بود. پس تا سواز به فابون مجانی او سریم پیگن او دو منداله فرق دکات و دستی اونا مال و حالی خود فرق که زور دعسه و.
1: بله.
0: بس ایرش خوش و ایش خوش.
1: خوش سال. بیلی چیش تهی رانی اکی؟
0: شکام مکانی کلان مکانی خالق کی هموش ته دایک باو خزم کسب کار هموش ته.
1: شکایت بیلی ایرا تکه بتوه.
0: ولای دو جوازیه کردستان لگل داره و لبی الحمدلله له هموش تیک پری تیری بس لان روح یکی کیشته لیرش لان روح یکم مرتاعی یا هموش تیک باشه بس ایشو کار بو بجویجیه لبی هی ولیرنیه لبی لان روح یکت نیا لیره هتا بالام لیره بعد کنیا لبی هی اوید جوازیه که
1: میری لونه کرد تو بیت او لیره بشید
0: ولای بروانکم بروانکم لیو سپاس بخوای گوریت دام مزرعمو نالا سیتام مخته ویشو کارو برهیو لیرش سالانه به پیپی وی سردانه شیده کینو دینو
1: دست هزار دست
0: مکس کرده بین خوشی است
1: برنامه کنی من بینی ل
0: بینیم ولی فیس بوک هر ولایت کاتانی که لدکان دادنیش راپورت کان دبینیم
1: چه تیگو نکانه بینی آن لگال آوانی که لدرو از نظر آن دیانم او تویشی برکت.
0: با خواب نیست وسط فتوم بیبی.
1: زاز خوش حالم.
0: اوربانی توم.
1: سعی منی.
0: خوش بیسی. خوش مدام.
1: با ساخی دلابم.
0: از زکم.
1: ممنونم.
0: برای گوری.
1: تو درست پاک. خوش بیسی که
0: و. اوربانی توم.
1: برای زک و تایپینم. یارا تو میوانی لیره. اصلا ما شاری خواهد. بالا میوانی. دوباره تو لولاتی که دیکارشید. و منی زیرا میوانم. سلیمانی زمان میگرینه. اوربانی
0: توم میوانی. یه ملک خدمت دارم. سپاس دادم.
1: تو درست پاک.
0: من راست هاتوم و بسردم بالام شاری خوام کولانی خوام کوتی خوام خالق که با خوشکبری خوام یازانم.
1: لش سعده آخه.
0: خاصا که من لحظه‌ای تو دارم.
1: تمام دریش بی. آو بدم پیاسه کردن و با میش یک دو خساکم و خو عرضیه کن. بالای زان خوش استان بیگمان پیرامیدی شاید بوته کی زور جوانی هست. دفترمیاد رسان ریزی بگری شرمزاره بی بالام نارسان هتاه به هاره بی. مروی رسان اگر رزی لب گری شرم زاره یعنی تاریخ بیت و ل شرم ل ادبی خواه. الله مدد مرو فکانی ل هندی ل مرو فکانی شن هرچند تو رزی لب بگری آوان بچه کی کمتر سری تو کن و استقلال تا کن. الله میم لگلا و هر بی رز ل خالشی بگری. کسی که خالکی شارکی ایمنیا کسی که بیرو رای کیتریه کسی که حذی ب ب جورا بیرو باشونه کی دیکه ما هر بی رزی لب گری نجیان. برزو باب حرمت و جوانه لهش و نکارزه برجیانی شه لهر مال کارزه برجیانی شه ل نیوان هر جنوب میرد کارزه بو پیوندی خوشیوستیش هیا و میدارم هر رزله کی داو بنو تا و کشوری کی دیکه لرانی خوشیست و بجتانه یلامو خواتان لگف

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پتان دلم به های پارکی گفانه چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته دا هموان بدوای راستی دا دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: پوینت کانی هاوری تمن لگلتن بو هرچو یک بسید بو اوتوموبیلی تمنی پیه بلتو مرسید زیچی ای دوسا 2025 لگل پوینت کانی هاوری تمن هموان براوی خلاتی روژانو هفتانن هلی برنو زیاتر که بابا کارهنانی اپلیکیشنی اسسیل یان پیوندی کردن با استیرا 211 پنجره و

لا كان الله شتو سلاوتان لبيوم كاتتان باش من عراكم بارمتي او كارانم گشتي فراوني هالا كانتان پیش کشكم سرطاش گرنگ ترين نو نشانكا دستي راگان دنو پیون دیکاني عراق بفرمي داوالا بكار هنراني کمپاني كوركت لیکوم اکات جماري تلفوني کمپانيا كاني ديكا بو اپلیکشنو برنامو اکاونتا كانيان دابنه نتاوكو خزمت گزاريا كانيان نوسته و كشان بو دروست نبه لپاش دیار نمانو به سروشون بونیان چارانوسی سی و شش کجوری کرد اشکراب و که لیبیا بون گر برای کری بر بالیوسخانه عراق لیبیا علیت کچارکانیان دوزی و تو حولی گران نویانه بافل جلال طالبانی سروکی یکیتی نشتیمانی کردستان لبغداد لگل بریار بدستان و برپرسانی بالای عراق کوبوتو دوخی سیاسی ناوچکو پیوندیکانی نیوان هرمی کردستان و حکومتی فدرال گفتگویان لبار و کراو دادگای بالای فدرالی سکالای که لدجی را گرتنی پل برست کردنو و را گرتنی سرموچو رد کردوتو چوار سکالای دیکشی لدجی بریاری حکومتی هرمی کردستان با گواستنوی خواندارتی ملککانی حکومتی عراق رد کردوتو

0: خلبون بو تاری کمالاتیان بو اپلیکیشنه. لذای پاسورد درست کد یکی تو بو سیم کارت که من که داخل من کرد و جمعه تلفن که من داخل کرد و ام جمعه تلفن کات کد یکی شجمعی من بو تو اما کلیلی دوما یا پاسوانی دوما. ما بس اوه کات کسک ایو داخلی اکاونت که من بید بو اوی سیستمی دوم کلیلی دوم بزنید او کس حقیقی خویتی دا علی کودک من نردو تو بو جمعه تلفونه گد بدل نیای جمعه تلفونه شخصیه لای کس که خویتی کودک داخله که لحالته که اگر ام کلیلی دوم من لعیش بکوید اتوانم بلم درگایی که زور من برو دا آخره لهمو طور کمالایت یکن یا لاپلیکیشن کن اصلا کشکا بو با دو اونه چون بنمونه لرابردو اما هر طور کمالایت یکن ها بزور بی یعنی لرگی واتساپ و وایبر و امانه و اصلا کشکی که تر هاتو تپال اویش اپلیکیشنی بانک کنه او بانکانی که زور بیان موچه این امانه بجدار بوی که زوری بگمان او سیم کارت بکاره اینن تو کات قرارک ادرید یعنی پیش بینی اگه که یعنی هوشدار یک بلاوکی تو اگه دار یک بلاوکی تو بگمان همو امانه اکیوه تا جر مترسی و ببیوی دیاری بکی فلان شد فلان شد لعیش اکیوه بای زور زور گرنگا هر ایک اگلی مکاتک هر اپلیکیشن اک بکاره اینین هر سیستم اک بکاره اینین با تایبت فیسبوک و اینستاگرام و او جور اپلیکیشنانه دو جماره تلفون ورگرن یعنی اصایه لیک جماره تلفون داخلی هم سیستم اپکی بلان بنمونه واتساب، وایبر، سناب چات امانه تنها یک جماره ورگرن واتا من اگر پاسورد اکشم بزنم و لشوینی کشانوسی مو حالم گرتوه که تگه میو داخلی نو اپلیکیشن کن بم اول با دلنیایی تا بزنین خودی کود اگر نرین و با جماره تلفون کد لو که تی اگر جماره تلفون کد لیش کود بید و نزن ریش کود اکی با نیتو اما به او با دیر اکاونت کمانو داب نشین تا خواهی گورد درگاهی که رحمت
1: و ناشتوانی لو که تی جماره موبایل کد لاری؟
0: نه به هیچ زورک نتوانی گورین که چون اگر در صلاتی گورین من باتی و همو اکاونت کن ها که کرم باشی لیلی ها کرکن
1: هنک لخلق بن منر رنگم پرسیاریان لادروز بیان با کارهنری کورکتلی کن بن بلام هج مارکانی وکو واتساپ و وایبریان لسر دروس کرده بی اوان چی بکن؟ مترسی هی لسر و هج مارانش باو جماره دروس کراوا؟
0: بپی راگندنی دسته راگندنی اوی عراق بید بدل نیایی و یعنی که تا مترسی و بو و گوت من که تا واتساپ یک جماره ورگره سکوریتی یکی باو جوره ایلا ابی توی او جماره تلفونه بگوری بجماره کتر بکاری بینی واتساپ اگر ببی اوی اجنامه یکت هیچ تاکید لدست بشد
1: یعنی واتساپ که اوکو خواهی منه تاو تنها
0: بس پیش وقتا پیش اوی هر سیم کارت یکش تاکید پی روبروی او بیتو لکار بکیو یعنی ایج نکات اوی پیش وقتا بیگواری بلام لحالت اگه سیم کارت اکا لعیش کهوید توش اکاونتی واتساپ اکد لتزهی سناب چات اکد وایبر اکد تلیگرام اکد تناند با تلیگرامیش چکا تو اما ام سیستمان نیو دولتین اگر تو قرار بید عراق او درگاه داف خبر روی کورک تلیکوما ایتر روی جیانی شی یعنی لسر داخل
1: است با ماوی کی کاتی دسته پیوند یکان و توتی اما رگ این با ام اس ام اس ای او تی پی کان کا بگره تو با بکار هنران هتا کوان بتوانن لم فتره زمانیه لم ما وکاتیه فریاب کون رقم کان لسر هج مارکان خوان لابن
0: خو او اگداریه او هجداریه شتی کی باشه تو پیج وقتا یعنی پیجوی هر شتی کی هر جوله کی بشدار بوانی او شوانه اگه دار که تو من رگه ایچی باشه بوی بدل نیایی و صدان هزار کس شتیان هی واتساپا که تایبتنو پیویسته پارس را بید
1: اجا پرسیاره که زور سر تایشی لب کم بو چی گرنگ جماره موبایل لسر هجماره کنمان هبه بنمونه
0: بیگو من بونی جماره تلفون پرسنی سکوریتیه پرسنی ایمیل روبروی هر شیگه بینو هر شیگه الکترونی که روبرو منه بیتو و گوتم پاسوانی دوما کلیلی دوما کلیلی یکم اگر هکر اگر پاسورد اکشی به دست بگد بلام درگای دوم که داوی کلیلی دوم که داخل او بو لبروی کود اگه تو بجمار تلفون کن من که بجمار تلفون به دنیای اولای خو منه
1: باشه یکی که دیگه لبوار زور هستی یارکن بواری بانکینگ
0: بله
1: ماوه که او اتر موچه خورانی هرمی کنسان
0: تکلای جیانی همو من بود
1: بوتا الکترونی بوتا بانک بینین و دنیام هر جمعه کی بانکی درست که دارای جمعه موبایل میکه چه آموزگاری کی خوان جمعه بانکی کنن کی؟ قسمت های باتی آنکه کارک تلیکوم بکاره.
0: سیمن اولیا که تک قبل سیستمی که بانکی خوام انتو مارکین با بلایی که مو دو جمعه تلفن من هب با آشونه اگر بانک که بلای آسایی بیه تو اپشنال بیه وقتا اختیاری بیه به دست خوام بیه دو جمعه تلفن بلام لم لحظه ای که استا نازانی سبین چی رویا هفته ده هاتو چی رویا باشترین چهار سر اویا او کسانی که اپلیکیشن

0: پیامبران شارکی تابلوی جوان و شیرینا
1: جنگی کی زور جوانی هیو پیشانی دداد که ناوچه ایشی میجویه
0: لاتون ترین شوینم لجیهانا اویش بازاری بیبرا لعرفا
2: اوانی میف کبچه چه دکی دی بخواه اکی بطمن بی بفرگی
3: دیر و سلام به خلک سلیمانی هست. انشالله قسمت ببید روزک او کباب لیوش دکی.
0: انشالله. لقل با و پیران ما برنامه پاسپورت با میجو هاتا امشونا میجو یا گرنگا بچی های نمرود ناصره و
4: تاریخ همون دیگه 2000 سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

0: لپرش هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کانتن پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

روزانه پیتان دادم به های پارکی گیفانت چنده. جیانی اوتومبیل به شکل بازار. همو ورده کاریکانی ام بازارو گران کاری نرخکن لگلی مدزانه.

0: رشید فرج و سرتیب ناصح لدجی سرک وزیرانی هرمی کردستان تومار کرابون داوا کرابو دادگاه بریار با نادستوری بونی او ریکارو بریارانی که لان حکومت او درچون بر راگرتنی پلا برس کردنو سر موچه فرمانبرانی شهرستانی هر لسکالا که داوا کرابو که سکالا لسر کراو پابند بکرد با دو بار کار کردن با پلا برس کردنو گرانوی سرجم پلو شایست دارای کلک بوکانی سالانی رابردو با فرمانبران لبران برا دادگای بالای فدرالی سکالاکی رد کردو تو با پی که لطای بدمندی نیه اروها دادگای بالای فدرالی دادبینی با چوار سکالای دیگه کردو که لان برای بری گشتی بانک رشید برای بری گشتی کمپانیای دلنیای نشتیمانی و برای بری گشتی بانک رافیدین و طیف سامی وزیری پیشوی دارای عراق لدجی سرک وزیران و وزیرانی دارای و دادی حرم کردستان تو مار کرابو سکالا کاران داوایان لدادگاه کرده بو بریار بداد بنا دستوری بونی او بریاری حکومتی هرمی کردستان که لسال 1992 بو گواستنوی خواندارتی سرجم ملکتو مارکراوکان بناوی حکومتی عراق و بو سر وزارتی داره حکومتی هرمی کردستان دراوا بلام دادگاه بالای فدرالی هر چوار بریار که رد کرده تو بو پیه که لطای بدمندی دادگاه که نیه برپرسی که وزارتی داره و آبوری هرمی کردستان قصه با کنالاش کرده و تویتی هشتا بشک لدوسی خان شینانی سربازی و شهرستانی تاو نکراون دوام مولد با تاو کرنی دوسی کانیان مانگی تشیرینی یکمی امسالا و توشیانا داوان لبرو برایتی کانی خان شینی شهرستانی و سربازی لپارزگاو اداره سربخو کان کردوا کارکانیان تاو کن با ایل آمده کاری کانی هرمی کردوسان با پروژی بودجه 2027 دوسی خان شینانیان تاو کرابید هاوکات حاکم فتح الله عمر جگری برای گشتی خان شینانی پیشمرگی سر به وزارتی پیشمرگه با کنالشتی راگیند با شکل دوسیه کن رزامندی انجومنی وزیرانو مرسومی سروکاتی هرمی کردستان یعنوه بای هتاو کستا تاو نکراون اوشی خستو ترو داتای دوسیه تاو نکراوکانی خان شینیان لانیه بلام بوم و چی مانگی ایلول نزیکی 200 کسی دیکه لدوسیه خان شینانی دوری یک و دو تاوا کری و موچی مانگی نو ورگرنو ناوکانی ان اخرت سیستمی پیرولون 200 کسا املاکاته که وزارت اداره هرمی کردستان لا سروبندی آمده کاری کانی ای بو یک داتا و زانیاری کانی موچ خورانی هرمی کردستان بو پروژه بودجه گشتی 2027 عراق آمده بکا و داوی لا بربرات یکانی خانشینان شکردو هتا و کومانگی تشرین یکم تاوی دوس یکانی خانشینان تاو بکری و رادستی وزارت کیپ کان اما للاکی دیگه و هر لسر پرسی آبوری بهای دینار استا برانبر به دلار دابزینی که زوری تو مار کردوه 100 دلار برانبر به 154,250 دینار فروشت روا و فروشنی دلارش لدروی بازارکانی دراو گشتو تا 154,250 دینار کیفی خوشنا و تبیجی بازاری دراوی هولیره قصه با کنالش کردو تو تی به های دینار دا بازی و هکاری سرکی با خرابی دو خی درای عراق گره تاو. لیسته ها لبازار 100 دلار برانبر به 154,250 دیناره. و توشیتی لکاتی دا باشکرنی موچه موچه خورانی هرمی کردستانه به های دینار دا بازین تو مارکه با پی که او نشتیمانیان بشکل موچه کانیان کنه دولار با پیداویستی کانیان. اوشی رون کردو تاو. حتی او که دو خی درای عراق سقامگیر نبه به های دینار برانبر به دلار ناجی گیره منه تو روزانه رنگ 1000 با 2000 برزی و دابزین بخوی و ببینه جاوز لن بابتانه پارزگاری سلمانی لکنفرانس که روزنامهانی رای گند و به نسراوی فرمی دوان لحکومتی فدرالی کرد و به گوری تای بدمندی نوچکان لروی او هوا و نوتی سپی مالانیان بوده بیم که اما جی بوش کردو آلت حکومتی فدرالی سیستمی که بوده باش کردنی نوت بسر پارزگکانی خویانه هست، بلام حتی او کویستا او سیستم پارزگکانی هرمی کردستانی نگرد تو. راشی گندوه سالانه حکومتی فدرال بریک نوتیان با هرمی کردستان دابین کردو بلام ام نوتا پیدایستی بازار و دخوازی هاون اجتماعیانی پر نکرد تو. جختیان لسر او کردو تو ولن لحولکانیان با دابین کردنی نوتی سپی مالان بردوام بنا. ملکات که که نوتی سپی براورد با سالی را بردون خکی دو هنده و زیادریش برز بوتوه. اما نوت لباره بنزینه و پارزگاری سلمانی و تویتی بنزینی 550 دیناری لسنوری پارزگاری سلمانی بردوام به و رانه گیره.
1: نسرایی فرمیده آمنده حکومتی

0: چه تاوانی کیان هبوه؟ امان که صلیت علت امر رجای رجی کی خیرایه؟ او کسی که با شواهد تو چی تیاب که؟ او بربسته نابینه؟ آج داری ل رودانی کارساتی دیکشه؟ با گوری زنی ارکانی کانال هاشت ل آکامی روداو که شش کس برین دارن برینی دوان لو کسانه سخته که دایکی کم نالکیتی. حتاو که استاد لعنه فرمی کانی کرکوک هیچیان ل سرکاری او و برهنره نوتو. دسرم پرسه، او کارم یوسف مراد پیامنری کانال هاشت ل کرکوک راست خوک سام با که یوسف سلاو لبه و دارم باش بی باسه کم ام شتم باب که اما چوی رگ که جاره باوردی اوم پیبله و او هاون اجتماعیه چون توشی ام کار ساعت بود لکشوا ام ساعت رانه دروس کراون فرمو
1: بله سلاو تان لبه تم کاته تان باش یعنی دروس منه ساکر لانه خوشخانی کرکوکی گشتیم بریندارانی و روداو گواست راونه تو ایره لانه خوشخانی کرکوکی گشتی چاره سری پیویسی هم بو کراول لانه کارمندان و پزشکانی نخوشخانه کوا یعنی ام رگایا لنوان کرکوک تکریتا و تناوتی چی دیکش به کودا بسیت ول و آنا ناحیه ریاض بیزی فتح حسن شونی چی دیکه یعنی رگایی چی سرکشیه ل رابردوش دا گلی زور دست رو شقام آب و کشقام چی خراب پیوستی بنو جنگ نویا ل راب سالگ بر لیسا اتوانم بلم پروژه کد راب با کمپانی اگ بوی نو جنگ روی تداب کا و قیتای بکا شقام که بید بدوسایی و شقام چی باشی ل درسیت بلام یعنی نزدیکی سه ماه تیه پر بسر تابونی پروژه که بهوی وی که جبه جکاری پروژه که پارکی ور نگرتوه لین اداری کرکو که بوجکی پی ندراوه امرو هستا با شوفلک ساتری ایک شخولی درست کرد لسر او شقامه که خوی قیرتاوی کرده بو شقامه که داخست بلام لگل داخستن ایک شقامه که یعنی هیچ همه ایکی اتو تو ده نندرا یعنی هر سنده او بابلین جبه جکاره که هستا بو کاره و شقامه که داخست لگل وجدا یعنی لینی هاتو چوش نتو اوه که ایمه ایچی مروری ایمه ایچی هاتو چو دابنه بووی شوفران اگه دار بن که اما بساتری ایچی خول داخره و سر انجام یعنی امشو روداوی که هاتو چوروی دا اوتومبیلی که دگره تو باراسه کرکو ساتر خوله که نبینه چون که وکو باسم کریچ ایمه ایچی هاتو چوی بو دانند راو بو اگه دار کنوی شوفران خوی دکشت بو ساتری ها به هوی شش کس برین در دبنم شش کس ها اندام یک خانوادن هر بدوای اوا روداوی که دیکی هاتو چوش هر لهمان زیگا رو دا واتا امشو لای او زیگایی که بساتری خول او شقامه داخره و دو روداوی هاتو چور روداو برین داری لیکو تو شش کس برین داره اندام یک خانوادن بداخو برین دوانی سخته ایساکه ای چکل کسکاری برین داره کانم لگلا اولادم با شویش راسو خو گفتگوی لگلا بکنم سلام علیکم استاد تعال هناك برو خستك عفوا استاد شلون صار الحدث هسه شنو مطالبكم
2: مطالبنا اولا احب اسولف لك على اللي شلون سدوا الطريق فجاه يعني احنا بالنسبه لنا بالسبعه الصبح رايحين
3: ايما الساعات حوتي باني وهاتي لقندا كمان وهاتي بوام رجا
2: داعش الارهابي فلش بيتنا
3: بيش تقول كمان داعش يتابوا ايما هاتين تخانوكي تازه لقندا كمان
2: رحنا للقريه بالسبعه الصبح
3: لساحة وتباني وبريك وتين
2: مواد رجعنا بعد
3: دواء ولا سرقاكا كومالي مواد رجاوة لساعة دي باني و
2: كملنا شغلنا المغرب تاني مشي للبيت أبوي وعائلتي اللي عائلتي متكونة من زوجتي
3: باوك مو خزانكي وخزمكان من همومان لناو يك أوتومبيل دابون
2: أي نوع مازدا
3: همومان لناو مازدا يكابين تلفون یکی با کردین تلفون من با کردین نوت من با چی ایوه دعا کوتون اوانیش جوابیان نه ایوه دعای پانزه خلک تلپ پیوندی هم پیو کردین اوتیان گوایا که توشی روداوی هاتو چو بون و قصه من لگلا کردین تا اسه ماون بلام دوانیان و دوانیان تندروسیان تواونیه و آوان ساتری که اندروس کرده سر رگا که و پیویسته لیکولینه و ایلیه اکریه لین پاریزگاره و لین مرکزه و لین همو لین پیوندی داره کن که چون ساتری اگل سر جاده که دروسه کن تو بلندر یکی چون اتوانید لسر جاده اگل سر شقام یک هوکار چیه و کی بیر کردنه و یک تو پاره ور نگرید بتوانی ساتری اگل سر شقام یکی گشتی دروس که و شش دانه روداو هبوه شش دانه روداو هبوه لما او پینج دق پینج خلکا باوکم شوینیش کاو و کسو کارمان و کورکم کورب چوککم و چنجین شوینی هیکا بریندار بوه و لسریا و لیسککانی اشکاو

0: قناخ کانی جبه جکرنی یا سای پروسی آشتی سدستی پی کردو بچوار قناخ جبه جکری قناخی اوی که جبه جکراو پی کنانی انجومنی حلسنگند نو همه هنگیه که بسروکاتی جودت یلماس جکری اردوغان پی گاتو قناخی دوم پی کنانی دیجنی کی پرلمانی و قناخی سیمیش حلسنگند نه بو پروسی چکدانانی پککا لقناخی چوارما انجومنی آسایش نشتیمانی ترکیه راپورتی کتایی لباری چکدانان و حلوشانوی پککا آماده که ماوی شش مانگ با گرانوی اندامانی پککا با ترکیه دیاری کراو.
1: رجب طیب اردوغان سرکوماری ترکیه و جوی لسر یاسای هودنگی نشتیمانی و بیسکرنی یک گرتنی کملایتی کرد. یاساکا لروجنامه فرمیا بلاو کراو. با جورش یاساکا چو بواری جبجه کرنو. لگل واجو کردنی یاساکه یکم قناغی جبجه کردنی یاساکه دستی پی کرد. انجومنی حلسنگاندن و همه هنگی بسروکاتی جودت یلماس جگری اردوغان پیک هد که 24 ام مانگا که بیتو ارککی دزنیشان کردنی پروسی خوهلوشان نو چکدانانی پککه. لکوبونوکه تاوتوی بنماو ریکارکانی کار کردنی انجومنکو لیجنه لاوکیکانه کره. لقناغی دوما لجنه یکی 17 کسی لپرلمانی ترکیه پیکهن ره. لقناغی سیمیشا انجومنی حلسنگاندن و همه هنگی دزنیشانی و آکاد که پککو دریش کراوکانی چکیان داناو. اوش بر راپورتیک ادریت انجومنی آسایشی نشتیمانی ترکیه. لقناغی چوارمیشا انجومنی آسایشی نشتیمانی ترکیه که بیتاو کچاو روانا کرد بکه بیتا مانگی تشرینی یکم. اگر انجومنکا دانی با دانا پککا چکی داناو حلو شاوتاو او بریار راپورتکا بواجوی سرو کماروا لروجنامه فرمیا بلاو کرتاو. لکوتا قوناغا مولتی شش مانگ ددرتاو اندامانی پککا سود لیاساکاور بگرن و بگرنو با ترکیا. تنیا اندامانی پککا نین. بگوتی تونجر باکرهان او سرو کی پارتی دم لقوناغی یکم انزیکی 3900 زندانی سود لیاساکا ابیننو آزاد بن. سرطایم هفته باکرهان اماجی باش کرد که یاساکا کاریگری لسر 125 هزار دوسیه به که پیوستن به پرسی پککو کجکو.
0: بربانی دوینه آب اصلان کویتول دامزرینر و ربری رخراوی فرقان و هاو سرکی لگل سی اندام لرخراوکی دستگیر کرن. لدوای هرشکانی اکتای سرال گور راوشکاری رجب تی پردوان سرکوماری ترکیه که برانبر با آب اصلان کویتول کرده بوی برابانی امروه از امنیکانی ترکیه لیک کاتا اپراسونین لجماریک پرزگی ولاتکا با سر رکخراوی فرقان انجامیه. رکخراوی فرقان بلاوی کرده توالت آب اصلان کویتول و سمرا کویتولی هاوسری لگل سی کسی دیکه علا رکخراوکه دستگیر کراون و وتوانا اپراسونکا روژگ لدوای پیامکی اکتای سرال گور راوشکاری اردوغان بوا لدجی کویتول. دوینه اکتای که وکوتم راوشکاری اردوغانه با عشق را هرشی لاب اصلا کویتولا کرد اما جی بوا کرد که همان چهر نوسی فتح الله گیلن یکانه به. سرال ریبری فرقان با بازرگانی آینی و آجاو جر ناوه با و علیت با اوانی که آینو بها پیروز یکان اکنه قلغان بر رخراوکانیان چارنوسی گولانیکان و علی خان کوریشیان لبیر نچه. بزود نوی خزمت لای حکومتی ترکیه اسا گروپی که تیروریستیه و سلیمان جیکانیش به همان شوه با ربراتی علی خان کوریش رخراوی که تاوان کارین زرو که اوانیش دستگیر کراوه. کویتول رخراوی که دیگه هیه کویتول روژان رابردوه رخنی تون دی او اپراسیونه گرد که لدجی سلیمان جیکان کرا داوی لکردن اگر به تاوانن خویان به دستو نین. راوشکارکی اردوغان ام قصانی بیستوه بسر پیچی کردنی یاسای دولت نایی بردوه و توتی هیچ هیزیگ لدولت گورتر نیه. هر کسی که سر پیچی بکا خوی لبرانبر یاسای بینه توا. کویتول سال 1996 رخراوی فرقان لعدن دا مزرینه لو سالو کار لسر پروتی اسلامی اکا. بوان اسراو رخنی زور تند لعک پارتی و لدسالات اکا.

0: شاری پیامبرانم، شاری کی تابلوی جوان و شیرینه.
1: جنگی کی زور جوانی هیو پیشانی دادد که ناوچه ایشی میجویه.
0: لاتون ترین شیرم لجیهانه، اویش بازاری بیبره لعرفه.
2: اوانی نیف کبچه چه دکی دی بخواه اکی بطمان بی، بفرگی،
3: دیر و سلام به خلک سلیمانی هست. انشالله قسمت ببید روژک او کبابه لیوش دکن.
0: انشالله. لگل باو با پیران ما برنامه پاسپورت با میجو حتا امشوینا میجو یا گرنگا بچی های نمرود ناصراوه
4: تاریخ همون دیگه 2000 سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلاد چون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی

سلطان لبیم کاتتان باش بولتنه کی نوی کلتور من با آماده کردون لگلم دن دیار حیدر لدوای بلاو کرنوی برهمکی که دوینه لبولتنی کلتور بوی کم جار برهمکه من با بس کردن لدوانه کی تایبتی با کلتوری کنال هاش دیاو لباری برهمنوی که او دیار حیدر لبرهمکی اوکو اماجه من پی کردو گرانی کی هنرمندی کوچ کردو بیتو جانی بناوی نبنابا نوی کردو تاو که آوازی هنرمند بیتو جانو للاین استودیوی خاله حمری ریکوردی موزیک و دنگکی با کراوا هر وحا کاری ویدیو کلیپکی با جیری دست کرد با کراوا که اما ویدیو کلیپکی لسر شاشک دیبین است باشه که زور لهنرمندان رگای جیری دست کرده و گرانی کنجاره که دیکه تو مار کرنه و یعن گرانی هنرمندانی دیکه دلینه و منتاجی برهمکه للاین دیار حیدر خوی و کراوا جولی عدنان سیناریو درهنانی با کلیپکه کردو اینجا با کمید بینری کلیپکه بینو یومان لا لدوانی تایبتی دیار حیدریش بیت.

0: بشی ششمی جی تی ای تنیا یاریکی الکترونینی با بسر بردنی کاتکان. بلکو بونه یکی کلتوری پیش حاته که الکترونیا امریکی زبلاحی دارایی و امراضی سرکی با گارینی ده توی طواوی پیش سازی کن یاری الکترونی سینما و موزیک شواته همو بارکان گریتو. طواوی اوی پیویسته لباری بشی ششمی جی تی ای بیزانی تو بشوی که میجوی لم انفوگرافیک دهن بچن خالک بوتان باسکم. سالی 2013 بشی پینجمی جی تی ای بلاو کراواتا و بابلین 2014 یکم دنگوی برمینانی بشی ششم بلاو بوتا و 2020 تیک تو پرپیدانی بشی ششمی اشکرا کرد و 2022 روکستار بو یکم جار پرپیدانی بشی ششمی باسکر کانونی دومی سالی 2023 بفرمی یاریکا اشکرا کرا. 2025 یکم تریلری یاریکا بلاو کرایا و بابه کوبینه تریلر کبین.
1: Lucia, do you know why you're here?
2: Bad luck, I guess.

0: I'm here for Lucia Caminos. She's supposed to be getting out.
1: What's your name?
0: Jason Duvall.
1: I've seen you here before.
0: You might have. Hey.
2: Hey. ایلولی 2022 لا ناوندی دنگو دل خوشکانگا لگل چاروانی برداومی گیمران با بلاوبونی دنگو یمزانیری کینوه شتکی سرسورهنر با جیهان و شوکنر با راکستر رویده اویش دیمنی یاریکت زی پکره لتشترین دومی 2023 سام هاوزر هاو دامزرنر و اصارو که استای راکستر اشکرای کرد کانونی دوم هموانی کم تریلری جی تی ای وی آی دبینن راگند راوکش لچوارچوی 25 سالیادی دامزراندنی کمپانیا که ابو که هموانی دل خوش کرد لپنجی کانونی دومی سال 2023 او روژه کبوی یکم جار پاش 10 سال لدنگو هیوا داوکاری و چاروانی میلیونان کس لکوتایی دا راکستار یکم تریلری به 6 جی تی ای بلاو کرده او گرچی راکستار با کردن او کن دل خوش بو بلام هشتا نیده توانی لترمایی دزپیکنی زنیرکانی در باری بابلین در بازی ببیت. لهمان رکوتاو پیشن کاجمیره تریلر کل رگی سرورکان یوتیوب و دزی پیکراو امش هستیاری لنیوان روکسار یوتیوب دروس کر. تریلر کل سردمی خویده توانی ام تو مرانه بشکنه لماوی 24 کاجمیر ده به نزیکی 100 میلیون بینری هبو. بو با گورترین ویدیو یوتیوب که موزیک نبیتو گورترین بلاو کنوی هبیتو بمشوازه دنگ دانوی هبه. پاش تپارینی به نزیکی 2 بسر اشکرا کرنی یاریکا و دست نشان کرنی وعده بلابون اوکی بلام راکستر پابند نبو بکاته و لیکم را گندرای فرمیو شوک هنری دا جیهانی لو اگدار کرده و جی تی ای 6 ل 2025 بلاونا کرده و خوکار سرکی کشی گراند و با پیویست بونی کاد با بخشین یاریک

0: پیامبران شارکی تابلی جوان و شیرینا
1: جنگی کی زور جوانی هیو پیشانی دداد که ناوچیکی میجویه
0: لا تونترین شیرم لجیهانا اویش بازاری بیبرا لعرفا
2: اوانی میف کبچه چای دک دی بخوای اکی بتمن بی بفرمی
3: بیرو سلام بو خلکی سلیمانی هست. انشالله قسمت ببید روشک او کبابه لیوش دکید.
0: انشالله. لگل باو با پیران ما برنامه پاسپورت بو میجو حتا امشوینا میجو یا گرنگا بچی های نمرود ناصراو
4: تاریخ همون دیگه 2000 سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدون داشتن با پرسیاران دکی. هزانیاری درست کانتن پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتید بسه

خوش ویستان سالتان لبیم کاتتان باش کاتی بولتینی ورزشی امنی کشمیره لگلم منو بابتی ورزشی گرنگم لعه سرتاش و حوال نخواه کن دست بیکن لگرنگترین یعنی باسی یعنی گازی باکوره کن دوی اوی بوی کم جار یعنی گازی باکور توانی صرف کهید با خولی استرکان ایراق که استا لورزینیو یاری کات بلام امیان دیرینی شاری کرکوک به بی یاری گه که گنجا ماواتاوا هر کاتک یاری هبید لنو یاری گه خوی خمیلید لوی چون میوانداری یعنی که اوی دل خوش کرا یعنی نوروز یاری گه نوروز یاری گه خوی یاواتا گازی باکور تاوکو یاری کانی مالوی تیا انجام بد ام حالو است زور جانو و تای پیشگیری و یکیتی یعنی کردیا کانا بلام کشه یاری گه یعنی گازی باکور پیویسا چار سر بکره پشتر یعنی گازی باکور کل خولی نابی عراق یاری کر یاری گه که تیریان ها بو بلام او یاری گه خراب بو لگل گشتینیان بخولی اسرکان عراق پیویستید به یاری گه که گنجاو های تاکو لگل مرجو یا سکان یاری گه کانی خولی اسرکان بگنجد بو نبونی یاری گه تابد بخوی یکی کل گورترین آسنگی کان بو امیان دیرینی شاری کرکو کارگری کانی ام کشه لسر یانکا بو چن خاله که یکم یان لدزانی کشو هوای

0: اتوان شتیان پی بکری چاویان لم ساحه بیا با ایمه بیا ساحه نبین من جاران لدو نوتو شش و تاعت کوتایی نادی کرم رئیس رابی طبم والله زلام ابو بطانی مالو یفروش عاد بو یاری نادی کرکو او نه جماوری زور بو استا سیر که نازای غاشی مال برو مکم لا سیر یاری که کم آیا جماعت بو کم لا برم ناخوش ناشین نا من جماعت برم بدو باب روی نا سیمانی یاری غاشی مالی منی ساحه می احماله
1: برابیان یمرو چارشما ایونت کو ساته کی گوره بو کرته بو اوی شیاری کردنی نامو فازد بو نصره و بانو که صلاح الدین ایوبی یاریزانی دیاری کرد لهنر برگریه کن نامو فازیل لزنجیر رکابره کنی دان وایت یا خود دان وایت کنتندر سیریس برام برکایت بریتوی برازیلی دورا و شرکه نبرده و نامو فازیل لپالوانیت یکیه ماوی کی زور آمده سازی کرده بو ام ایونت ماوی کی زور به طیب دوای برنوی شرکه لجید بابیانی امریکی که لمانگی پینجی امسال بو جوش و خروشه کی زوری ها بو و با کرسی و کویاریزانی کی پروفیشنالی جیهانی مشقه کرد بلام لم یاریه نامو لراندی سیمی یاری که دوچاری شکست هاتو بلدانی که کشنده کایک بریتو یاری که دورد یاری که لولاتی امریکا و شاری لاس فیگس برای وچو اگر نامو لو یاری براو بوای رسخو سرکو بو قناخ یاری کن یو اف سی و تاگری بستیان نگل کرد که بفرمی ببیت یاری زنی که یو اف سی که وکو خوی وطی من بو او هاتون پشتین یو اف سی ببمو بلام دوران را گربو لبدی هینانی او خونیا لم قناخیا ایمه ناچاری لیره وشه دوران بکر بهینیم. بلام دوران هرگیز واتای کتاییم. بلکو به پیچوانه و خالی دسپیکی سرکوتنه لقناخی ده هاتو. ام خونه کتایی نهاتو بونامو. مادم او روحیتی هیا تاوکو ام قناخش هاتو و که هیچ یاریزانی که کت نیتوانیو اما بکات اما خودی خوی واتای سرکوتنه. هر رخنه کش که لنامو اگیرید با او باشتره چون که رخنه کن زیادتر هاندر نو ولی ده هاتو سرکوتن والامی رخنو قصن شیوکان ایاتوا بیرمان نچد او پالوانانی که ایم ایم بینین لی یو اف سی لهر پالوانی تیکی دی که ایم سرسامین پیان ببی دوران نگشتونت او شوینه و اوانیش روشک لروشان کوتونو دواتر به هستر گرامنتو و بونتا پالوان کواتا بون همو فازیل اما محال نیا و بته بتیش پیشگیری کی زوری هی ل کردستان و حتی و کو امریکا چنها هندر ل امریکا کوبون و با آلای کردستان و پیشگیری خویم بو نامو در بری لگل اوی که نامو فازن همیشه لم ایونت ها نشان ازی کردوا با ولاته کی خوی و همیشه باسی کردستانی کردوا ناوی کردستانی هینا و آلای کردستانی برس کردوا تو بلام لگل اوش رخنه کی زوری شیلی گیره بلکی دیگه که هنگ پی آوایم رخنانه به سودن و گنجاو نیم شعنی ام یاریزانه نیم لبرای هرچونه به گشتنی بوه خونی زوربه یاریزانه نیدیکه و قرصه

0: شوی حوالی سخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زنیاری دروست امی کردوتا جی متمنی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کانال هشتت بسه
3: سکان لدلتان نامی النوا کاریگری دنجی ایوه لکنال هشتو مایکا که دستی منه خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لدلی خلقه و پیشکشکم

دیناری کانال ارسلاو من کارزان صالحم بلتنی کارج مرحوت پیشکش کنم. دادگای بالای فدرالی لدانشتنی امرویدا سکالا اکی لدجی راگرتنی پلا برسکردن و راگرتنی سرموچا رد کرده و اوکات چوار سکالای دیکشی لدجی بریاری حکمت یرمی کردستان با گواسنوی خاونداریتی ملککانی حکمت عراق رد کرده و مرپرسی که وزارت دارایی و عبوری هرمی کردستان دلید هشتا بشیگ لدوستی خاننشینانی سربازی و شهرستانی تواو نکره و دو مولتیش بو تواو کردنی دوستیکانیان مانگی تشرین یکمی هم ساله هاو کات او خاننشینانی موچه ان لای حکمت ماو سر جمعان پیدریتا و هاو کات لگل سردانکی سروکی پرلمان ایران بو عراق با فل جلال طالبانی که یکی که لکارکتر سرککانی پروسی سیاسی عراق لبغدادو لگل بریار بدستانو برپرسانی لاینا سرککان دوخی سیاسی و پیوندیکانی نیوان هرمی کردستانو حکومتی فدرالی تاو تو کرد دوای وی محمد باقر قالیباف سرکی پرلمان ایران گیشت بغدادو چند کوبونوی که انجام دا امشو چوارچیوی همانگی با امادبونی قالیباف کود بیتوو پرسی چک دانانی گروپکان تاوتی دکات پاش تبربونی نزیکی نو مانگ بسر تاوانکی گوره لشاری هولیر دادگای تاوانکان سزای لسیداردانی بو تومت باردر کرد کسی اندامی خیزانکی لگرکی شورش کشت کسو کاری قربانکانش دالین ببریارکی دادگا آگری نخیان کجایوه

0: یک بلکه چی رن مایکان نبود یا بلین رن مایکانی جبه جن نکرد چون معمولا لگال داده کن
1: که کارزانی برای زیم شوازی اشکنی برای برای هتیم به دو شواز به سه شواز عفو شوازی کن او حوالاتی او نسروانی که لیلای نفر میکنی که فرمانگا فرم میکنی تو آراست ما نکرد بونم سرکاتی شعرانی قائم قائمه تگشت گذاره تندرستی هر لیلای کیتر که به نسرو آراست ما نکرد ما به دو داشتیم بون کار کن سر جمع جگانی پیچ جبه جگان لانه که من هی اما لجنه بدو داشتون معنی سر برای برایتی معنی که بدو داشتون بو کارانه اکن که لسنوری بتایبتی بنکه کن لسنوری او بنکه ها بون منه لبنکه تانجرو معنی
0: بله
1: بنکه یک معنی بدو داشتون ببردامی بو معامل او کارگا او شنانه که لسنوری بنکه که دایو بو اگر هر مرجع که بید پیجه بجیب کد و زایدن اما سه دو افسر و کارمندک من لقایم خامت سلمانیه بدو داشتون اکن و کلیجنی بدو داشتون با اشونانی که سردانی بر روبراتی من نکن
0: بله
1: اجباری یعنی که هم سردان مکن هم مرجو رن میکن جب جب کن
0: مرجو رن میکن چونه به بگیری شونکان گارت یا خود استاندارد بس قباره که گاره
1: نه نه به استاندارد به پی ایشکش گارت با نمونه با بانزخانه کمال مرجو رن میکن با کگای سوتمنی کمال مرجو با اوتیل با بالخانه با حتی با دوکانی که سرتاشخانی مارکت یک به من مرجو رن میکن گاره
0: زور باشه بابت یکی اوی که سب تایبتی لسیتی کن ابین دیده هم دیک هاو نشتمانی که تک خالو یک شونه که نشتا جبون درست که لرگی علرم و که تک هست با دو کل یا خود آگریک دکار راست خود دکار ویتا کار اما لا شونی گوری سوتمنی یا کوگا نانا جبا جه دکریت مرجا یا خود با کوالتی لیر تاویست نیا
1: هی با اوی راستی بی بس خوش شوازی میکانیزمی ام علرم که ایش دکت زیاده بلا شونی که داخره و بید
0: بله
1: لشونی که کرایه دان ریت بس لاتش او شنکت که بودن روا بس که لشونی داخل روا بو هستی به دو کلا که کرد دو کلا که لشونه چون الی بونی کرد یعنی بری که دم دو کلا بر ما حساب که بود یکسر عزیت به بورتکی پنالکی یکسر صافیه صادر که اما تو ما وش بلم لریم کنال برزت اینو بو یکم جار اما کمپانی تعبت من دان روا بو وی که ام شنانه اجبار کرد بینم سیستم ها شوازیم کار کنیم کمپانی تایبت من چونم بونم نم کوگا یک بانزی خانه یک اجواره کری بایی که سیستمی پنالی اما لرمی که تو باسه کرد برزه باسه کرد به شوی اوتوماتی ابسری توا به سیستم مرکزی که برای براتی منویه
0: بله
1: حوالاتی که تک او شونه بجیلید شو بید بروش بید لکاتی کار کردن بید غیری کار کردن بید ام سیستم ها واوه هر که هستی به دوکل کرد یعازه که با کنترلی بر روبراتی من لفلان بون من اگر لباسی سیتی کرد لفلان بون من لقاتی بیسته
0: بله
1: حتی جوره کش پیاله حالا لقاتی بیسته لفلان جوره حالتی که نخواست روی اگره هست من بدو کل کرده یکسر ام کارمندی که اشگره لوشونه همین تو اگر داری تیمه کنه که چه با فلان پروژه فلان شقه فلان اماره فلان شقه اگر منه
0: یعنی سیستمکه باش
1: سیستمکه زور زور پیش کرده یوادارم حالاتی ام سیستم پیش کرد و قبول کرد که انشالله لم چند هفته دیگه تو آقای تکرار.
0: زور باشه. که اگر بابتی که دیگه ایوا که تیم کان تان داشت نشونی رودا و که یکسر لب پلان دانن خالق یک دبینه ایوا بس یعنی پیش مرگ آسا اتریت لان نزدیک رودا و که خریک کنترل کردن دنش بریار بو خود میوانم بی که چی باید رودا و که و هر لب بوده گل تیم کانی خود تان دا. چون ما عمل دکن لگل ام روداوانه ده دو نواب زم حاوتیم تان زیکیلا اوی
1: ده
0: ده تیم لوی
1: بله بله
0: بله اینای پاریس گابون
1: نه نه اوی اینا که دو انزا اویج هشت
0: هشت بله بله چون ما عمل کن کاتک دست نشون
1: شوازی کار کنه کنیم از کار کردنی باریس کاتک که حوالاتیک تلفن کات بروج ما رصد و پانزه هری گرم برای براتی من پیله آگریه آگری کت چیه او پرسیاری ویله که او تنبیلا پانزی خانه کوگای مالا که اما ورگرید، ام کارمندی که شگره لی امنیت و جوری کنترلی برای برایتی من پیامی که یه ببین که نزدیکترین بین کلوح حد سوا لو روداوا پیلیت، اما اگری اوتون بیلا، اگری مالایم بازی خانیم، او کارمندی که وری اگری اوتیمی که درستشون با روداوا که شته که بر چارونیه که یعنی اگر اگری اوتون بیلا چون امیان دوریم بینیم امیان خولیم بینیم.
0: بله.
1: اگر اگری اتون بیل ببونم نه لپرسایتی مکه چیپ کرد بوی که مگر زو کنترل کرد اگر بانزی خانه بی اگر کوگر به هم اتیل بید یعنی پیش وقت هل اتوان بولم لما وی چند ثانیه که اما دکاری تاو لمش که اکد که تک درد چه با روداوکا؟
0: لا روداوکا نه هنده که زور نزیکن یعنی زور جاره

0: تی تابلی جوان و شیرینا
1: جنگی کی زور جوانی هیو پیشانی دداد کناوچه ایشی میجویه
0: لا تونترین شیرم لجیهانا اویش بازاری بیبرا لعرفا
2: اوانی میف کبچه چای دک بده بخواه اکی بطمن بی بفرگی
3: دیر و سلام به خالقی سلیمانیه. انشالله قسمت ببیت روزه او کباب لیوش دکن.
0: انشالله. لقل با و پیران ما برنامه پاسپورت با میجو هاتا امشونا میجوی گرنگا با چیای نمرود ناصراوا
4: تاریخ همون دیگه 2000 سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با ولامه. اما بدو اداچون با پرسیارانه دکی. پزانیاری دروستکانتان پیبگیه.
1: دی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.